priebehu dopisovania sa listy Hviezdoslava stávajú srdečnejšími, otvorenejšími. Ich autor je priamejší, s Ilonou si postupne budujú vzťah, ktorý speje k svadbe. Keď mladý Pavol Orsák zložil v Budapešti advokátsku skúšku, dostal miesto samostatného advokáta v Námestove. Pôsobil tam v rokoch 1875 a 1876. Z tohto pôsobiska napísal už svojej snúbenici približne 20 listov. Do Námestova odišiel so svojou staršou sestrou Máriou, ktorá bola v tom čase rozvedená. Bratovi viedla domácnosť. Snúbenci sa vzali v máji roku 1876.

v Námestove 27. septembra 1875. Duša moja drahá, len čo ti písať z tohto nezajímavého sveta? Veru neviem. Počkaj, až sa rozmyslím. Ale čo aj rozmýšľať budem, nenamyslím nič nového. Veď myslím, znáš už i myšlienky, i city moje pridobre. A tieto sú tie isté a nezvratné. Rozvyklad ich není vecou možnosti. Podobnú nezvratnosť predpokladám i u teba. Ač bych ti aj dovolil ako ženskej vždy ešte rozväzovať a voliť, blaho ženskej vyplýva jedine z lásky k mužskému. Jej povinnosťou je teda sama k sebe povážiť, z lásky naproti ktorému mužskému vyplývať môže jej nie na okamih, ale na celý život siahať majúce blaho. Teda rozväzuj, kým čas. Slová tieto nerozumej zle. I z týchto len to vidíš, že bych ťa rád videl šťastnou, teda záleží mi na tvojom blahu rozhodne veľmi. Ilonka moja, čo mi robíš? Pomyslíš li dakedy na mňa? A často li? Ja si často predstavujem náš budúci domáci život. No bláhovi, veď ešte ani neviem, či ťa od rodičov dostanem. Že som sa o nabudnutie tejto skúsenosti ešte nepokúsil, uhádneš príčiny. Najprv mi treba hádku vlastnej existencie rozlúštiť, potom len našej možno spoločnej. Myslím to prirodzený postup v čase. Prenáhlenosti, chvala Bohu, už není som schopný. Hádku mojej existencie ťažko lúštiť. Nemám ešte roboty. Nečudo, len dnes dostávam diplom z piatky. Asi za mesiacami už a snáď roztvorí tá tajná panoráma. Potom ale na Dolňaky. Pôjdeš li i vtedy so mnou? Bude li z divadla niečo? Čo nového u vás a kolo vás v domácnosti? Od Palka som obdržal včera list, teraz ho tiež zodpovedám. Tebe i milým domácim srdečné pozdravy a rukobosky. S Bohom, tvoj Pavol.

Námestovo 21. októbra 1875. Duša ľúba. Píšem ti, vidíš hneď len, čo som tvoje ľúbe riadky obdržal a prečítal mnoho, mnoho ráz. Nazdal som sa, že sme v Martine a preto som ani nečakal prvej odpovede na moje však ver prísne riadky. Myslím, že si im zle neporozumela, tým menej, keď vieš, ako mi záležalo na tebe vždy, záleží nepretržite, ba záležať už aj musí. Nerád teda, aby ťa zlý svet v neumytých svojich ústach každodenne omáľal. A keď ťa nevie, či nechce chváliť, chce mu každú príležitosť urvať, aby ťa ani haniť nemohol. No tým nechcem povedať, že kritika nikdy nebola oprávnenou a neosožila by často. Však ale základná a nie závistná a očierňujúca pomluvná kritika. Rád verím tedy, že si spomenieš oné nijako neprenáhlené, lež veľmi dobre premyslené slová. Do Martina, moja duša, mohla si ísť dobrým tvojim otcom. Áno, dostal som ťa. Krásny otcovský list priniesol toto veselé heslo. No bol som už trošku bezpečný o výsledok, veď ináčej by ste mi boli dávno dvere otvorili. Dobrým tvojim rodičom písal som opätovne list. Dozvieš sa o čom. Myslím, budeš súhlasiť so mnou. Duša moja, i 1. novembra ťažko bude môcť prísť. Vtedy práve sestra moja má prísť a moje malicherné náradie. Potom sťahujem sa do nového bytu a zase mám prácu u súdu. Už len zhovej, ako ja zhovievam, barz mi aj krušno padá. No, však už potom budeme dlho, dlho, večne spolu. Duša moja, čo je s mojou básňou, čo som ešte dobrému tvojmu otcovi minulú nedelu bol poslal pre Paulínyho? Došla, kým ešte doma bol? Prosím ťa, pošli mi tie čísla nových národných, kde je jubileum Paulínyho opísané. Ešte som si nepredplatil. Či myslím na teba často? Aká to otázka? Na moju nevestu často nemyslieť. V nedeľu bol som v Tvrdošíne na zábave, bo bola k dobročinnému cieľu. Zle som sa zabával dosť. S Bohom, duša moja. Srdečné pozdravy domácim, teba ale boskáva. Tvoj Pavol. PS. Palkovi som tiež odpísal o našej novej udalosti.

Námestovo, dňa 8. novembra 1875. Drahá duša, odpusť, že aj pre teba som skrz môjho otca neposlal pár riadkov odpoveďou na tvoj roztomilý list. Môže si predstaviť, akú haravaru som mal. Ťažko je v takom nepokojnom stave duševne k rozhovoru prichystať. My sme už od minulého štvrtku dvaja. Sami sa krmíme, ani holúbetká, a hniezdo, to jest byt, máme dosť obstojný. Obývame a budeme obývať pres zimu len jednu chyžu. Sestra moja sa dosť dobre drží a kuchári znamenite. Hovorí, že pri mojom boku ľahko privykne. Perse ľútuje jej nemálo, že našu drahú matku tak osamelú opustila. Ani jedného decka nezostalo v milom rodičovskom dome. To všetko vylietalo. Ako by mať starostlivá, verná, dobrá tu i tu nezalkala. Spomínam ťa často a očakávame s túžbou do nášho kruhu. Čo robíš? Ako sa máš? Dneska si aj hľa na svadbe. Ako sa majú domáci drahí tvoji? Čo nového v Kubíne? Na budúcu nedeľu a snáď budem mať času do Dolného Kubína zísť. Duša drahá, týchto pár riadkov odošli láskavo mojim rodičom. Budúcne viac. S Bohom. Srdečné pozdravy milým domácim, tebe vrelý bosk, od tvojho Pavla.

v Námestove 27. novembra 1875. Drahá duša moja, veru som sa už ľakal, že skutočne aprehenduješ, keď tak pozde poslala mi odpoveď na môj lístok. Veď, že som tam tú len dnes, to jest 27. novembra, obdržal. Však tvoje roztomilé riadky dokazujú toho zrejmý radostný opak. V pravde si presvedčená, keď veríš, že v žiadnom okamihu nezabúdam na teba, a keď veríš, že ako náhle stihnem, ponáhľam sa ti zvrelou svojou dušou písomne zveriť. Ty z duša, po akej moja ustavične tužovala. Boskávam ťa vrele. Keby znala, jak nevýslovne ma teší, že sa vyhýbaš schôdzam pomluvných ľudí. Áno, s Paulou obcuj. Je to najlepšie stvorenie, znamenitá duša. V jej spoločnosti mám ťa najradšej. Pozdrav ju aj Jozefa. Teda naši rodičia u vás boli. Rád som, že sa k tomu tí jednoduchí, neetiketní, chúlostiví ľudia osmelili a odhodlali. Kus obratu medzi vzdelanstvom sa im veru zíde. Či oddávanie, a či žiadne. Duša moja, známe ti bude moje zretedlné osvedčenie sa proti málo značiacej tejto formalite. Však ponechal som vôľu, ktorej sa veľmi rád podrobujem, tvojim milým rodičom. Nech oni rozhodnú. Keď ako hovoríš, už i tvoj pán otec našej mienke sa pridružil, to ma len teší a súhlasím zase vďačne s jeho náhľadom, pak lieto ale nie tebou vynútená jeho vôľa. Ja som istotne proti oddávaniu. Je to výlučne katolícka formalita, ktorá u katolíkov ale i svoj právny význam má. U nás evanjelikov ale len je behom času bez podstaty veci vkradená, aj tak už nezvyčajná, výmuc u pospolitosti, kde sa to až drastičným spôsobom vykonáva. Potom svadbu chceme jednoduchú, len v kruhu rodinnom. Načo teda dva ráz sláviť to isté v tom, že objeme? Myslím, dostačí, keď si s vedomím našich rodičov prstene zameníme, teda sa zasnúbime a oni nás už potom k tomu a snáď len radi požehnajú a v úmysle utvrdia. Svedkovia u nás platia len pre samú kopuláciu, no my bez týchto v predbežnom našom súkromnom sľube zotrváme. Však ver, duša moja. Majúc už bundu do Trstenej sa isto čím skôr vyberiem. Vy istotne do Vianoc už nepôjdete. I potom budem sa snažiť do Trstenej sa dostaviť. Či prídem do sviatkov, neviem. A sľúbiť bez vedomia istého splnenia ti nechcem. Sestra Mariena mi po tieto dni bola horšie v zdravotnom stave. Zdialiť sa od nej padá mi ťažšie. Oba ťa, milých domácich srdečne pozdravujúc, vrelo ľúbame. S Bohom. Tvoj Pavol.

v Námestove 13. decembra 1875. Ilonka moja, Elenka moja, obdržal som teda už dva listy a mám náhradu za tvoju zábudlivosť. Tak to musím pomenovať. Zamestnanosť tvoja ťa ospravedlniť nemôže. Poznám ja ženské. Tie nájdú už kratučký čas vždy dať výraz svojmu srdcu, svojim citom a tak ďalej. Ty zmusela zrovna a skrátka na mňa pozabudnúť, čo by bol perse pre mňa kompliment veľmi smutný. Nuž ale verím tvojmu ospravedlneniu. Veriť ti chcem a aj veriť musím. Teda naše odávanie už zase len bude. Z mojej strany nedbám. Škoda, že vôľa rodičov našich a nás ustupovať musí. Ja aspoň podnes nerozumiem zvláštnej povahe a dosahu onej ceremónie. Ako sa máš? Zabávaš sa dobre, keď tak často hostia návštevy robia? Čo nového? My okolo 23. prídeme. Rekurs som už odoslal. Nuž, a tebe nebude derogovať byť len pani Podsudcovou? Srdečné pozdravy od nás na milých domácich, tebe vrelý bosk od tvojho Pavla.

v Námestove 10. februára 1876. Drahá Dušinko, môže si myslieť, jak nedobre mi pochutil v prvých dňoch pobyt v Námestove. Po vybrati sa z rozkošného Kubína a z tvojej a milých domácich drahej mi blízkosti. No v tej peknej myšlienke navždy okrejem, že takto sa s tebou lúčievať, takto ťa postrádať onedlho nebude mi potreba. A budem chlap na mieste, tak ako teraz tu i tu, bo som bez teba, sa skoro ani nepoznám. Je to kási hamletovská nevôľa a nečin. Nuža, ty ako sa mi máš? A drahí domáci? A šveholiaca ty nožka? Šijete? Lenže tú mladoženísku košelu tiež, to žiadam neuprositeľne. Čo nového v Kubíne? Až podnes ma škrie, no i núti k úsmiechu výstup s orságom. Povedz Paule, pardon, milosť panej, k tomuto názvu sa vďačne vrátim, abych na budúce dajako zas nebol dotieravým, že veľmi ľutujem, keď som v nej našiel takú osobu, ktorá ľahko verí žartom a namyslieť si znala, musím tak zatvárať, zo žartov mojich to, ako bych snáď prinajmenej do nej bol zalúbeným, k čomu popravde rečeno, poťahom k nej žiadnych schopností nemám. A kreme toho, dobre znám šetriť každé právo, najmä bratovo, priateľstvo. Najináčej viem sa udržať vždycky v medziach dovoleného mi priateľstva. Pre mňa sa utiec k obrane mužovej? Prečo? Nepochopiteľné a preto detinské a hlúpe. Avšak nezaslúži to ani spomienky a len ma tým viac rozsrší. O mojom vymenovaní ešte žiadneho chýru? Duša drahá, s Bohom. Pozdravenia a rukobosky od nás oboch na milých domácich, aj hornokubínskych. Teba mnohoraz boskáva, Tinušku tiež pozdravujem. Večne tvoj,

v Námestove 31. marca 1876. Duša moja krásna, neráč sa mi nahnevkať, že ti tak veru pozde píšem. Hľadaj a nájdeš dostatočnú príčinu v mojom ku koncu sa chýliacej advokátskej praxe hustejšom zamestnaní. Veď už nezadlho prestaneme takto niť a túžiť v diali. Večne, večne jeden ku druhému sladko nežne pripútanými byť majúc. A onedlho opustiť mi príde Námestovo, ktoré dosavať jak málo mi takého dačoho poskytovalo, čo by i mňa, i teba zajímať mohlo. Do Námestova so známym ti veru rozpravným kolegom sme sa šťastlivo dostali. Len v Lokci nás zastihla strašná povýchrica. Však zanedlho sa nám opäť zajasalo nebo a spechali sme k cieľu šťastne. Ja zraky na krásnych hviezdach a myšlienkami na teba, môj kolega ale snáď tým všetkým možným zamestnaný, čo ho tu v Námestove očakáva. Od tých čias nestalo sa žiadnej vážnejšej udalosti. Lenže pár krásnych marcových dní sme mali a ja roznášal túžby svoje zase po šírej slobode. Teraz po obede idem do Trstenej a ostanem tam cez zajtra. Rozumie sa, jestli ma príjmu. Na kvetnú nedeľu hodlám do Polhory s Arnoldom Galašom. Mariena sa drží. Pozdravuje ťa pekne krásne a drahým domácim oba boskávame ruky. Teba ale skrz naskrz boskáva, tak jak zvykol, tvoj Pavol.

Námestovo, 4. apríla 1876. Duša dobrá. Ty mi istotne šmoluješ, keď nepíšeš. No len no, však ti kúpim kandizového cukru a bude po všem. Moje holúbetko, píže mi, píš. Odošli mi kus tvojej peknomilej duše na krídlach jarného vánku. Vidíš? Vidíš už? Už i poetizujem. A to všetko preto, že ťa nevýslovne milujem. A ten náš čas už sa takhle blíži. Či to niečím skoršie splnenie našich sladkých túžob? Veru. Veru, ale že mi píš, bo ináče hneď som v dolnom kubíne a zasypem ťa na pokutu celou ťarchou horúcich boskov. Ako som ti písal v piatok, tento deň aj cez sobotu meškal som v Trstenej. U tých našich drahých zabávať sa možno len znamenite. Zhovárali sme sa o všeličom, o tebe veľa a o našej budúcnosti. Radia nám, aby sme skromnejší byt si obstarali, ako je kasíno, čo je potrebným len pre jednu veľkú famíliu, ktorej my, ako vieš, nemáme. A tak zvýšili by sme našim rodičom hodný groš, bo oveľa lacnejšie by sme mohli bývať na začiatku, než čo sa platí za kasíno. Toto vraj i tvoja špekulácia bola ešte v Trstenej. Nuž ved, že v skromnosti ani ja nechcem na pozadu ostať, bo ja som s malom vždy spokojný býval a... Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich Liebenpaar. Aj v najmenšej chate je priestor pre šťastne zamilovaný pár. A teraz zase som v Námestove. A chvala Bohu, že už nedlho. 12. sa zberáme k úsviatkom. Čo nového? Ako sa mi všetci máte? Pozdraví a rukobosky všetkým drahým domácim od nás oboch. Teba perse až k zaduseniu boskáva. Tvoj Pavol.

Počúvali ste druhú časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 26. apríla 1986 o 1 hodine 24. minúte zaznela v černobylskej jadrovej elektrárni séria výbuchov. Bol to začiatok najväčšej jadrovej nehody 20. storočia. V anotácii ku knihe Černobylská modlitba sa píše: Černobylská katastrofa sa stala jednou z najsilnejších tém, ktorú vo svojej tvorbe spracovala laureátka Nobelovej ceny Svetlana Aleksijevič. 20 rokov po tejto jadrovej apokalypse sa vracia na miesta, ktoré boli Černobylom najviac postihnuté. Rozpráva sa s ľuďmi, ktorých sa bytostne dotkla a fatálne zasiahla do ich životov. Pozostali hasiči, bývali zamestnanci, každý z nich má vlastný černobylský príbeh. Svetlana Aleksijevič svojím nenapodobiteľným spôsobom skladá kroniku nedávnej minulosti, aby tak vytvorila knihu, ktorá je pre nás všetkých varovaním najmä do budúcnosti. Milé poslucháčky, milí poslucháči, spomienke na černobylskú tragédiu je na Litere venovaná najbližšia polhodina. Prajeme vám zmysluplné počúvanie.

Len nedávno sa na pultoch slovenských kníhkupectiev začal predávať slovenský preklad knihy Svetlany Alexievič, bieloruskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru za rok 2015, Černobylská modlitba, kronika budúcnosti. A práve na tento knižný titul upriamíme pozornosť v dnešnej literárnej polhodinke. 26. apríla 1986 v čase 1:24 zaznela v Černobylskej jadrovej elektrárni séria výbuchov. Bol to začiatok najväčšej jadrovej nehody 20. storočia. V anotácii ku knihe Černobylská modlitba sa píše: Černobylská katastrofa sa stala jednou z najsilnejších tém, ktorú vo svojej tvorbe spracovala laureátka Nobelovej ceny Svetlana Alexievič. 20 rokov po tejto jadrovej apokalypse sa vracia na miesta, ktoré boli Černobyľom najviac postihnuté. Rozpráva sa s ľuďmi, ktorých sa bytostne dotkla a fatálne zasiahla do ich životov. Pozostalí, hasiči, bývalí zamestnanci, každý z nich má vlastný černobylský príbeh. Svetlana Alexievič svojím nenapodobiteľným spôsobom skladá kroniku nedávnej minulosti, aby tak vytvorila knihu, ktorá je pre nás všetkých varovaním najmä do budúcnosti. Spoločnosť v krajine kníh vám dnes budú robiť majster zvuku Peter Janák, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka relácie Mária Danadová a moderátor Vladimír Kivader.

0: vizitka.
1: Svetlana Alexievič sa narodila v roku 1948 na Ukrajine. Otec bol Bielorus a matka bola Ukrajinka. Po demobilizácii otca z armády sa rodina presťahovala do jeho rodného Bieloruska. V súčasnej dobe žije Svetlana Alexievič v Minsku. Je bieloruská novinárka, spisovateľka a laureátka Nobelovej ceny za literatúru za rok 2015 za polyfónny literárny štýl, ktorý je dokumentom utrpenia a odvahy našej doby. V roku 1972 absolvovala žurnalistiku na Leninovej univerzite v Minsku. Pracovala pre regionálne noviny a ako učiteľka. V roku 1976 sa stala dopisovateľkou minského literárneho časopisu Neman. Ako novinárka robila rozhovory s ľuďmi, ktorí zažili druhú svetovú vojnu, sovietskú intervenciu do Afganistanu alebo černobylskú haváriu. Žila v Paríži, Jeteborgu a Berlíne. V roku 2013 sa opäť vrátila do Minska a v roku 2017 vystúpila z ruského penklubu. Vo svojich dielach píše o udalostiach, ktoré sú v ruskej histórii opomínané a vytláčané. O účasti žien v druhej svetovej vojne, o vojnových osudoch detí či každodennom živote po úpadku komunizmu. Je držiteľkou mnohých významných ocenení a je aj dvojnásobnou laureátkou ceny Richarda Kapuščinského za literárnu reportáž. Autorka s medzinárodným renomé je jednou z najväčších kritičiek diktátorského režimu svojej zeme. Jej knihy boli preložené do 49 jazykov a boli publikované v 53 krajinách. V súčasnej dobe sa uvádza vo svete 12 divadelných adaptácií na základe jej literárnej tvorby a bolo natočených viac ako 20 dokumentov. Divadelnú adaptáciu knihy Vojna nemá ženskú tvár uvádza v slovenskej premiére v réžii Mariána Pecka Slovenské komorné divadlo v Martine. Na Slovensku máme možnosť spoznať tvorbu Svetlany Alexievič vďaka vydavateľstvu Absint. Vedícii Prekliatí reportéri doposiaľ vydali 4 jej knihy. Vojna nemá ženskú tvár v roku 2015, o osudoch žien vo Veľkej vlasteneckej vojne, Časy zo second handu, koniec červeného človeka v roku 2016, o homosovietikus, ktorý svoj sovietský pas ešte stále uchováva ako najcennejšiu relikviu, a knihu Zinkoví chlapci v roku 2016, ktorá je desivým obrazom sovietskej invázie do Afganistanu z rokov 1979 až 1989. Knižná novinka Černobylská modlitba ponúka neľútostné svedectvo o najväčšej európskej jadrovej apokalypse z 26. apríla 1986.
2: Za svoj spisovateľský vzor označuje Alexievič bieloruského autora Alesa Adamoviča. Jeho žáner nazýva románové svedectvo, pretože čerpal zo skutočných príbehov. Presne tak vidím a počujem svet. Cez hlasy, cez detaily bytia. Takto je nastavený môj zrak a sluch. Cítila som, že potrebujem byť naraz spisovateľkou, novinárkou, sociologičkou, psychoanalytičkou, kazateľkou, objasňuje Svetlana Alexievič. Úvod z kapitoly Rozhovor autorky so sebou o opomenutej histórii a o tom, prečo Černobyľ spochybňuje náš obraz sveta, číta Jana Pilcová.
1: Som svedkyňou Černobyľa. Najdôležitejšej udalosti 20. storočia bez ohľadu na hrozné vojny a revolúcie, ktorými toto storočie vojde do dejín. Prešlo viac ako 20 rokov od katastrofy. No do dnešného dňa mi nie je jasné, o čom podávam toto svedectvo. O minulosti alebo o budúcnosti. Ako ľahko sa dá sklznúť k banálnosti. Do banálnosti hrôzy. Ale ja hľadím na Černobyľ ako na počiatok nových dejín. On nie je len poznaním, je aj intuíciou, pretože človek vstúpil do sporu s predchádzajúcimi predstavami o sebe a o svete. Ak hovoríme o minulosti alebo o budúcnosti, vkladáme do týchto slov svoje predstavy o čase. Lenže Černobyľ, to je predovšetkým katastrofa času. Rádionuklidy budú rozhádzané po našej Zemi žiť ešte 50, 100, 200 tisíc rokov i viac. Z pohľadu ľudského života sú večné. Čo sme schopní pochopiť? Je v našich silách zachytiť a pochopiť zmysel tej pre nás zatiaľ neznámej hrôzy? O čom je táto kniha? Prečo som ju napísala? Táto kniha nie je o Černobyle, ale o svete Černobyla. O samotné udalosti boli už popísané tisíce strán a nakrútené stovky tisícov metrov filmu. Ja sa však zaoberám tým, čo by som pomenovala ako opomenutá história, ako vymazané stopy nášho bytia na zemi a v čase. Píšem a zbieram všednosť pocitov, myšlienok, slov. Pokúšam sa zachytiť každodennosť duše, život obyčajných ľudí v obyčajný deň. Lenže tu je všetko neobyčajné. Aj okolnosti, aj ľudia, akými ich prinútili tie okolnosti byť, keď vdychovali život novej zemi. Černobyľ pre nich nie je metaforou ani symbolom. Je ich domovom.

0: Filozofia, morálka, literatúra, fyzika, ekonómia, medicína, politika, chémia, ale hlavne, a to je najdôležitejšie, je v nej človek a príroda. Recenziu na knihu Svetlany Alexievič sme zverili recenzentskému oku Miroslava Zumríka. Číta Jana Pilcová.
1: Štvrtá kniha bieloruskej reportérky v slovenčine nie je vlastne o samotnej najväčšej technologickej katastrofe 20. storočia, ale o svete Černobyľa. O tom, čo autorka nazýva opomenutá história, vymazané stopy nášho bytia na zemi a v čase. Ako napovedá obálka knihy, konfrontácia s vážnou situáciou môže viesť k paradoxnému zisteniu, pochopeniu, skúsenosti, ktorá sa prieči očakávaniam. Stred s bezvýchodiskovosťou sa môže stať zdrojom zvláštneho zmyslu, pretože Černobyľ pre jej obyvateľov nie je metaforou ani symbolom, je ich domovom. Historické fakty majú priestor skôr v úvode. Načrtnutá je historická situácia Bieloruska, priebeh havárie, jej dopady a pohľad na ňu s odstupom niekoľkých rokov. Potom sa rozprávania až do konca zhostí osamelý ľudský hlas, respektíve osamelé ľudské hlasy. Sú to hlasy, ktoré znejú v istom prázdne, nenachádzajú odpoveď a predstavujú, ako v prípade autorky, rozhovor samého so sebou. Osamelé hlasy znejú naprieč celou knihou, pričom sú usporiadané do tzv. Zborov, ktorých členovia sú uvedení na začiatku kapitoly. Je to napríklad detský alebo ľudový zbor. Ich hlasy sa prelínajú a prestupujú. Nápadným znakom textu je samotný štýl rozprávania. Autorka pre ľudí, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti, nepredstavuje iba novinárku so záznamníkom a tak je pre všetkých, ktorí v knihe rozprávajú, príznačný, výrazne osobný, citovo angažovaný štýl, ktorý sa pretavil aj do grafickej podoby textu. Rozprávanie je často prerývané tromi bodkami, ktoré akoby vyznačovali povzdychnutie, pauzu od rozprávania či naopak načretie do neveselých spomienok. Štýl sa ďalej vyznačuje veľkou precítenosťou, ktorá sa vzťahuje nielen na samotné udalosti, blízkych ľudí, ale aj na zvieratá, všetko živé, ako aj na samotnú krajinu. Rozprávanie často voľne prechádza od spomienok do uvažovania nad základnými otázkami ľudského života, nad svetom a Bohom či zmyslom utrpenia. Vypovedanie je to neveselé, často brutálne a bizarné, hoci priestor dostáva aj čierny humor a sebairónia. Pozadie pritom tvorí čosi nehmotné a neviditeľné, smrtiace radioaktívne žiarenie, ktorého následky sú však hmatateľné a citeľné až príliš. A to pre všetky skupiny obyvateľov a nielen pre ľudí. Ťažko povedať, čo pôsobí ťaživejšie. Na jednej strane sú tu rozsiahle opisy odstraňovania bezprostredných následkov havárie v podaní likvidátorov, ktorých nasadenie bolo v pravom zmysle hrdinstvom. Pracovali v improvizovaných podmienkach, keď sa toho vlastne veľa nevedelo. Isté však bolo, že boli celé hodiny a dni vystavovaní radioaktívnemu materiálu a žiareniu, ktoré mnohonásobne prekračovalo čo i len trochu znesiteľnú mieru. A tak sa ich osud, hoci mnohým z nich priznali vysoké odmeny, končil zväčša smrťou. Na druhej strane sú tu scény, ktoré opisujú dopad žiarenia jednak na rodiny likvidátorov, bezprostredne zasiahnutých, ich blízkych a ostatných ľudí, a jednak, čo je ešte ťaživejšie, na deti a zvieratá. Žiarenie spôsobovalo popáleniny a zhubné nádory bez ohľadu na vek. Zvieratá boli húfne likvidované, pretože ich telá pôsobili ako zásobárne radioaktivity. Autorka dáva priestor policajtom a vojakom, ktorí boli za likvidáciu zodpovední, a je zrejmé, že aj oni si uvedomovali, že zvieratá sú živé tvory ako oni. Ďalšou črtou rozprávania, ktoré mi pravdepodobne

pravdepodobne ostane v pamäti, sú scény akoby z konca ľudského veku, keď vyľudnené mestá obývajú opustené domáce zvieratá a osídľujú ich divé zvery. Hrozivo pôsobí aj zvláštne správanie a výzor ožiarených zvierat. V knihe sa neustále vracia pocit, že všetci zainteresovaní, všetky živé tvory, čelia situácii, na ktorú sa nemali ako pripraviť. A čeliť jej môžu vlastne iba vlastným hrdinstvom, pretože mlkve žiarenie ich jednoducho stravuje a mení. Nie je ani protivníkom v bežnom zmysle slova, nie je zosobneným zlom, nedá sa na neho ukázať a v každom prípade sa nedá poraziť. Preto sa v knihe priebežne počiarkuje radikálnosť tejto udalosti. To, že ide o najhoršiu technologickú katastrofu 20. storočia, nakoniec nevyplýva zo samotných technických parametrov havárie, ale z následkov, ktoré udalosť mala na ľudské zmýšľanie, elementárne ľudské istoty a orientáciu vo svete. Ako sa na jednom mieste hovorí, havária spôsobila, že ľudia prišli o večnosť, že sa im zrútil dovtedy neotrasený základný obraz sveta. Na rozdiel od boja s ľudským protivníkom a ľudskou zlobou, ktorá má napriek všetkému istú tvár a istý úmysel, žiarenie pochádza zo sveta, nad ktorým človek nemá vládu. Technológia tak otvorila Pandorinu skrinku a tá vytvorila v ľuďoch nové pocity, pre ktoré, ako sa hovorí na inom mieste v knihe, nemali slová. Táto nová skúsenosť sa napokon pretavila aj do zdanlivo paradoxného podtitulu knihy. Kroniku si spájame s opisom minulých dejov. Keďže však došlo k radikálnemu otrasu a dezorientácii, ani plynutie času už nie je jednoznačné. A tak je možné napísať kroniku budúcnosti. Domnievam sa, že táto skúsenosť pomerne zodpovedá názvu edície, v ktorej kniha vychádza. Prekliatí reportéri.

0: Fono.
1: Významný anglický spisovateľ a novinár Julian Barnes, laureát Man Bookerovej ceny, sa v periodiku Guardian vyjadril na margo černobylskej modlitby nasledovne. Sú knihy, ktoré sa zo začiatku javia ako žurnalistika, no na konci pochopíme, že sú samostatnou kategóriou. Taká je aj černobylská modlitba Svetlany Alexievič. Je to koláž ľudských svedectiev meniaca sa na psychoanalýzu krajiny, ktorú nenájdete na žiadnej mape. Na zamorených územiach žijú Bielorusi, Ukrajinci i Rusi, ktorých životy sa po tejto katastrofe navždy zmenili. Táto kniha laureátky Nobelovej ceny zanechá spaľujúcu radiáciu priamo vo vašich hlavách. Úryvky z kapitoly Osamelý ľudský hlas číta Jana Pielcová.
2: Ja som bola nedávno taká šťastná. Prečo? Už som zabudla. Všetko ostalo kdesi v inom živote. Nerozumiem. Nechápem, ako som mohla znovu ožiť. Chcela som žiť. Aha, smejem sa, zhováram sa. A bolo mi tak clivo. Bola som ako paralizovaná. Chcela som s niekým hovoriť, ale nie s človekom. Zajdem do kostola. Tam je ticho, tichučko, aké býva v horách. Ticho. Ticho. Tam sa dá zabudnúť na svoj život. A ráno sa prebudím. Matám rukou. Kde je on? Jeho vankúš, jeho vôňa. Malý neznámy vtáčik behá po parapete s maličkým zvončekom a budí. Nikdy predtým som taký zvuk a taký hlas nepočula. Kde je? Nemôžem všetko pretlmočiť. Nie všetko sa dá porozprávať. Nechápem, ako som mohla ostať nažive. Večer podíde dcérka. Mamka, už som si urobila úlohy. A tu si spomeniem, že mám deti. Ale kde je on? Mami, otrhla sa mi gombička, priši. Ako mám odísť za ním? Stretnúť sa. Zatvorím oči a myslím na ňoho, až kým nezaspím. Vo sne prichádza. Ale iba sa tak narýchlo mihne. Hneď zmizne. Dokonca aj počujem jeho kroky. Tak kam mizne? A tak sa mu nechcelo umrieť. Pozerá do okna a pozerá na nebo. Podložím mu jeden vankúš, druhý, tretí, aby mal vysoko. Umieral dlho. Celý rok. Nemohli sme sa rozlúčiť. Nie, nie, nebojte sa. Nerozplačem sa. Ja už neviem plakať. Chcem rozprávať. Niekedy je to také ťažké, také neznesiteľné. Chcem povedať sama sebe, presvedčiť samu seba, že si na nič nespomínam. Ako moja priateľka. Aby som sa nezbláznila. Ona... Naši muži umreli v jednom roku. Spolu boli v Černobyle. Ona sa chystá vydávať. Chce zabudnúť, zatvoriť tie dvere. Dvere tam, za ním. Nie, nie, ja jej rozumiem. Ja viem. Treba prežiť. Má deti. Pobudli sme niekde, kde ešte nikto nebol. Videli sme niečo, čo nevidel nikto. Celý čas mlčím, ale raz som vo vlaku začala rozprávať neznámym ľuďom. Na čo? Sama sa bojím.

0: Aby sme nekončili takto smutne, prezradíme vám, že v súčasnosti Svetlana Alexievič dokončuje knihu, ktorá sa zameraním odlišuje od predchádzajúcich. Zažiadalo sa jej vraj vyhnúť sa už utrpeniu svojich literárnych postáv. V diele Nádherný jeleň večnej poľovačky sú rozprávačmi muži a ženy rôznych generácií, ktorí sa zdôverujú o láske. Krajinou kníh vás dnes sprevádzali hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, autorka relácie Mária Danadová a od mikrofónu sa s vami lúči Vladimír Kivader. Do počutia.
1: Vyrobilo Štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, významný anglický prozaik David Herbert Lawrence svojou tvorbou vyvolal nemálo diskusí a polemík. Tento veľký obdivovateľ Freuda vniesol do literatúry svojej doby ono večné a záhadné napätie medzi mužom a ženou, ktoré ich sústavne priťahuje i rozdeľuje. Jeho poviedka Jarné tiene inšpirovala dramatika Štefana Šmihlu, aby podľa nej napísal malú rozhlasovú hru, ktorú vás na Litere pozývame počúvať v jej obnovenej premiére. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Nič sa tu za tie roky nezmenilo. Šedý kostolík na kopci, tehlové domy ukryté v zelení dubov, žiarivé jarné ráno. Len ľudia, ako by sa ma báli osloviť. Ľudia, spomienky, láska. Ako by som sa vracal k čomusi dôverne známemu a trvalému. Cestou, ktorá čakala dlhých 6 rokov len a len na mňa.
1: Hej! Čo tu robíte? A kam máte namierané práve tadialto?
2: Pane.
0: Konečne sa ktosi opovážil osloviť Votrelca.
1: Pýtam sa, čo tu hľadáte.
0: A prečo vás to zaujíma, mladý muž?
1: Pretože sa nachádzate na súkromnom pozemku. A ja som tu hájnikom.
0: Nevravte. Na kde je Nailor? Zastupujete ho?
1: Vy nie ste tunajší, alebo sa mýlim?
0: Ako sa to vezme, priateľko?
1: Práve preto sa vás pýtam, čo hľadáte v našom lese.
0: Ak to tak veľmi chcete vedieť, mám namierené na farmu Willy Water.
1: Na farmu Willy Water? A prečo práve tadiaľto?
0: No prečo nie? Konče lesa zbehnem z kopca, prejdem okolo studne, no a som na mieste.
1: Dajme tomu. Lenže toto nie je verejná cesta, pane.
0: Za Nailora som tadiaľto chodíval tak často, že som na to ani nepomyslel. Naozaj, čo je s ním?
1: Dostal reumu a nemôže chodiť.
0: A to je mi naozaj ľúto. Chýba mi tu.
1: Vy ho poznáte?
0: No, ako by som ho nepoznal. Kedysi som býval tu, nedaleko, v Cordy Lane. A chodili sme spolu na zajace. Volám sa Sizen. John Adderley Sizen.
1: Tak, vy ste ten Sizen z Cordy Lane. Myslel som si to hneď, ako som vás uvidel. Predčasom ste chodili s Hildou Millershipovou, však.
0: Prečo sa pýtate, keď to viete? Kto ste vlastne?
1: Arthur Pilby. Už sa na mňa nepamätáte? Nailor je môj strýko.
0: No je pravda, že? Synovec horára Nailora z Natella. No, pozdravte ho odo mňa.
1: To môžem. Takže idete do Willy Water.
0: No áno. Ak mi neveríte, môžete ísť so mnou.
1: Nedbám. Viete, s Hildou teraz chodím ja. Je to moje dievča.
0: To je mi novinka.
1: Prekvapuje vás to?
0: Vlastne áno, naozaj som to nevedel.
1: Tak teraz to už viete.
0: Blahoželám vám. Vravíte, že je už ruka v rukave.
1: Nerozumiem.
0: No, chcel som len povedať, že je to hotová vec. Asi sa s Hildou čoskoro oženíte. Alebo sa mýlim.
1: Áno. Budeme sa brať, pane.
0: Tak je to teda. A ja som ženatý.
1: Naozaj?
0: Predstavte si, už 15 mesiacov. Hilda vám to nepovedala?
1: Nie.

0: Tak a sme na kopci.
1: Áno. Willy Water je priamo pod nami.
0: Ten nádherný pohľad do údolia ma za každým fascinuje. Odtiaľ to zájdem už aj sám. Dúfam, že smiem.
1: Počujte, pán Sison. Keď ste ženatý, prečo je stále vypisujete listy, posielate knižky a také veci?
0: Hilde?
1: Dobre viete, o čom je reč.
0: Je to vari zakázané.
1: Máte predsa manželku.
0: No to mám. A Hilda to vie práve tak dobre ako vy? Netajím to pred ňou.
1: Tomu nerozumiem. Posielate jej veršičky, píšete kadejaké hlúposti.
0: Poézii sa zrejme nevyznáte. Ale aj tak vás do toho nič nie je.
1: Myslíte? Čaká ma ešte robota. Na farmu trafíte aj bezo mňa. Dovidenia, pán Sison. Ešte sa uvidíme.
2: Asi áno. V poezii sa nevyzná, ale ako vidno, nestrácal čas ako ja. Len blázon a hlupák si myslí, že krásnu mladú ženu si dokáže udržať akými si básničkami.

0: Eddie, snívaš sa mi, alebo si to naozaj ty?
1: Nože aj sny bývajú rôzne.
0: Eddie, ty si sa vôbec nezmenil.
1: Možno aj, kto vie. Prekvapil som ťa.
0: A ešte ako? Nikdy by som si nebola pomyslela, že...
2: Kto to prišiel?
3: S kým sa to tam zhováraš, Hilda?
1: Vaši sú doma.
0: Práve obedujeme. Uvidíš, akú budú mať radosť, keď ťa uvidia.
1: Dovolím si o tom trochu pochybovať.
0: Prečo tu stojíme medzi dvermi? Poďalej.
1: Dobrý deň. A dobrú chuť. Vo spolok.
0: To je prekvapenie však?
3: Veď to je Eddie. Eddie Sainson.
4: Vítam ťa, Eddie. Kde sa tu berieš, človeče?
1: Prišiel som... Ako vždy, nevhod. Prepáčte, že vás vyrušujem práve pri obede.
3: To nič, to nič. Hneď prinesiem ešte jeden tanier. Len si sa...
1: Ďakujem, ale naozaj...
4: Ako sa ti vodí? Vidím, že si sa za tie roky popánštil.
1: Dúfam, že nie.
3: Tak naješ sa s nami, alebo si už po obede.
1: Vlastne áno. Zjedol som čosi vo vlaku. Nerobte si so mnou starosti.
3: Jedla je dosť pre všetkých.
4: Ale dobre vieš, že Eddie žil vždy iba zo vzduchu a z tých svojich kníh.
1: Ak to vravíte vy, pán Millership, tak to bude asi pravda.
0: Koľko rokov sme ťa tu nevideli?
1: 5. Vlastne už skoro 6.
3: Je to vôbec možné? Dúfam, že zostaneš aspoň na večeru.
1: Rád. Ak vás to nebude obťažovať, tak...
0: Otec, prosím ťa.
4: No, kde sa najedia traja, ujde sa aj štvrtému.
1: Badám, že sa tu od mojej poslednej návštevy nič nezmenilo. Alebo áno?
4: No.
0: To hneď uvidíš, poď. Ukážem ti dom a všetko.
1: Fajn. Prepáčte. Stále tá idylická atmosféra. Všade kvety. Na stenách brečtan. Nádherná svieža zeleň. A ty tiež priam kvitneš.
5: Ani ty si sa nezmenil, Eddie.
1: Oh, staré čalúnené kreslo. Lampa s papagájmi. Moje akvarely. Ešte sa ti nezunovali?
0: Predstav si, že nie.
5: Práve naopak. Stali sa súčasťou týchto stien. V tomto kresle si mi čítal básne. Pamätáš sa?
1: Máš to tu krásne.
5: Aj tvojou zásluhou, Eddie.
1: Takže to svedčí môj prospech. Začínam si sám seba vážiť.
5: Stále ten starý, dobrý Eddie.
6: Až na to, že sa v nej vôbec nevyznám. Ten jej úsečný, sebaistý tón a odmerané chovanie. Ako by nado mnou triumfovala. Zmenila sa. To nemôžem poprieť.
5: Nepôjdeme radšej na chvíľu von?
1: Nedbám, ako chceš.

0: živý plod neuveriteľne podrastol.
1: Prestali sme ho strihať. Hniezdia v ňom sluky. A na staré jabloni zasa síkorka. Pozri. Odtiaľ to vidieť, ako poletuje okolo mladých.
0: Poď, všetko mi to musíš poukazovať.
1: Pozor na kvety. Kedy si mi ich pomáhal sadiť a teraz na ne šliapeš?
0: Prepáč.
1: Vylezieme na konár. Ale opatrne. Podaj mi ruku.
0: Lozíš po konároch ako veverička. Si stále rovnaká. A preto celkom iná.
1: Vidíš? Holíčatá sú ešte celkom holé. A otvárajú zobáčiky. Počuješ, ako kričia? A v jazierku kráľuje trasochvost.
0: A v ružovom kríku stehlík. A vo vysokej tráve poskakujú drozdi. Vie.
1: Je to tu ako vo vtáčom meste. Keď ráno vstanem, ako by som bola niekde na trhu.
0: Ešte stále chodíš tak rada do mesta?
1: Nie. Teraz chodím radšej do lesa, Eddy.
0: Chápem. V lese je to oveľa zaujímavejšie.
1: Chceš sa o tom presvedčiť?

0: Predstav si, že sa tu stretávam.
1: Viem. Stretávaš sa tu s ním?
0: Áno. Má milenca.
1: To ma neprekvapuje. Napokon, celkom zapadá do tohto prostredia.
0: Máš pravdu. Ale ako si na to prišiel?
1: Mal som to potešenie stretnúť sa s ním. Tamto na kopci. Sympatický mládenec. Tváril sa ako lesný boh pomsty.
0: Určite ťa poriadne vyľakal.
1: O, možno to bolo aj naopak.
0: Pamätáš, ako si mi vravel, že za starých čias mali ľudia rôzne oltáre pre rôznych bohov?
1: Celkom určite. Viem dokonca, komu si zasvetila svoj starý oltár ty. Ale ten nový...
0: Žiadne staré oltáre pre mňa neexistujú. Vždy som túžila iba po takomto.
1: Komu teda patrí?
0: Ešte neviem. Ale dobre sa mi pred ním modlí.
1: Ohoho, aké poetické vyznanie. Už kvôli tebe som rád, že to vravíš tak presvedčivo.
0: Áno, ale nemysli si. Ten muž nie je až taký dôležitý.
1: No povedz mi, čo je podľa teba teda dôležité?
0: Dôležité je vlastne ja. A vôbec najdôležitejšie je, aby bol človek sebou samým, aby slúžil vlastnému Bohu.
1: To znie veľmi presvedčivo. Nikdy si nezatúžila odtiaľto odísť?
0: Kedy si možno. Ale potom, keď si sa oženil, vydala som sa aj ja. Práve v tú noc.
1: Mala si svadbu? No ale akú svadbu? Nerozumiem.
0: Pravda, že nie tu pred ľuďmi a pred zákonom. Ale skutočnú svadbu.
1: A s tým hájnikom?
0: Áno. Oddala som sa mu.
1: Chápem.
0: Vôbec nič nechápeš. Spieraš sa tomu. A prekvapuje ťa to. Možno ťa to aj uráža. Bol si presvedčený, že to nemôžem urobiť.
1: A prečo by si to nemohla urobiť? Arthur Pilbeam je sympatický mladý muž. A zrejme ťa miluje.
0: Áno, miluje ma. Miluje ma láskou, ktorú ty nikdy nepochopíš.
1: Hilda, čo ty vieš o mojej láske k tebe?
0: Po celý čas som o tom premýšľala. A dnes som na to prišla, Edy.
1: K čomu je ti to poznanie? K čomu?
0: Poznanie človeka oslobodzuje.
1: Poznanie môže človeka aj sklamať.
0: Mňa ani v najmenšom, ver mi.
1: Ja ti verím. Aj ty ho miluješ?
0: Áno. Milujem ho, Edy.
1: Tak je to potom v poriadku.
0: Práve tu, v jeho prostredí ho milujem.
1: Inde by si ho nemilovala? Odpovedz.
0: Nechápeš? Ty si sama usiloval odtiaľto vytrhnúť. Presadiť inde. Nikdy si nechcela, aby som bola sama sebou.
1: Nechápem iba jedno. Ako s tým súvisí otázka prostredia?
0: Som ako rastlina, Edy. Môžem rásť iba vo vlastnej pôde.
1: Kam ma to vedieš?
0: Chcel si predsa poznať môj nový oltár. Vidíš ten zrub? Arthur ho postavil pre mňa. Poď, ukážem ti našu izbičku.

0: Si prekvapený?
1: Však.
2: Dokonale. Ohromne romantické prostredie.
0: Vieš, Artur je plachý ako lesná bytosť. Ale aj vynaliezavý. Múdry. Pozorný. A má fantáziu.
2: Ako starodávny boh pán.
0: Páči sa ti tu?
2: No či už chcem, alebo nie, musím ti k tvojmu milencovi blahoželať.
0: Cítiš tú vôňu zimozelu? Všade ho nasadil, lebo vie, ako ju zbožňujem.
2: Naozaj pozoruhodné. To sú jeho pušky?
0: Má ich ešte oveľa viac.
2: Tie kože na stenách sú fantastické.
0: Predstav si, že všetky tie zvieratá ulovil, aby ma chránili pred zimou a dažďom.
1: Pozri.
2: Vyzeráš v nich nádherne. Ako divá Amazonka. Aj hviezdy sa musia skloniť pred toľkou krásou.
0: Nezaprieš sebe, básnika, ale...
2: Ale?
0: Ale s ním. Vidím hviezdy inak než s tebou. S tebou sa vždy chvejivo rozhoreli. A vône tie si dokázal premeniť na svetielkujúci oblak. S tebou mi bolo vždy báječne, áno. Nepopieram to. Ale jemu je práve tak dobre. Zase so mnou. Ja som patrila iba tebe. Zatiaľ čo on patrí len a len mne.
2: Hviezdy a vône sú koniec koncov iba luxus. Človeku pomáhajú meniť obyčajný život na poéziu.
0: Áno. Poznala som ju i vďaka tebe. Ale vďaka Arturovi jej mám toľko. Ako nikdy predtým.
2: Naozaj?
0: Je celkom iný ako ty.
2: A k tomu dobre rozumiem, znepáčil som sa ti raz a navždy.
0: Nepáči sa mi, čo sa z teba stalo.
2: Chceš povedať, že za iných okolností by sme mohli žiť v takomto prostredí? Ty a ja, spolu.
0: Nie, nikdy. Ty si vždy musel všetko získať. Otrhnúť to a pozorovať tak dlho, kým si sa nedozvedel tie najväčšie tajomstvá. A potom si to odhodil.
2: Krivdiš mi.
0: Áno, odhodil.
2: Mýliš sa, Hilda. Stačilo, aby si sa pozerala na svet mojimi očami a mohli sme byť šťastní. A verím, že by si to dokázala.
0: Ale prečo by som ti stále mala čosi dokazovať? Som preto samostatná, slobodná bytosť.
2: Dvaja ľudia, ktorí sa majú radi, majú ísť spoločnou cestou, či nie?
0: Lásky sú rôzne. Práve tak ako cesty. Po všetky tie roky som premýšľala o tom, ktorou z nich sa vydať. Tá tvoja bola veľmi lákavá. Možno práve preto som dala prednosť tej druhej.
2: Nie, nikdy si ma nemilovala.
0: A pochop, s tebou by som nikdy nebola sama sebou.
2: To si vedela už vtedy?
0: Ako som to mohla vedieť? Nedovolil si, aby som na to prišla. Zastrašoval si ma. Nedokázala som nikdy o ničom rozhodovať samostatne. A bola som vlastne rada, keď si ma opustil.
2: Tušil som to.
0: Teraz to dokonca vieš.
2: Lenže ty si chcela, aby som sa stal tým, čím som.
0: Ja?
2: Áno, ty. Ty si chcela, aby som sa uchádzal o štipendium na strednú školu. Ty si ma prinútila získať si náklonosť starého Botela. Veď ty si sa radovala, keď mi zaplatil štúdia v Cambridge. Ty si ma nútila, aby som to kam si dotiahol.
0: Nie.
2: Vždy si ma posielala kam si ďalej a vyššie a každý môj úspech nás rozdeľoval a za každým si sa mi odsudzovala viac ako ja tebe.
0: Edy!
2: Nikdy si nechcela so mnou odtiaľto odísť. Vyháňala si ma za akýmsi šťastím a možno si túžila aj potom, aby som sa bohato oženil. Mojím prostredníctvom si chcela zvíťaziť nad spoločnosťou.
0: Takže všetkému som na príčine ja.
2: Vypracoval som sa len preto, aby si bola spokojná.
0: Ale choď. Vždy si túžil po zmene. Len po zmene, ako trucovité dieťa.
2: Keď myslíš. Lenže teraz som úspešný a viem to. Niekam som to dotiahol a veril som, že aj ty to uznáš.
0: Nikdy si nepatril iba mne.
2: To čerta. Ako si môžeš osobovať právo na muža?
3: Ale čo vlastne odo mňa chceš?
2: Ja? Teraz už nič.
4: Prepáčte. Nevedel som, že... Radšej... pôjdem.
0: Neodchádzaj, Artur.
2: Skôr ja by som už mal...
0: Áno. Ak chceš stihnúť večerný vlak, máš najvyšší čas. Mhm.
2: Zvláštne, ak je osud premenlivý.
0: Nikdy sa na ne treba sťažovať. Artur. Artur.
4: Áno, Hilda.
0: Rada by som vás predstavila.
4: Už sme sa zoznámili.
0: Naozaj? Toto je Eddie Sison, o ktorom som ti rozprávala. Eddie, toto je Arthur Pilbeam, môj snúbenec.
2: Som naozaj rád, že som vás poznal, pán Pilbeam. Na moju veru vám závidím.
4: Závisť môže byť niekedy aj vzájomná, pane.
2: Takmer vždy. Tak sa tu majte dobre. Ak chceš, môžem ti občas napísať zo pár riadkov, Hilda. Alebo radšej nie.
0: Nechám to na teba, Eddie.
4: Ak dovolíte, odprevadím vás dolu, nie. Na cestu.
2: Vďaka. Trafím aj sám. Lúčim sa slovami básnika. Qu'il était bleu, le ciel est grand, l'espoir.
0: Na rozdiel od Verlaina. Netreba spomínať na to, čo bolo. Našťastie sme nikdy nepodľahli búrlivým vášňam.
2: Našťastie.

0: Chcem ti len povedať, Hilda.
1: Nie. Teraz nechcem o tom nič počuť, Artur.
0: Pozri. Je ženatý a chce s tým vypisovaním prestať. Myslím, že je to od neho rozumné.
1: Hovorme radšej o niečom inom, áno. Netrápi ma, že odišiel. Cítim len akúsi prázdnotu v duši, ale tomu ty nemôžeš rozumieť.
0: Pokúšam sa.
1: Je to zbytočné. Hovorme o niečom inom, áno.
0: Tak dobre. Máš ma ešte rada.
1: Zbožňujem ťa, drahý. Pochybuješ o tom?
0: Nie, ale rád by som... Au, doparoval.
1: Čo sa stalo?
0: Predstav si, vletela sem včela a akurát mne pod košelu.
1: To je, aby si ťa chcela potrestať za tvoju vierhovnosť. Tak ti treba. Ukáž, kam ťa už tepla. No tak, poď sem, ty hlupáčik. Prestaň trucovať. Treba vytiahnuť žihadlo a vysadieť.
0: Odpust mi to, Hilda.
1: To bol ten najvážnejší pusk. Kedy odo mňa to stal?
0: Trvá.
1: Musíš mi veriť. Odišiel a už sa sem nevráti. Nikdy. Nikdy.
0: Ale veď ja ti verím. Verím. A milujem ťa. Milujem. Milujem.
1: Mám ťa rada. On zmizol z môjho života. A ty si kvôli tomu nemusíš robiť ani starosti. Ani výčitky.
0: Zoberme sa.
1: Pravda, že sa zoberieme. Zober si ma hoci aj hneď. Ale zo svadbou sa náhliť nemusíme. Čo by si získal, keby sme už zajtra stali pred oltárom? Nie je nám dobre práve to.

Všetko je úplne, ale úplne inak. Ako som mohol byť taký naivný a hlúpy. Tvoja veľká láska, tvoja sladká novicka, tvoj Botticelliho anjel. Všetko, čo sa medzi nami udialo, nikdy ani na okamih nebola pravda. Ako to povedala? Nikdy sme nepodľahli búrlivým vášňam. Ale písať jej neprestanem. Tak ako božský Dante neprestal písať svojej Beatrice. A napokon, aj on si ju iba vysníval.

Na litere doznela dramatizácia poviedky Davida Herberta Lawrencea Jarné tiene. Poviedku podľa prekladu Martina Hilského pre rozhlas dramatizoval Štefan Šmihla. Účinkovali Jana Valocká, Vladimír Obšil, Igor Krempašský, Slavo Drost a Mária Kráľovičová. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Olga Duhanová. Réžiu mal Štefan Mandžár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V cykle esejí si teraz na Litere môžete vypočuť príspevok slovenského autora Ivana Čičmanca, ktorý dlhodobo žije v Norsku. Norsko je pre okolie často lákavé svojou nespútanou prírodnou silou. Ivan Čičmanec sa vo svojej eseji tentokrát zamýšľa nad odvekou témou, vzťahom človeka k prírode. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Ivan Čičmanec, človek v prírode a mimo nej. Občas počujeme múdro sa tváriacich ľudí vravieť, že človek by mal žiť v súlade s prírodou. Pričom sa však z ich úst zriedka dozvedáme, čo si pod touto tézou predstavujú. Keď ich vyzveme, aby svoj postoj skonkretizovali, stretávame sa najčastejšie s dvomi typmi vysvetlení. Podľa jedného ľudia nerozumnou aplikáciou technického pokroku ničia životné prostredie a narúšajú rovnováhu síl v prírode, kým podľa druhého sa vzdialujú od ideálu živočíšneho druhu, na aký príroda človeka stvorila. Nie je ťažké súhlasiť s tým, že dnešní ľudia naozaj berú nedostatočný ohľad na svoje životné prostredie a v mnohom ohľade si tak povediac pília konár, na ktorom sami sedia. Znečisťovanie životného prostredia a bezhlavé kynoženie rastlinných a živočíšnych druhov sú veci, ktoré nectia súčasného človeka a nútia nás pochybovať o jeho rozumových schopnostiach. Zároveň sa však žiada pripomenúť, že pri analýzach tohto javu by sa vždy malo postupovať racionálne a prísne vedecky, bez zbytočnej sentimentality a moralizovania. Stále nie je celkom jasné, do akej miery je za súčasný ekologický stav zodpovedný človek a do akej tu ide o prirodzený samovolný vývoj, aký sa v histórii našej planéty už neraz udial. Tak či onak, určite by nikomu z nás nezaškodilo, keby sme sa správali k svojmu životnému prostrediu ohľaduplnejšie, hoci aj za cenu mierneho poklesu životnej úrovne. Dnešná situácia by sa dala prirovnať k ohlásenému bombovému útoku voči nejakej budove. Väčšina takýchto hlásení sa ukazuje byť planým poplachom. Predsa ich však ľudia za každým berú vážne, aby zabránili čo i len teoretickej hrozbe katastrofy. Podobne by sme sa mohli správať k možnosti, že obozretným myslením a konaním zabránime tomu, aby sa naša planéta už v blízkej budúcnosti stala neobývateľnou. Celkom iný myšlienkový kontext prezrádza postoj určitých skupín obyvateľstva, ktoré volajú po návrate k primitívnemu pudovému životu, tak povediac podľa hesla naspäť k opiciam. Takéto názory sa najčastejšie ozývajú z tábora pravicových extrémistických hnutí, ktorých prívrženci neraz tvrdia, že liberálne hodnoty ako demokracia, názorová pluralita, emancipácia žien či tolerancia voči menšinám sú v rozpore s prírodou. Takíto ľudia sa síce neraz obháňajú božskou autoritou alebo národnými či rodovými záujmami, v skutočnosti sa však usilujú o návrat k stredovekému patriarchalizmu a k spoločenským pomerom, v ktorých by celkom otvorene vládlo právo silnejšieho. Skrátka, spoločnosť by spravovali dravci v ľudskej koži, ktorí by svoje násilnícke konanie ospravedlňovali prírodnými zákonitosťami. Keby však zavládli v našich spoločnostiach takéto pomery, viedlo by to nielen k potláčaniu práv väčšiny obyvateľstva, ale aj k ešte väčším antagonizmom medzi človekom a prírodou, lebo všetká skúsenosť nasvedčuje tomu, že autokratických politických vodcov vôbec nezaujíma rovnováha síl v prírode, ale naopak.

0: v ich mentalite je priam zakódované ďalšie drancovanie prírodných zdrojov, čo vedie nielen k väčšiemu odsudzeniu človeka od prírody, ale aj k ďalšiemu oslabeniu materiálnej základne zdravého a prosperujúceho života. Z povedaného vyplýva, že je zásadný rozdiel medzi tým, keď niekto varuje pred nerozumným správaním sa k životnému prostrediu a tým, keď sa niekto dovoláva údajných prírodných zákonitostí v oblasti medziľudských vzťahov. Treba si uvedomiť, že človek je bytosť, ktorá je jednou nohou v prírode a jednou mimo nej. Na jednej strane je vo viacerých ohľadoch závislý od prírodných procesov, no na strane druhej prekračuje prírodné zákonitosti silou rozumu, slobodnej vôle a schopnosti konať v súlade s pravidlami individuálnej a kolektívnej etiky. Preto sa pri posudzovaní jeho správania nemožno dovolávať iba primárnych pudových mechanizmov, ale treba brať do úvahy aj celkový charakter jeho psychického a duchovného ústrojenia.
1: Na Litere doznela esej Ivana Čičmanca Človek v prírode a mimo nej v interpretácii Juraja Smutného a v réžii Márie Danadovej. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
2: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, stále počúvate Rádio Litera a my pokračujeme aj naďalej v našom programe s témou Príroda a láska, hlavné postavy príbehov. Čo sme teda pripravili na nasledujúcich 120 minút nášho vysielania? Humoristickú rozhlasovú hru Anity Tešovičovej Návrat k prírode. A s Marianom Grebáčom v jeho relácii Génius Loci vystúpime na ten správny kriváň. Teraz však už počúvajme tretiu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. Z korešpondencie Pavla Orsága Hviezdoslava jeho manželke Ilone Novákovej, neskôr Orságovej. Číta Juraj Smutný. Nerušené, láskou i prírodou naplnené počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Tretia časť. Počas manželstva písal Orsák svojej manželke najmä s kúpeľou Železnú. Niekoľko rokov po sebe tam pravidelne trávil letnú dovolenku, vždy v júli približne 2 týždne. Zväčša aj so svojím svokrom Samuelom Novákom. Žiadna ďalšia korešpondencia s kúpeľou sa nezachovala, hoci v literatúre sú doložené aj viaceré ďalšie kúpeľné pobyty Hviezdoslava. Napríklad Oravské kúpele Slaná voda, kúpele v Turčianskych Tepliciach a kúpele v Ľubochni.

Železnúo, 14. júla 1889. Duša moja drahá, už ani neviem, koľko to minulo dňov, čo som preč od teba. I ač túžobne očakávam každodenne od teba lístoček, čo jak krátky, predsa podnes nedošiel žiaden. Čo to? Prečo nepíšeš? Do Železného dostali sme sa šťastne, dovezúc sa na otcovej príležitosti sem v barke pod plachtou. Skutočne znamenitá myšlienka. I dobre sme sa viezli, i pozbili sme starosť, ako sa dostať z Lužného sem. A tedy sme tu. Pijeme vodu i kúpeme sa, a neskúpiaci v ničom, máme sa dobre. Spoločnosť sme malú našli, asi osmoro. I podnes nás není hodne viacej. Predsa oboznámiac sa i s tými niekoľkými a držiac vždy vedno, zabávame sa obstojne. Martinci ešte vždy nedošli. Zo známejších sú tu najviac liptáci, no Wolfovcov ešte vždy niet. Dnes ale došli Kordošovci z Levoče. Ba i rídzich Maďarov máme, medzi inými jeden manželský pár, totiž advokáta s manželkou. Práve prišli sme z hôrky z výletu, kde sme sa srdečne pozabavili. A teraz buráca a leje. Nuža ty, moja drahá duša, a vy všetci ako sa máte? Dobre zabávaš Olinku? A deti všetky sú zdravé? Chodíte, pravda, po návštevách? Nú, len sa dobre a milo pozabavte. Ty ale vezmi času i pre mňa a obdaruj ma čím skôr svojimi milými riadkami. Pozdrav mi všetkých, zvlášte Olinku, a nezabúdaj na svojho, ktorý jedine tebou a v tebe žije. I v duchu vrelo ťa obíma a boskáva svojho Pavla. V Železnom, 19. júla 1889. Duša moja drahá, sľúbila si, že často obdaruješ ma svojim lístkom. A predsa vzdor tomu, že už vyše týždňa sme tu, len jeden lístok došiel dosiaľ od teba. Čo to za príčina? Vari si len nie nemocná. A či mnohé práce v dome ťa v tom prekážajú? Upokoj ma tedy častejším dopisom. My oba veľmi dobre sa cítime. Pijeme a kúpeme sa riadne. Stravu máme obstojnú, spoločnosť príjemnú a bývame práve v tých dvoch chyžiach, kde v lani sme bývali. Ovšem, ty nám chybíš veľmi, ty naša pečlivá Merta, riaditeľka našich vecí a obstarávateľka kuchyne. I veru za každým si ťa spomneme, menovite počas pitia kávičky. Ja, pravda, postrádam ťa bez rozdielu vždy a najradšej v duchu zabávam sa s tebou. A preto ani netúžim veľmi za spoločnosťou. Denne robia hostia výlety, no ja pozostávam najradšej doma. Tu čítam, tu dumám o všeličom a vtedy najviac som pri tebe. A ty? A vy ako? Čím, kde a ako sa zabávate? A deti čo? A tie naše brusia a šarapatia? Už len maj trpezlivosť s nimi. Sú bohužiaľ opravdivé siroty. Naplače ich, nedbaj nič, máš všetky práva matere, používaj ich. Noviny tebou posielané dochodia nám, pravda, pozde. Národne ani neposielaj, máme ich i tu a zavčasu. A po 22. prestaň posielať i Budapešti Hirlap. Ba vôbec môžeš i s posielaním týchto prestať, lebo sám Schönstein drží i maďarské i nemecké noviny. Tedy máme, a to vo svojom čase, čo čítať. Zabudnul som, čo všetko menovite v bielizni si mi dala sebou a v rubíne pakoval všetko sám Pali. Pri vypakúvaní ale tiež nepočítal som si kusy. Nuž zdeľ mi počet týchto drobizgov, abych znal potom všetko zozbierať, lebo i kasne máme zlé, i kufor sa nám nedá zavrieť. Nuž píš mi, duša drahá, čím skôr a obšírne. Oba pozdravujeme i boskávame vás srdečne. Teba pritom vrele obíma v duchu tvoj Pavol.
Železnúo, 18. júla 1890. Žena moja drahá, ako si málo dbáš o mňa. Už takmer jeden týždeň trčím tu a všeho všudy jeden lístoček mám od teba. Či je to v poriadku? Či nevieš, že túžim vedieť, ako sa mi máš, nie deň po dni, ale i každučkého okamženia? Všeliako hútam a rozumujem. Vary sa listy tratia, alebo, od čoho chráň Boh, hádam sa tam niečo prihodilo. A či tak napríklad vyletela si do Tvrdošína pozrieť tých oblizajov a tam meškáš i vyučuješ ich, že nie samým lásčiskom živý bude človek, ale i vážnou a neúnavnou prácou? Vysvetli mi skoro príčinu tvojho mlčania, a to obšírne a základne. Povieš rovné rovným, no chyba láhoky. Ovšem, tiež len jeden lístok písal som ti, ale okrem toho i dve karty. A to tak husto popísané, že ak ty nie si v stave ich prečítať, ja ti ich veru neprečítam. A karty tie ani nepatria do toho nádejného, ale pochytil som ich čisto z nedostatku materiálu pre obšírnejší dopis. Tedy chyba nevezí naskrze vo mne. Veď aj o čom ti stadiaľ to písať? O sebe? To vmestí sa do obvyklých niekoľko fráz. Napríklad, cítim sa dobre, som spokojný so stravou i s bytom, vodičku pilne pijem a účinkuje. Kúpel je podobne dobrý a utužuje. Prechádzam sa tu i tu, no dlhšie výlety nerobím. Vary by mi v tom vypovedali nohy. Radšej prisadnem k stolíku a pracujem. Len málo spávam, ale pretože o 4:30 som už vždy prvý u studne. Ač o 9:00 už idem do postele, predsa len pozdejšie, až zaspím, veď aj obyčajne robia lomos a tresk plesk až do 11:00, tedy zaspať ani nemožno. Písal som ti, že noviny neposielaj, lebo tu sú rozličné a medzi tými, čo je div, i naše národnie. Radšej počítaj si ich tam sama a papiere sa ti zídu. Čo potrebujem tu, všetko si mi popakovala. Len zišli by sa mi boli i tie druhé žlté topánky. Že čierne ani nemám kedy dať očistiť, keďže už včas ráno ich potrebujem a potom na dni nechcem služobníctvo s čistením unúvať. No, zaobídem sa ešte cez ten jeden týždeň. Lebo áno, tak strojím sa vrátiť, ako som doma hovoril. Totiž od zajtra, štvrtku, na týždeň, tak po obede, dám sa odviesť do Ružomberku. A ty potom v piatok do obedu doječáš po mňa. V piatok pred obedom mám totiž prácu v Sedrí, čo však dlho nepotrvá. Obímam si ťa v duchu a boskávam. Tvoj starý.

V Železnom, 19. júla 1890. Žena moja drahá, veru leňoch som ja i zostanem ním počas celého života môjho, čo sa týče písania listov. Už tretí lístok mám od teba a ja toť ešte iba k druhému zozbieral som sa. No len nesúď dľa toho, že tak je to i s tým mojim srdcom a pamäťou. Nie. Často myslím na teba i túžim veru čím skôr dostať sa do toho nášho milého hniezdočka. Pravda, stane sa to aj onedlho. Čas tak rýchlo uteká a to tým rýchlejšie pre mňa, že denne hodne dlho pozabávam sa vše s mojím ežom a ani bych sa nebol pozdal, že tu tak pokračovať budem môcť. Aj pre Francisciho som už napísal báseňku. Teraz práve koluje s ňou otec od Našinca do Našinca, bo páči sa mu vraj veľmi. Tedy, ako vidíš, utiahnuto nažívam i tu, skoro ako doma. I včera mali asi 18 hostia výlet na Chabenec, no ja zostal doma. Pravda, i otec a čo starší páni. Otec ale chodí celý deň po návštevách, zabáva sa, ako hovorí, dobre, i ďakovať Bohu, čerstvý a reský je. Už darmo, ale tu sa ozaj človek zotaviť musí. Tá prekrásna roztomilá príroda, k tomu dosť priaznivé počasie, dobrý košt, dobré kúpele i obstojná spoločnosť, to všetko valne musí prispievať ku tomu. Hosťov pribudlo, takže pri obede bývame spolu asi 40. No sú i takí, čo doma sa koštujú. Dnes majú dôjsť viacerí z Ružomberka, medzi nimi i honorovci. Ja? Zajtra bude sa tu vraj hodne tančiť. Bál totiž má byť. Chvála Bohu, že ty a deti dobre sa cítite. No ľutujem veru, že v nedeľu v tej polohore ste sa ani vykúpať nemohli. Nuž tak málo hostí v tej polohore. Tá hondečka je ozaj poľutovania hodná. Za zásielku ti ďakujeme, ozaj nadelila si nám toho. No hostí, ako sme mali na koňak, bohužiaľ už sa minul, a salámu, budeme mať i na to dosť. Hneď po otvorení zahryzli sme si sami a veru, že nám chutilo. Nuž s Bohom, duša moja drahá, do šťastného videnia. Pozdravuje ťa aj otec, ja ale mnoho, mnoho ráz ťa boskávam. Tvoj Pavol.

Železnom 16. júla 1891. Duša moja drahá, včera doputovala tvoja znamenitá zásielka a dnes pri raňajkách delektovali sme sa na výbornej babke. Veru, všetko to vyberané a podarené veci. Cukrovinky budú už len deťom. Už včera prehrňali sa v nich ani v hnilých hruškách s dovolením Olgy. Reďkovka tiež znamenitá je a dobre nám padla pri večeri včera. Ďakujeme. O tých čias, čo som ti písal, nič nového tu. Len hostí pribúda každým dňom. Už včera mali sme obstojne pekný deň. Dnes tiež pekne sa vybralo. Iste tedy zíde sa ešte väčšia spoločnosť. Dnes možno pôjdeme variť guláš. Všetci sme dobre zdraví, pri dobrom apetíte a dobre sa držia aj deti, len keby tak rozmaznané neboli. Podivná to výchova od matky. A ja, úprimne hovoriac, som rád, že nešli do Námestova. Olga totiž zamýšľala to i s najmenším a tedy i s Dadou, lebo iste nebola by si mala ani dňa, ani noci. A tu by som ťa bol ozaj veľmi ľutoval. My sa zberáme už na budúci utorok z piatky odtiaľto. V stredu musím ale ešte v Dolnom Kubíne pobudnúť, lebo mám pri úradoch viac záležitostí si zariadiť. Aj do Vyšného Kubína chcem odbehnúť, pohovoriť s tým Matejom. A tak len vo štvrtok by som prišiel domov, ale už na obed. A najlepšie vari bude, keď kapalu pošleš po mňa, ale tak, aby v stredu na noc prišiel do Kubína. Ak by sa ale na tomto pláne premenilo niečo, zavčasu ťa uvedomím. Ty na každý pád musíš ísť do toho sliaču. Len hľaď tak sa prihotoviť, aby si krátko po mojom príchode mohla odísť. Mrzko od Gizely, že ani len neodpovedala ti na list. Nuž, všetko jedno, pôjdeš sama a vezmeš si Rosku sebou. O ten kabát pre seba postaraj sa zavčasu, ale veru, mohla si si to posiaľ už aj zariadiť. A deti akože sa chovajú? Sú snáď len poslušné a usilovné, len nepremiň im ničoho. Perá som pozdejšie našiel v kufri. Veľmi chladné sme mali počasie, no chvala Bohu nepoškodilo nám. Len ty, aby si mi neochorela od toho mnohého namáhania. Nože sa šanuj. Národné noviny dochodia mi direktne z Martina. Veru, čítajúc správy o prijatí Slovače v Prahe, i mne samému bolo ľúto, že som nešiel tá s touže spoločnosťou. Zišlo by sa mi bolo trošku pookriať na tej slovanskej srdečnosti. Nuž s Bohom. Do šťastného videnia, duša moja drahá. Pozdravujeme ťa všetci. Ja ale, okrem toho, boskávam ťa mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. V Železnom, 16. júla 1892. Žena moja drahá, dnes už sobota, tedy dosť skoro míňa sa čas a ako posávať uplynulé dni, ba ešte skorej minú sa i tie ešte zbývajúce a my, ako sa úfam, uvidíme sa šťastne zase. Tu od niekoľko už dní máme dosť špatný a chladný čas, len prvé 3-4 dni boli ozaj krásne. Nuž dudreme a unujeme sa dokonale. Vlastne len ja, lebo otec má svoju partiu každodenne a je vždy dobrej mysle. Ja pravda, nájdem si tiež ľahko zamestnanie. Konečne rozkýval som sa i píšem každodenne trochu. Včera došiel nákladný lístok od tvojej zásielky. Túto samú len dnes popoludní dostanem. Také sú to tu poriadky s poštou. Už vopred robíme si na výborné tvoje fabrikáty chuť. V ostatnom sme zdraví. Pijeme vodičku pilne i kúpeme sa. Len včera mal nám kúpeľ zhorieť. Šťastie, že pršalo, ináče i zblkne razom celý.
A čo sa týče koštu, obstojí, ač v lani lepší bol. Snáď kuchárka, lebo príprava bola vtedy lepšia, poťažme dôkladnejšia. Vy ako sa mi máte? Úfam sa, dobre. Len sa mi chránte na stydnutia, bo i tam isto býva chladno. A ty nepečuj toľko o ten zítřejší deň. Neustávaj sa toľko. Podľa toho, ako píšeš, snáď až na rok bude hotový s domom. No nech nemyslí, že jeho roštovanie večne budem trpieť v našom dvore. Akože medzihradskovci potom údere. A Sontagovci, ako sa majú? A Tomaštíci ešte zazerajú? Nuž s Bohom, duša moja drahá. Pozdravujem vás srdečne všetkých, teba ale objímam si v duchu i boskávam. Tvoj Pavol.

V Železnom 12. júla 1893. Žena moja drahá, do Železného došli sme šťastlivo v pondelok asi o 6. popoludní a tu začíname tráviť, je práve ráno, už druhý deň. Po búrke nočnej zase, ako sa ukazuje, pri peknom počasí i cítime sa oba znamenite, bo po strašnej ceste hore Lužnou už prestvčera sme si dobre vypočinuli. Vodičky sa napítkali a potom i dobre sa vyplačkali, čo nám zvlášte dobre padlo. Byt máme dobrý, lebo podarilo sa nám hostinského vypratať z jeho dvoch izbičiek v budove hostincovej. Chceli sme na každý pád len v tejto budove mať hospodu. I nakoľko naše predošlé hospody už pozaujímavé boli, musel hostinský von s celou svojou perepúťou. Takže máme izbičky zase jednu do druhej a veru, hospoda to takmer najlepšia v celých kúpeľoch. Hostinský je ten lanský a so stravou podnes sme spokojní. Uvidíme, ako bude naďalej. Ale varí tiež dobre, lebo hostí tu málo teraz, nuž skorej sa lepšie postarajú o nás, aby i tých málo si neodpudili. Martincov sme už tu nenašli, výmuť Sokolíkovú. Z Mikuláša tu tiež teraz málo, i to len samé panie, Úramka, Trnovská, etc. Z Lubče Filadelfička i s matkou, z Ružomberka Matašovskovci a Wolfovci. To je tak rečeno všetko. Mužských počítať nás na 5 prstoch, a to je nie milo pre otca, sotva zoženie tu dajakú partiu. Toto je tedy referáda o dosavádňom našom pobyte tuná. A mnoho variácií nebude v tom ani na budúce, aspoň tak súdim, keďže krúžok náš je malý a ja i tak mám písačku pred sebou. Budeš pod istým zvedavá, ako som bol prijatý v Dolnom Kubíne. Nuž tak, ako sa to v druhých okolnostiach stať mohlo. Došiel som, už bol hodný mrk. Pritom všetkom Olga očakávala ma z večerou i usilovala sa chovať sa tak, ako by sa bolo nič závadného nestalo medzi nami. A ja sám tiež tak. Deti sú ozaj hodné a milé, a zvláště Ivan. Pálko vtedy už spal, vraj nedobre sa cítil v ten deň, rozumiem chlapca. Ráno potom o 8 sme sa vybrali. Nuž a vy ako sa mi máte? Nezaviedol ťa Steiner s tým forštovaním? Ach, duša moja, ako ťa ľutujem, že toľkú musíš mať a či už máš oštaru. Nože, merkuj na seba, aby si si nepoškodila na zdraví. Koláč nám veľmi chutí a škatuľu som ešte ani neotvoril. Nuž nepotrebuješ sa starať o žiadnu zásilku. Čo viac, z Ružomberku doniesli sme si tiež hodnú salámu a fľašku koňaku. Tedy zazásobení sme dobre. Píš mi, duša moja drahá, a obšírne, ako sa vám tam vodí. Pozdravujem si vás všetkých srdečne. Teba ale boskávam mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol.

Železné, 22. júla. Žena moja drahá, ako dopisovateľ, jeden z tých riadnych, zase ti hľa píšem. Možno však, že i ostatný raz odtiaľto. Bo veď pobyt môj tu potrvá už len pár dní. Ale i skutočne, tiahne ma to už domov. Chybuješ mi, stará moja. Ja tedy vo štvrtok po obede vyberiem sa odtiaľto na noc do Ružomberku, kde na druhý deň sa zídeme a pojecháme spolu domov. Cítim sa ako i predtým dobre, bo so všetkým som spokojný, mimo bytu, ktorý som ale už predvčerom zanechal a prešiel do Vily Kráľovej, kam presťahovali sa súčasne Orságová a Danko Beniač. Títo viac mne kvôli. Na predošlom byte zbadal som totiž, že červeč zasýpa ma. Padajúca z povaly, udanlivé zo syra v komore nad mojou chyžou držaného a naturálne v toľkých horúčavách, aké i tu panujú, snadno sa kaziaceho. Ako píšem, všetcab mi na papier. Až pozriem mi na posteľ, tam zas až to hmyrelo. Môžeš si predstaviť, ako sa mi tam v tom okamžení zbridilo všetko, len preč odtiaľ. A čaroval som znamenite. Izbu mám krásnu a len o 20 krón drahšiu. Orságová, bývajúca v susedných izbách i s bratom, tiež dostala strach. Ba ona bola prvá, čo navrhla i hneď zjednať išla byty pre nás u kráľov. A tak tedy za tých pár dní tu rezidovať budem. Rozdiel to veľký v každom ohľade. Hostia odchodia i prichodia. Dačo zvláštneho neprihodilo sa. Od teba čakám istotne ešte lístok, veď sklamal som sa i včera. A to varí dosť. Maj sa mi dobre, aniel môj. Do šťastného videnia. Mnoho boskov od tvojho Pavla.

Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Michal Ďuriš. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 30 minútach sa autorka humoristicko-satirického pásma Návrat k prírode Anita Tešovičová zamyslela nad ťažkosťami dnešného človeka pri uskutočňovaní rusohovského ideálu prirodzeného života. V réžii Štefana Mandžára účinkujú Ľudmila Mandžárová, Marian Gajšberg, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček a Zuzana Rogelová. Pozývame vás nerušene počúvať humoristické pásmo Návrat k prírode na Litere.
2: Človek je už raz taký. Ku každému závažnejšiemu rozhodnutiu potrebuje nejaký impuls. Impulzom k experimentu s názvom Návrat k prírode nám bol zvláštnym nebeským úkazom podnetený rozhovor, ktorý odznel v našej sektorovej obývačke jedného horúceho leta.
3: Už zasa repríza.
4: Veru, tak. Čo si čakala, premiéru? Ani v telke nemajú peňazí na zvyš. A ako vravia Rómovia, na ne love, na ne ništ.
3: Nevypneme to radšej. Veď už vieme, že vrahom je ten inštalatér.
4: No len to tam nechaj. O chvíľu budú aktuality. Tie nás možno preberú.
3: No to je fakt. Tie by prebrali aj mŕtvého. Senzácia na senzáciu. Aféra na aféru. A pritom sú to scenáre, ktoré píše sám pán Život.
4: Ľahko mu je písať. Stačí, keď sa u nás trocha poobzerá okolo. Ale čo je veľa, to je moc. Človek si napokon zvykne, stane sa voči všetkému imúny a už ho nič nejako extra neprekvapí. No, ale včera som náhodou zachytil a ja dačo naozaj zaujímavé.
3: Nevrav. A čo také?
4: Avizovali tam jednu takú raritu. Dážď meteoritov. A vraj to nebude v repríze. Aspoň nie za života našej generácie.
3: No toto? Dážď meteoritov? A dokonca v premiére? A to znie sľubne. A veď vieš, ako mám rada sci-fi. No a na ktorom programe to bude? Na jednotke či na dvojke? Čo?
4: Na oblohe, miláčik.
3: Len čo to trepeš?
4: Na oblohe. Nejde totiž o televízny program, ale o astronomický úkaz.
3: Ježiši Kruste, fakt? No ale som to dopracovala. Veď ja už nie som schopná vnímať svet inak ako cez obrazovku.
4: Nech ti je útechou, že nie si sama. Aj ja som si spočiatku myslel, že ide o nejaký televízny film. To všetko robí tá naša chýrna civilizácia. My už vlastne ani nežijeme vlastným životom. My sa len nechávame žiť. Zmalatneli sme pohodlím. Už skoro ani nevieme, na čo máme nohy. Veď existujú dopravné prostriedky.
3: Alebo hlavu. Veď za nás myslia počítač.
4: Plus naši dojemne starostliví politickí lídri.
3: Joj, prepáč, na tých som skoro zabudla. No, no. Ale uznaj, i televízne maniactvo hrá pri degenerácii ľudstva svoju úlohu.
4: No to si píš. Bez neho by naše odtrhnutie sa od prírody nebolo také dokonalé.
3: Pravdu mal veru Jean-Jacques Rousseau, keď odporúčal ľudstvu návrat k prírode. No nie?
4: Že ako vidíš, neúspel.
3: A potom sa spýtujeme ako takí ťuťmáci, na ktorom programe budú dávať tie meteority.
4: S tým budeme musieť dačo urobiť. Inak načisto zdegenerujeme.
3: Budeme musieť? To ako celé ľudstvo, alebo konkrétne my? Ako jedna jeho 5 miliontina.
4: Konkrétne my? Nech si ostatné ľudstvo degeneruje, ako sa mu len páči. Ale my sme si práve uvedomili, že sa rútime do záhuby. A to nás núti pokúsiť sa ešte o akú takú záchranu.
3: A akú takú? Konkrétne?
4: No, konkrétne. Konkrétne o takúto. Ešte máme pred sebou dovolenku. Navrhujem ju teda prežiť v úplnej odlúčenosti od tých prekliatých návna civilizácie. Čiže v našej dokonale primitívnej chatke. V lone panenskej prírody.
3: Vidíš, to je nápad.
4: No.
3: Ako dobré, že sme si tam ešte nedali zaviesť vodu.
4: No.
3: Ani elektrínu.
4: No, vidíš.
3: Á, to bude romantika. A navyše nás to ani finančne nezrujnuje. Joj, ty môj militár.
4: No,
3: už sa teším, ako tam spolu krásne zdivočíme. Do čerta s celou civilizáciou, ktorá vyrába zo žien mužatky a z mužov impotentov.
4: Počkať. Ako to myslíš?
3: No veď sa hneď neohradzuj. Teba sa to netýka. Zatiaľ. Ale neskôr pri tejto nemožnej životospráve, to je...
4: Ozaj, čo je to vlastne za funkcia, ten impotent? To je viac ako minister.
3: No vidíš, už len pomyslenie na odcivilizovanú dovolenku robí z nás iných ľudí. Už dávno sme sa spolu takto nezasmiali. A čo si ešte užijeme, keď tam budeme naozaj? Čo?

0: Ach, Bože. To je nádhera. Priam bálzam na nervy. A prečo sem nechodievame častejšie? A najmä na dlhšie?
1: Lebo bez vody, elektriny a najmä bez telky si to tu doteraz večne len ofrflávala.
0: Ja? Len ja? A kto ma ťahal domov? Aby len pre Boha nezmeškal dáky prenos futbalového či hokejového stretnutia.
1: Dobre, dobre, dobre, už o tom nehovorme. Obaja sme boli hlupáci. Ale teraz...
0: Teraz... Si ten vzduch a toto božské ticho uvedomele vychutnáme. A toto je pre Boha čo?
1: No frasa, kde sa tu berú motorky?
2: Hej, vy tam! Čo je to tu? Motocyklová rally? Nemôžete sa ísť producírovať kde si inde?
3: Máš pravdu, tatuž, nemôžeme bez vodičáku by nás inde chytili.
4: A také senzy čertové kolá sa inde ako na týchto chodníkoch ani robiť nedajú. Katiško!
5: No a čo sa s nima bavíte, chalani? A kašlite na nich, a čo sa tu roztahujú, ako keby im to tu patrilo, no ne?
3: A to je fakt, dajte sa vypchať.

0: Fuj, sopliaci drzí.
1: No, videla si toto?
0: Ale tu narobili smradu. Dúfam, že už budú trénovať ďalej od nás.
1: Dúfať môžeš, ale... Oni predsa povedali, že tu robia čertové kolá. To značí, že pod chvíľou nás znova poctia svojou vzácnou prítomnosťou. Ale... Nedajme sa znechutiť. Veď čo je to pár motoriek oproti celej mestskej doprave? Navyše, les to sú vlastne také kyslíkové pľúca. Tu sa tie výfukové plyny rýchlo vyparia, uvidíš.
0: No len aby. Moje pľúca mi vravia čosi iné. A navyše ten strašný randál.
1: Neboj sa. Les je našťastie dosť veľký. Chvíľu im to potrvá, kým sa k nám opäť vrátia. A tie šťastné bezmotorkové okamihy by sme vari mohli využiť na obed. Už som hladný ako vlk.
0: Tak najskôr musíš ísť do lesa po drevo. Inak sa obed nekoná.
1: Rozkaz.
0: A ak sa tam náhodou začneš podkýňať o hríby, nie že ich necháš ležať ľadom. Na večeru by sme potom mohli mať... Hubový paprika.
1: Ja, aby ma iní hubári nepredbehli. Na huby sa chodieva z rána a teraz je už poludne.
0: Nemusíš mi to hlásiť. Viem, podľa slnka.
1: Prečo podľa slnka? Máš pokazené hodinky?
0: Nie pokazené, žiadne. Schválne som ich nechala doma. Aj hodinky sú produktom civilizácie, ktorej sa chceme načas zrieknúť. No nie? Spôsobujú iba samý stres. Väčšine na ne s hrôzou hľadíme, aby sme náhodou čosi nezmeškali. Ale tu nás veru strašiť nebudú. Tu nám bude stačiť orientácia podľa slniečka.
1: Neblázni, vedia, hodinky mám.
0: Okamžite mi ich daj. No nech ich schovám. Nedovolím, aby si sa ulieval z nefalšovaného prírodného spôsobu života.
1: Počuj, a nepreháňaš to trocha? Predsa len, nemusia byť z nás úplný divosi.
0: Neznášam polovičatosť. Tak hodinky sem. A tá sa po drevo. Ja zatiaľ zbehnem k prameniu po vodu čistú, pramenistú. Nie takú, čo doma pijeme z vodovodu, samý chlór a boh vie čo ešte. Ten deň sme však na môj dušu mohli o obede iba snívať. Môj mužiček sa totiž vrátil z lesa s prázdnymi rukami a s mierne predĺžaným ksichtom.
1: Do frasa! Ako som mal vedieť, že toto je už súkromná hora?
0: Chceš povedať, že drevo aj huby sú tu pre nás tabu?
1: No áno, prekliaté reštitúcie. Čo si dovolujú títo novodobí pánkovia, to si nedovolil ani sám grof Palfi. Za jeho blahých čias mohla chudoba chodiť do grófskych lesov, kedy sa jej zachcelo a zbierať, čo jej prišlo pod ruku. Ale čím väčší trochár, tým väčší skupaň. Ten čerstvý majiteľ, čo ma tam zahaltoval, by mohol byť rád, že mu pomáham čistiť les od suchých konárov a nemá ešte nazvať zlodejom. Chamtivec, chamtivý.
0: No čo teraz? Hádam sa len kvôli tomu, nevrátime k civilizovanému spôsobu života.
1: Kdeže? To by bola porážka... hrubej matérie nad našou svetlou ideou.
0: Vieš čo, mám nápad. Máme tu jednu plynovú bombu, ale je prázdna. Čo keby si ju zabehol naplniť?
1: Plynovú bombu? Mm-hmm. A ty by si pristala na takýto ústupok civilizácii?
0: Tak čo už narobíme? Nikto predsa od nás nemôže žiadať, aby sme tu hrdinsky pokapali od hladu. Čo povieš?
1: Ostáva mi len súhlasiť. Ty moja vládkyňa rodinného ohniska, pardon, rodinnej bomby. A propos, bomba. Nemal by som ešte prikúpiť zápalky? Vieš, aby som nemusel každú chvíľu behať do mestečka. Dúfam, že nemieniš vyrábať oheň kresaním kremienka o kremienok.
0: Povoluje sa. Pár škatuliek som síce vzala z domu.
1: Predpokladám, že s obrovskými výčitkami svedomia.
0: To hej, ale predsa len... Čo ak sa tu kremene nevyskytujú? A bude to nutné aj preto, lebo s našim prameňom pitnej vody je už tiež amen.
1: Ako to?
0: No, tak jednoducho. Akýsi dobrodinec zmanipuloval prívod prameňa tak, aby vtekal rovno do zeme a odtiaľ do potoka. Navyše ho ešte pre istotu ohradil aj ostatným drôtom a trním.
1: Do čerta. Kto si už ten pozemok kúpil?
0: No to si píš. A teraz nechce, aby mu tam cudzie nohy šliapali jeho drahocennú burinu. To však, miláčik, značí... že si budeme musieť prevárať vodu z potoka. Aj na pitie. Hoci priznám sa ti, keď som v ňom videla tie staré hrnce, misky, ba dokonca aj pneumatiky, vôbec ma to neláka. No ale čo sa dá robiť? Takže na tie zápalky nezabudni, dobre? Zídu sa nám aj kvôli petrolejke.
1: Čože? Ty si sem vzala petrolejku?
0: Vieš, ja to len pre prípad, že by neboli dosť jasné noci. Veď aj to sa môže stať, no nie?
1: Ó, ty hriešnica. Ako si to len mohla urobiť?
0: Nehnevaj sa, prosím ťa. Ja tomu jednoducho neznášam. Ozaj, čo myslíš? Dá sa pri petrolejke aj čítať?
1: A hádam, nechceš povedať, že si si sem dovliekla aj knižky.
0: No, ale len pre prípad, že by si ma zanedbával a venoval sa radšej...

0: Slovensku?
1: Nie. Prepáč. To mi len to ušlo. Vieš, nikdy som si nemyslel, že zo mňa bude vegetarián.
0: Nebude. Vegetariáni nejedia ani ryby.
1: Kde máš istotu, že my budeme? Čak v tom špinavom potoku nič nechytím.
0: Tak potom budeš vegetariánom. Aj naši múdri prapredkovia vraj pôvodne neboli mäsožravci. Preto boli takí zdraví a mocní. To len hlad ich neskôr donútil živiť sa i zabíjaním zvierat. Keď bola neúroda, no a tak.
1: Aj u nás je tento rok neúroda. Len sa pozri, ako tie jablká padajú od sucha. A slivky sú scvrknuté. Určite budú aj červivé.
0: No vidíš. Aspoň sa nebudeš musieť stať úplným vegetariánom.
1: Rob si vtipy z niekoho iného.
0: Nikoho iného tu nevidím.
1: Nemusíš ma hneď chytať za slovo.
0: Dobre.
1: Radšej si premysli, čo bude na večeru. Ale bacha, žiadne korienky. Nemienim tu prísť o svoju ťažko nadobudnutú nadváhu. Tak ahoj. Ja odchádzam rovno do centra prehnitých civilizačných pokušení, zvaného Mestečko pod horami.
0: Keď som osamela, zmocnila sa ma akási čudná clivota. Vtáčiky síce naďalej veselo švitorili, ďateľ klopkal a cvrčky cvrlikali, ale čosi mi tu stále chýbalo. A nebol to len manžel, ktorý ma na chvíľu opustil. Spočiatku som nevedela prísť tomu na koreň. Veď je tu predsa tak krásne. Potom sa mi však v hlave rozjasnilo. Je to vôbec možné? Veď mne sa cnie za ruchom mestskej ulice, za hudbou rádioprijímača, ktorý som zapínala, len čo som prišla domov, dokonca i za ľudskými hlasmi, ktoré mi doma, prenikajúc cez tenké steny paneláka, pílili nervy. Strašne ma to zahambovalo. Ale bolo to tak. Zvyk je zrejme naozaj druhá prirodzenosť. No akurát za týmto zvukom sa mi necnilo.
2: Hej, chalani! Dajte si odpich! To musíte lietať akurát, tadiaľto!
3: Jasnačka, ty stará bosorka.
4: Nechce sa náhodou tež prevesť. Vezmeme ta, však nejsi ešte celkom na záhodený.
2: Odkedy si tykáme, vy soploši?
4: Tak si teda potýkajme. Videli sme tvoj starý ufu jazdil, nebude proti, máš volá čo vypiť.
2: Zmiznite, kým vám pekne hovorím.
5: Kúpnite sa, jak sa fajedy. Panička, fakt tu na nemáte volačo na pohostení.
2: Ja vám dám pohostenia, až vám zabehne puberťáci. Nestačí, že sa to tu preháňa bez vodičáku? Ešte by to aj slopalo.
6: Očujete? No a toto si vy necháte ľúbiť, chalany? No a zmáčknite ju troška, na budúce si rozmyslí, čo poví. No.
4: Kúkni sa na Noem.
5: No poď sem, moja.
4: No poď, no.
2: Čo je?
4: No.
2: Čo to robíte? Áno, pustite ma! Dáš preč tie paprče?
4: No. Vidíš, ak je pekné píšti. Ale tuto tá nikto neočuje.
2: Prestaňte! Počujete, prestaňte! Moje vlasy!
5: Však ty nič také nerobíme. Nemusíš robiť taký randál.
4: A koľko cavikov kvôli jednej frizure. A víš, že ti to takto lepšie pristane?
2: Prestane. No?
6: A vyzírala jak ze salóna, v čuli jak lesná ženka.
2: Jožko, pomoc!
7: Mizíme. Čo len zad, starý sa vráca.
6: A kto vie, či si spozná tú svoju onu, tú rachetlu?
5: Nekecaj, padáme. Čo keď má brokovnicu?
7: Poďme.
5: Preboha, Jana! Ako to vyzeráš? Kto ťa takto rozsúcha?
2: No, ešte sa pýtaj. Okamžite sa pusti za nimi.
5: To tí motorkári? No počkajte, vy chuligáni. Veď ja vás dobehnem. Figu. Ako by som aj autom po horských chodníčkoch do Paroma.
2: Druhý raz tu neostanem sama ani za ten svet.
5: Čo sa to tu vlastne stalo?
2: Ale posílala som ich do čerta a oni sa mi odvďačili tým, že ma začali šklbať za vlasy.
5: Nemala si provokovať.
2: No

0: sa ich zastávaj. Nie dosť, že si prišiel neskoro.
1: Ako som mal vedieť, čo sa tu robí?
0: Mal si to predvídať.
1: A čo som ja, jasnovidec?
0: No veď, ale škoda, že nie si. Nebol by si ma tu nechal na pospas všelijakým kriminálnym živlom.
1: To nič, no.
0: A čo by si napríklad robil, keby to neboli obyčajní dedinskí výtržníci, ale vrahovia? O akých dnes nie je núdza, stačí si prečítať noviny.
1: Ale
0: no,
1: tak.
0: No tak čo by si robil, keby sa ma to našiel, čo ja viem, s prestreleným srdcom?
1: Ale no tak.
0: Alebo znásilnenú a zaškrtenú a...
1: Miláčik, no. Miláčik, máš pravdu, no len sa už upokoj. Je to za nami. Ty sa tu tak skoro neobjavia, uvidíš. Budú mať plné gate a pôjdu sa preháňať inde. Aspoň už máme od nich pokoj.
0: No áno, ale za akú cenu?
1: Za cenu tvojho čerstvého účesu, no. Je tam to. Tak to aspoň vyzeráš, no, prirodzenejšie.
0: No, to je typický mužský postoj. Vieš, koľko dnes stojí taká fúkana?
1: Neviem, ani nechcem vedieť. Chcem len, aby si sa ty prestala fúkať a šla radšej pozrieť do auta, čo všetko som priviezol.
0: Čo iné mi už ostávalo? Šla som. A skoro som skolabovala. Nad plynovou bombou, hrbou konzerv a basou piva trónili vence klobás a štangle salámy. Kvantum, ktoré by nespotrebovalo ani 5 ľudí za mesiac.
1: No, čo povieš? Bude nám to na 10 dní stačiť?
0: Ty si sa zbláznil. Už je po našej zdravej životospráve.
1: Ale toto ti ušetrí čas. Si predsa na dovolenke a nie na galejách, aby si musela v kuse vymýšľať všelijaké zložité vegetariánske špeciality. Sú aj príjemnejšie veci ako varenie.
0: Napríklad?
1: Napríklad ja.
0: Len si nefandi. Ja náhodou celkom rada varím.
1: Vážne?
0: Mm-hmm.
1: Tak hoď do hrnca zo pár klobások. Bože. Ako len krásne voňajú.
0: Bože, ako hlboko sme klesli. A prišiel vlahý letný večer, plný lesných vôní a nádejí na hviezdne divadlo, aké by nám nedokázala pripraviť ani tá najvyspelejšia civilizácia. Na to nevídané predstavenie, predpovedané astronómami, ktoré nás vlastne inšpirovalo k zmene postoja k svetu, plnému lákavých, no zdraviu škodlivých zbytočností.
1: Vidíš niečo?
0: Áno. Áno, tam. Aj ty to vidíš, miláčik. Jako zaujímavo to bliká.
1: To je lietadlo.
0: Aké prozaické. Jau, a kedy sa už začne ten hviezdopád? Už ma bolí krčná chrbtica, čo stále pozerám do neba.
1: Vydrž. Pomyslí si, že toto je ešte len reklama. Že ešte vždy je nádej uvidieť po nej i čosi zmysluplné.
0: Veď hej, nádej umiera posledná. Ale koľkokrát sme doma po reklame videli čosi zmysluplné?
1: Pozeraj. Tu nie sme doma pri telke, tu sme v prírode. Kde?
0: Tam sa pozri. Vyzerá to, ako by sa k nám blížil obrovský vesmírny koráb. Pána Beka. Uvidíš, nakoniec ešte budeme svedkami pristátia mimozemšťanov.
1: To nie je koráb, to je búrkové mračno.
0: Fakt?
1: Fakt. A tamto sú ďalšie.
0: Takže zmena programu?
1: Už je to raz tak. Ale tiež celkom zaujímavá. Poďme radšej dnu do chatky. Môžeme sa pozerať z obloka.
0: Zastrite obloky. Vieš predsa, ako sa búrky bojím?
1: Mne to nevyčítaj, ja som ju neobjednal.
0: Ale tešíš sa. No priznaj sa, že sa tešíš. Vždy si bol škodoradostný.
1: Nepodsúvaj mi vlastnosti, ktoré nemám. Už si celkom ako ty politici.
0: Nenadávaj mi do politikov, jasné? Nie je dosť, že teraz už nemáme žiaden poriadny program?
1: No veď práve to. Celkom ako podaktori politici.
0: Nemám chuť na tie tvoje rečičky.
1: A na čo teda?
0: Na telku.
1: Aha.
0: A pekne doma, v bezpečí. Vždy je to lepšie ako búrka v lese.
1: Na telku. Apage satanas. Prirodzenejšie chuťky nemáš?
0: To si celý ty. Myslíš iba na sex.
1: Na čo keď? Obaja sme sa predsa chceli vrátiť k prírode.
2: Ale o búrke nebola pritom reč.
1: Veď ja teraz nehovorím o búrke.
2: To všetko je tvoja chyba. Myslíš len na hlúposti, ale aby si dal na chatku namontovať hromozvod, to ti ani nenapadlo.
1: Naši predkovia tiež nemali hromozvody. Nebuď hysterická, nič sa nám nestane.
2: A ktorý z tých bleskov ti to slúbil? Ten zprava či ten zľava?
1: Prestaň mi už píliť uši, mám toho plné zuby.
2: Kde som len mala oči, keď som si ťa brala?
1: Neviem. Ja som sa vtedy pozeral na tú sobášiacu pani.
2: Frajerkár! Ešte aj pri našej svadbe ťa zaujímali cudzie ženské? Ja ťa dorazím! Dorazím, prisám vačku!
1: Alebo si poslúž, no poslúž si. Konečne poznávam tvoju pravú tvár. Stačilo, aby si raz z nedostatku iného rozptýlenia musela byť sama sebou a hneď som sa dozvedel, že v tebe dríme Xantipa.
2: Nevzdelanec! Keby si viac čítal, tak by si mi nenadával do Xantip. V Sokratovom životopise stojí, že to bola krásna a duchaplná žena.
1: Mm-hmm.
2: To len taký zlomyselný muži, ako si aj ty, spravili z nej symbol neznesiteľnej manželky.
1: Áno.
2: Byť Xantipou by bola pre mňa česť, aby si vedel.
1: Bravo, to bol teda prejav. Zapamätaj si ho pre budúci celosvetový kongres žien. Gratulujem, gratulujem.
2: Ty by si sa na taký nezmohol. To ťa, veru, tvoj premúdry počítač nenaučí.
1: Rozhodne ma naučí viac ako teba tie tvoje filozofické knižky, ktorými sa tu nado mňa vyťahuješ a ktoré ti bránia nazerať na život z praktického hľadiska.
2: Čo tým chceš povedať? No čo?
1: Že nedokážeš výjsť peniazmi od výplaty k výplate.
2: To by som pri tvojich príjmoch musela byť kúzelník, nie filozof. Keby si zarábal, ako sa patrí, mohli sme si dovoliť riadnu dovolenku a nestrapňovali by sme sa tu napodobovaním nejakých primitívnych neandertálcov.
1: Pozaj,
2: nechcel by si náhodou, aby som sa začala obliekať do figového listu? Boli by sme bližšie k prírode a nemusel by si mi vyčítať, že si sem tam kúpim aj čosi na seba.
1: To by museli tie figovníky rásť u nás. Vieš si predstaviť tú dovoznú prirážku plus daň z pridanej hodnoty cudzokrajného rastlinného chlorofilu plus daň z luxusu plus...
2: Ježkové oči! To bolo celé blízko. Z toho už živí nevyviazneme. Čo to pre Boha robíš? Čo to robíš?
1: Zapalujem petrolejku. Poďme, to vyzerá naozaj hrozivo.
2: Okamžite to zhasni. Svetlo priťahuje blesky.
1: Čože? Prečo si to myslíš?
2: No svoj k svojmu tiahne. A blesk je tiež svetlo, nie?
1: Tvoje vedomosti z fyziky sú fascinujúce.
2: No vidíš, čo som povedala? Tak bude to.
1: Tak čo, spokojná?
2: Ako sa môžeš tak hlúpo pýtať?
1: Ako môžeš ty veriť na také sprostosti?
2: Keby sme tu mali aspoň rádio, pri hudbe by som sa menej bála.
1: A to by bolo už menej nebezpečné? Veď podľa tvojej teórie svoj k svojmu tiahne, rádio vydáva zvuky, aj hrom vydáva zvuky.
2: Ale čo ja viem? A nevysmievaj sa! Ale aspoň by sme umreli ako civilizovaní ľudia a nie iba ako obete rozpútaných živlov. No, keď sa potápal Titanic, tiež tam hrala hudba. Až do poslednej chvíle.
1: My sa ešte nepotápame.
2: No, čo ty vieš, čo ty vieš? Bol si pozrieť vonku? Pokiaľ už siaha voda? Nie.
1: Choď sa pozrieť ty, keď si taká múdra.
2: Zbabelec! To sa dalo čakať, že pošleš mňa. Dúfaš, že tam do mňa udrie blesk a ty sa budeš môcť oženiť s tou matrikárkou, čo si ju predo mnou tajil už od svadby. Ha.
1: Tak ty neprestaneš vyrývať. Hádať sme sa mohli aj doma.
2: Fakt, konečne. Konečne rozumné slovo. Ak toto tu náhodou prežijeme, ráno začnem baliť.
1: A čo naše predsavzatia? Čo dáš meteoritov? Čo Jean-Jacques Rousseau?
2: Čo nech ide do keľu, aj so svojím mudrovaním. Dnes už jednoducho na návrat k prírode nie sú vytvorené podmienky.
1: Alebo my už nie sme vytvorení na návrat k nej.
2: Ešte jeden deň v lone prírody a sme zreli na rozvod.
1: Máš pravdu.
2: Však.
1: Neviem, čo to do nás vošlo.
2: Že nie ja, ale to bude tá príroda. Prestali sme sa kontrolovať? Dali sme priechod svojim prirodzeným púdom?
1: Všetkým nie. Ten hlavný ostal dáko bokom.
2: No. To by sa, hádam, ešte dal napraviť.
1: Konečne. Konečne rozumné slovo.
2: Oh. Na druhý deň ráno opäť krásne svietilo slniečko, ako by sa nám to nočné hromobitie bolo iba snívalo. Už sme sa však nedali oklamať. Len čím skôr preč z tohto neláskavého lona prírody. Zúľavou sme sa náhlili v ústretí mestskému hluku, stresu, smogu, gofrfľaným betónovým králikárňam a televíznym reprízam. A celou cestou domov sme sa vzájomne ubezpečovali, že civilizácia ešte zďaleka nemusí byť tým najhorším, čo môže dnešného človeka postihnúť.

Na Litere ste počúvali humoristicko-satirické pásmo Anity Tešovičovej Návrat k prírode. V réžii Štefana Manžára účinkovali Ľudmila Manžárová, Marian Gajšberg, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček a Zuzana Rogelová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Ivan Mihál. Technická spolupráca Vladimír Jarolín. Redakčne pripravil Vladimír Nosál v roku 1995.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozývame vás spolu s Marianom Grebáčom a jeho géniom Loci na túry podľa literatúry. Nech sa páči, vystúpime teraz na litere spolu symbolicky na ten správny kriváň.

0: Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Kriváň. Túry podľa literatúry.
1: Je 8.30, predpoveď sľubuje z rána hmlisto a keď sa hmla rozplynie, má byť krásne slnečno. Zaumienil som si vystúpiť na všetky vrcholy, ktoré výrazne ovplyvnili slovenskú literatúru. Chcem preskúmať a aj precítiť ich genialoci, ducha miesta. Dnes ma čaká takých 6-7 hodín tvrdého šliapania na najvýznamnejší vrch našej literatúry. Ide o Kriváň. Pred chvíľou som vyrazil z parkoviska Tri studničky, kde ma privítal strážca s matuzalemskou bradou a prorokoval krásne počasie.
0: Kriváň je fotogenický vrch. Je častým objektom horskej a krajinárskej fotografie, kresby i maľby. Býval najčastejším námetom básnikov, ktorí okrem nadšených poklon jeho prírodnej kráse povýšili ho na národný symbol Slovákov. Aj mňa si získal svojou štíhlou siluetou, odvážnymi líniami i tou charakteristickou záverečnou vrcholovou krivkou. Mimochodom, vrchol Kriváňa je skutočne krivý z každej svetovej strany. Kriváň bol dlho považovaný za najvyšší vrch Vysokých Tatier. Možno preto, že bol, a samozrejme aj je, najkrajší z tatranských štítov. Vari aj preto sa stal národným symbolom. Už dávno padol ľuďom do oka a v dávnych povestiach ho opisujú ako driečného mládenca. Bratislavský mineralóg Johann Fichtel odhadol výšku Kriváňa v roku 1788 na 3800 metrov. Prvý historicky zaznamenaný výstup na Kriváň uskutočnil britský geograf Robert Towson v roku 1797. Podľa jeho barometrických meraní mal Kriváň 2539 metrov. Dnes vieme, že meria presne 2493 metrov 70 cm. Kriváň má aj svoje vlastné dejiny. Nie pokojné, ale plné napätia a tragiky. V jeho útrobách sa odjakživa kutalo a kopalo. Hľadači pokladov tu pokúšali svoje šťastie. V 16. storočí tu vznikol celý systém štôlni a stúp na drvenie zlatonosnej rudy. Najvyššie položená štôlňa bola vraj len 50 metrov pod vrcholom. Nikto tu však nikdy nezbohatol. Naopak, mnohí prišli o to najcennejšie, o vlastný život. V 19. storočí v čase, keď sa schyľovalo k pamätnému roku Meru 8., vystúpili na Kriváň Štúrovci. A práve oni ho vtedy povýšili na vrch národný.
1: Prečo sa štveráš na ten vrch? Častá otázka, ktorú nám kladú iní a neraz si ju položíme aj my sami. Vari najpresnejšia odpoveď je v básni Jána Zambora Výstup na Kriváň. Prečo sa štveráš na ten vrch? Chceš bližšie k božskej belasosti úbohy pre nezvyčajný výhľad? Pre romantický pocit orla prostred oblakov? Ani nie. Cestou pozeráš sa pod nohy a riešiš nevznešený problém otlakov. Nož prečo? Sám sebe dokázať, že zmôžeš niečo. Tak vzniká výtvor v tvojej dielni. Spočiatku zdá sa nedosiahnuteľný. Až kým je v tebe všetko odhodlané na serpentíny, na traverzovanie. A potom nevracaj sa z polcesty. V najvyššom pásme nečakajú prelesti. Rastie tam iba tmavosivá sutina, studené vetrisko či únava ťa podtína. Sichravá hmla sa ako ona plance, radosť pripravia o výslovné šance. A predsa nie si oklamaný. A je to výhra nad prehrami.

0: Milan Rufus vo svojej eseji Symboly žijú v nás a za nás žijú ďalej píše: Kto priviedol Kriváň do slovenského duchovného erbu? Štúrovci? Isteže. V ich dobe bolo okolo toho vrchu naliehavejšie, citovejšie, rušnejšie. Lenže Štúrovci nesnívali. Oni už konali. A ten, kto koná, nemá času čakať, kým zdlhavo, ako stalagmit, narastie legenda. Kto koná, potrebuje na pomoc legendu už hotovú. Prometeus potrebuje svoj Kaukaz. Štúrovci nemuseli dlho hľadať, aby ho našli. Dá sa to vysvetliť len tak, že legenda musela byť už pred nimi. V samotnej kompozícii Tatier už autorka príroda akoby na ňu prihrala práve Kriváňu. Na legendu, ktorej jadro, ako vieme, nemusí byť pravdivé, pretože od určitej chvíle sa stane pravdou sama legenda a je schopná takej vnútornej sily, že detaily reality nemajú z oči v oči nej príliš veľkú váhu. To sú chvíle, keď hmotné nadobúda inú substanciu. Zdanlivosť neviditeľnie, no možno si oň rozbiť hlavu práve tak, ako o ten najkonkrétnejší železobetónový múr. V reťazi tatranských vrcholov vysunula príroda ohnívko Kriváňa o niečo dopredu. Tak vznikol sugestívny optický dojem, že Kriváň je najvyšším vrcholom Tatier, ich korunovaným kráľom. Toto presvedčenie vydržalo vlastne až do začiatku 20. storočia, keď technické výdobytky umožnili merať výšku vrchov. A tie nepotvrdili pravdu dojmu. Ale to už existovali dva Kriváne. Jeden v Tatrách, druhý v legende. Práve ten druhý prevýšil prvého a bez ohľadu na výsledky exaktného merania pevne zapustil korene na svojom i našom tróne. A čuduj sa svet, my sme sa, na naše šťastie, nepokúsili o jeho detronizáciu. My, ktorých ukotvenie v tradícii je tradične také slabé, že vieme bez váhania spíliť akýkoľvek strom. My, špecialisti v likvidovaní cintorínov, starých domov a štvrtí, do ktorých sa ukryl ustatý duch doby, aby vydal o nej svedectvo. My, ktorí tak často časujeme slova iba v prítomnom čase, vyhovárajúca pritom na budúcnosť. Kto chce ísť za Kriváňom, musí sa tam vybrať osobitne. Nenájde ho mimovoľne popri štandardnej trase ako plechovku od konzervy. To trochu utvrdzuje jeho hrdú samotu a teda jeho predpoklady pre symbol. Tak tu i naďalej platí, čo povedal básnik. Symboly žijú v nás a za nás žijú ďalej. Som na Grovníku vo výške 1576 metrov pod miestom, kde sa nachádza partizánsky bunker. Na týchto miestach pôsobil partizánsky oddiel Vysoké Tatry. Tu padli aj kapitáni Štefan Morávka a Ján Rašo. Na vrchole Kriváňa už 7. novembra 1944 zaviala zástava symbolizujúca istotu skorého víťazstva nad fašizmom. Mojím najbližším cieľom sú serpentíny chodníka prepletajúceho sa cez kosodrevinu, travers juhovýchodnej steny priehyby a malý Kriváň pred vrchol Kriváňa. Na Grovníku je rušno, zastavujú sa tu skupinky turistov, posilňujú sa jedlom a chystajú sa na ďalší výstup.
1: Dobrú chuť.
2: Chcel by som sa vás opýtať, prečo ste si vybrali akurát Kriváň na dnešný výstup?
3: No, mne to vybral môj sused.
2: Tento? Peťko, prečo ste vybrali akurát Kriváň?
1: Ešte sme tu neboli, takže dneska sme vybrali Kriváň. Keďže minule sme vybrali niečo iné, tak dneska Kriváň.
2: A nezlákal vás ničím iným?
1: A možno tak trošku taký jak národný kopec, takže asi aj preto trošku sme vybrali ten Kriváň. Tak.
2: A čo poviete na ten začiatok strmého výstupu, ktorý sme práve absolvovali spoločne?
1: No, myslím, že to je taký predvoj, čo nás ešte čaká hore. Ale taký celku príjemný, dobre, slniečko svieti, takže...
2: Teba. Môžem sa vás opýtať, odkiaľ ste?
1: Z Bonic.
2: Chodievate často?
1: No, veľmi často.
2: Kde ste boli a kedy naposledy?
1: Naposledy sme boli pred mesiacom...
4: Štvrtok.
1: Áno, štvrtok sme boli na Tlstej, vo Veľkej Fatre.
2: Aha, no tak to je pekné. Takže máte kondičku dobrú?
1: No, tak hádam. Tak dá sa povedať.
2: A čo jediná dáma medzi vami? Tá sa ako cíti po tomto výstupe?
4: Dobre sa cíti.
2: Nenahľadalo to odhodlanie vystupovať ďalej?
4: Nie, v žiadnom prípade, nie.
2: Tak to sa teším, že sa stretneme na vrchole.

0: Prvý z národných výstupov sa uskutočnil 16. augusta 1841 za účasti Ľudovita Štúra a Michala Miloslava Hodžu. Najväčšiu púť zorganizoval Štefan Marko Daxner v memorandovom roku 1861. Od roku 1955 sú tradičné výstupy na Kriváň venované pamiatke Slovenského národného povstania a jeho hrdinov v Krivánskej oblasti. Dobrý deň. Počujeme, že ste z Poľska. Chcem sa vás opýtať, dlačovo pán i dve hladné kobiety sa vybrali na Kriváň?
1: No, Kriváň je s takým fajnou mozolnou gurom.
0: A
1: Kriváň, dlačo dzisiaj? Bo ładna pogoda jest.
2: No 2400 ponad, łatwa góra, nietrudna technicznie, prawda? Więc akurat tak treningowo przed sezonem skiturowym.
0: Ski alpinisti?
2: Tak. Oczywiście Kriváň to góra narodowa Słowaków.
0: Tak.
2: Do widzenia.
0: Szczęśliwo.
2: Tak.
0: A dziękuję wam.
2: Dziękujemy.
0: Anton Marec v knižke Tatranské povesti si kladie otázku. Kto ho vie, čo bolo skutočným dôvodom onoho výstupu zapálených národovcov na tento štít? Možno len túžba po akomsi romantickom geste, možno čosi ako povinnosť aspoň raz sa rozhliadnuť po krajine, ktorú tak bytostne prijali za svoju. A možno na vrchol vystupovali s predsavzatím zrútiť z neho pomník, postavený krátko predtým na pamiatku panovníka Fridricha Augusta II., ktorý v ich očiach symbolizoval iba krutý feudálny útlak. A možno existoval len jediný a celkom prostý dôvod. Obyčajná túžba vyskúšať si svoje telesné síly, keďže tie duševné a morálne preverovala súčasnosť. V štúrovskom poňatí je osobnosťou básnickou len ten, kto sa inšpiruje nadosobnými hodnotami. Touto výsostnou hodnotou v ich chápaní, ktoré sa stalo všeobecnou mienkou, bol národ. Tvrdí presne a výstižne ako vždy Alexander Matuška. A ešte okrem mnohého iného a múdreho dodáva. Ich poézia nebude strojiť hody slov, zvukov a obrazov, nepôjde za krásou, nebude hrou, pôjde za úžitkom, za obsahom, bude mať predovšetkým ciele výchovné. Národu sa odopierajú tie najzákladnejšie práva. Právo života a rozvoja, právo reči a kultúry. Môže básnik za takýchto okolností utkvieť v lirickej meditácii nad krásami prírody? Robí tu a tam úchytkom a ukradomky, ale najradšej spieva o Tatrách, ktoré sa mu stávajú symbolom stálosti, sily, nepodajnosti. Nevdojak ich postoj, postoj štúrovcov, odobril aj Majakovský, keď povedal, že tvorca spláca poéziou svoj dlh večnosti, tej večnosti, ktorá je na zemi, večnosti ľudského šťastia a dobrého ľudského činu. To je veľmi výstižné konštatovanie a presne sa hodí aj na našich štúrovcov.

Hviezdoslav nás nabáda. Tak porúčali dedi. Vedzte, deti, tie vrchy tam, to vašej zeme méty, to pomedzníky, kým čnejú hore, čo stráž, ver nik vám zeme neodorie. Jak vy, ctiť učte ich i svoje deti. Tak, aby som splnil svoju svetú povinnosť, prečítam vám prastarú povesť o Kriváni, starom mládencovi, ktorá tiež potvrdzuje, že bol odjak živa obdivovaný pre svoju výnimočnú krásu. Literárne ju upravil spisovateľ, chatár a horolezec Anton Marec. Vraj Kriváň bol krásavec, akému páru nebolo. Nechcel však tatranské krásavice, pretože jeho srdce od začiatku patrilo inej, hamblivej a zádumčivej krásavici kráľovej Holi, čo žila na druhej strane potatranskej kotliny. A ustavične sa trápil nad tým, ako prekonať diaľku, ktorá ho oddeľovala od jeho milej a vyznať jej lásku. Kráľová Hola čoskoro zachytila jeho pohľady a porozumela im. Najprv sa zahambila, potom zachvela strachom, nakoniec aj ona zatúžila stretnúť sa s urasteným junákom. Ale aj ju oddeľovala od neho priepasť. A tak sa zalúbenci dlhé roky dorozumievali iba pohľadmi. Tie však nikdy nevypovedia to, čo slová. Jedného dňa sa Kriváň zdôveril so svojim trápením mladému princovi, vládcovi tatranských plies, potokov a studničiek. Ten ho pozorne vypočul, porozmýšľal a napokon povedal: Pomôžem ti v tvojom trápení, Kriváň. Ako? Vari preklenieš priepasť, ktorá nás oddeluje mostom? Nie, pokrútil princ hlavou. To nie je v mojich silách. Ale vyšlem dvoch poslov, ktorí budú bez prestania prenášať tvoje odkazy kráľovej Holi a jej odkazy zasa tebe. Kriváň z reči mladého princa príliš nezmúdrel, povedal si však, že počká a uvidí. A dočkal sa hneď nasledujúci deň. V jeho boku sa objavil pramienok vody a tá sa pustila cestou necestou do doliny. Vraj tam na ňu čaká posol spod kráľovej Hole. Nemáš pre svoju milú nejaký odkaz? Stihla sa voda ešte opýtať. Nuž povedz jej, Kriváň si narýchlo nevedel spomenúť, čo by odkázal. To nič, zvolala voda spoza zákruty. Od dnešného dňa tu budem putovať večne, hoci kedy budeš môcť svojej milej poslať po mne hocaký odkaz. A biela voda, čo vyrazila spod Kriváňa, svoje slovo naozaj dodržala. Dodnes neúnavne putuje s každým odkazom Kriváňa a vytrvalo čaká na odpoveď, ktorú jej prinesie čierna voda spod kráľovej Hole. Znova a znova oživuje v dvoch milencoch čistú lásku, z ktorej sa zrodilo ich dieťa, Váh.

Vystúpil som nad pásmo lesa. Smreky boli najprv čoraz krpatejšie, až ich vystriedala kosodrevina. Myslím si, že Kriváň si svoje meno skutočne zaslúžil a vyslúžil. Kriváň je jednoducho, povedal by som, kopec osobnosť. Je svojský, osobitý, verný sebe a svojmu menu za každých okolností a v každom čase. Toto hovorí priam predurčilo na ťažkú úlohu byť národným symbolom, ktorú on zdá sa celkom ľahko zvláda. O to ťažšie je nám ľuďom podobať sa mu a byť rovnakým pri pohľade z každej strany. Byť Kriváňom, ale nie Krivákom.

Alfons Bednár vo svojom úžasnom poetickom horskom románe o hrdinstve, hrdej chlapskosti a nežnej láske Sklený vrch, ktorého dej sa odohráva v tichej doline, tu pod Kryváňom, napomína svojich hrdinov, horolescov a lyžiarov, aby nad 2000 metrami už nepolitizovali. Na touto hranicou je akákoľvek zmienka o politike tabu. Vo vysokých horách nemá miesto. Tam totiž prevláda nezištné priateľstvo, vzájomná pomoc a ochota. Krásna myšlienka. Ale Kryváň musí byť stále výnimka. Priveľmi sa ho dotýkala práve politika, a to počas celých našich dejín.

Ale stále som ešte asi nenašiel presnú a jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo Štúrovci povýšili Kriváň na národný vrch. Skúsim ešte pohľadať odpoveď v ich tvorbe. Trebárs v chalúbkovej básni Bolo i bude. Veje vietor veje od Tatry k Dunaju. Smutné hlasy idú po slovenskom kraju. Po slovenskom kraju také idú hlasy, už sa pominuli tie slovenské časy. Časy naše časy, časy našej slávy, keď nad Nitrou viali slovenské zástavy. Oj, Nitro, zlatý trón kráľa Svetopluka, čo raz naň pomyslím, srdce vo mne puká. Boli sme my boli medzi národami, ako ten náš Kriváň nad tými Tatrami. Bol ten náš kraj v kvete, ale ten kvet zvedol. Dobrú noc, Slováci, váš deň už zapadol. A keď aj zapadol, veď on zase svitne. Ten náš slovenský kraj v nový kvet vykvitne. Hore sa, Slováci, hore sa, a Boh dá, bude Slovak ešte, čím býval, inohdá. Stojí ešte, stojí Kriváň nad Tatrami, bude Slovák, čím bol, medzi národami.

Stojím na predvrchole Kriváňa, na Malom Kriváni. Pozerám sa do doliny pod nami a spomínam. Pozerám sa do doliny pod sebou a spomínam. Tu vo východnej stene Kriváňa nad Kriváňským zeleným plesom v doline Zadný Handel som absolvoval zimný horolezecký výcvik. Učili sme sa pohybovať po snehu, chodiť v mačkách, používať čakan, istiť snehu a najmä ako zabrzdiť prípadný pád. Mnohí z nás mali od zľadovateľného snehu zodrané hánky a od hrotov mačiek potrhané gamaše a nohavice. Spali sme vtedy v tom studenom februári pod stanom na horolezeckom táborisku pri Jamskom plese. Priateľov stán mal na podlahe ešte piesok z bulharskej pláže. Bolo to jednoduché celtové áčko, úplne nevhodné na zimné táborenie. Náš dých sa v podobe námrazy usadzoval najprv na vnútornej strane, potom aj z vrchu. Keď sme ho skladali, museli sme ho najprv čakanmi oškriabať, ale potom bol ešte stále plechový. Napokon sme ho polámali do obrovského balíka, ktorý sa nám nechcel zmestiť do batoha. Pamätám si na nádherné pohľady na Kriváň z Rebeňa Solísk, ktorý sme absolvovali v krásnom zimnom počasí a priehľadnom povetri. A Janko Matúška v básni Dobrovoľnícka, ktorá sa stala našou národnou hymnou, vlastne doplňa odpoveď na otázku, prečo sa Kriváň stal našim národným vrchom. Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ešte jedle rastú na krivánskej strane. To slovensky cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. Už Slovensko vstáva, putá si strháva. Hej, rodina milá, hodina odbila, žije matka sláva. Chvíľu oddychujem tu v Daxnerovom sedle. Je to nevýrazná zníženina v hrebení medzi Kriváňom a Malým Kriváňom. Pomenoval ho Miloš Janoška v roku 1920 na počesť organizátora národnej vychádzky na Kriváň v roku 1870 Štefana Marka Daxnera, gemerského podžupana. Na vrchol vtedy vystúpilo 32 účastníkov, z toho 6 žien. Účastníkmi boli mnohí národovci, medzi nimi Dobšinský, Zátureckí, Kuzmáni. Trasa viedla od troch studničiek cez priehyby a ja som sa dnes pobral po tejto trase. Mladí účastníci výstupu vtedy pozhadzovali z vrcholu trosky pamätníka, rozbitého bleskami, ktorý tu dala postaviť vrchnosť na počesť výstupu pruského kráľa Fridricha Augusta II.

0: Dobrý deň. Prepáčte, že vás takto prepadávam. Ja som redaktor Slovenského rozhlasu. Volám sa Marián Grebáč. A vy si tu tak živo rozprávate pod vrcholom Krivaňa v Daxnerovom sedle. Nie, nie. Tak dokonalú techniku nemáme. Ľudské ucho je trochu lepšie ako tento mikrofón. To len ja som začul, ale význam nie, naozaj. Prečo ste sa ozaj vybrali na Krivaň?
1: Dnes je krásne počasie a myslím si, že by to mal navštíviť každý Slovák, že by mal spoznávať aj svoje hory a svoj kraj, a nie len to zahraničie.
0: Vystupujete alebo zostupujete?
1: Zostupujeme.
0: Takže už to máte za sebou.
1: Aby som, budem úprimná, 30 metrov pod vrcholom sme to vzdali, lebo sú tam ľadové polia a sme sa zlákli. Ako mnoho ľudí tam vyjde, ale zlákli sme sa, nechali sme to tak, veľmi sme sa tam kozali.
0: Bezpečnosť nadovšetko, dobre ste urobili. Takže šťastlivý zostup vám želám.
1: Veľmi pekne ďakujeme. A poslucháčom pekné dni a nech sem prídu aj oni. Alebo oni.
0: Odovzdám im tento odkaz. Ahoj, to si prekvapený, že stretávaš redaktora Slovenského rozhlasu. Čo pod Krivaňom? Ako sa ti išlo? Povedz, koľko máš rokov?
2: 10.
0: 10. A nerobilo ti problémy tento výstup?
2: Ale nie.
0: Zvládaš to?
2: Dá sa.
0: Si trénovaný, robíš nejaký šport?
2: Ale hej, futbal.
0: Ahoj.
3: Dovi.

konečne som na vrchole môjho dnešného cieľa. Stojím na Kriváni, odfotil som si slovenský dvojkríž, ktorý ešte svieti novotou. Tento starý symbol je tu pomerne nový. Všetko, čo bolo postavené na vrcholoch našich vrchov, viacero pamätníkov a pilónov, ktoré tu dali postaviť cudzí vládcovia, zničil slovanský boh Perún. Nechápem, prečo sa stavali také pomníky na vrcholoch, ktoré kedysi málo kto navštevoval. Ale Parón to vzal doslova. Moje pocity sa podobajú nálade, ktorú evokuje báseň nášho najprekliatejšieho básnika sama Bohdana Hroboňa, spevec a Kriváň. Kriváň, vitaj mi, synku, ale otcov hlasom spievať otcovi a bratom začínaj. Zjavení mojim zvíťazíš nad časom. Spievaj a duše tatranské odklínaj. Synak môj drahý, od počiatku sveta tie strašné chmáry nado mnou sa snujú. Moje myšlienky ozorné skaliská a moje žiale bez dna priepadliská. Zo všetkých svetov chmári priťahujú. Semka do toho žlebu škaredého. Stiahnu mi osud draka stohlavého. Nad hrobom jeho hudba mojich hromov na blesku harfách zafučí. Nad hrobom jeho pieseň z mŕtvych stania zakliatým svetom zazvučí. Samo Bohdan Hroboň poznal presne topografiu i názvoslovie tohto nášho vrchu. Tu dolu rovno podo mnou mám naozaj škaredý žľab. Tak sa skutočne volá. Keby som doň spadol, asi by som škaredo dopadol. Inak krajinársky to vyzerá celkom pekne.

0: Tak chlapci z Bojníc, opäť sme sa stretli, tento raz šťastlivo na vrchole. Tak ako bola cesta? Tvrdá? Ťažká?
1: Dá sa povedať, že ten koniec bol taký najnáročnejší, tam trošku ten sneh robil problémy, ale...
0: Tam sa trošku šmýkalo, bolo treba dať pozor.
1: Ale ináč to bolo ako v pohode také.
0: Stretol som dve dievčatá, ktoré sa kvôli tomu vrátili, lebo sa im veľmi šmýkalo, tak sa zľakli.
1: Je to ako také, no, keď nie, človek to neočakával, tak musí si dávať veľký pozor, ako... Musí asi pomáhať, keď sú viacerí.
0: Samozrejme. No dnes oceňujem najmä to, že tu nie je až tak veľa ľudí, hoci je ich tu dosť. Minule som sa musel opýtať, že či je ešte voľné miesto na vrchole, ale tak dnes tu je.
1: Áno.
0: Dnes máme obrovské šťastie.
1: Vyšlo počasie, je to pekné.
0: Azúr, blankit.
2: No, úplná nádhera. Celé nízke Tatry pred nami.
0: Celé vysoké Tatry.
2: Celé vysoké Tatry.
0: Celé západné.
2: Západné Tatry, presne tak. Kráľovú holu krásne vidno, úplne nádherne odtiaľto. Dneska úplne super počasie. Proste jeden z najkrajších dní.
0: Máme to šťastie, že pripadol práve na náš výstup.
2: Áno, presne tak. A trošku sme si upevnili to slovenské povedomie na ten Krivan, takže super, krásne.
0: Chlapi, takže čaká nás už len zostup.
2: Asi trošku ťažší, no, ako, no bolo, ako bolo hore. No.
0: Bude sa šmýkať.
2: Kvôli tomu snehu.
0: Takže vám šťastlivý zostup.
2: Ďakujem.
1: Podobne.

Jozef Miloslav Hurban opisuje svoje pocity z výstupu na Kriváň. Nezabudnem nikdy na tie blahoslavenstvá, ktorými som napájal dušu, keď som poprvý raz naprostred cesty do oblakov, na Kriváni stojac, videl slovanstvo. Tajomňa clivo je okolo teba, stojaceho na ohromnom končiari Kriváňa. Krištáľová belosť snehov a večných ľadov odoberá oku smelosť dívania sa po nich. Skaliská a hory, priepastné priepasti a prírodou vybujnievajúce úbočia a návršia, to sa ti zameňuje a dušu tvoju uchvacuje. Hneď ti zacláňa svety hmlová kortina, za ktorou žijú večným snehom zimnej mŕtvoly obtiahnuté krajom ľadov a zamrznutých jazier, priepastné spúšte a žulové turne. Hneď sa inde otvára bengálskym ohňom slnečnej žiary omaľovaná krajina večných hôr, temných lesov, ničím nepretrhnutých tíšin, ľadových mostov vypínajúcich sa nad potokmi alebo vodopádov vykreslených dúhami storakým. A keď sa ohliadneš pod seba a o dva kroky a gúľa sa pod tvojimi nohami priepasť závratná.

Chvíľu som hľadal v batohu, ani náš pevec medovústy Andrej Sládkovič neobyšiel Kriváň ako tému. Je mu dokonca slovanským Sionom. V básni Lipa Cyrila Metodejská a v básni Mládenec ako by nám chcel presne vysvetliť, prečo je Kriváň našim národným vrchom a symbolom. Na strmej skale Kriváňa stáva mládenec svojej podobnej skale. Večerná zora pekne zahráva si v jeho oka kryštále. Do diaľky mračnej letia mu oči. Zdá sa, že súdiť minulosť chcejú a zase zrakma k nebu zatočí. Zdá sa, že hľadá svoju nádeju. Hneď čelo zmraští a dupne nohou, jak by chcel vlastný osud rošľapnúť. Hneď úsmech bliskne tvárou úbohou, jak by chcel v slasti smútok svoj spláknuť. Časom hľadí pod seba v dolinu, hádam myslí o blahu rodiny, časom sa nehne celú hodinu, hádam sa modlí za bratov viny. Ak plačeš, neplač, mládenec jarí, smútok len srdce darmo zožiera, ligod nádej rozlej po tvári, túžba šľachetná verne umiera. Akže sa hneváš, zruš plameň hnevu, hnev je rozumu zradný podaný, osud prichádza v tajomnom odevu, s slávnym proroctvom Bohom vyslaný. Ak myslíš, myslí na stav odčiny a spoj myšlienku s citom ľúbosti. Vymyslí spásu, zleď do dediny a daj úmyslu tvár skutočnosti. Hlasy utichnú, mládenec kročí, stúpa do svojej dediny. Slza potechy svieti mu z očí a žije celý v žití odčiny.

Postál som na vrchole Kriváňa do zhodnú chvíľu, aby som precítil osobitné génius Locivary, najvýraznejšieho ducha miesta zo všetkých našich vrchov, lebo pod ním sa narodili všetci naši, zdôrazňujem, naši básnici, spisovatelia, umelci, aj tí, ktorí uzreli svetlo sveta pod Chočom či Babou horou. Postál som tú hodnú chvíľu a vzbudzoval som všeobecnú pozornosť. Ako tu sediac na kameni v závetri tesne pod vrcholom, recitujem básne našich básnikov. Ostatní naokolo sa veselo bavili, šušťali papierikmi obalov, popíjali, smiali sa a fotografovali.

Hviezdoslav neskôr, už po Štúrovcoch, sa spotený hrôzou budí zo zlého sna, lebo sa mu snívalo, že vyvrátil sa, padol, dokonal náš nebotičný kriváň, pohlavár ten výšin našich. A nad ním trúchliaca vdova, Tatra vysoká, do hlbokého skleslá zármutku. A sestry Bašty, bratia Roháče, bratranci Tobôž Ďumbiera Choč, ktorý Babiu horu s biedou priviedol, ich všetkých, starú matku skľúčenú, a Rysi, jeho synovia, a Hole za céry jeho, počnúc kráľovou, zaťovia nevesty, tam Salatín, tu Poludnica z nich, a z reťaze brál, solísk, brd, kôp, grúňov, kolsťa vnúčat skupiny, všetko v sklone, v pokľaku. Tak nariekajú nad ním spoločne a bedákajú steskom srdcelomným, že plač ich ani vozduch nestačí umiestniť, ozvať. S pádom rúti sa kams v priepas svetovú i ledva vládze ich slzy valiť rozvodnený váh. V záverečných veršoch tejto časti básne si básnik s úľavou báž radostne vydýchne, keď zistí, že to bol len zlý sen a že náš kriváň žije. Aj on, náš bard Hviezdoslav, si pokladal za svetú povinnosť zdôrazniť, že kriváň je najsvetejší symbol Slovákov.

ktorý sa na týchto miestach odohral pred niekoľkými storočiami. Hole stáli majestátne, čisté ako kryštál v žiare slnka. Zatúlal som sa do nevcerky. Vtedy ju chlapi strmou dolinou volali. Bokom nad sebou v temnom žľabe zazriem troch chlapov. Hľadia do kotliny, oči si zacláňajú pred ostrým slnkom, chvíľu vzrušene hovoria a zasa strmo pozerajú. Zahrozia pesťami. Dvaja sa prudko pohnú, jeden šibne bokom popod hrubúo, druhý rovno k priesku a odtiaľ na špáru, ako divé kozy. Od špáry sa sypú kamene. Štyria sa spustia skokom nadol, kde sa len toľký nabrali. Na hrebienku zastanú, rozadzujú rukami, dávajú si znamenia. Z dola zalehne krikareo a tí z hrebienka sa vyrútia ako záplava. Už počuť aj sekery, údery, aj tých bojujúcich. Balašky proti šabliam a nožom. Sekali ako mesiari, zabíjali ako na bitúnku. A mysle letia, letia ako divé husy. Aký oheň, aké vatry, odpovede hviezdam a našim. A všetky tvarované, a všetci tvarovaní dlátom pľuhavých dejín, pľuhavých, z ktorých sa briešti. Zlé je, nedobre, boli v poľskej posole, vymieniali ju za košky, za vlnu, pekne. Sol im chceli odobrať nevcerovi vojaci, dráby, pánsky hajdúsi, všivácky otroci. Och, zlé je, keď ľuďom ani soli nedožičia, ako by náš človek nebol človekom. Včera s ťarchou, dnes plnými tanistrami, a tak chlapsky bojovať za spravodlivú, živú pravdu, za chlieb proti krivde, proti zvoli, poníženiam a pohane, za ľudskú dôstojnosť pod našimi hviezdami. A veky sa prekryli, prelomili a zaklinili.

Áno, veky sa prekryli. V 17. storočí bol správcom kráľovských majetkov, medzi ktoré patrila aj Kôprová dolina, Leonard Johann Nefzer. Aj v 20. storočí sa tu na život a na smrť bojovalo. Štefan Risuľa, neprávom obchádzaný a takmer zabudnutý predstaviteľ lyrizovanej prózy, pripomína, že dedičstvo je bytostná reťaz národa. Sú to putá jeho nepodajnosti, lásky, slobody, húževnatosti v zápasoch a čistoty v pohode. Z pokolenia na pokolenie sa prelieva jeho sila a ty ju prijímaš vždy posvetenú prácou, zápasom i bojom. Ono ťa tvaruje vždy podľa tých, čo padli, aby ho zachovali. Ono je miazgou, silou v tebe a v tvojich drahých. Z nich v tebe a z teba v nich. Z nich potom zasa v iných a tak do nekonečna. Od veka a preto večitá skúsenosť nášho života a tak jeho múdrosť s cestami k novým úsvitom.

Je po 4. popoludní, pomaly zostupujem z vrcholu. Idem tou istou cestou, ako som išiel, ale zostup je iný ako výstup. Neviem, či nie je dokonca horší, lebo už sú svaly unavené, vôľa tiež, veď už dosiahla cieľ, zmysly už nie sú natoľko očarené, veď to predsa už všetko videli. Zostup sa podobá na pád, výstup naopak je podobný vzletu. Možno aj tu je odpoveď na otázku, prečo sa naše národné symboly nachádzajú v ťažko prístupných výškach. Že by nás takto chceli dejiny a veľkí myslitelia ustavične upozorňovať, že ak chceme žiť dôstojne, musíme neustále kráčať do kopca a pritom ustavične zostupovať do seba, do svojho vnútra. Prečo si treba pripomínať minulosť, vysvetlí múdra myšlienka nášho veľkého mysliteľa Alexandra Matušku. Minulosť nie je zbierkou mŕtvych vzorov, mala by byť úhrnom živých podnetov.

A ešte rovnako múdro dodáva Milan Rúfus. Viem jeden kameň v tvojej rodnej zemi. Kto na ten kameň srdce položí, hlboko kdesi z najhlbšieho rodu počuje spievať putujúcu vodu. Kto na ten kameň srdce položí.

0: Na Litere ste počúvali feature Mariana Grebáča Genius Loci. Kriváň. Túry podľa literatúry. Účinkoval a režíroval Marián Grebáč. Hudobná dramaturgia Vlado Franc. Zvukový majster Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Na Litere v tieto dni skloňujeme témy lásky a prírody, ktoré sa v tvorbe neraz prelínajú. Keď sa povie literatúra a máj, mnohí z nás si ihneď vybavia ikonické básnické dielo Karla Hynka Máchu Máj. Máchu v máj je v našich končinách akousi ustálenou veličinou. V dramatickom pásme Ľuby Hajkovej si v našom vysielaní priblížime život a osobnosť Karla Hynka Máchu. Láska a poézia sú tiež častokrát spojenými nádobami. Presvedčia nás o tom aj verše Percy Bysshe Shelleyho z cyklu Božské uzly s názvom Filozofia lásky. A v svetovej čítanke zaznie fragment diela Jaroslava Ivaškieviča Nová láska. Predtým všetkým vás pozývame vypočuť si štvrtú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. V réžii Egona Tomajka číta Juraj Smutný. Nerušené, útulné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Štvrtá časť.

Podstatnú časť korešpondencie Hviezdoslava manželke tvoria pozdravy z cesty po Európe, ktorú podnikol v roku 1895 so švagrom, Iloniným bratom Pavlom Novákom. Poslal jej 27 dopisníc, z toho 20 pohľadníc. Ilona Hegrová Nováková vo svojom príspevku publikovanom v knihe Hviezdoslav v kritike a spomienkach píše: Za celý život nedostal sa k cestovaniu, aby poznal i druhé krajiny. Prial si vidieť more, a ako to už býva, keď sa hovorí o výlete, i jeho žena by bola chcela ísť s ním. Hviezdoslav chcel ísť však sám so svojím švagrom. Ako povedať šetrne, že chcú ísť sami? Pri najbližšom rozhovore povedal Hviezdoslav: Žena moja, povedz mi, aký má byť dobrý muž a žena. Jedno telo a jedna duša, bola pohotová odpoveď. Nuž vidíš, keď idem ja k moru, ako keby si išla ty.

Vo Viedni 9. júla 1895. Ilonka moja drahá, sme vo Viedni, šťastne sme došli i cítime sa dobre. Toto značím ti na lavici v Štefanskom dome. Tu pribavím sa ešte i cez zajtra, chcejúc si obzrieť značnejšie pamätnosti mesta. Vy ako? Úfam sa, že máte sa tiež dobre. S Bohom, duša moja. Boskávam ťa mnoho ráz a srdečne vás pozdravujem všetkých. Vo Viedni 10. júla 1895. Ilonka moja drahá, keď sme takmer celú Viedeň schodili, zajtra opustíme ju ráno a asi deň pobudneme v Salzburgu, stadiaľ možno i do Išlu zabehneme. Sme zdraví a vodí sa nám dobre. Boh vás požehnaj. Boskáva si ťa vrele. Tvoj Pavol. V Solnohrade 12. júla 1895. Ilonka moja drahá, sme v Solnohrade, Salzburgu. Včera sme došli sem o 2:30 po obede a čo pamätného jest, hneď si všetko poobzerali. Cítime sa znamenite. Teraz, ráno pred 6:00, ideme do kostola, skadiaľ vrátiať sa po obede, odcestujeme do Mníchova, kde úfam sa nájsť tvoje milé riadky a zvedieť sa z nich, ako sa vy máte. Boh vás opatruj. Boskáva ťa, vrelo pozdravuje srdečne všetkých. Tvoj Pavol. 12. júla 1895. Na ceste súc do Išlu privolávam vám srdečný pozdrav. Pavol. 12. júla 1895. Vrelý pozdrav z Išlu. Pavol. 13. až 14. júla 1895. Mníchov. Žena moja drahá, včera, ako sme z Išlu do Solnohradu sa navrátili, o krátky čas odcestovali sme smerom k Mníchovu i po 11. v noci došli šťastlivo sem. Sme tedy v Mníchove, kde asi 3 dni strávime. Dnes ráno, obzerajúc mesto, v prvom rade zatúžili sme vyhľadať byt v Ješínov, ktorého i s rodinou, pravda už tiež k odcestovaniu prichystaných, našli sme doma. Spolu obedujeme práve v hostinci, odtiaľ ti toto píšem. Je nám veľmi rád, ešte začas pobudneme s ním. Predovšetkým ale vyhľadali sme hlavnú poštu, kde aj našiel som tvoj prvý rekomandovaný lístok i potešil sa z neho, že ste mi všetci zdraví. Na budúce píš mi do Stuttgartu, tiež poste restante na hlavnú poštu. Darí sa nám dobre i skutočne mnoho interesantného vidím a skúsujem. Mníchov je krásne mesto. Práve ideme zas brúsiť po ňom a obzrieť si, čo zvláštneho jest. Predne, pravda, obrazárne. Pozdravujem vás všetkých, teba obíma i boskáva v duchu. Tvoj Pavol. Júla 1895. Ilonka moja, práve meškáme v jednej z obrazární. Do nezobrania to tu umeleckých pokladov. Kam obrátiš sa, všade utkvie oko na niečom zaujímavom, až odlúčiť sa ťažko. Sme zdraví. S Bohom pozdravujem a boskávam vás mnoho, mnoho ráz. Pavol. 15. júla 1895. Ilonka moja drahá, po pobavení sa takmer cez 3 dni v Mníchove zajtra ráno odchodíme ďalej smerom ku Ulmu. V Ulme pobavíme sa niekoľko hodín a potom ideme ďalej.
Pálko však vystúpi v Geislingene a ja sám pojechám do Stuttgartu, kde osamele budem asi 2 dni brúsiť, až dôjde tá i Pálko. Vodí sa nám dobre. Tu v Mníchove videli sme mnoho, mnoho krásneho. Píš mi už len do Hamburgu, Poste Restante, hlavná pošta, lebo hore po Rínskom nikde nemienime sa dlhšie pobaviť. Boh vás opatruj, teba mnoho ráz boskáva tvoj Pavol. 16. júla 1895. Ilonka moja drahá, opustili sme pekný Mníchov a dojechali do starobilého Ulmu. Práve obzreli sme si jeho veľkolepý chrám. O chvíľu odídeme ďalej. Sme zdraví a dobrej mysle. Srdečný pozdrav a mnoho boskov. Od tvojho Pavla. Stuttgart, 17. júla 1895. Ilonka moja, od včera 6. po obede som v Stuttgarte. Pálka, nechajúc v Geislingu, odtiaľ, úfam sa, dorazí dnes k večeru alebo zajtra. Som tedy sám i brúsim hore dolu a obzerám si pamätnosti mesta. Stuttgart je krásne mesto, no zďaleka nie ako Mníchov, však utešenie leží. Práve zamýšľam do kráľovského zámku. I včera, i dnes bol som na hlavnej pošte, ale nenašiel som žiadného lístka od teba, takže iba jeden tvoj list rekomandovaný dostal som posaváť. Ale Bovary, napísal som ti, aby si mi do Stuttgartu písala? A či snáď v Mníchove odpásol som tvoj druhý list? No prvú, než odišli sme, i tam navštívil som poštu, avšak darmo. Ako sa mi máte? Nestalo sa vám nič zlého? Len mi vás Pán Boh ochraňuj a opatruj. Ako som ti už písal, píš mi len do Hamburgu, lebo hore po Rínskom len prebehneme, chcejúc práve v nedeľný deň na Helgoland. Dosávať, chvála Bohu, vodí sa nám dobre. Pravda, všade všetko draho treba platiť, ale už len nezostaneme niekde v zálohu. Ja posávať každý deň písal som ti bár i len na poštovej karte. Dostávaš riadne moje lístky? A či pre tie Ansichten habú ich snáď na poštách? Nemecká kuchyňa je veru veľmi planá. Polievku len 2 razy som posávať jedol. Žijem na samých rozbífoch, ani divý zver. S Bohom, duša moja drahá. Boskávam si ťa vrele i pozdravujem srdečne všetkých. Tvoj Pavol.

Stuttgart, 18. júla 1895. Trápi ma veľmi, že tak nepíšeš. Dnes už po druhý raz bol som na pošte a darmo. Obávam sa, že sa vám niečo prihodilo. Alebo tak neriadne by ti chodili moje karty? Ja aspoň píšem ti každodenne, niekedy viac ráz. A predsa od teba dostal som poteraz iba jeden jediný list. Ten ešte od 9. júla. Píš obšírne do Hamburgu, kde budeme najskôr cez nedeľu a pondelok, alebo ak by sme dňom neskôr došli, cez utorok. Dnes odchodíme zo Stuttgartu. Sme zdraví i dobre sa nám vodí. Porúčame vás ochrane Božej. Teba boskávam v duchu mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. July 18, 1895. V Karlsruhe prenocujúc sme práve dojechali do Heidelbergu. Len krátko pobudneme tu, bo ešte dnes chceme byť vo Frankfurte, kde aj prenocujeme. Sme zdraví a dobrej mysle. Včera obšírnejšie som ti písal. Boskávam ťa vrele a pozdravujem srdečne všetkých. Tvoj Pavol. July 18, 1895. Sme vo Frankfurte. Je už večer. O chvíľu odchádzame do Wiesbadenu. Srdečne pozdravujem vás i boskávam ťa mnoho ráz. Tvoj Pavol. July 18, 1895. Práve sme dojechali z Wiesbadenu do Rüdesheimu, kde si upíjame, prirodzene na vaše zdravie a slávu slavianstva, z toho povestného rüdesheimského. A poneváč znamenité je, možno, že okúsime i z johannisberského. O pár hodín vzdialime sa po parolodi hore Rínom a o 7:00 k večeru mienime doraziť do Kolína, kde prenocujeme. Stadiaľ zajtra, tedy v nedeľu, ideme do Brém, kde krátko sa pobavíme, zamýšľajúc na noc ešte do Hamburgu. V Hamburgu tedy strávime pondelok a útorok a tam úfam sa, že dostanem od teba lístok. Tak túžim už niečo dozvedieť sa o vás. S Bohom, duša moja. Boskávam ťa a pozdravujem všetkých. Pavol. V Kolíne, 21. júla 1895. Srdečný pozdrav z Kolína. Práve sme na ceste do veľkolepého dómu. Sme zdraví. Dnes v Hamburgu úfam nájsť od teba lístok. Len ako sa mi máte? S Bohom. Boskáva ťa vrelo tvoj Pavol. 22. júla 1895. Ilonka moja drahá, ako vidíš, som na Helgolande a veru len sám, bo Palkovi nechcelo sa po druhý raz sem doplaviť. Zostal v Hamburgu, kde zajtra zídeme sa i odídeme do Berlína. More ma veľmi prekvapilo svojou velebou a krásou. A chvála Bohu, mal som pohodlný čas i úfam sa, šťastne dostanem sa späť do Hamburgu vlastne pri peknom počasí, bo sa vyjasnilo. List od teba, akže písala si do Hamburgu, už len zajtra budem môcť čítať, bo dnes pred otvorením pošty musel som odcestovať a včera pozde sme prišli do Hamburgu. Úfam sa, že ste mi všetci zdraví. Ja sa dobre cítim, ale aj túžim dostať sa do domova.
Napozatým píš už len do Prahy, na hlavnú poštu Poste Restante, bo v ostatných mestách len krátko sa budem baviť a v Prahe aspoň 3 dni pobudneme. S Bohom, duša moja drahá, boskávam ťa vrelo i pozdravujem všetkých. Tvoj Pavol. 23. júla 1895. Srdečný pozdrav z Hamburgu po príchode z Helgolandu. Tvoj Pavol. 23. júla 1895. Došiel som šťastne z Helgolandu. O pár hodín opustíme Hamburg. Srdečný pozdrav a vrelý bosk od tvojho Pavla. 24. júla 1895. Na ceste do Lipska srdečný pozdrav z Berlína. Dobre sa nám vodí. Oba tvoje listy som dnes dostal i kartu včera v Hamburgu. Boskávam ťa mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. 25. júla 1895. Sme v Lipsku, kam včera večer sme šťastlivo dorazili. O pár hodín ideme ďalej, tedy do Drážďan. Srdečný pozdrav a mnoho boskov od tvojho Pavla. Dresden, 26. júla 1895. Do Drážďan som len sám došiel. Pálko pozostal v Lipsku a má ísť do hale navštíviť Herlicha. Zajtra sa tu zídeme a odcestujeme do Prahy. V Prahe pobavíme sa aspoň 3 dni, tedy v nedeľu, pondelok a útorok, a v stredu prídeme domov, o čom však ešte z Prahy ťa bližšie uvedomím. Drážďany sú krásne mesto. Pustil som sa nimi len tak, na oslep. Teraz ale už mám knihu Führer a podľa neho budem putovať. Mám mnoho tu čo obzrieť, však aj času budem mať k tomu cez dnes a zajtra. Cítim sa dobre. Ufam sa, že i vy ste mi všetci zdraví. S Bohom, duša moja. Boskáva ťa vrele a pozdravuje srdečne vás všetkých, tvoj Pavol. 28. júla 1895. Ilonka moja drahá, včera šťastne dostali sme sa do Prahy. Túžil som už počuť zas milé slavianské zvuky. Oba sme zdraví a dobre sa nám vodí. Práve som na ceste na výstavu. Palko predišiel ma, bo šiel objednať lístky na dnes do divadla a ja ešte cestou pohľadám hlavnú poštu. Iste i druhú kartu obdržíš dnes. S Bohom, duša moja drahá, boskávam ťa i pozdravujem všetkých. Tvoj Pavol. 28. júla 1895. Ilonka moja, odtiaľto v útorok, tedy pozajtra večer sa pohneme a v stredu s poobedňajším vlakom dôjdeme do Kráľovian. Ty tedy v stredu po obede príď po mňa. Jara ale nedovedešte, potom na druhú nedeľu zídeme s ním ty alebo ja do Kubína ku konfirmácii. Len nech sa pilne učí a dobre pripraví. Lístok tvoj sem som dostal a bude li dostatkovať kasa, vďačne zakúpim to žiadané. S Bohom. Do šťastného videnia. Tvoj Pavol.

Počúvali ste štvrtú časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Michal Ďuriš. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

Po nebi čiernom ako tér, s tmy nekonečna z iných sfér, preletel letec amatér nad našim oknom.

jak prišiel, zmizol záletník. Stihol však niečo, za čo dík, čo viem len ja. A inak nikto.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Meno veľkého českého romantika Karla Hynka Máchu zostane navždy späté s jednou z najkrajších ľúbosných ód, s poémou Máj. Je nielen majstrovským prienikom do vzťahov medzi ľuďmi, ale aj nádherným opisom českej prírody. V najbližšej polhodine vám chceme na litere priblížiť postavu Karla Hynka Máchu a jeho veľkej lásky Lori. V dramatickom pásme Ľubice Hajkovej účinkujú Ida Rapajčová, Leopold Haverl, Zuzana Kocúriková, Vladimír Durdík a Juraj Sarvaš. Hudobná spolupráca Olga Rivňáková. V roku 1977 režíne naštudovala Viera Weidlerová. Prajeme vám naplňujúce počúvanie.

0: Mala som sotva 17 rokov, keď som sa s Máchom zoznámila. Moja staršia priateľka Magdaléna Foršheimová ma uviedla do spoločnosti hereckých ochotníkov, ktorí sa chystali hrať české divadlo vo Švestkovom dome u svätého Mikuláša v Starom meste. Dostala som úlohu v Klicperovej kytičke a chodili sme skúšať hru do Tylovho domu na Truhlárskej ulici. Bývali tam Filipek, Tupí, Trojan, Sabina a iní mladí literáti. Raz sme išli zo skúšky do kaviarne u Suchých v Celetnej ulici. Bolo tam veľa ľudí. Till objednal mne a Leny Foršheimovej, jeho neveste, čokoládu. Hanbila som sa, bolo to poprvýkrát, keď som bola medzi toľkými mladými mužmi. Leny, prosím ťa, kto je ten muž, čo sa stále na nás díva?
1: To je pán Mácha. Ten bude hrávať hrdinou. Má na to postavu aj silný hlas. Páči sa ti?
0: No. Nie. Nie, ja len...
1: Zoznámim ťa, chceš?
0: Nie, nie, nejak ťa, že to nie.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pán Mácha.
2: Till mi hovoril o vás, slečná.
0: Lori.
2: Lori. Čokoláda vás príjemne zohreje.
0: Áno, je dobrá. Pán Till a Leny boli takí láskaví.
1: Ale Lori, to preca nie je dôležité. Pravda, pán Mácha, najmä tu medzi nami.
2: Smiem vás odprevadiť? Slečna Lori.

0: Som rád, že môžeme byť aspoň chvíľočku sami.
1: Lenny s pánom Tylom sú príjemní spoločníci.
0: Iste. Niekedy.
1: Dovidenia, pán Mácha. Som doma.
0: Kam pôjdete v nedeľu?
1: Na 11:30 k svätému Jakubovi. Na malú stranu.
0: Chodím tam tiež.
1: Potom budem tu. V záhrade celý deň.
0: Smel by som vás navštíviť.
1: Musím sa spýtať rodičov.
0: Spýtajte sa, určite.
1: Spýtam sa.
0: Prinesiem knihy, budeme čítať.
1: Milujem spev a hudbu.
0: Mám gitaru. Zahráme si a zaspievame. Spýtajte sa doma, určite.
1: Spýtam sa. Mal rád piesne Spí moja zlatá a V borovom na skale háji. A keď neskôr vznikla Kde domov môj, ustavične ju spieval. A ja by som ho bola stále počúvala.
2: Skvelé, skvelé, Mácha. Na gitare hráš ako Španiel.
3: Je úžasný, Lori. Miluješ ho?
1: Je dobrý. So srdcom sa vie podeliť. Ale vie sa aj hnevať. Strašne a trápi ma. A žiarli.
2: Naozaj?
1: Uvidíte. Dáva to najavo každú chvíľu.
2: Až darem priateľom nie.
3: Ide sem, ide sem.
2: Takže teraz vás, krásne dámy, smieme pozvať do tanca?
3: Čakáme len na vás.
2: Teba sklamem, Lenny. Dnes moje prvé vyzvanie patrí slečne Lori.
1: Ale ja...
3: Skvelé! Valčík s Máchom.
2: Moje rameno, Lori?
0: Lori.
1: Hinek.
3: Ale Hinek. A zdále nebudete kaziť zábavu.
0: Lori!
1: Nemusím tancovať iba s vami, Hinek.
0: A ruka? Ruka, za ktorú vás drží. A ako drží?
3: Idú predsa tancovať. Na tom nie je nič zlé.
0: Je to zlé! Je to zlé, aj ja to nechcem.
1: Hinek.
2: Nechcel som ťa uraziť, priateľu. Ospravedlňujem sa aj slečne Lori.
0: Lori, chcete byť mojou ženou? Lori. Alebo ma budete chcieť. A bude dobre? Alebo ma nechcete. A zabijem sa.
1: Milovala som Máchu. Bola by som súhlasila, aj keby nebol vyslovil tú hrozbu. Keď som sa potom rozplakala, tíšil ma a sám sa skoro tiež rozplakal, že to tak nemyslel. Tušila som, že mu asi neviem dať to, čo on odo mňa očakáva. Že sa trápi. Ale ja som bola jednoduché dievča a milovala som ho, ako som vedela. Úprimne. Ako vedia milovať len 17-ročné dievčatá svoju prvú lásku. Nikoho nechcem, iba vás. Nikto nebude môjim, iba vy. Karel Hinek.
0: Lori, moja láska.

0: Prejdeme sa po nábreží.
1: Vychádza slnko. Hmly sa dvíhajú. Vltava je ešte temná ako moje srdce, ako moja hlava. Ako ja. Celý. Márne hľadám ideál. Túžba po nekonečnom šťastí je asi nesplniteľná.
0: Si príliš náruživý v láske i v živote.
1: Viem. Moje obľúbené myšlienky a city vkladám vždy do nejakej krásnej tváre a potom sa sklamem.
0: Hľadáš ideály v ženských podobách a nachádzaš len ženy v ideálnych podobách. A to v tebe vždy viac a viac upevňuje presvedčenie, že tvár človečenstva je klamná. A že len oni duševné vnady, ktorými príroda väčšine milostivá obdarila svojich vyvolencov, sú sami o sebe pravdivé. No ženská myseľ ich málo kedy pochopí.
1: Ja si však myslím, že ženy, ktoré milujeme, mali by byť poetickými predmetmi.
0: Isté. Ale nesmieš ty do nich vkladať poéziu, ktorej v nich niet. Pretože ak ani jediným súzvukom neprejavia, že sú tým, čo o nich predpokladáš, rýchlo zistí, že žena je iba výkvet zmyselnej, klamnej krásy. Aj v pospolitom živote ju len z tohto stanoviska môžeš oceniť.

0: Vzácna slečna Lori. Predsa len ocestujem a skôr, ako som si myslel. Takže čas na rozlúčku si asi nenájdem. Ani to azda nie je potrebné. Veď som vám už v nedeľu dal s Bohom. Navždy. A činím to týmto listom aj písomne. Buďte zdravá a majte sa dobre. Som presvedčený, že vám nebudem chýbať a že ma budete vedieť nahradiť. Cestujem von ďaleko, ďaleko na vidiek k svojim známym, bližšie k tomu miestu, kde priateľ môj vo večnom sne odpočíva a žiaľ môj so mnou cítiť nemôže. Chcem navštíviť jeho hrob. Je mi svätý, svätejší než oltár mojej idei. Preto chcem očistený, bez nenávisti k nemu prikročiť. Buďte teda pozdravená a odpustite v srdci svojom, ak som vám kedy ublížil, ako aj ja odpúšťam vám to, čo ste mi spôsobili. Možno na jeho hrobe naučím sa vás nemilovať, zabudnúť na vás a opovrhnúť svetom, ktorý všetko zobral i každú moju radosť zničil a pošliapal skôr, ako som ju stihol užiť. Možno na jeho hrobe naučím sa pokojne umrieť a s ním v chladnom lone zeme snívať o stratených rajoch, o ktorých sme snívali spolu. Pozdravujem vás. Vrúcne som vás miloval. A beda mi, že vás ešte milujem.
1: Lúčil sa so mnou, aby sme sa zase mohli stretnúť. Rozchádzal sa so mnou, lebo ma vášnivo miloval a vracal sa, lebo si nebol istý, či ma dostatočne nenávidí. Žiarlil, prosil a vzápätí ma odhadzoval, ale znovu sa vrátil. Schádzali sme sa, navštevoval ma v byte u mojich rodičov, ale mučil ma naďalej svojou chorobnou žiarlivosťou a podozrením, že už pred ním som patrila inému mužovi. Potom odchádzal na ďaleké cesty, ale pokoj si nikde a nikdy nenašiel.
2: Vieš, že sa vrátil Mácha z Talianska?
1: Pravdaže.
2: A videli ste sa už?
1: Boli sme v nedeľu na výlete. Aj s Eduardom.
2: A na čo vám bol Eduard?
1: Aby sa mi mohol Mácha lepšie posmievať.
2: Ale chce si ťa zobrať, nie?
1: Neviem. Nič neviem. O Máchovi neviem vôbec nič. Žartoval na môj účet, vraj si ma nikdy nezoberie.
2: A čo na to, Eduard?
1: Povedal, smejete sa bolesti Mácha. Potom sa ospravedlnil, vraj chcel povedať, smejete sa srdcu. Ale to máš jedno. Keď sa pomýliš, aj pravdu povieš.
2: Tyl mi hovoril, že videl Hinka ušomkou na Truhlárskej ulici.
1: Bola som tam. Myslel si, že hneď vstanem, keď ho uvidím a pôjdem s ním. Keď nespravím to, čo on predpokladá, hneď si všeličo namýšľa.
2: Čím to asi je, Lori, že taký človek, ktorý pozná svet, o tom, koho miluje, si namýšľa vždy to najhoršie? Prečo toho, koho tak miluje, že až naň žiarli, považuje za zlého?
1: V Máchovi sa nevyznáš.

0: Ak ma klameš, ja ťa neopustím, len ak ma miluješ. A to sa mi zdá, že áno.
1: Podozrievanie a žiarlivosť, vyvolaná precitlivelou obraznosťou, sa u Máchu vystupňovali, keď som otehotnela. V máji mi umrela matka. A on ma prinútil, aby som prisahala pri jej rakve, že dieťa, ktoré čakám, je naozaj jeho. Prisahala som. Veď bolo jeho. Nevedel pochopiť, za akú by ma považovali ľudia, keby ma videli ešte s niekým iným. Aj tak som dosť podstúpila. Veď som bola jednoduchá remeselnícka dcéra. Všetci na mňa striehli a pozorovali ma. Susedia, známi i neznámi. Najprv závislivo, potom škodoradostne. Moja rodina mi vyčítala, jeho hrozila. Ulica sa smiala. Keby sa ma aspoň on zastal. Veď dieťa bolo jeho. Ale on neveril. A trýznil seba i mňa ďalej.
0: Píšete mi, že ste smutný, Edward. A ja sa vám chcem zveriť so svojím utrpením. Keby ste boli v Prahe, porozprával by som vám, čo sa v krátkom čase so mnou deje. Zbláznili by ste sa. Palec ľavej nohy by som dal za to, keby som mohol s vami osobne hovoriť. Lebo to niesť, čo ja nesiem, a nemôcť to nikomu zveriť. Nie som nezlomným vulkánom, skôr slabým Byronom. Neudržím to. Vy píšete o nevere vašej lásky. Oh, láska. Moja láska, keď je, krmi dvoch. A ja neviem. Ale ostatné nech vám povie môj Máj. On vám to povie lepšie. Bez konca láska je sklamaná. Je pozdný večer, 1. máj, večerný máj, je lásky čas, hrdličkin zvek láske hlas. Ak vidíš pútnika, čo dlhou lúčinou dobieha ku cieľu, než zore zahynú, tohoto pútnika už zrak neuzrie tvoj, keď zájde za onú v obzore skalinu. Nikdy, ach, nikdy, to budúci život môj. Kto srdcu takému útechy akej dá, bez konca láska je sklamaná.

0: Som rád, že si prijal moje pozvanie. Smútok najlepšie premôžeš prácou a kamarátmi. A cez prázdniny môžeme zasa trochu putovať po Čechách.
1: Pozýval som už Trohbacha, Tyla a Kudrnu. Chceli by sme sa pozrieť k Budeviciam. Je tam veľa hradov a zámkov.
0: A to je zasa niečo pre tvoje snívanie.
1: Musím sa tento raz naozaj uspokojiť iba so snívaním. Posledné týždne v Prahe som prehýril všetko. Všetko, čo som mohol. Peniaze i zdravie.
0: A tak si sa musel dať na písanie. Aby si mohol vyžalovať všetky bolesti svojej duše zranenej sklamanou láskou, beznádejnosťou zániku, smútkom nad márnosťou všetkého, plačom za plynúcou mladosťou. Ale možno ani nevieš, že si vlastne okrem tohto všetkého, čo si tam chcel mať, napísal ešte niečo.
1: Som rád, že si v mojom máji predsa len niečo objavil.
0: Postavil si nehynúci pomník jarnej prírode. A to je život, nie plač. To je viera v život, viera v lásku. Chceš či nechceš, ty sám si láska a miluješ.
1: Ja neviem, či milujem. Chcem milovať. Chcel by som.

0: živote tak, ako v poézii.
1: Hinek, život to nie je poézia. Poézia je ideál. Život je láska. A sám vieš, aká je láska.
0: S pochybnosťami.
1: I s vierou. S nádejou. I s klamaním. V poézii žije život tak, ako by si ho chcel žiť v živote samom. Preto ju všetci tak potrebujeme. Preto ju píšeme. Preto aj ty si milenec a zároveň básnik.
0: Tichú a vážnu lásku v prírode staviam proti divokej, vášnivej a nespútanej láske človeka.
1: Si si istý, že to, čo teraz hovoríš, píšeš aj v poézii?
0: Nepochybujem o tom.
1: V básniach. Ale svoju lásku k Lori staviaš proti prírode.
0: Mám voči Lori morálne záväzky. Keď dostanem záverečné vysvedčenie, zaistím si živobytie a ožením sa s ňou.
1: Prekliatý básnik. Z rodu prekliatých.

Milý Eduard, som v Litomiežiciach a zostanem tu niekoľko rokov. Mám tu u pána justiciera byť najkrajší, aký len môže byť. Plamenné nebo pri západe slnka, modré hory, rovina, skupiny stromov, vinice, biele domky a labe s loďami. No, to by ste museli vidieť, to sa nedá popísať. Ten byt mi bohovia hôr doprieli ako svojmu ctiteľovi. Navštívte ma. A ešte navyše, mám syna. Poviete, to je mladý mácha, aj keby ste nevedeli, že je môj. Narodil sa 1. o polnoci k 2. októbru. Hneď 3. mi to prišiel brat Michal oznámiť až sem. Otec mojej Lori nechcel, aby rodila doma. Keď to teda na ňu prišlo, viedli ju v najväčších bolestiach od svätého Petra až do Jirchárš k babe. A sotva u nej otvorili dvere, keď ju našli, narodil sa chlapec. Je zdravý. Keby bol umrel, narodiť sa na ulici, čo by som bol urobil? Siahnite si na prsia a viete to. Už som vám raz hovoril, čo to dieťa vytrpelo, keď bolo ešte v matke. A teraz zase pri pôrode. Ale verte, utrpenie mu hľadí z tváre. Zvraštené čelo, hlboko preklenuté oči a ten hlboký smútok v malej tváričke. Eduard, to je môj syn. Taký hlboký smútok nenesie žiadne útle srdce. Iba srdce môjho syna. Videl som ho 4. deň po narodení. Pokrstil som ho na Ludvíka a vrátil som sa do Litomieříc. Dúfam však, že čoskoro budú pri mne. To dievča si vezmem. Moje heslo je môj syn a príroda.

0: Lori, do svadby musíme ešte veľa urobiť. Všetko treba pripraviť, aby ste sa s Ludvíčkom mohli nasťahovať do môjho bytu. Opraviť dvere, natrieť rámy, aj na oknách kúpiť nábytok.
1: Ja ušijem záclonky, aj s volánkami. Kúpime si pravý týl však?
0: Áno, a potom budeme rozostavovať nábytok.
1: A peniaze? Máš dosť peňazí? Budeme mať dosť peňazí?
0: Všetko obstarám. Máme ešte dosť času, všetko bude. Recenzie na máj boli skvelé. Uvidíš, ako nám všetko pôjde. Ludvíček bude mať veľkého otca a krásnu matku. Lori, drahá Lori. Ach, cítim sa unavený a pálí ma v hrudi.
1: Zbledol si, Hinek, čo ti je?
0: To nič, únava, vyčerpanosť. Posledné dni som veľa pracoval.
1: Uvarím ti polievku z vína. Určite ti pomôže, uvidíš. Nesmieš tak prepínať. Celý sa trasie, šetri sa.
0: V nedeľu som asi prechladol. U pána Justiciu sa horelo. 11 stodôl, samé obilie. Vietor rozháňal oheň po strechách. Taký jas a horúčosť som nikdy nevidel. Pomáhali sme hasiť. Namočil som si hlavu do vody, aby sa mi nechytili vlasy a polievali sme strechy. Keď som prišiel večer k pánu Justicierovi, bol som celý mokrý. Povedal mi, že mám pamätať radšej na naše papiere, písma a na neho. Nie hasiť. Že na to sú druhí.
1: A mal pravdu.
0: Ten oheň ma fascinoval. A ja ani neviem, ako som doň vbehol.
1: Dali ti aspoň večeru.
0: U nich je vždy čo jesť. Bažanty, zajace, srnce a vína plné pivnice.
1: Rada by som sedela niekedy pri takom stole.
0: V nedeľu sú v Litomiažiciach hody. A keď som pánu Justicierovi hovoril, že sa vezmeme, hneď ťa pozval.
1: Inak.
0: No čo? Aby si už vedela konečne, čo je to dobre sa najesť. V hostincoch a u vás doma to nikdy nezistíš.
1: Potom budeme aj my tak variť. Kúpime si taniere, hrnce, misky, hoci len také z čiernej hliny. Budeme mať stôl pri okne, budeme sa držať za ruky. Ludvíček bude spinkať.
0: A my budeme hľadiť na Labe a na lode, na farebné zástavky, čo sa trepocú vo vetre nad palubou. Lori, dočkáme sa.
1: Určite sa toho dočkáme, Hinek. A čo skoro sa toho dočkáme?

Po všetkých tých trýzniach a rozporoch, ako by Hinka pochytila neprekonateľná vášeň. Odrazu sa nedočkavo tešil na sobáš. Plánoval a v zápäti odchádzal, aby pracoval a získaval peniaze pre zariadenie nášho budúceho života. Díval sa na Ludvíka, hral sa s ním a kochal sa v jeho podobe. Objímal ma, vyznával mi lásku a plakal. Deň svadby sme určili na 8. novembra. Odišiel do Litomieríc vykonať povolenie k sobášu. Jeho choroba, ktorú tak náhle získal uchvátený plameňmi ohňa, mu však zhoršila zdravie. Sadla som si preto na dostavník, nabalila som jedlo, všetko, čo som mohla len zohnať. Vedela som, že bude potrebovať dobrú opateru. A vybrala som sa za ním. Našla som ho ležať v perinách. Nehybného. V kabáte, v ktorom spal, som našla zlomok básne Cesta z Čiech. 8. novembra 1836, v deň, keď po útrapách lásky mal si ma Karel Hynek odviesť pred oltár, odnášali ho na cintorín. Odprevádzal ho tichý a skromný hľúčik drobných ľudí. Bola som jedna z nich.

nad tajomnými hlbinami jazera, zakaleného striebrošedými hmlami, rozochveného vzduchom zádumčivých hárv perlových rusaliek, vynorila sa veľká, bledá hviezda. Leskla sa ako slza. Mácha ju vynorila.

Na Litere ste počúvali pôvodné životopisné dramatické pásmo Ľubice Hajkovej o Karlovi Hynkovi Máchovi. Účinkovali Ida Rapajčová, Leopold Haverl, Vladimír Durdík, Zuzana Kocúriková a Juraj Sarvaš. Hudobná dramaturgia Olga Hrivnáková. Technická spolupráca Dušan Koma. Zvukový majster Alojz Janeček. Redakčne pripravil Rudolf Čižmárik. V roku 1977 režíne naštudovala Viera Weidlerová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich minútach vás na Litere pozývame započúvať sa do veršov a úvah významného anglického básnika 19. storočia Percy Bysshe Shelleyho. Príjemné počúvanie.

0: Tebe. Hľaď na mňa. Svoj zrak neodvracaj inam. Síď oči láskou, čo mi vidíš v tvári. To dušou zrkadlím a pripomínam ti svetlo krásy, ktoré z teba žiari. A vrav mi niečo, tvoj hlas mi tak chýba, veď jeho tónom budíš vo mne nádej, že máš ma stále rada. No ty iba svoj obraz hľadáš, odraz krásy mladej, a hľadíš na mňa v túžbe uvidieť sa. No aj tak k tebe upieram svoj život a robím to rád. Ty máš za vše predsa so mnou aj súcit, keď mriem z toľkých clivot.
1: Toto nie je vhodný čas na odhalenie pravdy a každé prikrášenie odmietam. No pomýlené skutky človeka takého vznešeného a veľkodušného, ako bol Shelley, mu môžu všetci, čo ho ľúbili, pokiaľ ide len o neho samého, bez obav odpustiť. V pevnom presvedčení, že keby sa posudzovali nestranne, jeho charakter by vystúpil v žiarivejšom a lepšom svetle ako charakter ktoréhokoľvek z jeho súčasníkov. Chyby by mu jeho blízky nemali príliš zazlievať, pretože svedčia o jeho ľudskosti. Bez nich by ho mocná a povznesená duša zmenila na čosi božské. Extrémna vnímavosť dodávala jeho intelektuálnemu vzopätiu intenzitu vášne. Jeho myseľ stále živo vnímala vonkajšie dianie i jeho vnútorné pocity. Takýto dar je v smutných okolnostiach ľudského života, pri sklamaniach a tríznivom uvedomovaní si vlastných chýb a omyloch plný bolesti. Aby jej unikol, upol svoju dušu na poéziu a bol šťastný, keď v nej, v jej ríši najdivšej fantázie, našiel útočisko pred ľudským súcitom.
2: Mary Shelleyová v predhovore k druhému vydaniu Zobraných básní z roku 1839.
0: Mary Goldwynovej. Prúd nepreliatých slz mi zastrel oči. Ja som bol pevný. V zmetku s obavami mi pohľad preč od tvojho zraku bočil. A nevidel som to, že podáva mi tak nedočkavo svetlo súcitu, mier, nehu v jeho lúči ukrytú. Na úzde držať vášeň a to všetko, čo samo seba žerie neľútostne, a preklínať ten život, čo je klietkou. Žiaľ v putách, čo smie vzdychnúť iba vo sne. Očiam, čo sotva chápať mohli by, skryť svoje muky, ťažké pochyby. A uprostred tých mojich úvah planých si sa mi zrazu vynorila stieňa. Aj roky hodno čakať na okamih, v ktorom sa človek dočká odškodnenia. Čo si mi dala, keď nik nebol blízko? Z múk precitol som, ako by sa blisklo. Tvoj hlas znel, srdce prahlo potom miery, tvoj súcit rosou bol, čo padá jemne na polomŕtve kvety. Tvoje pery sa chveli, keď ma našli. Tvoje temné oči mi ticho, ale nástojčivo zahnali zmysle pobabraný život. Viem, nie sme šťastní. Čo sa s nami stalo? Je zvláštne, plné obáv, pochybností. A slov, čo hoja, tých je stále málo. Nie, nedaj priestor výčitkám a zlosti. Tým by sme všetko sveté ubili. A srdce? Kam sa potom uchýli? Si jemná, dobrá, no môj svet sa zrúca. ak zistím, že tá priazeň bola hraná. Ak vyhostíš ma z útočiska srdca, či ak sa znížiš k maske pohrdania, i keď len preto, aby ukrytou zostala láska, búrka pocitov.
2: Muž a žena by mali byť spolu len dovtedy, kým sa ľúbia. Zákon, ktorý ich zväzuje čo len na krátky čas po skončení vzájomnej oddanosti, by sa mal považovať za netolerantnú tyraniu. No ak by predmetom morálky, ktorá bdie nad ľudskými zväzkami i rozchodmi, bolo šťastie, ak by sa hodnota každého činu merala podľa stupňa príjemných pocitov, ktoré by mal vyvolať, spojenie medzi pohlaviami by bolo posvetné dovtedy, kým by prispievalo k šťastiu oboch zúčastnených a malo by sa skončiť prirodzenou cestou vtedy, keď zápory začnú prevažovať nad jeho dobrodeniami.
0: Hymnus na duševnú krásu. Tien tajúplnej, skrytej moci vzletne a nevidený vniká medzi nás, kde bludným krídlom sveta zas a zas sa dotýka. Sťa kvetov vánky letné, sťa mesiac hôr, už veky nespočetné. A vrhá občas svetlo, putujúc, aj na tvár ľudí, vniká do ich srdc. Tak ako súlad farieb večera, či oblak, ktorý krídla prestiera, tón, ktorý zaznie, zmiera zašera. To, čo sa do srdc svojou krásou vpíja, no ešte väčšmi, čarom mystéria. Duch krásy, ktorý posväcuješ každý um a tvar, všetko, nad čím zasvietiš, kam si sa podel? Prečo náhle tíž nás obklopila? Nechal si nás v daždi slz, prázdnych, zúfajúcich. Prečo navždy tu tvoje jemné lúče nehoria a ponad jasné rieky pohoria pás dúhy nečnie? Prečo uvedne, čo bolo zázračné a nevšedné? Sme hore, potom v jame, na jej dne. Strach, sen, smrť, zrod. Ach, prečo v srdci strieda sa zážď a láska? Nádej, svetlo, bieda. Hlas z vyšších sfér však tají odpovede, keď básnik márne preťať chce ten kruh. A preto slová nebo, démon, duch sú čímsi hmlistým vo veršoch i vede. Len zaklínadlá, bezradné a bledé, čo od nás sotva odvrátia ten tieň múk, pochýb, náhod, ustavičných zmien. Len tvoje svetlo, pás hmly nad horou, či mesiac, čo sa v nočnej rieke kmitá, dá jas, punc pravdy, búrlivým snom žitia. Cit lásky, nádej, hrdosť, odhodlanie sa zjavia, miznú ako stemnú od sny. A človek by bol večný, všemocný, ak by si vyššie súcno nespoznané mu bolo tým, čo v srdci navždy planie. Ty posol vzletov, tvorca zázraku, čo milencom sa vpíja do zraku. Ty, čo vieš kriesiť naše myslenie, že vzblká ako do tmy plamene, len zostaň, aby koniec nášho bytia hrob a strach nebol. Temná realita. Tak v detstve duchov hľadal som v tíši skál, jaskýň, siení, trosiek, tajac dých. A plachým krokom v lesoch hviezdnatých som vzýval mŕtvych na rozhovor vyšší. Môj hlas zval démonov, čo v temnej ríši ma nepočuli. Raz však, vo vlahý čas jary, keď som spriadal úvahy o sudbe bytia a keď ohlási sa nový život v nežnom počasí, vták vzlieta a kvet pučí do krásy, tvoj tieň ma náhle objal nečakane. A v extáze som skríkol, zopel dlane. Sľub dal som vtedy, že zasvetím sily len tebe, tvojmu. Či ho nesplňam, keď srdce búši, slzy v očiach mám. Ja z mlkvých hrobov súcno zvem v tej chvíli. To ním sa vzlety mysle obklopili, keď prepoznanie do noci som bdel, či horel láskou v opojení tiel. Vieš, že mi duša nikdy nenúti bez viery v prerod sveta, keď ho ty raz zbavíš otroctva a temnoty. Ty, zvláštna krása, láskou bytie oslov a výjav, čo sa nedá vložiť do slov. Deň náhle vážne, múdrosť z neho sála. Je popoludnie, jeseň má svoj mier a súlad, ktorý žiari z jasných sfér a ktorý bujnosť leta nepoznala. No bol tu stále, buď mu preto chvála. Nech tvoja sila, pravda prírody, čo v mladých časoch zmätku prichodí, dá do dní, ktoré teraz nastanú, mier tomu, čo má dušu oddanú len tebe, tvojmu jasu, nadaniu. Duch krásy, ktorý učíš dušu divom rásť, splývať, ctiť ťa v celom bytí živom.
2: Obrana poézie. Poéziu možno vo všeobecnom zmysle definovať ako vyjadrenie predstavivosti. Na svete sa zjavila v čase zrodu človeka. Človek je nástroj, ktorý vonkajšie a vnútorné dojmy rozozvučia ako večne sa meniaci vietor struny ajolovej harfy, na ktorej vyčarí za každým inú melódiu. Ľudskej bytosti a azda všetkým vnímavým tvorom je však vlastný princíp, ktorý pôsobí inak ako dotyk vetra na strunách harfy a nevytvára iba melódiu, ale harmóniu tak, že zvnútorní a prispôsobí takto vyvolané zvuky a pohyby dojmom, ktoré vyvolávajú.
1: Pri zrode spoločnosti je každý autor nevyhnutne básnikom, pretože už samotný jazyk je poéziou. A byť básnikom znamená pochopiť pravdivé a krásne, slovom dobro, ktoré jestvuje poprvé vo vzťahu medzi existenciou a vnemom a podruhé medzi vnemom a vyjadrením. Každý pôvodný jazyk je v období svojho zrodu chaosom cyklickej básne. Výrečnosť lexiky a gramatické rozlíšenie sú dielom neskorších období a v tvorbe poézie predstavujú len formu a katalóg.
2: Príbeh, pozostávajúci z určitých faktov, je zrkadlom, ktoré zahmlieva a deformuje to, čo by malo byť pekné. Poézia je zrkadlom, v ktorom opeknieva to, čo je zdeformované.
1: Poézia je záznam najlepších a najšťastnejších chvíľ, najšťastnejších a najlepších myslí. Uvedomujeme si pominuteľné navštívenia myšlienok a pocitov, niekedy spojené len s miestom alebo osobou, inokedy len so záchvevmi našej vlastnej mysle. Vždy sa vynoria bez toho, aby sme o tom vopred vedeli a odídu bez našej vôle. Sú však také povznášajúce a nádherné, že sa to nedá vyjadriť. Je to, ako by sa cez nás interpretovala nejaká vyššia božská podstata. Poézia pomáha uchovať navštívenie človeka božskosťou.
2: V
0: Filozofia lásky. Plinie prameň, splýva s riekou. Prúd riek svoj tok k moru ženie. Hravé vánky veky vekov zlievajú sa roztúžene. Samoty niet vo vesmíre. Vyšší zákon všetko spája, v jednu dušu more šíre. Jeho časťou sme ty a ja. Svoj bozk horám nebo spúšťa. Vlny plynú do objatia. Kvietku sestre neodpúšťa život zradu kvietka brata. Aká je to božská krása, keď sa slnko k zemi vinie. Všetko vôkol boskáva sa. Čo z toho, keď ja a ty nie?
1: Istý múdry priateľ Shelley mu napísal: Ste ešte veľmi mladí a v niektorých základných veciach si dosiaľ neuvedomujete, že taký ste. Mladí len zriedka vedia, čo je to mladosť, kým sa pre nich toto obdobie neskončí. Shelley nemal čas dospieť k takémuto poznaniu. Keď zomrel, nedovršil ešte ani 29 rokov. Zomrel a jeho miesto zostalo pre tých, čo ho dôverne poznali, navždy prázdne. Našou najlepšou útechou je vedomie, že taká čistá a povznesená bytosť tu bola chvíľu s nami. A teraz je tam, kde sa s ňou, ako dúfame, jedného dňa stretneme. I keď tí menej tolerantní ho vo svojej slepote zatracujú, duch dobra, ktorý súdi srdcia, ho nikdy neodmietol.
2: Mary Shelleyová v komentári k druhému vydaniu Zobraných básní z roku 1839.
0: Smrť. Zomrú. A mŕtvi nevrátia sa. Zármutok pri otvorenom hrobe volá, vzdychá sťažka. Mládenec sivovlasý, čo má smutný krok. V menách sú priateľ, rodina a láska. Všetci sú preč. A hlas mu slabo zaznie. Naivne chudák volá, mená prázdne. Tá známa scéna, táto bolesť, moja. Len hroby, na nich mlkve kríže stoja. Zármutok, neplač, drahý priateľ, brat. Viem, že ťa nikto neutíši, nikto veru. Veď videl som ťa s nimi pozerať na tichý západ slnka, plno jasu, mieru, ale aj dočasnosti bolo v tomto kúte. Už zmizli nádeje, máš vlasy osivnuté. Tá známa scéna, táto bolesť, moja. Len hroby, na nich mlkve kríže stoja. Príhovor k tichu. Ach, ticho. Správne teba, smrť a spánok zvú tromi bratmi, chmúrnou strážou jamy. Čo pravdu, život, chvíle radovánok raz pohltí. No mňa duch ušetri, až kým sa zvuky mojou dušou stanú, čo opustí tú skránku vyčerpanú a zľahka bude plávať v povetrí, niesť sa za krásnou bludnou muzikou až medzi biele svaly.
3: Na Litere sme uviedli pásmo veršov a úvah anglického romantického básnika 19. storočia Percy Bysshe Shelleyho. Preložila Jana Kantorová-Báliková. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Dušan Jamrich, Soňa Ulická a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, zvukoví majstri Peter Daniška a Milan Greguš. V roku 1995 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Jarosław Iwaszkiewicz, polský básnik, románopisec, novelista, dramatik, esejista, vytvoril vo všetkých druhoch a literárnych žánroch skvelé diela. Patrí medzi najčítanejších a najprekladanejších poľských spisovateľov. Medzi prednosti jeho prozaickej tvorby patrí bystrosť pozorovacieho nadania, mimoriadna citlivosť na zvuky a farby, zmyslová konkrétnosť, ako aj prekvapujúce bohatstvo jazyka. Vonkajšie zmyslové opojenie, formálne vyjadrené majstrovskou syntézou, sa však spája s hlbšími sondami do ľudskej duše, zachycujúcimi zložitosť chvíľky na onen známy a konštantne sa u Iwaszkiewicza opakujúci motív ilúzie a dezilúzie. Skvelou ukážkou takto ponímanej prózy je jeho poviedka Nová láska, ktorú na Litere číta Alfred Svan. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Úplná zmena myšlienok, nový vzťah k veciam, k umeleckým dielam, k spôsobom práce, to všetko ho čaká. Bude treba začať čítať iné noviny, zmeniť kníhkupectvo, priateľov, reštauráciu, goliere, filozofiu, citáty. Pod jej vplyvom pod istým začne do reči vkladať cudzie slová, talianské, anglické, bude snívať o cestovaní. Rozdelia sa so svojimi spomienkami. Zdvojnásobí sa mu spoločnosť osôb, s ktorými sa v minulosti stretol. Opäť sa mu vpletú do predstáv noví známy. Cudzie detstvo mu bude prechádzať pred očami ako anglický román. Pod nohami na zelenom koberci, takmer pri ligotavej špičke nelakovej topánky, ležali dva vtáky. Zľahka pristrčil nohu k rúžovému lupeniu a prikryl jeho časť. Vedľa dosť všednej farby koberca rúžový kvetný lupienok zbledol. Zdvihol pohľad na kyticu. Ďalší lupienok sa rovnako pomaly, ale neúprosne skláňa dolu, obracajúc sa k nemu vyblednutým vnútrom. Zvedavosť. Noci strávené už nie v láskaní, ale vyplnené vzájomným rozprávaním o živote, o celom živote. Koľko už prežil takýchto rozprávaní? Pravda, že za každým nová láska svojou bytosťou naplnila celý predošlý život a dokončila ho podľa vlastného úsudku. Zo zásady sa ku všetkým tým ženám správal ľahko vážne. Každý minulý cit obdarúval výrokom, to nebolo ono. Napokon rozprával iba to, čo sa podľa jeho mienky mohlo páčiť. On sám však hltal, prosto hltal ženské zdôverovania. Celé noci ich mohol počúvať. Odhaľovali sa mu do dna, bezstarostne, s celou svojou šľachetnosťou i malichernosťami. Poznal ich materstvo, ich lásku, ich sladkosť, ich ľahostajnosť. Ponáral sa rovnako do jadra ich zážitkov a hľadel preniknúť za slová, ešte aj za to, čo pred ním skrývali, do obsahu toho, o čom sami nevedeli, priam tak, ako vedel v ich tele nachádzať rozkoše, o ktorých nemali ani tušenia. Napokon tých žien bolo iba 5 či 4. To boli tie veľké lásky. Zvonček druhý raz zazvučal. Od rozochveného vzduchu padol odchýlený lupeň. Mimovoľným pohybom ruky ho chcel zadržať, zachytil ho v povetrí, chvíľu ho poťažkával na dlani, potom si ho zdvihol k ústam. Láska, pomyslel si. Opäť bude musieť aspoň letmo porozprávať o svojom živote. Pravda, že tento raz v skratke. Veď čože je po minulom živote, keď ich teraz čaká to, čo treba iba stvoriť? Intenzívna, namáhavá práca. Posun života na nové koľaje, do svetla nových očí, žiariacich inými lúčmi, než všetko, čo mu doteraz žiarilo sťa slnce. Bude musieť, hoci z ťažkých kameňov, vybudovať nové mosty, klenúce sa medzi možným a netelesným. Prehodiť smelé klemby, dobíjajúce priestory myšlienok. A napokon pozvoľna striasť zo seba všetky nepríjemné cudzie návyky, aké mu prinieslo niekoľko posledných liet suchoty. Vytrhol sa teda zo siete jednotvárnych dní, ktoré ho opriadli, až prestal pociťovať beh času. Náhle sa poobzeral a začudoval sa, že mohol dosiaľ takto žiť, že sa nevzbúril. Bude sa musieť vysťahovať z tohto bytu, prešiel zrakom po izbe, ako sa musí vysťahovať zo stavby ustálených myšlienok. Zaľúbenému nepristane chladný skepticizmus, ktorý vychutnával po 4 roky. Azda bude treba prestavať aj budovu viery. Ako sa zdá, ona má v očiach toľko nadšenia. S nevôľou pomyslel na to, ako bude musieť poukladať knihy a kadejaké haraburdie do drevených debien aj na tú slamu. Všade toho bude plno. Pravda, že ozaj

prenášajúce sa na neelegantnú bielizeň. Keď človek prijíma novú lásku, pomyslel si ešte, bez pochyby prijíma obrovskú ťarchu. Bude musieť napnúť všetky sily, aby nič neskalilo harmóniu dvoch dovedna sa zlievajúcich tiel, dvoch spájajúcich sa duší. Musia prestať všetky malichernosti. Bude sa treba vyhnúť aj najmenším roztržkám. Treba vedieť, pozerať navzájom do očí sebe i pravde a zručne miešať životné príhody, aby nenarušili obyčajný rozhovor. Je to dosť ťažké. Po celý čas sa človek musí držať na istej úrovni ako plavák a zároveň nespúšťať oči z partnerky. Musí obratne radiť príhody a viesť rozhovor, a to vyžaduje oveľa väčší spoločenský takt. Pravdu povediac, bude treba šikovnými úskokmi vytrhávať iniciatívu z rúk tej panej. To je trocha únavné, najmä à la longue. Usmial sa. Čo sa dá robiť? Láska je predsa len boj o iniciatívu. S tým úsmevom klopol na zvyšok lupeňov. Rozsypali sa v prudkom výrení, až sa letkom zdali blečie, sťa krdel čajok, ožiarených zapadajúcim slncom. Vedno s nimi sa rozliala vo vzduchu jemná vôňa. Keď sa nachýlil nad vednúci kalich, necítil už omámenie. Za to vôňa v izbe sa stala prenikavejšou. Na zelenej byli ostalo už iba niekoľko ružových lístočkov, zvraštených ako hodváb po daždi. Zlatý prášok zvnútra sa vysypal na lupienky. Čože? Je ešte mladý. Môže smelo začať odznovu ten boj. Razom ho pevne chytiť do rúk. Nie, ani na um mu nepríde vysťahovať sa odtiaľ. Nezmení ani byt, ani kníhkupectvo, ba ani len goliere, a nepôjde ani do zahraničia. To je snobizmus. Nedá sa nič robiť. Musí ho brať takého, aký je. Celkom prosto. Neobzerať sa na ostatný svet. Naopak, ona musí zavrhnúť svoje zvyky a prispôsobiť sa jemu. Má už isté návyky, ktorých by sa ťažko vzdával. Nuž ale jednako, aby človek nanútil žene vlastnú vôľu, musí zviesť boj. Ten boj musí byť šikovný s úskokmi. Malé, rozhodné poznámky pri stole i v spálni. Ovládnuť jej chúťky, odmietnuť v niektorých všedných otázkach. A starostlivo ukrývať žiarlivosť. No, predsa len bude treba otvoriť, hovorí si, a vykročí k dverám, ale na prahu pred izby jednako len zastane. Ukrývať žiarlivosť. Bojovať. Začína ho gniaviť akási ťarcha. Veľká láska, to je predsa len náramne ťažká vec, čo všetko musí človek prekonať. Ako pevne sa musí držať trpkosť prvej nedochvíľnosti, zúfalstvo prvej škriepky, túlanie sa so strašným kameňom v srdci po prvej hádke, ponevieranie sa ulicami obyčajne tmavými v ten prvý večer, ktorý nestrávia vedno. Ah, to je nad moje sily, hovorí si a opiera hlavu o zárubňu. Hromadia sa vzájomné trpkosti, ktoré vybuchujú sírnatým dymiacim plameňom z hociakej príčiny, pre stratenú stužku, pre nedofajčenú cigaretu. Strašná nenávisť v najbolestivejších chvíľach. Ako len môže byť taká? Ona, ktorú ľúbim ako božstvo, správa sa ako ktosi celkom všedný, plače. A tá ťažoba slz, z ktorých každá gniaví, zatmieva ani sivý oblak oblohu žiariacu utešenou pohodou, zostane už naveky z ťa ničím nezmazateľný tieň, ako matnosť zomierania na perle. A to bremeno budúceho vyhasínania, po ktorom zostane iba pustý popol. Zvonček tretí raz zaznel, už nesmelo a neisto. Jeho zvuk sa roztopil v medzovoče, ani čo by sa prst pritláčajúci z pružinku chvel a pomaly cúval. Ale on stál nehybne vo dverách a dychtivo načúval. Zdalo sa mu, že ucho zachytilo za dvermi dych jej úst. Po dlhej chvíli

0: ktorej už na nič nemyslel, celý premenený na sluch, počul neochotne sa obracajúce a nevládne kroky. Na prstoch podišiel k dverám. Kroky sa vzdialovali, sprvu pomaly, ale ako schádzali zo schodov, zrýchľovali beh voľajako radostne. Keď sa dole potichu zabuchli dvere, s úľavou si vzdychol. Vrátil sa do izby. Keď sa priblížil k ruži, odpadol z nej posledný lístok. Zelená stopka, zakončená rozovretými špičkami kalicha, svietila prázdnym vnútrom, beláskavým a svetlozelenkavým. V úzkom hnedom strede spočívalo zo pár zlatých tyčiniek. Vopchal malíček do prehlbeniny a zdvihol k svetlu prilepené drobunké zrnká. Zlatý prášok mu farbil brúško prsta, sfúkol ho do svetla obloka a tyčinky odleteli. Farba peľu zostala. Starostlivo si utral prsty do vreckovky.
1: Na Litere ste počúvali poviedku Jaroslava Ivaškieviča Nová láska v réžii Mariana Grebáča, ju čítal Alfred Svan. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravil Marian Grebáč v roku 2009.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v prelomovom aprílovo-májovom týždni, ktorý sme venovali téme prírody a lásky. Daniel Hevier v aktuálnej dvojhodinovke prinesie do nášho éteru rozhlasový kabaret s názvom Zalúbený poza uši aj verše renesančného básnika Danteho Alighieriho Lásku si nesie moja pani v zraku. Pripravená je aj premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. Najskôr si však poďme spolu vypočuť v podaní Juraja Smutného piatu záverečnú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá, P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. Príjemné májové chvíľky s láskou a prírodou a samozrejme s literou vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Piata časť. Hviezdoslavove listy vyrozprávali príbeh jeho vzťahu s Ilonou. Na dokreslenie tohto rozprávania ponúkame aj zachované Ilonine listy. Keď v roku 1921 Pavol Orsák Hviezdoslav zomrel, slovami Ilony, Boh jej vzal všetko, čo na svete mala.

Kubíny v nedeľu ráno. Dušik môj drahý, tak nič nevieme jeden o druhom, ani čo by nás more delilo. Palko mi povedal, že si mi deň pred tým, ako ťa navštívil, písal, ale podnes lístok nedošiel. Ja som ti tieto dni nemohla písať, mali sme veľcovcov, museli sme sa im celkom venovať. Oli im bola veľmi vďačná. Uhostili sme ich, ako sme najlepšie mohli, raz na fare, raz u nás. Veľmi sa dobre cítili, že vraj ako doma, a volali nás veľmi nadlhšie k ním na krč. Palko mi hovoril, že chceš ešte si jeden týždeň doložiť. Len zostaň, dušik môj, dokiaľ ti dobre padne, a skonč si tvoju prácu tam, lebo doma ťa len hostia vyrušovať budú. A keď si tam skončíš, nebudeš sa hnevať, keď ťa aj niekto z práce vyruší. Palko mi rozprával, že dobre vyzeráš a že ťa žalúdok ani raz nebolel. Snáď to dobré povetria dobre na teba pôsobí. Len i naďalej pozoruj na seba. Nič nepotrebuješ? Snáď cigary. Odpíš mi, pošlem ti poštov, ak sa nikto netrefí. Každý deň čakám, že mi Vladko ponúkne auto. Dnes šli do Mikuláša celá rodina, aby som ťa šla navštíviť. Ale ako si nič. S riadením som ešte nie hotová. Vždy mi príde dačo medzi to. Predešlú stredu som si zo všetkých predných izieb vypratala. Chcela som začať riadiť. V tom prišiel list do Dvekovej, že druhý deň prídu. Musela som znova všetko poukladať. Včera odišli. Budem len zajtra riadiť. Včera mi poslala Iza Adrianička hodnú bedničku marhuliek. Nejdem ani do kostola, budem zavárať, lebo do zajtra by pohnili. Zabudla som ti napísať, že Prameň ti poslal 100 korún honorár. Keď boli Amerikáni tu, vrúč v dvorane som nazbierala na fond pre chudobných študentov 54,50 korún. Však hodne už mám i do 5000. No vie ho nič. Na budúcu nedeľu bude divadlo. Chodíme z Nelkovu silovne na próby, lebo Styková nás nehala. Šla si na mesiac do Lučenca odpočinúť. Včera sme mali schôdzku v besede. Všetky miestne spolky. Chceme niečo robiť za tú našu slovenčinu. Tak vyzývavo hovoria maďarsky po ulici, ani čo by sme boli na Maďárii. Ba už viac tí učitelia dedinskí, čo chodia na slovenský náukobeh, zhovárajú sa medzi sebou v hostinci a na vlaku maďarsky. Jednému Čechovi povedal jeden dnes doma na stanici Kubínskej, keď dostal rajso maďarské, a povedal, že tomu nerozumie, aby sa učil maďarsky. Neporazilo by ťa? Niečo mi rozprával Vladko, že sa musí hore dačo kútiť, lebo odtiaľ to šlo všetko vojsko na hranice. V Námestove našli sklad granátov a patrónov, a keď komisnú na to naši upozornili, kývla plecom a neurobila nič. Potom naši dopočuli, keď šlo 10 ozbrojených Poliakov do toho domu, kde udanlivé tá munícia bola, naši vzali francúzskych vojakov. Našli tak, ako bolo udaté. Poliakov odzbrojili a internovali. Čo to ešte len bude? Včera ma navštívil doktor Menšík, býva u Tinky. A už mal Janko Polák sobáš v Podzámku. Do Medvedzia nejdem. Až pozdejšie. S Bohom, duša moja drahá. Moc razí ťa vrelo boskáva tvoja Ilona. Slečnu pod Javorinskú pozdrav. Dušik môj drahý. Posielam ti koláčik, ale sa mi tak nevydaril ako druhý raz. Múka je čierna a nie chýrna. Aj pár kociek cukra som pribalila. Len mi odkáž od Nováka, čo potrebuješ. Mala som už tá dnes i ja, i Novák ísť, čo aj nakrátko, ale Manela odviedla, že auto príde dnes zajtra, že ťa prídeme navštíviť. Pražákovci prídu v útorok o 3:00 po obede. Vladko šiel vo štvrtok do Bratislavy, dnes má prísť naspäť. Všetci sme zdraví. Do kostola som dnes nešla. Zajtra začnem riadiť s pôjdom, aj pece dám tento týždeň čistiť. Včera po obede zase pršalo i dnes ráno, teraz je pekne. Predvčerom behal po meste besný pes.
Mnohých pohrízol v Kubíne i po dedinách, i Mikuláša Čilagiho. Včera ráno šieli s ostatnými do Prahy. Včera ho predsa po mnohom namáhaní zastrelili, aj každého psa, ktorý na ulici bol. Starý Ošvalda zomrel. Dnes bude mať pohreb. Iného nič nového. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dušik môj drahý. Už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu, aby ma zase niečo nerušilo. Hneď ráno o 6:00 ti píšem. Včera večer boli pivkovci pri mne, keď došli Palko a ostatní. Elenka pribehla k nám a povedala, že sa páni stavili v Ľubochni. Ale s Palkom som nebola, veď už bolo 10 hodín, keď došli. Isto teraz ráno mi príde rozprávať, ako sa mi máš. Úfam, že dobre, ako aj posiaľ. Ja sa dobre mám, keď som zdravá. Len mi práca nejde tak, ako chcem. Nerobila som ešte nič. Raz kominár nemôže prísť, raz smetiar, rubačov nemôžem dostať, nuž všetko stojí. Tento celý týždeň mám potáraný. Prišli Pražákovci, s tými sme mali práce, dokiaľ sme ich usalašili. Zdá sa, že obe panie sú nemotornie. Nevedia si poradiť. Ale Malotových už vykomanduje. V útorok prišli o 3:00, olovrantovali u nás i Pivkovci. Večerali sme u Pivkov, v stredu tiež u Pivkovcov obedovali, u nás večerali i niečo už doma varili. Obsluhovačku dostať nemôžeme, raz im naša, raz Pivková poslúži, čo treba. Ja už 3. deň zaváram. Rýbezle, višne a včera bola Margita na malinách, doniesla kýbel, tie zase dnes zaváram. Rýbeziel bolo moc, ešte som i tebe nechala, aj višien, len drobne. 6 fliaš som zavarila. Niečo spomínala Nelka, že snáď ťa v nedeľu prídeme navštíviť. Ale šofér si včera večer, keď lampu na aute zapaľoval, tvár karbitom popálil. Nuž neviem, či bude dačo z toho. Novák mi hovoril, že snáď zase v nedeľu pôjde. Tak ti pošlem dridlichy a drobné peniaze. Iné ti netreba. Včera som obedovala u Nádaších. Cigári dávali, som ti vzala. S Bohom, dušik môj. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dúšik môj drahý, už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu. Vždy mi dačo prišlo medzi to, ako to obyčajne so mnou býva. Domov sme šťastne prišli, na čas, čo Jančeka aj prekvapilo, lebo vraj ženy nikdy slovo nedržia. Prišiel sa hneď opýtať, či nás šofér dobre vozil. Stariem sa o teba, aby si sa neprechladil, keď je taký odporný čas. Len nechce to slniečko svietiť, v noci lialo ani z vreca. Akože sa mi cítiš? Či sa ti tak dobre pracuje ako v loni? A zo stravou ako? Je dobrá? Len odpíš. Ak ti bude dačo potrebné, pošlem ti. Doma je všetko dobre. Len veľmi otupno bez teba. Cez deň ešte fr, ale pred večerom a večer by som ťa tak rada mala doma. Teraz pôjdem do kostola, na obed na faru a o tretej máme valné zhromaždenie živeny. Majú sa dľa stanov voľby previesť. Včera večer boli Vladkovci u nás, zostavili sme kandidačné listiny. Včera po obede som si tie veci pečlivosti do poriadku doniesla a v stredu s Pivkovci zariadíme Pražákovcom byt. Kratochvíľ ti doniesol 100 cigár. Je spokojný, rád zostane tu. A poneváč ako inšpektor učiť nebude, venuje všetek svoj čas práci mimo školy. V ministerstve našiel už všetko vybavené, s Jaroslavom ani nebol, je na dovolenej. Pálko bol predvčerom v Ružomberku proti mladšiemu Pálkovi a že keby bol vedel, že sa nebudeš hnevať, bol by miesto Ružomberka v Ľubochni zosadnul. Hostí dačo došlo? Nemáš však veru nikoho. Dobre sa mi maj, duša moja drahá, a pozoruj na seba. A píš len pár slov, len toľko, zdravý som. Boskávam ťa vrelo, tvoja Ilona. Dochodí ti republika? V nedeľu ráno rovno z počty ti ho posielajú.

Dušik môj drahý, naše lístky sa minuli. Ja som môj ráno poslala a o 9:30 prišiel tvoj. No v nedeľu bol Novák mi o tebe porozprávať a povedať, čo ti mám poslať. Zajtra ti prihotujem a v nedeľu pošlem. Veľmi som rada, že sa mi dobre cítiš a že sa ti dobre pracuje. Dúfam, že budeš až do konca spokojný. Doma je všetko dobre, lenže mne by sa zišlo, aby som si všetku moju prácu zobrala a sa tiež niekde skovala. Čo všetko som chcela porobiť a neurobila som ešte nič. A neviem, čo urobím. Ustavične niekto chodí a ja musím o všetkom vedieť a všade byť. Ale na druhý týždeň už začnem riadiť. Lenže zase v pondelok majú prísť Pražákovci. Najprv ich musíme umiestniť. Včera sme šaty prali, dnes chceme von sušiť, ak dážď nebude. Každý deň alebo noc sprchne a už ho je veru dosť. V stredu po obede o 4:00 horelo v Malom Bysterci, pri Maruške vlastne naproti, ale sa hej nič nestalo. Mariena z Koknavci celkom vyhorela, zhorelo 5 domov. Hovoria, že pri jednom humne, na ktorom bola slamená strecha, Palonek pre svoje líšky vrabce strieľal a od toho vraj povstal oheň. Strecha hneď ako vystrelil sa zapálila. Museli stadiaľ utiecť, lebo že by ho boli snáď do ohňa hodili. Že aj vyšetrovanie zavedené. V príjemnej situácii je nie. Včera pochovali Banišovu najstaršiu dcéru Irenu, čo bola na vrútkach vydatá. Práve sa tak skmotrili ako naša Lida a tiež v Tešíne zomrela. Mŕtvolu sem previezli. V sobotu predvčerom prišiel Žabota so svojím remeslom ťa maľovať a bol veľmi zronený, že ťa doma nenašiel. Nie za to bol zronený, že darmo prišiel, ale chcel mať tvoj obraz hotový do augustových slávností, lebo vtedy chcú naši maliari zriadiť výstavku v Martine. Nechal si všetko u nás a prosil ma, aby som sa ťa spýtala, kedy by mohol prísť, až sa domov vrátiš, a ja, aby som mu odpísala, čo som mu aj slúbila. Teda mi odpíš. Už je po skúškach. Žiactvo sa rozišlo. Do prvej gymnaziálky máme už 18 žiakov, ale do prvej obchodnej 80, takže musejú dve paralelky otvoriť. No a druhý zápis bude ešte v septembri. Tu Angličanku tiež každý deň čakám, lebo tie šaty na delenie úradníkom sú už tu. Včera sme boli na prvšom predstavení Loutkového divadla. Bola to len hlavná próba, boli sme len niekoľkí pozormi. Zdraví sme všetci. Dobre sa mi maj, dušik môj zlatý, a len už pozoruj na seba. Boskávam ťa srdečne, tvoja Ilona. Olinka Skarobová je zatriedená medzi výborných žiakov. Emila včera písala, že ide v sobotu do Piešťan s Cajslovou, lebo že je hej veľmi zle na reumu. Kubíny 2. júla. Listy neprichodia žiadne.

Kubíny, 16. ráno. Dúšik môj drahý, však veru som ja zlá žena, keď tak málo píšem. Uver mi, že ani nedvojdem k tomu. Večne chodia ľudia k nám a práca stojí. Začala som ten týždeň riadenia, prišiel kominár miesto pondelka v útorok, no v stredu som predsa tvoju izbietku vyriadila i stolár tvoj stolík poreparoval. V štvrtok mala som ďalej riadiť, prišiel Honzík s Kratochvíľovou, že prídu americkí sokoli, musím dvoch dobytu vziať. Zase riadenia vystalo. Bolo mi treba večeru prihotoviť. K tomu sa mi hneď ráno Marika Tomalík doteperila. Najradšej by som ju bola von vyhodila. No a lamentáciám nebolo konca kraja. Nemajú z čoho žiť a kúpila za 47 korún čokolády a kakao. Títo Amerikáni prišli do Kubína len tebe kvôli ťa pozdraviť a tak idú do Ľubochne. Posielam ti trošku rožkov, karfiol, ten si daj i na 3 razy pripraviť. Na druhý týždeň ti Palko zase dačo donesie. Ja už sotva prídem, lebo práve tie vlaky, čo sme mali spojenia, prestali chodiť. Ako sa mi máš? Veď aj ty nič nepíšeš. Práca ide i naďalej dobre. Doma je všetko dobre, zdraví sme všetci. Dnes idem na faru na obed. Hanka má deň narodzenia. Palko bol v nedeľu doma, prišiel si pre náradia, musel si vziať už väčší byt. Práce má veľmi mnoho, dostal aj Košicko-Bohumínsku železnicu. Vladko z mešťanostva zaďakoval a advokátuje. Včera Amerikáni večer cvičili. Naši dačo zaspievali, potom sa dala mládež do tanca a prišli sme o štvrť na 3 dnes ráno domov. Taká som ako opitá. Vidíš, akého lumpa máš ženu? Tomuto balíku sa veľmi nepotešíš. Pražáka som sa spýtovala, či ti mám poslať, že áno, lebo že je to pre legionárov. Nového nič. Vieš už, že plebiscit je vyzdvihnutý? Iste nám na úkor. 14. bol francúzsky krajinský sviatok. Tak boli z Rubína asi 60 v Trstenej, aj spevokol. Matula prednášal, Grmanský Jurko Slávik recitoval slovensky a práve vtedy prišiel do Trstenej Hlinka s Grebáčom agitovať, na ktorú stranu neviem. I Jarlicho bol už v Trstenej. Vydáva akéhosi Slováka v Krakove. A v Politike som čítala, že v jednom čísle hrozne vynadal Grebáčovi. Musím ísť raňajky variť, ač práve páni sokoli ešte spiani v olejách. Od Palka ti aj bielizeň na jeden týždeň pošlem, lebo máš len na 4 a ten 5 si na každý pád dolož, lebo ako vidím, doma pokoja mať nebudeš. Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý, a pozoruj na seba. Tá hnačka sa ti nevrátila. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony. Žabota sa ma už prísobne spytoval, či si ešte ohľadom neho nič nepísal.

Dúšik môj zlatý. Zase som sa opozdila s odpoveďou na tvoj milý lístok. Veď vieš, ako je to s nami. Nikdy si nie svojho času pánom. Izby ešte len zajtra začnem riadiť. Len tvoja je už hotová. Čakala som za maliarom. Konečne prišiel a pýtal za tie dve povaly, len na bielo zamazané, 200 korún. Ako badám, Olga to nechce dať. Nuž pravdepodobne zostane zase tak. Potom chcela by som mu všetky steny plachtami obila, lebo že on nemôže tak pozorne mazať, aby tapety nezafrkal. V nedeľu mi bolo veľmi ľúto, že pivkovci nič nespomli, že aj teba nazrú idúc z Ružomberka. Ale vraj nevedeli, len na ceste sa rozhodli. Keby boli spormy, bola by som šla o tretej vlakom a naspäť by ma boli vzali. Lebo spojenia je také, že nemôžem ťa prísť navštíviť. Pálko tiež sotva príde. Zajtra majú zase ísť do Prahy vyjednávať. Včera sme šaty prali celý deň, mali sme veľmi mnohočinovaté. Ešte tú, čo bola u Klausa. Úfala som sa, že dnes ju posušíme na slniečku a tu prišiel dážď. Ale možno bude ešte dnes slniečko. Včera bola tá Angličanka tie šaty pre úradníkov triediť. Robila som s ňou od 5. do 9:30 večer. A len potom som si kávičku vypila. Nuž som špatne spala. Ináčej je všetko dobre, no vie ho nič. Ty sa mi ako máš? Povedal mi Pražák, že veľmi dobre vyzeráš. Len pozoruj na seba. Vo štvrtok ti pošlem na 5. týždeň bielizeň aj koláčik. Na nedeľu ma veľmi Marika Tomalík volala, že ma istotne mama čaká, ale sotva pôjdem. Emila je mi doma, pôjdem pozdejšie. Poštou neprišlo nič. Politiku vždy späť posielam a len chodí. Čo mám urobiť? Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony.

Duša moja drahá, práve teraz som tvoj lístok dostala. Veľmi ma teší, že si zdravý, lebo som sa bála, že by si zase na ten žalúdok neochorel. Všetci veľmi protestujú, že by som nešla pozajtre, aby som zostala tento týždeň tuná. Nuž zostávam, duša moja, čo mám urobiť? Tetuška je nám, chvála Bohu, zase lepšie, tej noci už dobre spala. Dnes povedal Klopstok, že sa môže povedať, že je už rekonvalescent. Ja by som vďačne zostala, len či nebude na pošte primoc, keď budeš tak dlho tam. Nuž, ale sa im odslúžime. Či by si ty nemohol prísť v sobotu po mňa a v pondelok by sme sa vrátili? Len mi hneď odpíš. Do Kubína vyjdem. Jestli by som dlhšie tu zostala, to by si musel dať Marke kľúč od špajzu, čo by ti potom kávy vzala, aj pre nich omastu. Ja som už na nádchu celkom dobre. Žoška už odišla, lebo vraj má tetuška nádchu, veď vieš, ako sa chudina rada má. Teda prosím, odpíš hneď, aby som v stredu list mala, dokiaľ mi dá žurlaup. V gangu v šifonéri máš čižmy a v tvojej izbe zase onucky. Obuj si, keď je taký odmek. Macka nech ti nočnú košelu z pôjdu znesie, vybigľuje, nemáš čistú v kasnici. Odpíšeš mi. Vrelé bosky od tvojej Ilony.

Počúvali ste piatu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretovala Jana Pilcová. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach privítame na Litere máj. Mesiac lásky, kabaretom s názvom Zalúbený poza uši, ktorého autorom je spisovateľ, textár a básnik Daniel Hevier. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Vážení poslucháči, zle. Zle? Od začiatku zle. Tak poprvé, vôbec nechceme, aby ste boli vážni a vážení. Práve naopak, dnes by ste sa mali uvoľniť a odreagovať. No tak, reagovať môžete až potom, poslucháči. Ale ani to nie je to pravé slovo. My nevyžadujeme, aby ste nás poslúchali. Len sa obzrite okolo seba, koľko je tých, čo musíte poslúchať. To sú zástupy, čo? Oslovenie si teda odpustíme. Nebudeme oslovovať, ale oslavovať. Ja som z lásky k vám pripravil tento kabaret, čo pripravil priam vydupal spod zeme, čo kabaret, priam show. A dal som mu originálny názov Zalúbený až po uši.
1: Poza uši.
0: Až po uši?
1: Poza uši.
0: No tak dobre, poza uši. Mňa už dnes nič nemôže prekvapiť. A toto malo byť pôvodne láskavé a poetické pásmo o vianočnej pohode. Už som to priam počul. Zvončeky, píšťalky, rolničky. Čiže dnes, keď sme už poza uši v únii, by sme povedali farmárky. Lenže Vianoce som nestihol a tak som po miernych úpravách pripravil tento program plný našich i zahraničných hviezd. Napokon všetky hviezdy, aj tie naše, aj tie zahraničné, sú univerzálne, lebo našťastie hviezdy ešte nikto nezmonopolizoval a nevytuneloval. Hviezdy svietia pre všetkých, ale najmä pre tých dvoch, čo sa práve do seba zaľubujú, ibaže o tom ešte nevedia. Psst. Začíname.

0: Slečna, ste free?
1: Ako?
0: Ste voľná.
1: Tak ako najprv free, potom voľná, až sa ma nakoniec pýtate, či som free voľná.
0: To som vôbec nemal v úmysle, ale inak to nie je zlý nápad. Tak ste free voľná?
1: No dovolte.
0: Ja by som si aj dovolil, ale čo vy?
1: Čo si to dovolujete?
0: Ja? Zatiaľ nič. Ale keby ste mi iba naznačili, že si môžem dovoliť, tak by som si dovolil.
1: No?
0: Niečo navrhnúť.
1: Aha, akurát. Na boskávanie máme ešte času, veď sa nepoznáme ani 2 minúty.
0: Ja by som mal jeden taký návrh.
1: Neslušný.
0: A prečo hneď neslušný?
1: Doteraz mi dávali iba neslušné návrhy.
0: Hovoríte to tak nostalgicky.
1: No dovolte.
0: A sme znova na začiatku. Dovolte mi, aby som vám predniesol svoj návrh. Nechceli by ste so mnou chodiť?
1: Chodiť? Riadne chodiť?
0: No, riadne. Radšej symbolicky. Viete, ja som skôr kaviarenský typ, takže veľa toho nenachodím.
1: Takže sa ma rovno môžete opýtať, či nechcem s vami vysedávať po kaviarniach.
0: Mohli by sme nadviazať vážnu známosť.
1: Vážnu? Keď sa tak na vás pozerám, nevyzeráte ani trochu vážne. Možno to robí ten červený nos. Pijete?
0: Prepáčte, zabudol som si ho dať dolu. Ten je umelý. Viete, ja robím klauna. Na živnosť. Predtým som bol prezidentom jednej spoločnosti. Ale všetci sa mi smiali.
1: Takže ste sa stali klaunom. A dnes vám neprekáža, keď sa vám smejú?
0: Nesmejú sa.
1: Vidím, že ste vážny prípad.
0: A preto by sme mohli spáchať vážnu známosť. Vy ste taká vážna, ja som vážny, ba v niektorých chvíľach až namosúraný. Taká láska bude mať svoju váhu.
1: Kto tu hovorí o láske?
0: Máte niečo proti láske? Veď je máj, ten najvhodnejší mesiac vyhradený pre lásku. Daňové priznania sú šťastne za nami, Veľká noc prešla, ako by šibákom plesol, šialenstvo zvané dovolenky ešte nevypuklo, do Vianoc je ďaleko, no a preto si ľudstvo, aby sa v tomto období nenudilo, vymyslelo lásku.
1: Foj, vy ste cynik. Ako môžete dávať lásku na jednu rovinu s daňovými priznaniami?
0: Vy ste ešte nikdy neplatili dane, všakže. Viete, koľko som sa ja už naplatil dane? Každý rok som poctivo platil dane. Zatúžil som po zmene. Už by som niekedy rád platil aj Hane, Zuzane, či Anči. Nevoláte sa Anča?
1: Volám sa Viola.
0: Ja som hlupák. Nie, ja sa vám nepredstavujem. Ale ako som si nemohol všimnúť, vlastne ako som si mohol nevšimnúť, že sa voláte Viola?
1: No, hádam, to nemám napísané na čele.
0: To by bolo potom violončelo. Vy určite musíte hrať v komornom dámskom orchestri na violončele.
1: To ste mi krásne vymysleli. Ale nie, som obyčajná sales management konzultant.
0: To vám zabehlo? Ja, aj to je vaše povolanie. Musí to byť úžasné. Aj keď rozumiem iba tomu poslednému slovu. Ozaj, nechceli by ste mi dávať konzultácie, keď ste tá konzultantka?
1: To znamená, že keby som bola inzultantka, mohla by som vám dávať inzultácie.
0: Počujte, Viola, veď vy máte zmysel pre humor. Spoznal som ženu, ktorá má zmysel pre humor. Už len spoznať tú druhú. Je to údajne nejaká eskimáčka, vraj má tiež zmysel pre humor.
1: Náhodou. Keby sme my, ženy, nemali zmysel pre humor, už dávno by ste vy, muži, vymreli. Pretože kto je najlepší priateľ človeka? Žena to neprídete, že na...
2: Žena priateľ človeka.

0: Priateľ človeka.
1: A keď sa nám to tak pekne rozbehlo, ako aperitív si dáme niekoľko sentencií na tému lásky. Z mojej hlavy a v mojom podaní.

0: Biblia pozná 7 hlavných hriechov.
1: A koľko je tých pohlavných?
0: Jeho dvorenie sa skončilo fiaskom. Vyfiaskala ho. Ak máte v manželstve nehodu, nikdy nestavajte manželský trojuholník. Viete si predstaviť ten raj, keby bol Boh z neho vyhnal iba Evu?
2: Cítim sa ako turista v nejakej africkej republike.
3: Je vám tak teplo?
2: Nie, som unesený. Počujte, Viola, my dvaja si musíme spolu začať.
3: A ja som sa už chystala s vami skončiť.
2: To by bola večná škoda. My dvaja si musíme začať nejaký románik.
3: Alebo kabaret, nie?
2: A viete, že to nie je až taká hlúposť, ako je? Nuž ale čo? Celý život robím hlúposti, prečo by som sa nedal aj na toto?
4: Vážení poslucháči, vysielame priamy prenos z Májovej lásky.

0: Počkajte, na to som tu ja. Teda vysielame už hodnú chvíľu priamy prenos z Májovej lásky. Tento program na obrazovky vašich rádiopríjimačov prináša
1: Hugo Bossy, bývalý dovozca bubliniek do sódy.
0: Tak, reklamu máme za sebou a ideme na to. A pretože tam už sme, usilujeme sa o vstup do ďalšieho vojenského obranného zoskupenia. Usilujeme sa o vstup...
2: Do manželstva? Ach, Hugo, ja neviem. Poznáme sa iba niekoľko minút, no ale keď tak naliehate...
1: Počujete, vážení poslucháči? Podaj žene prst a chce hneď žiadosť o ruku. Nie, drahá Viola, tento program má byť veselým kabaretom o láske. Manželstvo nemá s veselosťou nič spoločné. To už je či...

0: Milý.
1: Drahá.
0: Nie, nehovor to takýmto tónom, ako by to bola výčitka. Veď ten kostým nestál ani 10 tisíc.
1: Drahý.
0: To mám povedať ja, drahý.
1: Milá. Ale keď ty si tak strašne drahá, že je to nemilé. A čo si myslíš, že kradnem?
0: A nie?
1: No dobre, kradnem. Ale iba tak ukradomky a kradmo a zakrádavo. Minule som ukradol v kancelárii poriadny balík.
0: Oh, takže sme v balíku?
1: Kancelárskeho papiera.
0: A prosím ťa, na čo nám bude kancelársky papier?
1: Budem naň písať.
0: A čo?
1: Žiadosti o zamestnanie.
0: To som si mohla myslieť. Ja som sa už zľakla, že sa chceš vrátiť k básničkám, ktoré si mi písal, keď som bola mladá.
1: To je už dávno.
0: A ty surovec.
1: No, prepáč, chcel som povedať, že to je už dávno, čo som písal básne. Vieš, keď človek 20 rokov píše faktúry v inhalátore SVP...
0: To je čo, SVP?

0: Svadobný fotograf Hugo Bossy, samostatný referent v podniku Inhalátor ŠVP, recituje samostatne výber zo svojej ľúbostnej poézie.
1: Statočne fotografoval celú tú parádu, prvý mozg manželský, obrúčky, riadne kúpené na potvrdenie, bábiku na bielom favorite, dojatie svokrovcov, a to všetko vo farbe. Iba to, čo ešte len príde, špinavý riad hádky a hryzenia, trieskanie dvermi, nevery, všetko, čo zabudol vyvolať, ostalo dnu v aparáte. Podobenstvo o pití z fľaše. Muž kladie k ústam hrdlo fľaše, ako by to bol nátrubok, ktorým dnu prúdi vinný mok. Vyhrá svojmu jazyku tú najskvostnejšiu muziku a rozkročený ako sačmo dáva do toho zvyšok síl. Keď cíti, že hrá ako mladý boh, počuje... Zas sa natrúbil. Ty trúba, trúbi roh! Podobenstvo o ženskej povahe. Eva sa spriatelila s hadom. Preto je každá ženská hádavá. Keď spustí slovnú paľbu na dom, háda sa kričí, vrieska, nadáva. Muž zrazu v očiach má tes. A raj sa mení v Hades.
2: Vážení poslucháči, to čo počujete? Lepšie povedané, nepočujete? Je ticho. Ticho je v rozhlasovom vysielaní dôležitý výrazový prostriedok. Môže vyjadriť dramatickú pauzu. A táto pauza je taká dramatická. Pani domu rukolapne ukazuje, že je naozaj pani domu a že sa jej takáto lyrika ani trochu nepáči. Prihlásime sa z boiska, teda prihlásime sa, keď bude potom.

0: Teda takto by som dopadla. Ako mamina, ktorá má na krku referenta.
1: Ale samostatného.
0: V nejakom štátnom podniku. Nie, do tohto podniku s vami nejdem, mladý muž. Otvorili sa mi oči. Mm,
1: a sú nádherné.
0: Teraz čo?
1: Hviezdy. Aj vaše oči. Teda hviezdy vo vašich očiach.
0: Netajím. Dobre sa to počúva. Ste vy ale lichotník.
1: Už vám niekto lichotil cudzími slovami?
0: O nie. To je nejaký nový trend v balení kočiek?
1: Preberali sme to na tvorivom workshope s názvom Aktívna komunikácia pri budovaní personálnych vzťahov v Európskej únii.
0: Zalichoďte mi takým exkluzívnym, kreatívnym spôsobom, Hugo.
1: Pozor. Začínam.
2: Pozor, Hugo Bossy začína používať komunikačnú stratégiu číslo 623. Jedným slovom, ide baliť babu na cudzie slova.
1: Slečna, vy ste totalitná.
0: Oh.
1: Lazaretná. Minometná. Kalamitná. Komanditná. Deficitná. Duplicitná. Vysokofrekventná. Afinitná. Oponentná. Insitná. Vehementná. Incidentná. Turbulentná. Korpulentná. Oh,
0: to bola explózia. Hugo, vy sa v tej Európe nestratíte. Toľko cudzích slov ovládate.
1: Ja už som stratený, slečná Viola. Čím som dlhšie vo vašej blízkosti, tým viac cítim, že som stratený.
0: No, počkajte. Dúfam, že sa nechcete vypariť. Teraz, keď som do nášho vzťahu investovala toľko emocionálnej inteligencie...
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom

Držím ti miesto v zaprášenej tráve v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto v kabarete, v ktorom

Začína sa mi to páčiť, vážení poslucháči. Naša show sa úspešne rozbehla. Schyluje sa k tomu, k čomu muselo už raz dôjsť. K vyznaniu lásky.

0: Slečna Viola, počujete?
1: Čo? Zvoní vám mobil?
0: No to by bolo zvláštne. Viete, čoho sa bojím najviac? Že mi raz zazvoní mobil, ktorý nemám.
1: Čože? Vy nemáte ani mobil? A čo automobil? Dobre, dobre. Vaše majetkové pomery prejdeme neskôr. Teraz sa vráťme k vašej pôvodnej otázke. Počujete?
0: Vy ste hladná, drahá Viola.
1: Ale nie. To mi neškrká v brúchu, to mi vrzgajú moje nové lodičky.
0: Nie. Vy ste si obuli na naše prvé rande nové topánky. Oči sa mi tisnú do slz. Chcem povedať, slzy sa mi tisnú...
1: Aj mne. Tie svine príšerne tlačia.
0: Nebojte sa, to rozchodíte. Vidíte? Teraz máte dôvod na to, aby ste so mnou chodili.
1: Ale už hodinu stojíme na jednom mieste. To preto, že ste sa stále nevyjadrili. Takto sa z miesta nepohneme.
0: Ešte sa nehybme. To, čo vám chcem riecť, sa nedá povedať chôdzi. Iba takto. Pritisnutý jeden k druhému. Z očí do očí.
1: Nos na nose.
0: Čo máte proti môjmu nosu?
1: No, neviem, ako by som to povedala. Čisto hypoteticky. Keby sme sa raz ocitli v situácii, pri ktorej obyčajne nos zavadzia, najmä ak je taký neprehliadnutelný ako ten váš...
0: Máte na mysli to jednoslabičné cmuknutie zvané bosk?
2: Vážení poslucháči, počujete, ako sa naša slečna Viola červená?
0: Na môj nosi siahať nedám. Aj keď, pravda, že vy, Viola, môžete na mňa siahať kedykoľvek, ale nos, to je pre chlapa ako meč pre rytiera. Čo ti to dnes sadlo na nos? Do mňa vŕtaš celý deň. Dala si mi dnes po nose. Nostalgicky v priamom prenose. Bacha, strácaš vo mne kamoša. Nevidíš si ďalej od nosa? Tak ma prestaň vodiť za nos. Nenos mi sem domov chaos. Nepáči sa ti ten môj nos? Vraví, že je súci na vývoz. Je mi to, drahá, celkom fuk. Tak mi ho drž a nepusti ho z rúk. Len ma kvôli tomu nezabí. Vravia, že mám nos na baby. Vydržím s tebou do Vianoc. Nevešaj, drahá, preto nos. Navštív rýchlo psychológa. Viacej sa ti páči noga.

0: keď sme pri tom divadle, hovorí vám niečo Cyrano?
1: Jasné. Ako som si ráno u jednej zabudol zubnú kevku.
0: Čože? U akej jednej? Ešte sme si ani nepotýkali a už ste mi neverní.
1: Pardon. Chcem povedať o jednej.
0: O jednej ráno? Vy máte čudný čas.
1: Mám čas zamilovaných. Hodina je pre mňa týždeň. No a týždeň hodina. Keď ma moja milá nechá, potom s Bohom rodina.
0: Akože s Bohom? A kde budeme bývať? A kto nás bude podporovať?
1: A to bola iba básnička. Keď ste spomínali toho Cyrana. Cyrano de Bergerac. Vlastným menom Hector Savinien. Cyrano, narodený 6. januára 1619 v Paríži. Zomretý 28. júla 1655 tamže. Ako píše slovník francúzskych píšucich spisovateľov. Mal nos na poéziu.
0: To s ním máte spoločné, ten nos.
1: Ho, ešte ste nepočuli moje básne. Mojou jedinou témou ste vy.
0: Osobne ja.
1: Vy, ženy.
0: Ach, tak.
1: Počúvajte.
2: Kolega Hugo, priezviskom bosý a stavom zamilovaný, recituje v priamom prenose svoju báseň s názvom Ženy v bielom.

0: A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. To sú tie kandidátky na manželstvo, vždy pripravené na vydaj. Núkajú seba aj s príslušenstvom a sľubujú ti stály raj. Ó, hrdinky čias, šepkajú nám to isté stále zas. A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. Raz nežné sú, raz klamú telom, sú v tom skúsené. Už nosia tehly na rodný kozub a dlhorečne ako v OSN. Sme im len jednohúbkou práve pod zub. Zbytí psi v rukách hriešných žien. Prázdny ring a zrazu si tam. Nežný hlas ťa odpočíta.
1: Bravo, majstre. Po týchto slovách ma už do bieleho nikdy nedostanete.
0: Vy sa chcete vydávať v šatách nejakej inej farby?
1: Ja sa totiž nevydám. Vám do rúk toto!
2: Nerealizovaná nevesta ukazuje prosté, ale výrečné gesto. Keby sme ho chceli preložiť do spisovnej slovenčiny, museli by sme si pomôcť slangovým slovníkom. To gesto by sa dalo najlepšie preložiť ako... toto!
1: Navlieť sa do bielých šiat s vami, tak to radšej budem chodiť celý život v čiernom ako vdova.
0: Žena v čiernom. Aj o tom mám poéziu. Všetko ma dnes ničí. Mám čierny deň. Dnes som stretal na ulici zástupy žien. Videli to v burdách a chodia, ach, v čiernych sukniach, čiernych bundách a pančuchách. V čiernom stále chodia, v čiernom zvláštna móda. Prišlo nám ich ľúto. Nie sme v tom my. Všetky ženy nosia smútok nad chlapmi. Nepoznáme jemnosť, sme oplani. Preto chodia ženy v čiernom už od vlani.
1: Ešte, že ste si to u mňa vyžehlili.
0: A nemohol by som si to u vás vyhľadiť? Viete, predsa len je to spisovnejšie a príjemnejšie také hladenie.
1: Nie.
0: V taký vlahý májový večer.
1: Som v štrajkovej pohotovosti.
0: To bude začiatok krízy. To zas bude fráz a slov. Nechcem strašiť, no už sa blíži štrajk milencov. Poklesne výroba citov, ktorá aj tak nestačí. Pridajú sa z družstevných bytov aj ženáči. Žiadajú lásku a lásky stále viac. Splnenie snov. Je to zlé. Vážne vyhláste, priatelia, štrajk milencov. Nechcú sa boskávať mladí a držať sa za ruky. Dostalo sa to na stôl vlády. Chcú záruky. Žiadame zvýšenie lásky, hlása jeden transparent. Zasadá vraj také sú hlášky aj parlament.
2: Štrajk milencov? To je tá najväčšia hlúposť, akú som kedy počul. A že som už tých hlúpostí počul neúrekom. Seba kriticky priznávam, že z času na čas aj z vlastných úst. Ale to je už riziko tohto povolania, v ktorom vám musí huba mlieť tak rýchlo, aby to poslucháč nestačil bližšie analyzovať. Človek hovorí a hovorí, hovorí, hovorí a ani nestačí žasnúť, kde sa v ňom berie toľko sprostosti.

0: To by nám ešte chýbalo, aby do štrajkovej pohotovosti vstúpili zaľúbenci. Predstavte si, že sa nám odmietnú zaľubovať, vodiť sa za ruky, spolu chodiť. Nechcem pomyslieť, aké to bude mať dôsledky na náš turistický ruch. A o papulácii ani nehovorím, veď papulácia je základ spoločnosti. Keby nebolo papulácie, nebolo by ani mňa a dokonca ani vás, drahí poslucháči.
1: Počujete, Hugo? Ako by tu stále kto si papuloval.
2: No dobre, dobre, dobre. Ak mi chcete naznačiť, že mám plno rečí, ja už budem ticho.
1: Neurážajte sa, ste ufrflaní ako starý dedo.
2: No. Na môjho detka mi nesiahajte. Bol to správny chlapík.
3: Babka, ty nič nehovoríš, alebo som už načisto hluchol?
4: Síce nič nevravím, ale je možné, že už nepočuješ. Urobíme skúšku. Detko, treba ísť do pivnice po zemiaky.
3: Babka, ja som nič, ale vonkoncom nič nepočul. Stratil som načisto sluch, už mám iba hluch.
4: Detko, vieš, prečo ťa mám rada?
3: Á, babka, nezačínaj s erotikou, keď máme dosť starosti so sklerotikou.
4: Aby som si odpovedala na otázku, ktorú som si položila, lebo si stále taký srandista.
3: A čo iné mi už zostáva po toľkých rokoch s tebou? Už len humor, tá zbraň bezmocných.
4: Detko, že ti jazyk nezdrevenie.
3: To by bola psina žiť s drevenou protézou v úbe.
4: Detko, pamätáš sa na to, keď sme boli mladí?
3: Ktoré storočie máš presne na mysli?
4: Taký starý zasa nie sme. Pamätáš sa ako...
3: Tak na to sa vôbec nepamätáš.
4: Ešte ani nevieš, na čo sa máš pamätať a už sa nepamätáš. Pamätáš sa ako...
3: No, na to sa pamätám.
4: Ako sme sa prvýkrát zoznámili.
3: A ešte som ti vykal. Veď hovorím, že si pamätám, ale už si nepamätám, ako si sa vtedy volala.
4: Trúby roh, tak ako dnes.
3: No, dnes sa voláš babka.
4: Nezahováraj. Pamätáš si, ako si mi vtedy sľuboval modré z neba?
3: No a nemala si ho?
4: Máš pravdu. Veď modré z neba je tá najlacnejšia architektúra.
3: Ale babka, ty všetko tak prežívaš.
4: A ju sprežijem aj teba.
3: No vidíš, konečne sa ti vracia zmysel pre humor. Babka, ja sa ti musím s niečím priznať.
4: Máš frajerku?
3: Ale babka, v ich veku...
4: Chceš povedať v tvojom veku?
3: V môjom veku sú všetky frajerky na dôchodku. A to by si mi dopriala mať frajerku, nejakú penzistku.
4: Máš pravdu, detko. Tak čo to je, keď to nie je frajerka?
3: Babka, ja som napísal báseň.
4: Detko, ja som ti hovorila, nesedávaj pri tom otvorenom okne.
3: Ale...
4: Prechladla ti hlava, podchladil sa ti rozum, začal si písať básne.
3: Rozum sa mi možno podchladil, ale srdce sa mi rozohrialo. Taká poézia, to ti je lepšie ako radiátor, babka. Počúvaj.
0: Vážení poslucháči, detko, ktorý sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, iba detko, recituje naspamäť báseň pre svoju babku, ktorá sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, čiže babka.
3: Kúp mi raz pestrú kravatu s nápadným kvetinovým vzorom. Z výkladu na mňa máva tu a s farbou dekadentne chorou. Uviažem si ju na úzol, uznávam, príliš farebná je. No, ja som takmer zabudol, že som tiež býval ťažký frajer. Zafarbiť si chcem prísne dni, naučiť lietať ťažké kroky. Prečo by nebol výstredný pán, ktorý má už svoje roky? Ten kúsok látky krikľavý ma jedným chmatom pod krk chytí a smútky zo mňa vyplaví, čo som si niesol celým žitím. Chápem, že som ťa šokoval. A tak mi teraz dohováraš, že budím údiv okolia. Ľutujem, prišlo to však naraz. Pozri sa, že mi dobre sadne. Tak zostať pár dní mohla by. Viem, že s ňou vôbec neomladnem. Nie som až taký pochabý. Tárajú tu o treťom veku. No nikto s nami neráta. Najkrajšie je, keď na človeku už z diaľky svietí kravata.

sa mu krúti z toľkej vône. Nevie, je to začiatok či koniec. Nevie, čo tu nájde a čo stratí. A tak iba nahlas zvolá, platím.

0: Skoro 200.
1: Naozaj to tak povedal, to tej drevenej protéze v hube?
2: Môj detko bol frajer.
1: Škoda, že sa už dnes takí muži nerodia.
2: Nie sú ich zástupy, ale zo pár nás ešte nájdete.
1: Ako som si to mohla nevšimnúť? Veď vy ste tá najlepšia kombinácia, mladý muž zo starých čias.
2: Tým sa vysvetľuje, prečo som mal úspechy u žien už v útlom veku. Pravda, že vtedy to ešte neboli žienky, skôr iba snežienky. Pamätáte si, Viola, na našu hriešnú mladosť v druhej triede základnej školy?
3: Viola! Viola, neutekaj!
4: A nebudeš ma ťahať za vrkoče?
3: Sprosta! Myslíš si, že mám z toho radosť?
4: Tak potom ma prečo potom každé ráno potiahneš za vlasy?
3: Môžeš byť rada, že ti mama nechala narásť také dlhé vlasy. Denisa mala krátke a tak som jej musel dávať podošku.
4: Tak si choď za Denisou.
3: Prestaň, Denisa ma už nezaujíma. Teraz som sa rachol do teba.
4: Ty si do mňa?
3: A čo si myslíš, prečo by som ťa inak ťahal za vlasy? Aby si vedela, že som do teba. Nechcela by si byť moja frajerka?
4: Čo ja viem? Musím sa opýtať Roba.
3: Prečo Roba?
4: Lebo momentálne som Robová frajerka.
3: Na Roba sa vykašli. Robovi vypadol predný zub a teraz sa mu kýve aj horný.
4: Čo ja viem? Keby si sa tak smiešne nevolal. Hugo.
3: No a?
4: Nemohol by si sa volať inak?
3: Ako inak?
4: Čo ja viem? Napríklad Leonardo.
3: Čo som? Korytnačka.
4: Leonardo nie je korytnačka, ale herec. Leonardo DiCaprio.
3: Če, to je ale hlúpe meno. A herectvo ma nebaví. Nevieš, ako mi dala sliepka Peťku, že som sa nenaučil básničku na recitačné pre deti?
4: No vidíš, ani básničku sa nedokážeš naučiť. A pani učiteľka Koutíková je dobrá. To poviem, že si ju prezývam.
3: Žalobaba, žaluje, žaluje. A ešte k tomu aj šplhoška.
4: Ja, že som šplhoška?
3: No a nie. A prečo sa stále hlásiš?
4: Lebo všetko viem. Nie som sprostá ako tá tvoja Denisa.
3: Čo? Moja Denisa nie je sprostá. Určite je múdrejšia ako ten tvoj Rob. Ten bude za chvíľu škrbavý ako štrbavé pleso.
4: No a čo? No a čo? Robovi narastú nové zuby, ale tebe sa už uši nezmenšia.
3: Čo? Neboj sa, keď mi ešte trochu narastie hlava, tak budem mať uši akurát.
4: Hlava ti už nenarastie, lebo sa nechceš učiť. A pani učiteľka Kohútiková povedala, že kto sa nebude učiť, ten bude mať prázdnu hlavu. A prázdna hlava nemôže narásť. Bé.
3: A ja sa naučím malú násobilku a veľkú násobilku a tú najväčšiu násobilku a ešte vybrané slová po B a všetky básničky z čítanky a budem mať veľkú hlavu ako globus, čo nosí sliepka na výučko.
4: Keď budeš mať veľkú hlavu, tak budeš mať uši ako lopuchy a budeš musieť sedávať v poslednej lavici, aby si mi nerobil prievan.
3: A budem robiť prievan a budem babám nadvihovať sukne. Iba Denise nebudem.
4: A mne budeš?
3: A budem, lebo mám veľké uši.
4: Ale ty už ich také veľké nemáš.
3: Už mi je to fuk. Už som si na svoje veľké uši zvykol. Aspoň môžem nimi robiť prievan, prievan.
4: Ale už sú celkom malé. Malé sú, naozaj. A keby som ti do nich chcela niečo pošepkať, ani ich nenájdem.
3: Nenájdeš, ja ti ukážem. Aha, túto sú. No tak mi do nich niečo pošepkaj.
4: Počkaj, ja sa to musím naučiť.
3: No. Prestaň, nič som nepočul, možno preto... Že mám také malé uši.
4: Tak dobre, no. Ja budem tiež do teba.
3: Áno, ty budeš moja frajerka.
4: Áno.
3: No dobre, ale teraz sa musíme poboskať.
4: Na budúce, veď sme sa ešte ani len nedržali za ruky.
3: A s Denisou sme sa boskávali hneď. Viola, počkaj, počkaj, vráť sa. Denisa ma už nezaujíma.
1: Počujte, ako viete, že to bolo presne, približne takto?
2: Veď som bol jeden z hlavných aktérov. To boli krásne časy. Aj vy ste sa zasnili však. Pozeráte sa do minulosti, ktorá sa už nikdy nevráti.
1: Pozerám sa na vaše uši.
2: Dúfam, že mi k ním hlava trochu dorastla. Predsa len som sa naučil viac než malú a veľkú a ešte väčšiu násobilku.
1: Spomínate si, ako ste mi povedali, že ste do mňa zalúbení až po uši?
2: To, že som povedal?
1: Alebo že by som niečo zle počula?
2: Určite som to povedal. A ak som to nepovedal, aj tak som to povedal. Alebo som to aspoň chcel povedať.
1: A viete, že sa nemáte čím chváliť?
2: No ako to?
1: No, nie je to, kto vie, aký výkon, ak to meriame z vrchu.
2: Počkajte, tomu nerozumiem. Aha, vy myslíte z vrchu hlavy. Mm-hmm. Uznávam, že od hlavy po uši to je iba niekoľko centimetrov.
1: Takže ak ste zalúbení po uši...
2: No ale kvôli tomu nebudeme meniť zabehané príslovia a porekadlá. Vary, nechcete, aby som vám vyznal lásku takto. Drahá Viola, som do vás zamilovaný až po členky.
1: Merané z vrchu alebo zo spodu?
2: Vidíte, ako to dopadne, keď na lásku chceme používať geometrické pomôcky. Dohodnime sa na tom, že som do vás.
1: Jej, naozaj? Vy ste do mňa?
2: Už skoro celú hodinu. Zamiloval som sa do vás na prvý pohľad.
1: No, ale pri tom prvom pohľade ste ani nemohli celkom zhodnotiť, do čoho sa vlastne zamilovávate.
2: No, ale už aj to mi stačilo.
1: A čo Denisa z druhej triedy? A čo tá, u ktorej ste si ráno o jednej zabudli kefku?
2: V tých všetkých som hľadal iba teba, láska.
1: Trvalo ti to dlho. Už som si myslela, že ani neprídeš. Láska.
5: No počkať. Tí mladí to spískali ako si narýchlo a neplánovane. A bezo mňa. Ja to tu mám v réžii. Ja som predsa showman tohto kabaretu. Aladár, Mor, známy ako Amor. Ja som tá hviezda, tá star. Áno, ja som ten, čo je starý. Oni sú dnes mladí. A budú mladí dovtedy, kým im to vydrží. Kým budú do seba zalúbení až po uši. No tak dobre. Aspoň poza uši.

Na litere doznel kabaret Daniela Heviera s názvom Zalúbený poza uši. Účinkovali František Kovár, Marek Majeský, Ivana Kuksová, Ivan Laca, Helena Geregová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Gabriela Dzuríková. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuková technická realizácia Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Dramaturgička Viera Benediková. Réžiu mal Martin Bendík.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli nechávame literou znieť verše renesančného básnika Danteho Alighieriho pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. V preklade Williama Turčányho a v réžii Antona Korenčiho recitujú Helena Geregová a Peter Sklár. Prajeme vám láskyplné počúvanie.
2: Ja, mladé dievča, nevídane krásne, prichádzam z miest a navrátim sa na ne, až zjavím vám ich krásy neslýchané. Prišla som z neba, ktoré jaz môj vrúbil, a kam ho vrátim, nech zas duše hostí. Kto uzrel ma a kto sa nezaľúbil, ten isté nemá pochop o ľúbosti. Sám Boh mi doprial všetky krásne skvosty, keď príroda ich kládla v moje dlane, a chcel, aby ste ma sprevádzali, panie. Do mojich očí prší každá hviezda, v nich hviezdna cnosť i všetky svetlá horia. Viem, pôvab môj sa známy svetu nezdá, bo všetky krásy sú mi dané zhora. A nespozná ich nikto okrem tvora, v ktorom tiež cnosť a čisté srdce planie, a láska v ňom má svoje prebývanie.
3: Ja, vyjavený pred anielom mladým, čo tieto slová v svojej tvári nosí, keďže naň stále sústredene hľadím, mriem obavou, že i môj život skosí. Veď z jeho očí poranil ma ktosi, až tak, že len som uzrel jeho zbrane, schvátil ma plač, čo nikdy neprestane. Lásku si nesie moja pani v zraku, a na čo pozrie, šľachetným sa stáva. Všetko sa chvie, kde zjaví sa jej sláva. Ako ho zdraví, cíti triašku takú, že zosinie, a hlavu skloniac v ľaku, hneď všetky hriechy vtedy oplakáva. Hnev, pýcha pred ňou na útek sa dáva. Pomôžte, panie, vzdať jej česť a vďaku. Veď sladkosť všetka, všetok mier z tej panej, preniká srdce pri každom jej slove. Už kto ju uzrie, náleží mu chvála. Výraz jej tváre, keď sa pousmiala, nezjaví pamäť, pera nevypovie. Tak nový div a pôvab vždy je na nej. Tak šľachetnou a plnou cti a slávy sa moja pani javí pri pozdrave, že zrak sa bojí utkvieť na jej zjave a chvejúci sa jazyk neodzdraví. Hoc vie, že každý chválu na ňu vraví, v pokore kráča, odená sťa v háve. A zdá sa, čím si z neba zišlím práve, čo tejto zemi krásny zázrak zjaví. Javí sa takou preľúbeznou zraku, že slasť, čo cezeň do srdca sa vnára, nepochopí, kto neskúsil ju skorej. Z nej celej, zdá sa, stúpa k duši chorej, sladký duch lásky, čo sa prihovára. Ó, vzdychaj len a stále vzdávaj vďaku. Zbadá už vrchol blaha v ľudskom rode, kto moju paniu v kruhu panej zbadá. Veď každá z nich, čo s ňou je vo sprievode, za krásnu milosť Bohu vďaky skladá. Vláda jej krásy kráča s nimi v zhode, z nej nepríšti im nenávisť a zrada. Len šlachetnosť a láska si ich odie, keď ako verné družky sa k nej radia. Pohľadom na ňu pokorne ju panie, a nielen sama ľúbeznou sa javí, lež cez ňu cnosť sa rozmáha aj vinom. Tak šľachetné sa zdá jej počínanie, že nikto si jej obraz nepredstaví, by v slasti lásky nezavzdychal pri ňom.

Na litere dozneli verše renesančného básnika Danteho Alighieriho, ktoré sme uviedli pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. Preložil William Turčány, upravila Zuzana Belková. V réžii Antona Korenčiho účinkovali Helena Geregová a Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Zuzana Belková v roku 2000. Thank you.

nezaspí, kým nezaspí čierny dym. Nezaspí, nezaspí.

mostovičky nízko, cez hory, cez doly, rúba nízko. Podivný mýtus sa písať začal, končí sa deň, ktorý si len trocha načal. Lastovičky nízko lietajú a kvapky dažďa ticho

Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči, aktuálny dvojhodinový blok vysielania ukončí premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom A strom vstal z mŕtvych. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Človek nesie na pleciach svoje bremeno. Pod jeho ťarchou neraz padá a vstáva. Niekedy s pomocou druhých, inokedy celkom sám. Práve takýto obraz sa každoročne vracia v období Veľkej noci v podobe krížovej cesty Pašijového príbehu o poslednej ceste Ježiša Krista na Golgotu. Jej význam však ďaleko presahuje hranice náboženského výkladu. Nepripomína iba ukrižovanie Krista, ale je univerzálnou výpoveďou o utrpení človeka, hľadaní zmyslu a napokon aj o nádeji. Krížová cesta je už po stáročia významnou inšpiráciou pre výtvarníkov, hudobníkov aj spisovateľov. V slovenskej poézii sa k nej osobitým spôsobom vracia básnik Peter Repka vo svojej básnickej tetralógii Železni. Tradičných 14 zastavení krížovej cesty rozširuje o 15. stanicu Zmŕtvych vstanie, pričom na každé z nich vytvára 15 básnických variácií. Autor tak otvára čitateľom priestor na zostavenie vlastnej verzie básnickej krížovej cesty, ako uvádza Ján Gavura. Lyrický subjekt je v nepretržitom pohybe, cestuje vlakom, prechádza krajinou aj vlastným vnútorným priestorom, no z času na

0: mene evokuje zmŕtvych vstanie Krista. Najmä v stredovekých legendách sa začal obraz stromu priamo prepájať s motívom kríža. Verilo sa, že jeho drevo pochádza zo stromu poznania dobra a zla z rajskej záhrady. V poézii Petra Repku sa táto hranica ešte väčšmi stiera. Samotný Kristus sa v jeho veršoch často zamieňa za strom alebo drevo kríža, ako by medzi nimi neexistoval zásadný rozdiel. Práve preto vo veršoch nachádzame aj motív ukrižovaného dreva či krvácajúceho stromu. Básnik však posúva vzťah kríža a stromu ešte ďalej. Spánok orla na vrchole, vesmír vrhá tieň, tma horí v slepých oknách, vystúpili sme z vlaku, posadili nás okolo stromu, ticho spadol list. Keď sme nastúpili, opona sa pohla, bol spln, bolo splnené. Tieto verše predstavujú 12. zastavenie, teda moment Kristovej smrti na kríži. Obraz cestujúcich, sediacich okolo stromu a v tichosti sledujúcich pád listu však evokuje skôr buddhistickú či taoistickú tradíciu než kresťanskú. Práve v takomto zastavení a v sústredenom pozorovaní zdanlivo nepatrného okamihu vzniká priestor pre kontempláciu, vnútorné stíšenie a duchovné precitnutie. Pašiový príbeh krížovej cesty tak kompozične i tematicky rámcuje básnickú tetralógiu Petra Repku. Okrem toho ju však obohacuje o ticho zenovej meditácie. Usúvzťažňuje motív kríža so stromom a konfrontuje západnú kultúrnu tradíciu s východnými filozofiami. Básnik nereprezentuje vieru ako uzavretý systém, práve naopak. Chápe ju ako otvorený dialog medzi človekom a svetom i medzi zdanlivo nezlúčiteľnými pohľadmi. Pripomína nám, že na tú istú skutočnosť možno nazerať z viacerých strán a práve v tejto mnohosti pohľadov sa rodí hlbšie pochopenie. V čase, keď je svet opäť poznačený globálnymi konfliktmi, polarizáciou a neschopnosťou počúvať druhého, pôsobí toto básnické gesto mimoriadne aktuálne. Možno aj na našej vlastnej krížovej ceste potrebujeme občas vystúpiť z vlaku, sadnúť si pod strom a v tichosti popremýšľať, odkiaľ prichádzame a kam vlastne smerujeme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval A strom vstal z mŕtvych. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň si v rádiu Litera pripomenieme niekoľko májových výročí, tých rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom. Pokračovať budeme hrou Jána Milčáka Barokové oblaky a vysielací blok uzavrie životopisné pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi. Príbeh Milana Rastislava Štefánika si pripomenieme v súvislosti so 4. májom 1919, kedy sa pri Vajnorskom letisku zrútilo lietadlo, ktoré viezlo tohto generála francúzskej armády a jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. V Barokových oblakoch sa v jednej z hlavných úloh objaví Marián Zedníkovič, ktorý zomrel 5. mája v roku 2007. A pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi odvysielame ako spomienku na tohto autora, ktorý zomrel 6. mája 1877 a tento rok si pripomíname aj okrúhlych 200 rokov od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Milan Rastislav Štefánik, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč. Účinkuje Jozef Šimonovič.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik, napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika. Narodil sa ako šieste dieťa. Po ňom ešte prišli na svet ďalší šiesti súrodenci. 9 detí sa rodičom podarilo vychovať do dospelosti. Nebolo to ľahké. Príjmy evanjelického farára na chudobnej fare nestačili na to, aby takej početnej rodine zabezpečili lepšie živobytie. A tak Milan Štefánik vyrastal v biednom prostredí, jeho život sa v ničom nelíšil od života detí košarištianskych roľníkov, hoci ako syn farára patril medzi pánov. Blízkosť slovenskej inteligencie ľudovým vrstvám nemožno názornejšie vyjadriť ako na príklade rodiny Štefánikovcov. Spôsobom života sa od masy dedinského ľudu odlišovali hádam iba tým, že v ich živote bolo viac kníh. Košariská boli vlastne novou dedinou. Až do roku 1870 patrili ako osada do Brezovej pod Bradlom. Pavel Štefánik tu bol prvým farárom. Nad obcou sa týči príkry svach Bradla. Pomerne strmé, aj keď nevysoké pahorky, posiate po okolí ako kučeravé homôľky, sú charakteristické pre celý kraj. Medzi pahorkami úzke doliny s políčkami, pasienky a horské lúky, to všetko tvorí pestrý kolorit tohto kopaničiarského kraja, kde sa striedajú väčšie obce so samotami, obkolesenými iba lesmi a lúkami. V tomto kraji bolo silné národné vedomie. Počas slovenského povstania v roku 1848-1849 tu bolo najvýznamnejšie povstalecké centrum a v neďalekej Myjave sídlila Slovenská národná rada. Tradícia tohto povstania tu bola aj v čase Štefánikovho života stále veľmi živá. Živá bola tradícia rokov Meru 8 aj v rodine Štefánikovcov. Jedna z hlavných postáv povstania, Jozef Miloslav Hurban, bol krstným otcom Štefánikovho otca. Jeho stará matka z otcovej strany, Ľudovíta, rodená Šuleková, bola sestrou mladých revolucionárov Vilka a Ľudovíta Šulekovcov. Vilka popravili Košútovci pri Leopoldovskej pevnosti a Ľudovít zahynul v Komárňanskej väznici. Starý otec z matkinej strany, Samuel Jurenka, bol kapitánom v Hurbanovskom povstaleckom vojsku. Nie div, že slovenské povstanie bolo častou témou rozhovorov u Štefánikovcov a stalo sa pevnou súčasťou aj Štefánikovho národného vedomia. Pavel Štefánik ako vzdelaný človek a oduševnený slovenský národovec mal doma bohatú knižnicu nielen s náboženskou, ale aj s odbornou a krásnou literatúrou. Na košarištianskú faru prichádzali čas od času slovenskí vzdelanci na posedenia a debaty o národných veciach. V takomto prostredí vyrastal malý Milan. Už od detstva bol obklopený slovenskými knihami a časopismi, od detstva vnímal národnostný útlak a nespravodlivosť. Skôr než začal chodiť do školy, poznal, čo je to bolestná strata. Na kiahne mu zomrel mladší brat, spoločník jeho hier. Milan kiahne prekonal, no na tvári mu po nich ostali trvalé stopy. Jeho organizmus prešiel prvou tvrdou skúškou. Po celý život mal chatrné zdravie, ale jeho telo i duch si privykli bojovať proti nepriazni osudu. Prvé 3 triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine. Učiteľom tu bol slovenský národovec, absolvent Slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej Martin Kostelný. Boli to 3 roky šťastného detstva. V škole vynikal nadaním a usilovnosťou a bol, podľa svedectva učiteľa, najlepším žiakom na košarištianskej škole. Pavel Štefánik sa napriek biedným pomerom usiloval dať svojim deťom, hlavne synom, vyššie vzdelanie. Aby mohol Milan študovať na strednej škole, musel sa naučiť dôkladne po maďarsky. Preto už ako 9-ročný odišiel z domu do Šamorína, aby sa tam pripravil na stredoškolské štúdium. Od tej chvíle sa už do rodných Košarísk vracal iba počas prázdnin na tú kratšie, tú dlhšie pobyty. Väčšiu časť života však trávil mimo domu. Stredoškolské štúdium začal na evanjelickom líceu v Bratislave vo vtedajšom Prešporku. Tu študovali už 2 bratia, Igor a Pavel. Bratislavské líceum bolo slávne a hralo v minulosti významnú úlohu v slovenskom národnom hnutí.
Tu vznikol ešte na začiatku storočia Ústav reči a literatúry československej pod vedením Juraja Palkoviča. Tu pôsobil a formoval svoj program Ľudovít Štúr. V čase Štefánikovho štúdia to však už bolo pomaďarčené líceum, kde sa slovenčina objavovala občas len ako nepovinný predmet. Z vlasteneckých profesorov tu pôsobil v tom čase iba Ján Kvačala. Je iróniou, že práve s Kvačalom sa Štefánik stretol počas svojho pobytu v Rusku o štvrť storočie neskôr a toto ich stretnutie nebolo nijako priateľské. Medzi profesormi boli niekoľkí, ktorí mali tolerantné a liberálne zmýšľanie. Patril k ním Štefánikov triedny profesor Samuel Markusovský a učiteľ matematiky Štefánikovho obľúbeného predmetu školák Ferdinand Hiršman. Štefánik študoval s výborným prospechom. Počas trojročného pobytu v Bratislave mal na vysvedčení iba jednu trojku, čo bol pri vtedy prísnej 5-stupňovej klasifikácii výborný výsledok. Štefánik bol usilovný a tichý žiak. Bez problémov by bol líceum doštudoval v Bratislave, no jeho starší brat Pavel pre slabý prospech odišiel z Bratislavy najskôr do Šoproňu a potom do Sarvaša. S ním sa sťahoval aj Milan. V Šoprone pobudol iba rok a posledné 4 roky štúdia 1894 až 1898 absolvoval na gymnáziu v Sarvaši. Práve tu, na maďarskej dolnej zemi, strávil Štefánik roky dospievania. Prostredie gymnázia bolo prirodzene maďarské. Učili tu však profesori slovenského pôvodu, v ktorých našiel Štefánik oporu. A uprostred maďarskej pusty boli v tom čase aj slovenské dediny. Neďaleko bola slovenská Békešská Čaba. Štefánik študoval s výborným prospechom, za čo dostal jednorazové Telekyho štipendium. Tu sa zoznámil so svojou prvou láskou Emíliou Chovanovou, ktorej venoval niekoľko prvých básnických pokusov. Ľahká vznetlivosť voči nežnému pohlaviu ho potom sprevádzala po celý život. V Sarvaši sa stretol so šovinizmom maďarských spolužiakov a pocítil ho na vlastnej koži. Chceli ho zhodiť z balkóna, ak nezavolá na slávu Košutovi. Štefánik nezavolal, zo zábradlia ho nezhodili, epizódu si však zapamätal na celý život. Štefánik zmaturoval s vyznamenaním a rozhodol sa odísť študovať do Prahy na techniku odbor stavebné inžinierstvo. Pri voľbe odboru zohľadnil želanie racionálne uvažujúceho otca. V Prahe v tom čase už študovalo viacero uvedomelých Slovákov. Pracoval tu spolok Detvan a bolo tu možné získať štipendium od Československej jednoty i iných organizácií. Štipendium dostal a tak mal aspoň na skromný začiatok. S väčšou podporou z domu nemohol počítať. Vedel, že do Prahy odchádza nie za blahobytom, ale za poznaním, že bude musieť bojovať. Do spolku Detvan prišiel hneď na začiatku pražského pobytu. Zarecitoval tam básnickú skladbu Jána Bottu Smrť Jánošikova, ktorá bola jeho obľúbeným čítaním. Neskôr sa predstavil tiež ako kritik i ako autor vlastnými veršami. Dušou a hlavným činiteľom Detvana bol v tom čase medik Vavro Šrobár, ktorý formoval hlasistické hnutie medzi pražskými študentmi. Hlasizmus, vychádzajúci z Masarykovho realizmu a z jeho programu drobnej práce medzi ľudom, uchvátil mladého Štefánika. Stal sa jedným z popredných hlasistov a dlhoročným priateľom Šrobára. Hneď na začiatku pražského štúdia začal navštevovať spolu so svojím priateľom, jedným z najdôvernejších Jánom Krajcom, aj spolok evanjelických akademikov Jeroným. Bol tiež členom podporného spolku Radhošt. Mladý, dychtivý študent sa v Prahe priam vrhol na štúdium, ale aj do spoločenského života. Ešte ako študent techniky sa oboznámil s filozofiou profesora Tomáša Garrigua Masaryka. Stal sa ako všetci hlasisti stúpencom jeho myšlienok. Štefánikov vzťah k Masarykovi však bol hlbší. Nielenže oduševnene obhajoval jeho učenie, a to tak, že ako sa sám vyjadril, bol ochotný sa za svojho učiteľa aj byť, ale prilnul k nemu priam synovskou láskou, dôverne ho nazýval otecko a bol jedným z najčastejších hostí na stretnutiach študentov v Masarykovej rodine.
Treba povedať, že to bolo v čase, keď Masaryk nebol v českej verejnosti a ani medzi študentmi nejako obľúbený. Mal okolo seba iba hrstku verných stúpencov, z ktorých sa začala formovať jeho tzv. Realistická politická strana. V marci 1890 sa Štefánik stal tajomníkom Detvana. Detvan bol stále pomerne malým spolkom a ako taký mal čas od času obdobie krízy, keď úzky okruh členov uzavretý do seba strácal širšie perspektívy. To sa Štefánik ako funkcionár Detvana usiloval preklenúť a chcel spolok viac otvoriť slovenskej učňovskej mládeži v Prahe, ale aj iným študentským organizáciám. Sám Štefánik prežíval koncom druhého ročníka na pražskej technike vážnu osobnú krízu. Bola to svetonázorová kríza. Počas štúdia sa oboznámil s mnohými vedeckými poznatkami, stretol sa s mnohými ľuďmi, medzi ktorými boli aj voľnomyšlienkári. To všetko začalo nahlodávať jeho religiózne predstavy, ktoré si priniesol z domu. Nie celkom ortodoxné chápanie Boha, s ktorým sa stretol u Masaryka i u ďalšieho svojho duchovného učiteľa Leva Nikolajeviča Tolstého, ale aj diskusie v spolku Jeroným ho konfrontovali s takým duchovným obzorom, ktorý narúšal jeho predstavu o ustálených hodnotách. Ako stúpenec hlasizmu, ktorý sa vyhlasoval za pokrokový, nový smer v slovenskom živote, musel si Štefánik súčasne v sebe vyriešiť aj vzťah k staršej generácii slovenských národovcov, ktorých sa už od detstva učil vnímať ako neotrasiteľné autority. V neposlednom rade sa v tejto súvislosti vynáral aj vzťah k otcovi ako k zástancovi a predstaviteľovi tohto konzervatívneho smeru slovenského hnutia. Vnútorný konflikt bol o to dramatickejší, že Štefánik obdivoval a miloval svojho otca a na svojej rodine doslova lipol. Všetky tieto mučivé problémy postavili pred neho s plnou naliehavosťou aj otázky vlastnej existencie a budúcnosti. Štúdium stavebného inžinierstva ho neuspokojovalo a predstava o vlastnej budúcnosti, ktorú videl pred sebou, ho priam desila. Mala to byť existencia priemerného meštiaka, relatívne úspešného, priviazaného k rodinnému kozubu, obklopeného šeďou. To sa priečilo jeho naturelu. Jeho ambiciózna povaha potrebovala vysoké, náročné ciele. Jeho nepokojný duch sa pohyboval medzi hviezdami, ktoré ho ustavične lákali. Aj tento rozpor sa premietal do vzťahu k otcovi, na ktorého želanie odišiel študovať stavebné inžinierstvo a ktorý chcel vidieť svojho syna zabezpečeného, usadlého, práve takého, aký sa mladému Štefánikovi bytostne protivil. Vnútorná Štefánikova kríza prepukla cez prázdniny roku 1900 do otvorenej roztržky s otcom. Milanove pochybnosti o existencii Boha, jeho pokrokárstvo i kritický postoj k martinskému vedeniu Slovenskej národnej strany priviedli otca i syna do prudkej zrážky, ktorá sa skončila tým, že otec vyhnal syna z domu. Štefánik sa uchýlil k priateľovi Vavrovi Šrobárovi do Ružomberka. Na jeseň sa vrátil do Prahy. Odišiel z techniky a dal sa zapísať na univerzitu, odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na Filozofickej fakulte. Astronómia to bol odbor výnimočný a málo perspektívny. Známy a priatelia, hlavne jeho protektor na technike profesor Antonín Vávra, sa ho usilovali odvrátiť od tohto rozhodnutia. Nijaké dobre mienené rady a argumenty nepomáhali. Štefánik sa už rozhodol. V jeho rozhodnutí bola veľká dávka trúfalosti i odvaha pustiť sa do ťažkého zápasu, ktorý ho však osobne mohol uspokojiť. Do štúdia na univerzite sa pustil hltavo, nešetril svoje krehké zdravie, hoci sa u neho začali objavovať príznaky choroby žalúdka. Počase sa jeho vnútro trocha upokojilo. Požiadal otca o zmierenie. Išiel svojou cestou, bol spokojný. Boha a otca sa však nevedel na nej zriecť. Dozrievanie myšlienkové i ľudské, ustavičný nepokoj jeho dychtivej povahy priviedli Štefánika aj do roztržky v Detvane. Pre jeho kritický postoj k činnosti spolku ho nezvolili do nového výboru.
Štefánik prestal navštevovať pravidelné týždňové schôdzky spolku, ale dlho to nevydržal. Počase sa do spolku vrátil a opäť prekypoval aktivitou. Usiloval sa udržať pohromade hlasistické hnutie a jeho ideály. Nebolo to ľahké. Rozpory medzi Šrobárom a Blahom hrozili zánikom časopisu. Štefánik sa zúčastnil v Skalici v lete roku 1901 na stretnutí stúpencov Hlasu, ktoré roztržku na čas urovnalo. Svojou aktivitou a oduševnenosťou si Štefánik postupne získaval medzi slovenskými pražskými študentmi autoritu. Na jeseň 1901 sa stal predsedom Detvana. Krátko na to sa však musel podrobiť operácii slepého čreva a tak funkciu nevykonával. Objavili sa opäť nezhody a Štefánik so svojimi dvoma priateľmi, Zigom Zigmundíkom a Jurajom Nerádom, zo spolku vystúpili. Nebolo to ľahké rozhodnutie, so spolkom a spolkovým životom bol Štefánik spätý od prvých dní svojho pražského štúdia. Jeho nepokojná a nekompromisná povaha sa však nemohla uspokojiť s malými ambíciami a úpadkom spolku, ktorý po odchode Vavra Šrobára z Prahy nemohol chytiť druhý dých. Počas letného semestra roku 1902 odišiel študovať do Cirichu. Odchod z Prahy pôsobil na neho blahodarne. Dovolil mu získať odstup od často malicherných konfliktov. Nové prostredie a noví ľudia ho priviedli na iné myšlienky. Vo Švajčiarsku našiel, ako sa sám vyjadril, mier, posilu, prácu. A nie len to. Našiel tu kvalitných profesorov i technikov, nové kontakty, ktoré mu ostali po celý život a neraz mu pomohli. Keď sa na jeseň 1902 vrátil do Prahy, prekypoval nápadmi a aktivitou. Opäť sa prihlásil za člena Detvana. Na valnom zhromaždení spolku ho zvolili za predsedu. Spolok pod jeho vedením naštartoval do jedného zo svojich najplodnejších období. Detvan sa otvoril ostatným študentom, na schôdze spolku prichádzali častejšie než dovtedy návštevy a Detvan začal viac organizovať verejné prednášky, kultúrne podujatia. Medzi študentmi považovali Štefánika viac za človeka s umeleckými sklonmi ako za nejakého exaktného vedca. Keď v roku 1903 začal Šrobár opäť vydávať Hlas, rozhodol sa, že bude ako jeho súčasť vydávať aj umelecký hlas, venovaný literatúre a umeniu. Štefánik pomáhal pri redigovaní umeleckého hlasu a prispel doň úvodným slovom, v ktorom iba s námahou krotil svoj pátos. Štefánik bol činný aj ako publicista. Na požiadanie Jana Herbena písal do Realistického času pravidelné pondelkové úvodníky o slovenskej kultúre a politike. Ich cieľom bolo informovať českú verejnosť o Slovensku. Štefánik však nevedel iba stroho informovať. Slovensko a jeho osud mu priveľmi ležali na srdci. Preto upozorňoval na postupujúcu maďarizáciu, kriticky sa vyslovoval k tápaniu slovenskej politiky, súčasne však tiež nabádal českú spoločnosť, aby pomáhala Slovensku konkrétnymi činmi. Ako predseda Detvana odišiel v máji 1903 na zjazd Medzinárodnej študentskej organizácie Corda Fratres do Palerma. Vrátil sa sklamaný, ale aj presvedčený, že slovenská inteligencia nesmie odpočívať, že musí splniť svoju úlohu v národe. V lete navštívil v Luhačoviciach Pavla Blahu a zúčastnil sa na otvorení prvej výstavy grupy uhorsko-slovenských maliarov, ktorá bola prvou významnejšou výstavou národne uvedomelých slovenských maliarov a súčasne tiež výsledkom česko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Usiloval sa byť všade. A nezanedbával ani spoločenské príležitosti. V Prahe bol vítaným spoločníkom v mnohých pražských rodinách, na spoločenských stretnutiach a večierkoch. Často navštevoval historika Jaroslava Golla i básnika Jaroslava Vrchlického, kde mu učarovala básnikova mladšia dcéra. Jeho láska nebola opetovaná a Štefánik prešiel znova mučivou krízou. Trpezlivosť a priateľská pomoc pražských priateľov, hlavne manželov Františka Xavera a Ruženy Svobodovcov, mu pomohli postupne vrátiť sa do života i do spoločnosti. Lidunka, dcéra riaditeľa reálky na Žižkove,
slovakofila Františka Bílého dala mladému študentovi zabudnúť na životné sklamanie. V poslednom roku štúdia sa však Štefánik zo spoločenského života Prahy vytratil. Celkom sa sústredil na štúdium, ktoré chcel čo najskôr skončiť. Výsledkom bola dizertačná práca nazvaná Nové hviezdy z doby predtichonovej a Nová Kasiopea. Dizertačnú prácu obhájil, urobil predpísané skúšky a 12. októbra 1904 ho promovali na doktora filozofie. Na promóciu do Prahy prišiel aj otec Košarísk. Súčasne s promóciou podľa tradičných zvyklostí navštívil rodinu Bílých a požiadal o ruku céry Lidunky pre svojho syna. Lidunkiny rodičia v podstate súhlasili, ale oficiálne zasnúbenie sa malo odložiť, až keď Lidunka, ktorá mala iba 16 rokov, podrastie a Milan si získa nejaké postavenie. Napriek výlučnosti svojho študijného odboru sa mohol Štefánik uplatniť aj v Prahe, pravda, iba ako suplent a neskôr azda aj profesor na reálke. Táto kariéra ho nelákala. Už dávnejšie ho priťahoval Paríž a vedecká kariéra astronóma. Výhliadky na úspech boli minimálne. To však práve bola situácia, ktorá Štefánika neobyčajne motivovala. Po krátkom pobyte na Slovensku sa vydal do francúzskej metropoly. Pražský pobyt je nesmierne dôležitou etapou v Štefánikovom živote. Praha mu otvorila brány do sveta. Tu v pražskom prostredí dozrievali jeho hlavné životné kréda, presvedčenie o nevyhnutnosti československej vzájomnosti a spolupráce a drobnej práce medzi slovenským ľudom. V Prahe sa stal stúpencom Masarykových myšlienok, tu sa formoval ako vedec i ako politik. V Prahe našiel mnoho spriaznených duší, dôverných priateľov i ochrancov, ľudí, ku ktorým sa po celý život vracal vo svojich myšlienkach. 28. novembra 1904 vystúpil Štefánik z vlaku v Paríži. Mal so sebou iba malú batožinu, ale nesmiernu vôľu a odvahu uplatniť sa práve tu, v metropole kultúrnej Európy. Jeho znalosti francúzštiny boli slabé. Všetok kapitál, ktorý mal, pomohli zohnať priatelia. Štedrý pražský mecenáši Josef Viktor Rohon, profesor na univerzite, staviteľ Antonín Dvořák a profesor pražskej techniky Antonín Vávra. Vavro Šrobár pomohol získať pôžičku v Ružomberskej banke. Na začiatok to bolo dosť, no za predpokladu, že Štefánik si čoskoro nájde miesto, uchytí sa a bude schopný uživiť sa v meste, ktoré nebolo ani vtedy lacné. Štefánik sa však samozrejme nechcel živiť hoci čím. To by nebol cestoval do Paríža. Chcel sa uplatniť vo svojom odbore. Jedinou oporou mu boli odporúčania, ktoré mu dal profesor pražskej techniky Karel Václav Zenger. Boli adresované dvom slávnym mužom. Najväčším autoritám medzi astronómami v Paríži, Camilleovi Flammarionovi a Žilovi Jansenovi. Slávny Flammarion, básnik medzi astronómami, lákal Štefánika viac. Poznal ho už z jeho prednášky v Prahe. Dúfal, že sa bude môcť stať jeho žiakom. Táto nádej sa mu nesplnila. Flammarion ho prijal, povzbudil a slúbil, že ho predstaví Jansenovi. Ten však bol mimo Paríža a vrátiť sa mal až na jar budúceho roku. Situácia, v ktorej sa Štefánik ocitol v Paríži, nebola na závidenie. Nádej, že sa mu podarí uchytiť sa, bola minimálna. Pre jeho impulzívnu, netrpezlivú povahu bolo čakanie hotovými mukami. Keby bol ostal iba pri racionálnej analýze, určite by bol z Paríža odišiel. Práve v tejto kritickej chvíli sa prejavila charakteristická črta jeho povahy, neústupnosť, obrovská vôľa a presvedčenie, že na svete niet nemožných vecí. V psychicky ťažkej situácii našiel v Paríži oporu v skupine českých umelcov, ktorí tu tvorili nepočetnú, ale svornú a čulú spoločnosť. Sochári Bohumil Kafka a Otakar Španiel, maliari Ludvík Strimpl, Tomáš František Šimon, Hugo Bettinger a príležitostne aj ďalší v Paríži bývajúci či do Paríža dochádzajúci umelci sa stali druhmi mladého Štefánika.
Zoznámili ho s mnohými parížskymi umelcami a predstavili mu prostredie tamojšej bohémy. V ťažkej chvíli pomohli materiálne i finančne. Parížski umelci mu boli blízki svojimi životnými postojmi, voľnomyšlienkárstvom. V Paríži sa stretol so slobodomurárskym hnutím, ktoré bolo medzi umelcami veľmi rozšírené. Zásady charitatívnosť, humanizmus a zdôrazňovanie mravných hodnôt prijal Štefánik za svoje. V určitom zmysle ich vyznával už ako praský študent i stúpenec Masarykovho učenia. Počas čakania začal Štefánik navštevovať aj parížske salóny a oboznamoval sa so svetom parížskej vyššej spoločnosti.

Uviedli sme prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si kriminálny príbeh Jána Milčáka Barokové oblaky. Autor v ňom otvára neúprosný svet podsvetia, kde svedomie a česť nahrádza krutá realita. Sledujte príbeh nájomného vraha, ktorý sa v hraničnej situácii rozhodne namiesto obete odstrániť samotného objednávateľa. V hlavnej úlohe sa predstaví nezabudnutelný Marián Zedníkovič. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jeho úmrtia, keď nás 5. mája 2007 navždy opustil. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Prečo si si dal dole klobúk?
3: Vchádzame do domu.
2: Nik v ňom nebýva.
3: To nemôžeš vedieť.
2: Si si istý, že je to tu?
3: Číslo 1989. Je to tu.
2: V našej ulici boli čísla iba do 20.
3: Toto je veľké mesto.
2: Nemám rád nič, čo je veľké.
3: Na to sa tam nikto nepýtal.
2: Vieš, čo mi pripomína ten prach?
3: Tak toto neviem.
2: Prvý sneh?
3: Čudné prirovnanie.
2: Zostávajú v ňom stopy po našich topánkach.
3: Dneska som nejedol.
2: Ani ja.
3: No a dal by som si taký poriadny šťavnatý hamburger.
2: Možno si dáš.
3: Som nervózny. Teraz som nervózny.
2: O nič nejde. Počul si to?
3: Klavír. Rozladený.
2: Tu? V tomto dome?
3: No. Dom ako každý iný.
2: Slepý, s rozbitými oknami.
3: Klavír. A nikto nepotiahol. Ten klavír nikto nepotiahol.
2: Je veľký. Zlodej nekradnú veľké veci.
3: Počkaj.
2: Je to tu.
4: Konečne.
3: Prišli sme presne. Na minútu.
4: Neverím, že máte hodinky.
2: Máme, to máme. Spoločné. Na veži kostola Svätej Trojice.
4: Robíš sa chytrý. Takých nemám rád.
3: Dobre.
2: O čo ide?
4: Nepovedal ti to?
2: Nie, to nie.
4: Nechcel prísť bez teba.
2: Jedno z tej spolu chodíme. Kto zostane sám, je stratený.
4: Našiel som vám robotu.
3: Odvykli sme.
4: Bude dosť?
3: Nikdy som nemal v ruke toľko peniazí.
4: Ani teraz ich nemáš. Ešte ich nemáš?
2: V čom podnikáš?
4: Predávam jablka. No netýkaj mi.
3: Jablka?
4: Také ako ponúkala Eva. Prvá Miss World v tejto smiešnej histórii. Naha. Miss World.
2: Eden.
4: Páli ti to. Áno, raj na zemi. Stratený raj.
2: Včeličky? Dievčatá na dlhej ulici?
4: O to nejde.
2: Majú svetlo-žltú farbu, voskový lesk, ako dozrievajúce jablko.
4: Povedal som, o to nejde.
3: Nemusíte sa hneď urážať. No.
4: Tak čo? Berieš to?
3: Zatiaľ neviem, o čo ide.
4: To je on. Aj na fotke má pohrdavý úsmev.
2: Je ošúchaná.
4: Pár dní sa povelia po vreckách.
2: Chcete mu ju venovať?
4: Áno. A k tomu tieto litre.
2: Pripomínajú Vánok. Šuchotajú.
4: Si netrpezlivý, načauješ ruku. Peniaze až po všetkom.

0: vystojíš tu jamu.
1: A, do toho ťa nič.
0: Čo je, ja som sa ti iba pozdravil.
1: Zbytočne. S tebou nejdem.
0: Počkaj. Bojíš sa, že ma tu uvidia?
1: Spravila som niekoľko krokov, hej, ja sa nebojím.
0: Té, sranda. Bojíš sa ako každý v tejto ulici.
1: Čo, Dori, ti chceš?
0: Poď sem. Poznáš ho?
1: No, pekná fotka. Si námužol, čo? Však si mohol hneď povedať.
0: Hej, teraz som námužol.
1: Čo, napísal ti venovanie?
0: Zatiaľ ne, ale napíšem mi ho.
1: Fúj, smrdíš ako ten druhý.
0: Ktorý? Ten, čo stojí v bráne s Rafaelom? Čaká je jak baránok.
1: Že baránok, ne? Však obaja smrdíte rovnako.
0: Poznáš ho?
1: Jeho, áno. Tiburc. Tu naši básnik. Aj toho chlapca Rafaela. Najšikovnejší zlodej v celom meste. To na fotke nie.
0: Nekrúť mi tú hlavu, neznášam
1: to. Ty si zvedavý.
0: Ako vieš, že je básnik?
1: Ale každému ukazuje ranný úsvit. Noviny. Mám v nich báseň.
0: Zasram. No, normálny debil.
1: Tváriš sa, ako by si cmulo citrón.
0: No tak.
1: Čo je? Vždy hovorí, čo si myslím.
0: Všetky ste rovnaké. Jako netopiere.
1: Netopiere?
0: Čakáte, kým príde tma. A až potom vyletíte.
1: Čo je to dobré? To je naozaj dobré. To som ešte nepočula.
0: Máš aj krídla?
1: No čo? Čo nevidíš? Nevidíš to? A je tam. Nižšie. Ešte nižšie. Pozeraš vysoko.
2: Prepáčte, hľadám Moniku.
1: Zbytočne, ona tu nestojí.
2: Kde ju nájdem?
1: A čo ja som ti málo?
2: Hľadám Moniku.
1: Poslali ťa zle. Monika tu nikdy nestála.
2: Dobre, zaplatím. Povedz si, koľko chcete.
1: Nie, to nie. Živím sa iným spôsobom.
2: Prepáčte, prosím, tvrdili mi, že mi pomôžete.
1: A že každý sa obracia len na mňa.
2: Takže je to pravda.
1: Vieš, ako ma volajú? Anielik. Barokový anielik.
2: Áno, ste trochu malá a trochu buclatá.
1: Hádaj, kto mi dal to meno?
2: Neviem.
1: Sergej, on to vymyslel.
2: To je váš priateľ?
1: Pekný priateľ. Ostrý ako toto.
2: Britva? Na čo vám je britva?
1: Gumy a britvu. Iba tieto dve veci nosím v kábelke. Však osobná ochrana.
2: V poriadku, no. Ako vás mám volať?
1: Anielik. Všetky máme mená, iba tie od Sergeja.
2: No, povedali mi iné. Počul som, že ste lentilka.
1: No? Som taká sladká.
2: Ale ja hľadám Moniku.
1: Moniku. Monika. Je jediné zostalo staré meno.
0: Ak dáte kilo, prinesiem vám jedno telefónne číslo.
1: Sklapni, teba sa to netýka.
2: Prepáčte, my sa asi nepoznáme. Ako sa voláte?
0: Boleš.
2: A o vás mi nehovorili. Nespomenuli jediného muža.
1: Máš to tu okúchané?
2: Kde vás nájdem?
0: Ja musím nájsť vás.
2: Ja vám zaplatím, koľko chcete.
0: Ale urobím to. Ano. Zaplatíte potom spoločne.
2: Dobre, povedz si mi prosím adresu.
1: Zagu, povedz, kde teraz bývaš.
0: Nemám adresu. Bývame tu, v tomto meste, ale na adresu nemám.
2: Ja som asi správne nepochopil. Bývate?
0: Ja, Tiburs, moji spoločníci.
2: Dobre, budem vás hľadať. Určite vás nájdem.
0: Povedal som, ja vás.

0: Zmokne, nevyberajú. Tá fotka ti zmokne.
1: No a kam ju mám dať?
0: Pod košeľu.
1: Košeľa nie. Mokrá, dočista mokrá. Aha. Prilepia sa mi na kožu.
0: Musíme na ňo natrafiť.
1: Rafael ho videl. Stretol ho. Potiahol mu 2 litre.
2: 2 litre?
1: Iba 2. Ostatné mu vrátil.
0: Ukázal si fotku Rafaelovi?
1: Fúr je vonku. My by sme ho nenašli.
0: Je chytrý. Je to naozaj chytrý chlapec.
1: Ja, vieš, ako to urobil? Ako mu ich vrátil? Mm-hmm. Zohol sa a povedal: pane, stratili ste peňaženku. A strčil mu ju do ruky.
0: Občas sa rád zabaví. Odlož tú fotku.
1: Aj ty si myslíš, že mám ten, no, pohrdavý úsmev?
0: Nie, to nie.
1: Je mi to jedno. Urobím to.
0: Iba preto sa ho chce zbaviť?
1: V Sergejovi sa nevyznáš. Je všade. Je ako dym.
0: Vieš, prečo si ťa vybral?
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Vieš, že si robil u mesiara?
1: Špinavá robota, špinavá. Celý deň som mal zakrvavené ruky.
0: Platil ti dobre.
1: Raz nám ušiel bík. Nahánali sme ho po meste.
2: To muselo byť veselé.
1: Hej, mne krútilo čreva.
2: Čo, posral si sa?
1: Dočistá. Chvíľu ma naháňal a som odhodil sekeru a...
2: Odtedy máš smradlavé gate?
1: Vyškriabal som sa na strom. Zvieratá sú sprosté.
2: To nebol sprostý, keď vám utiekol.
1: Neutiekol. Prebehol okolo stromu a rohami vrazil do auta. Zostal v ňom zapikovaný.
2: Tak to je dobre.
1: Majster vyliezol na strechu toho auta a bolo to.
0: Ale ten človek nemá rohy.
1: Nemá. Ale nevie, že po ňom ideme.
0: Dáš mi z tých peňazí?
1: Sme dvaja. Podelíme sa.
0: Počul si to?
1: Čo? Nič som nepočul. Prší.
0: Musel si to počuť.
1: Nemusel. Človek nepotrebuje uši.
0: Áno, nepotrebuje ich.
1: Keby človek nemal uši, nepočul by pláč a ani smiech. Nepočul by klavír.
0: Myslím si, že ide. Tam, povyše, pri stánkoch z ovocím.
1: Ne, to není on.
0: Vyzerá ako on.
1: Je ďaleko. To nemôžeš vidieť.
0: Pôjdeme každý sám, aby sme ho nevyplašili.
1: Ty nechceš byť pri tom?
0: Keď som zabíjal muchy, stačilo zdvihnúť handru, všetky zdúchli. Urobím, ako chceš. Toto je najlepšie miesto.
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Myslím, že si nervózny.
1: Musím s ním hovoriť. Predtým s ním musím hovoriť.
3: Dobré. Toto je dobré.
1: Nič o ňom neviem. Videl som ho iba na fotke.
4: Najprv sa s ním pohraj. Chvíľu, iba chvíľku, celkom krátko.
1: Čo sa mám s ním pohrať?
4: Pohrať, urob to ako mačka. Chceš ho uloviť?
1: Nie, uloviť nie. Iba zmazať, vymazať.
4: To je jedno.
1: Zmenil si sa. Nikdy si tak to nehovoril.
4: Videl si mačku vo chvíli, keď si je istá, že chytila myš?
1: Nevidel.
4: Hrá sa s ňou. Vyzerá to ako nevinná zábava. Na chvíľu ju pustí, myš sa rozbehne, pomyslí si, je po všetkom, ale mačka kontroluje situáciu. A v okamihu ju má opäť pazúroch.
1: Ja som dobrák. Ty dobre vieš, že som dobrá.
4: A zabudni na to. Teraz nemôžeš byť dobrákom.
1: Aha, aha. Vyzerám. Tak bezmocne. Nebude sa brániť.
4: To nemôžeš vedieť.
1: Mám rovnaké pocity ako vtedy na jar.

0: surová jahňacia pečeň ho urobí mocným.
1: Prestaň. Prestaň, je to on.
0: Hej, je to on. Musíme sa rozísť.

0: Ha? To si zasa ty?
1: Muž, čo stál s vami, mi povedal, že mi prinesie telefónne číslo.
0: Že Boleš dodrží slovo. Hm? Si netrpezlivý?
1: Sľúbil som manželke, že Moniku privediem.
0: To sa ti nepodarí.
1: Som tu už týždeň.
0: Videla som ju, ale iba zďaleka. Sedela v aute. Ona nestojí na chodníku. Ona sa vozí.
1: A je vám by som zaplatil.
0: Ty nechápeš? Však neplatia za iné.
1: No, vy ju nemáte rada.
0: Máš pravdu, nemám.
1: No dobré, ak ste anielík, môžete byť dobrá.
0: Áno, som dobrá a sladká.
1: Prečo si nezarábate ináč?
0: Ale to je dobré. To je naozaj dobré. Mám prázdnu hlavu. Poletuje mi v nej motýľ. Však ako si mám zarábať?
1: Prebažte, prosím, nerozumiem. Motýľ?
0: Motýľ. Počujem ako šuchoce krídlami. Jednostaj ho počujem.
1: Pomôžem vám.
0: Ty? Sám si nevieš poradiť.
1: To je iné.
0: Nič nie je iné. Všetko je rovnaké.
1: Neverím, že máte v hlave motýla.
0: Aha.
1: Ak taký motýl existuje, môže byť iba v dlani. Stačí ju otvoriť.
0: Má. Aký dobrosrdečný. Však má rozum. Ty si asi nevidel motýľa.
1: Viete, prebáčte, ja hľadám dceru, áno? Neprišiel som chytať motýle.
0: Keď máš nemotorné ruky.
1: Áno, áno, máte pravdu, som starý a unavený.
0: Vieš čo, poviem ti niečo. Iba tebe. Mám zimomriavky. Aj v lete. V lete mám normálne zimomriavky, keď stojím na chodníku.
1: To sa neviete zoprieť.
0: Vieš čo, pohni sa, ponáhľaj sa domov.
1: Áno, jasné. Pomodlím sa za vás.
0: Netreba. Za mňa netreba. Pomodli sa za Moniku.
2: Prší. Každý deň prší.
3: Dom 1989. Tu sme už boli.
2: Daždi vyzerá ináč.
3: Vždy je rovnaký.
2: Chceš sa ukryť?
3: Zmokli sme. Len si vyžmýkam košeľu.
2: Splesníval chlieb. Je bielý ako mesiac uprostred noci.
3: Mal si ho zjesť?
2: S tvrdou. Je tvrdý, vylamal by som si zuby.
3: Pozri. Stolička. Nebeská. Zviere závané mu operadlo. Takú som raz videl v múzeu.
2: Možno bola v múzeu. Sádni si, budeme sa striedať.
3: Odvykol som si sedieť na stoličke.
2: Je na nej napís. Na operadle je lístok.
3: Lukáš? Rafaelovo meno. Nevedel som, že vie písať.
2: Plete sa nám do cesty. Možno u nás všetko vie.
3: Prinesol ju. A nechal na nej svoj podpis.
2: Nespal som. Celú noc svitalo. Obloha mala farbu rúže z krepového papiera.
3: Ako tá, čo si nosil na kabáte.
2: Áno. Áno, presne ako tá.
3: Čo si celý ten čas robil?
2: Stál som na moste.
3: Chcel si skočiť do vody?
2: Pozoroval som labute. Z vrchu vyzerali ako biele oblaky. Plávali po rieke, ako oblaky po oblohe.
3: Mal si skočiť. Oblaky sú úžasné.
2: Chceš sa ma zbaviť, Boleš?
3: Ja? Si zasran, Tiburs. Všetci básnici sú sráči.
2: Možno budem mať raz pomník.
3: Pomník?
2: Vysoký pomník.

0: z bielého kameňa.
1: V každom meste stojí pomník. Na každom námestí.
2: To bolo predtým. Teraz pomníky nestávajú.
0: Budem sedieť medzi labuťami. Nikto neuhádne, či sú to labute alebo oblaky.
2: Ty nie si básnik, Tiburc. Si sráč. Si taký sráč ako ja.
1: Nie, to nie, to nie. Nikdy som nemal krvavé ruky.
2: A ja mám? Nemám. Vybral som si slobodu.
1: Moceš sa. Ponevieraš sa po meste ako psík na voditku. Ako Sergejov psík.
2: Ja nie som pes. To si zapamätaj. Ja lietam ako boží vtáčik.
1: Dobre, dobre. Si rovnaký zasrán ako ja.
2: Už ti je lepšie?
1: Vieš, čo si myslím, Boleš? Ľudia nemôžu žiť bez pomníku.
2: Dobre. Si ako ja. Tebe by som pomník dožiť.
1: Potrebujú sa niekomu kláňať, báť sa. Lebo všetky tvory sa boja spievať oslavné piesne hlupákom, lebo...
2: Lebo hlupáci milujú také pesničky.
1: Krásne. Krásne si to povedal. Stál som tam dlho.
2: Mal si ísť pod most. Stočiť sa do klbka a zaspať.
1: Pod mostom spal Rafael. Ležal na kartónoch. Vyzeral ako skrčenec. Prikryl som ho kabatu.
2: V živote nespal vonku.
1: Mal som strach. Bal som sa zaspať.
2: Noc predtým si kričal zo sna.
1: Snívalo sa mi. Sedel som na chrbte veľkej ropuchy, skákala po dlažbe dlhej ulice. Bál som sa, že spadnem pod auto.
2: Druhý raz ťa zobudím.
1: Nebolo to iba tak. Deň predtým som takú žabu zašliapol.
2: Monika. Vystrela dáždnik.
1: Ten dáždnik vyzerá ako rozkrojený citrón.
2: Je žltý. Možno aj tak vonia.
1: Vieš, čo mi pripomína? Kúpolu kostola.
2: Rád by si sa pod takou kúpolou pomodlil, čo?
0: Má stehno ako srnka.
2: Srnka pod kúpolou kostola.
1: Ide sem, rovno do dveri.
2: Čo? Vyprašíš ju.
1: Zbiehajú sa mi slinky.
2: Chodí ako decko. Pozri, aké malé kroky robí.
1: Vieš, čo mi pripomína? Bábiku, chodiacu Barbie.
2: Vedel by si tak cupkať?
0: Áno, keby ma tlačili to pánky.
2: Sergej, je to on?
1: Nevie o nás.
2: Čicho, nekecaj, keď netreba.
1: Už to viem, je to Sergejov dom.
2: Ten dom je opustený, patrí všetkým.
1: Nie, to nie, patrí iba jemu.
3: Mám ti zahrať?
4: Milujem husle. Z klavíra je mi na nič.
3: Si unavená. Je ti niečo?
4: Prečo sa pýtate?
3: Nie si naličená. Máš kruhy pod očami.
4: Idem od zákazníka.
3: Zabudla si, aká máš prísť, keď ťa pozviem na schôdzku?
4: Nie, to nie, všetko si pamätám.
3: Ubúda ti z krásy, Monika. Rýchlo, ako zo snegu, keď sa prudko oteplí. Tá práca by ti mala osúžiť. Vieš, čo napísal Goethe?
4: Vyčítate Goetheho?
3: Ženy sú ako strieborné misky, do ktorých kladieme zlaté jablka.
4: Hlúposť. Iba misky na jedno použitie.
3: Nemám rád také vtipy.
4: Vtipy? Aké vtipy?
3: Odmietla si zákazníka. Pracháča.
4: Je to prasa.
3: Chcel sa iba trochu pohrať. Mala si mu to dožičiť.
4: Nebolo to tak, je to prasa.
3: Už to nikdy neurob. Neprinúť ma, aby som...
4: Bolelo to. Nedalo sa to vydržať. Chcel počuť, ako kričím, vrieskam, ako ma to boli.
3: Všetko sa dá vydržať.
4: Všetko? Aj pohrdavý úsmev?
3: Pristávaš byť dámou s uhlíkom v rozkrku. Do žiadnej z vás neinvestujem toľko ako do teba.
4: Nerobíte to kvôli mne.
3: Rozumiem dobre. Má to byť truc? Pôjdeš na ulicu, tam si užiješ.
4: Nie je tam jediný voľný plac.
3: Vyberiem ti ho. Osobne ti ho vyberiem.
4: Môžem odísť?
3: Ešte niečo. Motá sa tu nejaký muž. Odkáž mu, aby zmizol.
4: Neviem, o koho ide.
3: Vieš, dobre, dobre to vieš. Nechcem sa o neho potknúť. Odkáž mu to. Ináč nájde pred dverami mŕtvého potkana.
4: Nebýva tu.
3: Som trpezlivý. Vidíš, že som trpezlivý.
4: A to boli...
3: Chcem sa ti pozrieť do očí.
4: Sú modré. Nevypladli.
3: Nemám to rád. Neznesiem, keď zo mňa niekto robí...

0: Našli sme ho.
1: Dal si mu správne číslo.
0: Aj telefón, aj presnú adresu.
1: Mal si pýtať viac.
0: Nedohodli sme sa.
1: Aj tak mu Rafael poťahol peňaženku.
0: Ale mu ju vrátil. Vlastnoručne. Aj ruku mu poboskal.
1: Rafael, je ešte dieťa.
0: Najlepší vreckár. Najlepší. Serie ma, keď okradnú môjho zákazníka.
1: Povedal si, že sa rozdelíme.
0: Potom. Z tých druhých, keď dostanem od Sergeja.
1: Boh ti ten hriech neodpustí.
0: Nie. To nebude hriech. To je normálny obchod.
1: Odišla s ním?
0: Bol to Monikin otec. Dal mi ešte liter.
1: Pýtal som sa, či odišla.
0: Smeje sa smrti. Sergej ho nájde. Toto nemal urobiť.
1: Sergej prišiel o najlepšiu včeličku.
0: Ja som urobil dobrý kšeft.
1: Žiadna nie je taká usilovná a nevie doniesť toľko medu.
0: Daj sa napiť.
1: No máš svoj pohár.
0: Furt mám sucho v hrdle.
1: Nevypí mi všetko.
0: Len som si omočil jazyk.
1: Sedel som na chodníku. Celé dopoludnie na jednom mieste pod Vysokou Lipou. Mudroval som o všetkom. Rafael mi zamával stovkou. Vyšiel po ulici, bol veselý. Mal ju prilepenú na takej tenkej bielej paličke, aké nosia slepí. Ústavične ňou mával.
0: Dal som mu ju. Ten muž mi priplatil.
1: Takže odišiel?
0: Neviem. Nechcem vedieť viac. Nikdy nechcem vedieť viac, ako musím.
1: Kedy to urobíš?
0: Čo ja viem. Dnes nie. Konečne svieti slnko.

0: je vás mnoho. Bojíš sa, že ti nezaplatím?
1: Nie, nebojím sa.
0: Mal si prísť sám?
1: Kto chodí sám, je stratený.
0: Ja som sám. Som jednostaj sám. Videl si ma s niekým?
1: Nie, to nie.
0: Takže som stratený?
1: Hej, ste sám, ste stratený.
0: Zvykol som si na vtipy. Urobil si to?
1: Nie. Zatiaľ nie.
0: A vliečie sa to. Na čo si potom prišiel?
1: V noci som nemohol spať. Počul som lev.
0: Anielika. Lia je mŕtva. Niekto ju podriezal. Nemala nosiť britvu.
1: Prišli ste o včeličku.
0: Včiel je dosť. Jednostaj sa roja.
1: Je nám za ňou smutno.
0: Čo to táraš? Vám, práve vám.
1: Zapálili sme jej sviečku. Veľkú sviečku. Rafael ju potiahol z kostola.
0: Priveľa rozprával.
1: Celú noc sme pri tej sviečke sedeli.
0: Jazyk sa jej nezmestil do úst.
1: Nie, nie, to nie. Lea mlčala. Ja som našiel Moniku.
0: Ty? Nepovedali mi to.
1: Zbledli ste. Chcete mi zaplatiť?
0: Zaplatiť? Za čo?
1: Že som vás zbavil starosti.
0: Dohodli sme sa na inom.
1: Umrela Lea. Na druhý svet. Niekto pomohol.
0: Ty veríš, že jestuje druhý svet?
1: Verím. Verím, že raz mi narastú krídla.
0: Tebe.
2: O to nejde. Umrela Lea. Barokový anjelik.
0: Nič som sa ťa nepýtal.
1: Ste nesvoje. Poslať ich preč? Všetkých?
0: Prvýkrát ste prišli dvaja, teraz vás je 13.
1: Nešťastné číslo.
0: Bojíš sa. Aj ty sa bojíš.
1: Mám priateľa. Dieťa. Má také čudné meno. Volá sa Rafael. Pohybuje sa ako lasica. Keď je smutný, pritúli sa ku mne. Láska ma. Myslel som si, že lasice nemôžu byť smutné. Ja mu hladím vlasy. Má ich kučeravé. Niečo vám poviem. Je to nádhera. Mať na prsiach dieťa.
0: Si na deti. No dobre, dobre. Do toho má nič, je to tvoja vec. Má ich koľko chceš.
1: Ničomu nerozumiete. On si ma našiel. Stará sa o mňa. Nedá mi skapať. Slúži mi ako verný pes.
0: Táraš, tečo ti slúži.
1: Prinesiem jedlo. Vždy v poslednej chvíli. Vtedy, keď si neviem poradiť.
0: Prečo o tom gágaš?
1: On to videl. Videl všetko. Nemohol nám to povedať hneď.
0: Deťom nemožno veriť.
1: Deťom nie. Lasicia máno.
0: Počuješ? Počuješ to?
1: Klavír.
0: Nehrám. Nedokážem pohnúť prstami.
1: Nie. Vy nehráte. To vietor.
0: Stalo sa to večer. Po tme. Bez mesiaca.
1: Áno, po tme. V čase lasíc.
0: Ulica bola prázdna. Nesvietili pouličné svetlá.
1: Mal v očiach hrúzu. Triasol sa, kľačal. A v ruke držal kabelku.
0: Deti majú večer ležať v posteli.
1: Nemá postel, povedal som, je to lasica.
0: Prečo mi o tom hovoríš?
1: Tú kabelku som vám priniesol. Je červená. Zďaleka svieti.
0: Lia je mŕtva. Na čo mi bude?
1: Patrí vám. Je vaša. Zostala ležať tam na chodník.
2: Prečo ju otváraš? Verím ti.
1: Je v nej všetko, čo ste do nej vložili.
2: Všetko?
1: Táto britva. Je čistá. Ligoce sa. Nie je na nej jediná kvapka krvi.
2: Nestojím o ňom.
1: Ušiel nám bík. Zahodil som sekeru, bál som sa. Vtedy som mal strach. Vyliezol som na najbližší strom.
2: Si posera, si obyčajný posera.
1: Dali ste mi úlohu. Tú fotku nosím tu pod košelou. Furt ju mám na prsiach. Myslím, že ma páli.
2: Prečo odchádzajú? Prečo všetci odchádzajú?
1: Bolo to dávno, keď som mal strach. Už sa to nikdy nestane.

0: Počuješ to?
1: Je teplo, roja sa včeli.
0: Hej, nádherný deň. Dávno taký nebol.
1: Napísal som báseň.
0: Si smrad, Tiburc, obyčajný smrad. Mal by si s tým prestať.
1: Rafael mi priniesol kriedu. Tu básen som napísal na stenu.
0: Počkaj, na stenu?
1: Vraj pri tej stene strieľali ľudí. Dávno. Kedysi, vtedy vo vojne.
0: Kašlem na tú básen.
1: V stene boli stopy po guľkách. Niektoré slová som nemohol dopísať. Zostali nedokončené.
0: Prvý dážď ju zmie.
1: Predpovedáš jej nádherný život, Boleš. Tak som si to predstavoval, presne tak.
0: Básen? Nemôže žiť. Preto si smrad, Tiburc.
1: Mňa neoklameš. Žije. Naozaj žije. Dlhšie ako človek.
0: Ja tam nechcem oklamať.
1: Poviem ti ju. Musím ti ju povedať. Prečo si zastal?
0: Nevšimol si si to? Prázdny dom. S dverami. Do Korán.
1: Dom 1989. Sem by sme nemali chodiť.
0: Toto je iný dom. Sme v inej ulici, Tiburc.
1: Sú na ňom rozbité okná.
0: Aj si vyprah. A zostávajú na ňom stopy.
1: Postavím sa na stoličku, budem ťa lepšie vidieť.
0: Mal by si sa vyzúť.
1: Máš pravdu, mal by som sa vyzúť.
0: No.
1: Počúvaj. Z cesty sa nedá zísť. Vravia bosy. Slnko, ten ranostaj, oblaky kosí.
0: Oblaky?
1: Nevyrušuj, ticho buď. Oblaky nad nami. So smrťou vabank hrám, Olovoško zo slamy, osvetý Boží chrám.
0: Čo mi tým chcel básnik povedať?
1: Že som sa dotkol smrti a mám čisté ruky.
0: Aj ja ich mám čisté.
1: A je teplo. Dobre sa mi dýchá. Mám pľúca zaliaté vzduchom. Voňavým, horúcim vzduchom.
0: Hej, všade je plno svetla.
1: Chcel som vyliezť na strom, dotknúť sa slnka.
0: Slnko je vysoko.
1: To nie, nepovedal som to správne. Tak, chcel som vyliezť na vysoký strom, pokúsiť sa vzlietnúť.
0: Najprv musíš umrieť. Normálne skapať, aby ti narásli krídla.
1: Máš pravdu, krídla majú iba labute. Sedel som na chodníku, v tieni pod stromom, celé dopoludne. Rozmýšľal som o krídlach.
0: Počkaj. Ty máš horúčku. Ty si chorý, Tiburc.
1: Zabil si ho. Zabil.
0: Musel som to urobiť.
1: No, tak urobil si dobrý skutok.
0: Mal som v ruke tú fotku. Muž na obrázku mal, ako si to povedal, pohrdavý úsmev. Bol taký, ako v skutočnosti.
1: Ako ten, ktorého sme stretli?
0: Hej, bol presne taký, ako ten, ktorého som nechal žiť.
1: Poviem to každému. Všetci to budú vedieť. Dočkáš sa uznania?
0: Čúmal som na ten obrázok celú večnosť. A tvár na fotografii sa mi začala meniť. Nepomýlil som sa. Bola to Sergejova tvár.
1: Prišiel si o peniaze, Boleš. Zabudol si? Ako nádherne šuchotali.
0: Iba o hamburger. Taký veľký šťavnatý hamburger.
1: Ako sa to stalo? Povedz mi. Pošepkaj mi to do ucha.
0: Videl si to. Mal som v ruke Lejnu kabelku.
1: Tá britva bola čistá. Nebola na nej jediná kvapka krvi?
0: Nebola. Dlho nebola. Máš pravdu, Tiburc. Dlho nebola. Otvoril som dvierka na klietke. Iba som otvoril dvierka. Bola plná vtáčikov. Bolo im tesno. Vieš, koľko vtáčikov? Dnes

Vážení poslucháči, vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Barokové oblaky. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Robert Roth, Boris Farkaš, Alfred Svan, Gabriela Dzuríková a Marián Zedníkovič. Dramaturgia Milan Frolo, autor hudobných improvizácií Rudolf Pepucha, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V dnešnom programe si pripomíname osobnosť Williama Paulínyho Tóta. Tento významný spisovateľ a politik sa narodil v júni 1826 v Senici a práve v týchto dňoch, 6. mája, si pripomíname výročie jeho úmrtia. Matica Slovenska pri príležitosti 200-ročnice jeho narodenia vyhlásila aktuálny rok za rok Williama Paulínyho Tóta. Jeho život formoval Ľudovít Štúr, no poznačili ho aj dramatické zvraty revolučných rokov. Po odchode zo štátnych služieb sa naplno oddal literatúre a boju za slovenské záujmy v Uhorskom sneme. Práve na toto obdobie jeho života sa zameral Jozef Repko vo svojom pásme, ktoré vám teraz ponúkame. Príjemné počúvanie.

Pešti 2. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy moje milé deti, v najbližších dňoch budem, zdá sa, veľmi zaneprázdnený a sotva pánom svojho času. Už využívam príjemnú samotu izby tunajšieho hotela, aby som vám aspoň na papieri poslal do svätého Martina aké také správy o sebe. Za tých niekoľko dní, ktoré som v Pešti prežil obchôdzkami a poradami, som sa presvedčil, že nemnoho sa zmenilo od posledných volieb do slávneho uhorského snemu. A moje kandidátske vyhliadky sú rovnaké ako pred bezmála 4 rokmi. Čo znamená, že rodu verného Slováka si mocný tejto krajiny v snemovej sále neželajú vidieť. To bož počuť. Do Pešti som cestoval rozhodnutý urobiť všetko, aby som svoju kandidatúru ešte, hoci v poslednej chvíli, venoval inému, na dolnej zemi známejšiemu kolegovi. Bratia Srbi, úradujúci v Pešti, ma však presvedčili, že rovnako ich voliči, rozumejte, sriemskí Srbi, ako i tamojší Slováci, ktorí vraj neholdujú pálenke a gulášu, dajú hlas iba Slovákovi, čo aj pre nich dosiaľ neznámemu, lebo taká je srbsko-slovenská dohoda. Poctivo som sa priznal, že môj kulpínsky volebný okres vonkoncom nepoznám. Ale keď už je ako je, teda, že súcejšej osoby niet, na veľa som pristal. Namiesto spiatočného lístka na železnicu som si zakúpil lístok na paroloď do Nového sadu, kde ma už očakávajú. Pojazdím si po krajine, zarečním si a keď už lepší rezultát po sčítaní hlasov a príslušných úradných manipuláciách nevíde, aspoň pošlem Ferenčíkovi do Pešť-Budinských vedomostí zábavnú besednicu. Teším sa rovnako na stretnutie s dávnym priateľom a konškolákom, Svetozárom Miletičom, zanieteným to Srbom a Slovanom, teraz mešťanostom Nového sadu. No, uvidíme, čo nám prinesú najbližšie dni a či naša situácia sa predsa len oveľa čo zlepší.

0: Poďte ďalej, poďte. A posaďte sa, pán učiteľ. Vy ste teda jedným z našich kortešov.
1: Mám tu čest, pán doktor Miletič.
0: Hovorte radšej, pán Mešťanosta. Nie, že by som si na tú hodnosť nejako potrpel, ale keď už našu slávnu uhorskú vrchnosť natoľko dráždi v súvislosti s mojou osobou, tak... No, veci rozumiem.
1: No, zaiste, pán Mešťanosta.
0: Máte tam v Kulpíne nejaké problémy, s ktorými by som vám mohol pomôcť?
1: Problémy ako všade, pán Mešťanosta. Poradíme si s nimi. Ale o pomoc by som si vás dovolil úctivo poprosiť. Ide o nášho kandidáta srbsko-slovenského bloku.
0: O pána Paulinyho Tóta? Nepozdáva sa vám?
1: O nejakých pochybnostiach nemôže byť ani reči. Lenže mojou povinnosťou bude sprevádzať ho na zhromaždeniach. Podarilo sa mi získať nejaké knižky, ktoré napísal. Konkrétne 3 zväzky besiedok. Aj staršie noviny s jeho básňami a článkami. No, hanbím sa priznať, ale stále o ňom veľa neviem.
0: A čo vám bráni spýtať sa ho, až sa stretnete?
1: No, nerád by som, aby sa cítil dotknutý. Máme ho uvedeného ako pána Williama Paulínyho s prerogatívou to de nature a de to nature.
0: Tak, nejaké obavy, pán učiteľ, určite by sa neurazil. Mám správy, že stále je síce sebavedomým, no vôbec nepovýšeným Vilkom Paulínym ako pred 25 rokmi. Ten titul, ale to nikde nespomínajte, pán učiteľ, získal sobášom s istou pôvabnou zemankou.
1: No, vy však, ako som sa dozvedel, pán Mešťanosta, viete o ňom oveľa viac?
0: No, pobudol som nejaký rok v Prešporku. Boli sme spolužiaci. Šikovný šuhaj, aj výzorom, aj schopnosťami. Pohyboval sa ale viac okolo Štúra ako my Srbi. My sme síce slovenským bratom drukovali, no predsa len sme mali trochu iné záľuby a starosti. Písal básne. Koniec koncov, kto z nás ich vtedy nepísal?
1: Áno, čítal som niektoré.
0: A nenadchli vás však? Nič to, pán učiteľ. Ani jeho vrstovníci si ich obzvlášť necenili a Štúr, jeho profesor a idol, už vôbec nie. Nie, že by nemal talent. Jednoducho boli v tom čase lepší a jemu Boh daroval inú iskru. Iskru publicistu a beletristu. Aj keď sa niektoré jeho piesne spievali počas revolúcie, podľa všetkého im ani on sám neprikladá väčší význam.
1: Mám taký dojem, že v súvislosti s protikošutovským ťažením Slovákov ho jeho účastníci trochu zatláčajú do pozadia.
0: Správne. Podľa všetkého informovali ste sa o ňom podrobnejšie. No. Veď sa má takto. Môj spolužiak Vilko Paulíny nepatril v Prešporku medzi tzv. Radikálov. Hoci bol presvedčeným Slovákom a horlivým Štúrovým nasledovníkom, neodišiel z lícea, keď v 43. roku Ľudovíta zbavili profesúry. Niektorí mu to zazlievali. Príčina bola vcelku prostá. Jeho očím, lebo Vilko bol sirotou, mu pohrozil zastavením peňažných príspevkov na štúdia. O niekoľko rokov neskoršie, už počas revolúcie, si privyrábal na ďalšie štúdia učiteľovaním v Kremnici. Tam ho, ako známeho pán Sláva a urbanistu, zatkli a dali mu na výber. Buď vstúpi do maďarskej domobrany, alebo pôjde pred štatariálny súd. Takých vtedajší hazafíci bez okolko vešali ako kožuchy na klince.
1: Chápem, to by vysvetľovalo istú rezervovanosť.
0: Vilko však proti svojim nebojoval. Slúžil ako ošetrovateľ v plnom lazarete. Pri prvej príležitosti dezertoval a pridal sa k slovenským dobrovoľníkom, kde ho čoskoro povýšili na dôstojníka. No, ale to romantické gesto, teda že sa nenechal radšej obesiť, mu mnohí stále zazlievajú. Keď k tomu prirátame jeho vychýrenú, zmierlivú povahu, obľubu v maďarskej spoločnosti a dokonca manželku Maďarku, viac vám už nemusím vysvetľovať.
1: Úplne som pochopil, pán Mešťanosta. Iba mi stále nie je jasné, prečo ho napriek tomu poctili v slovenskom tábore toľkou dôverou.
0: Ani najväčší neprajníci nemôžu poprieť jeho zásluhy a obete v prospech národnej veci. Po revolúcii získal pomerne vysoké postavenie, stal sa vládnym komisárom v Kečkemeckej oblasti. Vyženil značný majetok i šľachtický titul. Ale neprestával tvoriť po slovensky a prispievať do slovenských novín, veď ho aj za to vláda čoskoro odvolala. Mnohí iní by na jeho mieste statkárčili, zveľaďovali majetok a on ho poskytol predovšetkým svojim novinám a Matici slovenskej. Význačnejšieho a uznávanejšieho Slováka by sme pre národnostne zmiešaný kulpínsky obvod nenašli.
1: Keby ste ešte ráčili niečo o jeho literárnej tvorbe.
0: Ľutujem, ale o tej neskoršej toho vy viete istotne viac. Ja ako politik nemám dosť času ani pre našu vlastnú srbskú. No, ale viete čo? Práve zajtra by mala v prístave zakotviť parolod z Pešti.

0: tu ho teda máme, jasného sokolíka prešporského. Vítaj medzi svojimi a bratmi, Vilko.
1: Rád ťa zasa vidím a počujem, Sveťo. Až na toho jasného sokolíka. Keby si povedal postriebrené.
0: No, bol by som len popisný, Vilko. Na prvý pohľad povrchne popisný. Podľa toho, čo o tebe viem, si stále reský ako na líceu.
1: Á, nechajme komplimenty. Pokiaľ ťa poznám, nikdy si im neholdoval. Dúfam, že ani moja kandidatúra im za ne nevďačí.
0: My politici na nostalgiu a sentiment si nepotrpíme. Hoci pravdu povediať, za vojvodinských a sriemských Srbov som ťa navrhol práve ja. Podľa dohody v týchto voľbách majú mať zástupcu v sneme dolnozemskí Slováci. Tým je povedané všetko.
1: Až na to, či ho v ňom aj budú mať.
0: O tom viac, pán učiteľ. Tvoj hlavný kortéž a sprievodca po dolnej zemi.
2: Pokladám si to za česť, pán Paulíny. Moje meno je Spevár.
1: Pekné, írečité priezvisko. Slovák?
2: Podľa rodičov aj vlastného presvedčenia, pán Paulíny. Dúfam, že všetci moji tunajší rodáci, a nie je ich prosím málo, sa v ten veľký deň našej národnej nádeje zachovajú, ako očakávame.
1: Pekné slova. Tiež by boli prorocké.
0: Mali by byť. Naša srbská konferencia už vydala príslušnú proklamáciu v zmysle, čo roduverný Srb, to volič roduverného Slováka. Aj väčšina tunajších Rumunov nám drukuje.

0: No, pohovorili sme si, pospomínali.
1: A pán učiteľ sa ešte ani nedostal k slovu.
2: No, v takejto spoločnosti som najradšej pozorným poslucháčom.
1: Ne, len netajte, vidno na vás, ako ťažko preglgáte svoje otázky. Máte príležitosť. Prepáč, Vilko, na chvíľu sa musím vzdialiť. Na radnici mám krátke zasadanie. A veď s týmto zvedavým mladým mužom sa určite nebudeš nudiť.
3: Všetko si pokojne vybav, Sveťo. No, pán učiteľ, som vám k dispozícii.
2: Pôjde skôr o osobné otázky, pán Paulini. Prečítal som si 3 zväzky vašich besiedok.
3: Štvrtú knihu sa práve chystám odoslať do Skalickej tlačiarne. Len čo vyjde, pošlem vám ju.
2: No, istotne bude rovnako zaujímavá ako tie 3. Čítal som ich s pôžitkom aj zaujatím.
3: Naozaj? Nie iba z povinnosti?
2: No, pán Paulini, pokladám ich za rovnako skvelé ako vaše humoresky a črty v Černokňažníkovi a besednice a poviedky v Sokole. Aby som sa priznal, sám sa pokúšam čo to napísať, no predovšetkým sa zaujímam o históriu.
3: Aha, už začínam tušiť výhrady.
2: No, ak dovolíte, naozaj sú tu isté pochybnosti. Mám na mysli vašu historickú povesť. Trenčiansky Matúš, tu predovšetkým. Prepáčte, pán Paulíny, ale zdá sa mi trochu zveličené pasovať veľmoža Matúša Čáka za akéhosi šľachetného a dobrotivého vodcu vtedajších Slovákov. Vieme predsa, čo to bolo za feudál.
3: Ako by som počul svojich vážených profesorských oponentov. Len hlas nemáte dosť prísny.
2: No, ak som sa vás nechtiac dotkol, prepáčte mi.
3: Neokolkujte, mladý muž. Bráňte svoju pozíciu. To bôž, keď sa nachádzate na platforme objektívnej pravdy. Áno. Sám si uvedomujem tieto navonok rozpory. Navonok. Nemôžeme poprieť, že onen feudál mal svoje osobné ambície zjednotiť Horné Uhorsko proti Karolovi Robertovi v záujme vlastnej moci a nezávislosti. Faktom však zostáva, že vtedy, v 14. storočí, by realizácia jeho plánu priniesla osoch krajine aj pôvodnému obyvateľstvu. Ergo nám, Slovákom. Podobne ako prípadné uskutočnenie ideí nášho memoranda teraz v 19. storočí. Mojou úlohou, v tomto prípade spisovateľskou, bolo pripomenúť verejnosti, že obdobné snahy, ba dokonca hnutia, jestvovali oddávna a nie sú výmyslami, akých si, prepitujem, poblúznených a vlasti zradných pán Slávov. Zdá sa mi, že vás moja odpoveď neuspokojila.
2: Mnohé mi vysvetlila. Napriek tomu si dovolím nesúhlasiť s natoľko voľným využívaním konkrétnych historických skutočností.
3: Narážate na moje ďalšie historické prózy?
2: Áno, áno, prosím. Na kráľovú ženu aj na tatarský plen.
3: V oboch povestiach som sa tak prísne pridržal dokumentov, až mi Jožko Hurban a niektorí ďalší kritici zazlievajú málo umenia.
2: Šľachetné skutky a hrdinské činy ste vyhradili výlučne Slovákom. Naši predkovia však neboli vždy svetci či bohatieri.
3: Opäť správny postreh, mladý muž. Odpovedajme si najskôr na otázku, čo je úlohou krásnej spisby. Povznášať a zušľachťovať čitateľa. Aj Puškin pripomínal prvoradú úlohu poézie. Prebúdzať dobré city. Takmer všetky európske národy už majú vlastnú historickú beletriu. A ňou, predovšetkým ňou, pripomínajú svoju slávnu minulosť. Máme my, Slováci, byť o niečo horší, zaostalejší? Práve v čase, keď nám ide o bytie či nebytie? Musím si priznať, že všeobecné vedomie o našich vlastných dejinách je zúfalo slabé. Dokonca mnohí naši vzdelanci pochybujú, či ich predkovia vôbec žili na tomto území. A pokiaľ aj kedysi žili, či to nebola iba bezmenná masa rabov. Oni, nehovoriac už o prostom ľude, potrebujú vzory, hodné napodobňovania. Objektívnejší, pripúšťam dokonca, že pravdivejší pohľad, nechajme na našich následovníkov a vzdelanejšiu čitateľskú verejnosť.
2: No, v takomto prípade mi ostáva iba súhlasiť.
3: Nevravíte to veľmi presvedčivo, ale chápem vás. Škoda, že žijeme v čase, keď slovenské tlačené slovo musí konvenovať slovenskému čitateľovi. Dúfajme, že naši potomkovia už nebudú mať takéto starosti.

0: Poznáte, počestní gazdovia, aj vy, poctiví páni remeselníci, túto pesničku však? Len pred pár rokmi nám ju nútili návštevníci z Horného Uhorska. A či viete, kto na ňu zložil slova? Tu prítomný pán kandidát a vašim pričinením zaiste budúci náš ablegát, ctihodný pán William Paulini Todd. Prišiel medzi nás až zo svätého Martina, z kraja našich starých otcov. Je význačným človekom. Jedným z najvýznačnejších roduverných Slovákov, podpredsedom nám všetkým známej a milovanej Matice slovenskej, vychýreným žurnalistom. Mnohí z vás čítali spis Jánošík. Však? Nuž, vedzte, že napísal ho náš pán kandidát a aj pred súd sa zaň dostal, tak veru. Tu v Kulpíne sme odoberali aj černokňažníka, na ktorom sme sa všetci dobre zabávali. Písal ho náš pán kandidát, ctihodný pán William Paulini Todd. Ale nie je len novinárom a organizátorom všakovakých podujatí našich rodákov v Hornom Uhorsku. On je aj básnikom. Hora, hora, tichá hora, tichá duša moja. Ticho tvoje, city moje, dovedna sa spoja. Taký to je v hĺbke duše a v túžbách svojich básnik slovenský. Ale môže príjmať tieto dary nebies, keď mraky zlovôle mocných nad jeho národom hrozia bleskami a ohňami zničenia. Náš básnik musí takto veršovať. Hurá! Do boja! Skokom napred koník vraný, trúby znie hlas a diel durukot rozihraný, zbojo trmi, čo k nám hrmí, v bitvu zove nás. Hurá! Hurá! Nech ale už vraví on. Ctený pán Paulini Todd.
1: Bratia drahí, pekne a výstižne to riekol môj pán predrečník. Tak veru, kto už by si neželal žiť v Božej pokore, v priateľstve a v bratstve s blížnymi svojimi, v samej láske podľa písma a spasiteľovho učenia. Bohužiaľ, i v tomto našom roku pána 1869, vo veku naskrz modernom, je spravodlivosť i nespravodlivosť. Žijú v ňom mocní a živoria bezmocní. K tým slabým a hnieteným patria moji rodáci z Horného Uhorska, predkovia a príbuzní vás, tu prítomných Slovákov, spolubratia v nevôli tu prítomných Srbov a Rumunov. Pero nestačí na opísanie ich biedy. Pero je slabé náčinie i zbraň na ich ochranu. Potrebujú svojho zástancu v takej mocnej ustanovizni, ako je slávny uhorský snem a jeho ctihodný ablegáti, ku ktorým sa s vašou láskavou pomocou usilujem priradiť, aby som práva našich národov obhajoval z vysokého miesta, z ktorého vládcovia jeho hlas začujú, lebo ho začuť musia. Hlas Srba, Rumuna, Slováka. Hlas tejto vychýrenej dolnej zeme.

0: Tak na slávu a na zdravie nášho prvého slovenského ablegáta. Tak vidíš, Vilko. A do poslednej chvíle si neveril.
1: Veril, neveril, Sveťo. Mám tiež nejaké politické skúsenosti a maďarská vrchnosť je všade rovnako spupná a prešíbaná.
0: Tu na dolnej zemi nie až natoľko ako u vás. Pokiaľ sa národnosti vedno združia, aj čert z pekla, nie to ešte nejaký slúžny, je bezmocný.
1: Vy ste už nepovedané. S tvojim dovolením ťa budem citovať vo fejtóne pre Pešť budinské vedomosti.
2: Mali by ste im ho poslať čo najskôr, pán ablegát? Reagovali, čo sa týka vašej osoby, okamžite po vyhlásení výsledkov. Je to epochálna, preradostná a velice poučná udalosť pre národ slovenský. A tu zasa? William Paulini Todd bude prvým národným vyslancom na sneme uhorskom a radovať sa nám na čím vedí podľa postavenia, ktoré on v národe našom a v mienke obecnej i vne národa nášho ako prvý podpredseda Matice slovenskej i ako muž v bojoch hrdinský a v miery podnikateľ vo veciach národného záujmu v plnej
1: pre
2: miere.
1: Pre pána kráľa dosť. Ešte nebodaj spíšne.
0: Ty nie, Vilko, ty nie. Natoľko ťa poznáme. A preto ti takto dôverujem.
1: Tak už tú chválu nechajte. V prvom rade si ju zaslúži pán učiteľ. Bez jeho organizačných schopností a ciceronskej výrečnosti by som asi tiež prepadol ako ostatní slovenskí kandidáti v Hornom Uhorsku.
2: Ďakujem za uznanie. No, dovolím si vás trochu poopraviť. Ani moja kortešačka báni s odpustením vaše rečnenie či majestátny zjav neboli celkom rozhodujúce. Vaše básne, tie prosím. Viete, že sme tie najbojovnejšie dali vytlačiť na letáky? A naši gazdovia a páni majstri razom pochopili, ejha, takýto chlap nie je kadejaký točhuba z úradu. No a keď sa dozvedeli, že pre Jánošika ste si začas pobudli aj v árešte, stali ste sa bezvýhradne ich človekom, pán Paulíny.
1: To by mali počuť všetci maloverní, ktorí pochybujú, či je dnes slovenský spisovateľ vôbec potrebný. Aspoň vo svojom domove.
0: Nech vycestujú za hranice a presvedčia sa, aké pevné puto s domovom vytvárajú každým svojim veršom, každým riadkom. Napíš to, Vilko. A kolegom v Matici to pripomeň ako odkaz slovanských bratov.

V Novom Sade 28. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy moje milé deti, povinnosti mi velia stále zotrvávať na dolnej zemi, hoci sa mi už veľmi cnie ako po vás, tak aj po našich krásnych horách. Blíži sa prvé snemové zasadanie, má byť v polovici apríla, a treba mi vykonať toho viac, ako stačím. Či už od maličkosti, ako je nechať si uši dôstojný a

musím nájsť, lebo je, ako som sa presvedčil, naozaj potrebná. Ba prepotrebná. Teraz zaštítený tou akože poslaneckou imunitou budem môcť pádnejšie a adresnejšie bojovať za vec národa slovenského.

0: Rádio Litera odvysielalo dramatickú epizódu zo života Viliama Pauliniho Tóta. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Peter Rúfus, Richard Stanke a Jozef Šimonovič. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha. Zvuk Eva Irmanová a Mária Vrancová. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príroda a láska sú dve nadčasové motívy, ktoré nás i vás, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, sprevádzajú aktuálnym týždňom vysielania Rádia Litera v posledné aprílové a prvé májové dni. Ale nie len tieto témy. 26. apríla si svet pripomína jednu z najväčších jadrových katastrof 20. storočia, haváriu v Černobylskej elektrárni na Ukrajine. Stalo sa to presne 26. apríla 1986. Je to teda už okrúhlych 40 rokov, ktoré uplynuli od tejto udalosti. My si ju v našom vysielaní pripomenieme tiež, a to reláciou Márie Danadovej, Krajina kníh, ktorá je venovaná knihe Svetlany Alexievič Černobylská modlitba. Kronika budúcnosti. Príbeh lásky prinesie rozhlasová hra Davida Herberta Lawrencea. Jarné tiene a esej Ivana Čičmanca prinesie úvahu na tému Človek v prírode a mimo nej. V úvode dvojhodinovky sa ale vrátime k čítaniu z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. Ak niekde Pavol Orsák Hviezdoslav zostupuje z literárneho Parnasu na obyčajnú zem, tak je to v korešpondencii manželke Ilone. Písali ich v časovom rozpeti takmer 30 rokov a vytvárajú jedinečný príbeh celoživotného pevného vzťahu, vyrozprávaného z jednej strany, keďže listy Ilony Novákovej, neskôr Orságovej, sa zachovali len útržkovito. Zostavovateľkou knihy a autorkou sprievodných textov je spisovateľka Jana Juráňová, ktorá sa vzťahu Pavla a Ilony Orságovcov venovala v románe Žila som s Hviezdoslavom. Nerušené chvíle s rádiom Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Druhá časť.

priebehu dopisovania sa listy Hviezdoslava stávajú srdečnejšími, otvorenejšími. Ich autor je priamejší, s Ilonou si postupne budujú vzťah, ktorý speje k svadbe. Keď mladý Pavol Orsák zložil v Budapešti advokátsku skúšku, dostal miesto samostatného advokáta v Námestove. Pôsobil tam v rokoch 1875 a 1876. Z tohto pôsobiska napísal už svojej snúbenici približne 20 listov. Do Námestova odišiel so svojou staršou sestrou Máriou, ktorá bola v tom čase rozvedená. Bratovi viedla domácnosť. Snúbenci sa vzali v máji roku 1876.

v Námestove 27. septembra 1875. Duša moja drahá, len čo ti písať z tohto nezajímavého sveta? Veru neviem. Počkaj, až sa rozmyslím. Ale čo aj rozmýšľať budem, nenamyslím nič nového. Veď myslím, znáš už i myšlienky, i city moje pridobre. A tieto sú tie isté a nezvratné. Rozvyklad ich není vecou možnosti. Podobnú nezvratnosť predpokladám i u teba. Ač bych ti aj dovolil ako ženskej vždy ešte rozväzovať a voliť, blaho ženskej vyplýva jedine z lásky k mužskému. Jej povinnosťou je teda sama k sebe povážiť, z lásky naproti ktorému mužskému vyplývať môže jej nie na okamih, ale na celý život siahať majúce blaho. Teda rozväzuj, kým čas. Slová tieto nerozumej zle. I z týchto len to vidíš, že bych ťa rád videl šťastnou, teda záleží mi na tvojom blahu rozhodne veľmi. Ilonka moja, čo mi robíš? Pomyslíš li dakedy na mňa? A často li? Ja si často predstavujem náš budúci domáci život. No bláhovi, veď ešte ani neviem, či ťa od rodičov dostanem. Že som sa o nabudnutie tejto skúsenosti ešte nepokúsil, uhádneš príčiny. Najprv mi treba hádku vlastnej existencie rozlúštiť, potom len našej možno spoločnej. Myslím to prirodzený postup v čase. Prenáhlenosti, chvala Bohu, už není som schopný. Hádku mojej existencie ťažko lúštiť. Nemám ešte roboty. Nečudo, len dnes dostávam diplom z piatky. Asi za mesiacami už a snáď roztvorí tá tajná panoráma. Potom ale na Dolňaky. Pôjdeš li i vtedy so mnou? Bude li z divadla niečo? Čo nového u vás a kolo vás v domácnosti? Od Palka som obdržal včera list, teraz ho tiež zodpovedám. Tebe i milým domácim srdečné pozdravy a rukobosky. S Bohom, tvoj Pavol.

Námestovo 21. októbra 1875. Duša ľúba. Píšem ti, vidíš hneď len, čo som tvoje ľúbe riadky obdržal a prečítal mnoho, mnoho ráz. Nazdal som sa, že sme v Martine a preto som ani nečakal prvej odpovede na moje však ver prísne riadky. Myslím, že si im zle neporozumela, tým menej, keď vieš, ako mi záležalo na tebe vždy, záleží nepretržite, ba záležať už aj musí. Nerád teda, aby ťa zlý svet v neumytých svojich ústach každodenne omáľal. A keď ťa nevie, či nechce chváliť, chce mu každú príležitosť urvať, aby ťa ani haniť nemohol. No tým nechcem povedať, že kritika nikdy nebola oprávnenou a neosožila by často. Však ale základná a nie závistná a očierňujúca pomluvná kritika. Rád verím tedy, že si spomenieš oné nijako neprenáhlené, lež veľmi dobre premyslené slová. Do Martina, moja duša, mohla si ísť dobrým tvojim otcom. Áno, dostal som ťa. Krásny otcovský list priniesol toto veselé heslo. No bol som už trošku bezpečný o výsledok, veď ináčej by ste mi boli dávno dvere otvorili. Dobrým tvojim rodičom písal som opätovne list. Dozvieš sa o čom. Myslím, budeš súhlasiť so mnou. Duša moja, i 1. novembra ťažko bude môcť prísť. Vtedy práve sestra moja má prísť a moje malicherné náradie. Potom sťahujem sa do nového bytu a zase mám prácu u súdu. Už len zhovej, ako ja zhovievam, barz mi aj krušno padá. No, však už potom budeme dlho, dlho, večne spolu. Duša moja, čo je s mojou básňou, čo som ešte dobrému tvojmu otcovi minulú nedelu bol poslal pre Paulínyho? Došla, kým ešte doma bol? Prosím ťa, pošli mi tie čísla nových národných, kde je jubileum Paulínyho opísané. Ešte som si nepredplatil. Či myslím na teba často? Aká to otázka? Na moju nevestu často nemyslieť. V nedeľu bol som v Tvrdošíne na zábave, bo bola k dobročinnému cieľu. Zle som sa zabával dosť. S Bohom, duša moja. Srdečné pozdravy domácim, teba ale boskáva. Tvoj Pavol. PS. Palkovi som tiež odpísal o našej novej udalosti.

Námestovo, dňa 8. novembra 1875. Drahá duša, odpusť, že aj pre teba som skrz môjho otca neposlal pár riadkov odpoveďou na tvoj roztomilý list. Môže si predstaviť, akú haravaru som mal. Ťažko je v takom nepokojnom stave duševne k rozhovoru prichystať. My sme už od minulého štvrtku dvaja. Sami sa krmíme, ani holúbetká, a hniezdo, to jest byt, máme dosť obstojný. Obývame a budeme obývať pres zimu len jednu chyžu. Sestra moja sa dosť dobre drží a kuchári znamenite. Hovorí, že pri mojom boku ľahko privykne. Perse ľútuje jej nemálo, že našu drahú matku tak osamelú opustila. Ani jedného decka nezostalo v milom rodičovskom dome. To všetko vylietalo. Ako by mať starostlivá, verná, dobrá tu i tu nezalkala. Spomínam ťa často a očakávame s túžbou do nášho kruhu. Čo robíš? Ako sa máš? Dneska si aj hľa na svadbe. Ako sa majú domáci drahí tvoji? Čo nového v Kubíne? Na budúcu nedeľu a snáď budem mať času do Dolného Kubína zísť. Duša drahá, týchto pár riadkov odošli láskavo mojim rodičom. Budúcne viac. S Bohom. Srdečné pozdravy milým domácim, tebe vrelý bosk, od tvojho Pavla.

v Námestove 27. novembra 1875. Drahá duša moja, veru som sa už ľakal, že skutočne aprehenduješ, keď tak pozde poslala mi odpoveď na môj lístok. Veď, že som tam tú len dnes, to jest 27. novembra obdržal. Však tvoje roztomilé riadky dokazujú toho zrejmý radostný opak. V pravde si presvedčená, keď veríš, že v žiadnom okamihu nezabúdam na teba a keď veríš, že ako náhle stihnem, ponáhľam sa ti zvrelou svojou dušou písomne zveriť. Ty z duša, po akej moja ustavične tužovala. Boskávam ťa vrele. Keby znala, jak nevýslovne ma teší, že sa vyhýbaš schôdzam pomluvných ľudí. Áno, s Paulou obcuj. Je to najlepšie stvorenie, znamenitá duša. V jej spoločnosti mám ťa najradšej. Pozdrav ju aj Jozefa. Teda naši rodičia u vás boli. Rád som, že sa k tomu tí jednoduchí, neetiketní, chúlostiví ľudia osmelili a odhodlali. Kus obratu medzi vzdelanstvom sa im veru zíde. Či oddávanie a či žiadne. Duša moja, známe ti bude moje zretedlné osvedčenie sa proti málo značiacej tejto formalite. Však ponechal som vôľu, ktorej sa veľmi rád podrobujem, tvojim milým rodičom. Nech oni rozhodnú. Keď ako hovoríš, už i tvoj pán otec našej mienke sa pridružil, to ma len teší a súhlasím zase vďačne s jeho náhľadom, pak lieto ale nie tebou vynútená jeho vôľa. Ja som istotne proti oddávaniu. Je to výlučne katolícka formalita, ktorá u katolíkov ale i svoj právny význam má. U nás evanjelikov ale len je behom času bez podstaty veci vkradená, aj tak už nezvyčajná, výmuc u pospolitosti, kde sa to až drastičným spôsobom vykonáva. Potom svadbu chceme jednoduchú, len v kruhu rodinnom. Načo teda dva ráz sláviť to isté v tom, že objeme? Myslím, dostačí, keď si s vedomím našich rodičov prstene zameníme, teda sa zasnúbime a oni nás už potom k tomu a snáď len radi požehnajú a v úmysle utvrdia. Svedkovia u nás platia len pre samú kopuláciu, no my bez týchto v predbežnom našom súkromnom sľube zotrváme. Však ver, duša moja. Majúc už bundu do Trstenej sa isto čím skôr vyberiem. Vy istotne do Vianoc už nepôjdete. I potom budem sa snažiť do Trstenej sa dostaviť. Či prídem do sviatkov, neviem. A sľúbiť bez vedomia istého splnenia ti nechcem. Sestra Mariena mi po tieto dni bola horšie v zdravotnom stave. Zdialiť sa od nej padá mi ťažšie. Oba ťa, milých domácich srdečne pozdravujúc, vrelo ľúbame. S Bohom. Tvoj Pavol.

v Námestove 13. decembra 1875. Ilonka moja, Elenka moja, obdržal som teda už dva listy a mám náhradu za tvoju zábudlivosť. Tak to musím pomenovať. Zamestnanosť tvoja ťa ospravedlniť nemôže. Poznám ja ženské. Tie nájdú už kratučký čas vždy dať výraz svojmu srdcu, svojim citom a tak ďalej. Ty zmusela zrovna a skrátka na mňa pozabudnúť, čo by bol perse pre mňa kompliment veľmi smutný. Nuž ale verím tvojmu ospravedlneniu. Veriť ti chcem a aj veriť musím. Teda naše odávanie už zase len bude. Z mojej strany nedbám. Škoda, že vôľa rodičov našich a nás ustupovať musí. Ja aspoň podnes nerozumiem zvláštnej povahe a dosahu onej ceremónie. Ako sa máš? Zabávaš sa dobre, keď tak často hostia návštevy robia? Čo nového? My okolo 23. prídeme. Rekurs som už odoslal. Nuž, a tebe nebude derogovať byť len pani Podsudcovou? Srdečné pozdravy od nás na milých domácich, tebe vrelý bosk od tvojho Pavla.

v Námestove 10. februára 1876. Drahá Dušinko, môže si myslieť, jak nedobre mi pochutil v prvých dňoch pobyt v Námestove. Po vybrati sa z rozkošného Kubína a z tvojej a milých domácich drahej mi blízkosti. No v tej peknej myšlienke navždy okrejem, že takto sa s tebou lúčievať, takto ťa postrádať onedlho nebude mi potreba. A budem chlap na mieste, tak ako teraz tu i tu, bo som bez teba, sa skoro ani nepoznám. Je to kási hamletovská nevôľa a nečin. Nuža, ty ako sa mi máš? A drahí domáci? A šveholiaca ty nožka? Šijete? Lenže tú mladoženísku košelu tiež, to žiadam neuprositeľne. Čo nového v Kubíne? Až podnes ma škrie, no i núti k úsmiechu výstup s orságom. Povedz Paule, pardon, milosť panej, k tomuto názvu sa vďačne vrátim, abych na budúce dajako zas nebol dotieravým, že veľmi ľutujem, keď som v nej našiel takú osobu, ktorá ľahko verí žartom a namyslieť si znala, musím tak zatvárať, zo žartov mojich to, ako bych snáď prinajmenej do nej bol zalúbeným, k čomu popravde rečeno, poťahom k nej žiadnych schopností nemám. A kreme toho, dobre znám šetriť každé právo, najmä bratovo, priateľstvo. Najináčej viem sa udržať vždycky v medziach dovoleného mi priateľstva. Pre mňa sa utiec k obrane mužovej? Prečo? Nepochopiteľné a preto detinské a hlúpe. Avšak nezaslúži to ani spomienky a len ma tým viac rozsrší. O mojom vymenovaní ešte žiadneho chýru? Duša drahá, s Bohom. Pozdravenia a rukobosky od nás oboch na milých domácich, aj hornokubínskych. Teba mnohoraz boskáva, Tinušku tiež pozdravujem. Večne tvoj,

v Námestove 31. marca 1876. Duša moja krásna, neráč sa mi nahnevkať, že ti tak veru pozde píšem. Hľadaj a nájdeš dostatočnú príčinu v mojom ku koncu sa chýliacej advokátskej praxe hustejšom zamestnaní. Veď už nezadlho prestaneme takto niť a túžiť v diali. Večne, večne jeden ku druhému sladko nežne pripútanými byť majúc. A onedlho opustiť mi príde Námestovo, ktoré dosavať jak málo mi takého dačoho poskytovalo, čo by i mňa, i teba zajímať mohlo. Do Námestova so známym ti veru rozpravným kolegom sme sa šťastlivo dostali. Len v Lokci nás zastihla strašná povýchrica. Však zanedlho sa nám opäť zajasalo nebo a spechali sme k cieľu šťastne. Ja zraky na krásnych hviezdach a myšlienkami na teba, môj kolega ale snáď tým všetkým možným zamestnaný, čo ho tu v Námestove očakáva. Od tých čias nestalo sa žiadnej vážnejšej udalosti. Lenže pár krásnych marcových dní sme mali a ja roznášal túžby svoje zase po šírej slobode. Teraz po obede idem do Trstenej a ostanem tam cez zajtra. Rozumie sa, jestli ma príjmu. Na kvetnú nedeľu hodlám do Polhory s Arnoldom Galašom. Mariena sa drží. Pozdravuje ťa pekne krásne a drahým domácim oba boskávame ruky. Teba ale skrz naskrz boskáva, tak jak zvykol, tvoj Pavol.

Námestovo, 4. apríla 1876. Duša dobrá, ty mi istotne šmoluješ, keď nepíšeš. No len no, však ti kúpim kandizového cukru a bude po všem. Moje holúbetko, píže mi, píš. Odošli mi kus tvojej peknomilej duše na krídlach jarného vánku. Vidíš? Vidíš už? Už i poetizujem. A to všetko preto, že ťa nevýslovne milujem. A ten náš čas už sa takhle blíži. Či to niečím skoršie splnenie našich sladkých túžob? Veru. Veru, ale že mi píš, bo ináče hneď som v dolnom Kubíne a zasypem ťa na pokutu celou ťarchou horúcich boskov. Ako som ti písal v piatok, tento deň aj cez sobotu meškal som v Trstenej. U tých našich drahých zabávať sa možno len znamenite. Zhovárali sme sa o všeličom, o tebe veľa a o našej budúcnosti. Radia nám, aby sme skromnejší byt si obstarali, ako je kasíno, čo je potrebným len pre jednu veľkú famíliu, ktorej my, ako vieš, nemáme. A tak zvýšili by sme našim rodičom hodný groš, bo oveľa lacnejšie by sme mohli bývať na začiatku, než čo sa platí za kasíno. Toto vraj i tvoja špekulácia bola ešte v Trstenej. Nuž ved, že v skromnosti ani ja nechcem na pozadu ostať, bo ja som s malom vždy spokojný býval a... Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich Liebenpaar. Aj v najmenšej chate je priestor pre šťastne zamilovaný pár. A teraz zase som v Námestove. A chvala Bohu, že už nedlho. 12. sa zberáme k úsviatkom. Čo nového? Ako sa mi všetci máte? Pozdravy a rukobosky všetkým drahým domácim od nás oboch. Teba perse až k zaduseniu boskáva. Tvoj Pavol.

Počúvali ste druhú časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 26. apríla 1986 o 1 hodine 24. minúte zaznela v černobylskej jadrovej elektrárni séria výbuchov. Bol to začiatok najväčšej jadrovej nehody 20. storočia. V anotácii ku knihe Černobylská modlitba sa píše: Černobylská katastrofa sa stala jednou z najsilnejších tém, ktorú vo svojej tvorbe spracovala laureátka Nobelovej ceny Svetlana Aleksijevič. 20 rokov po tejto jadrovej apokalypse sa vracia na miesta, ktoré boli Černobylom najviac postihnuté. Rozpráva sa s ľuďmi, ktorých sa bytostne dotkla a fatálne zasiahla do ich životov. Pozostali hasiči, bývali zamestnanci, každý z nich má vlastný černobylský príbeh. Svetlana Aleksijevič svojím nenapodobiteľným spôsobom skladá kroniku nedávnej minulosti, aby tak vytvorila knihu, ktorá je pre nás všetkých varovaním najmä do budúcnosti. Milé poslucháčky, milí poslucháči, spomienke na černobylskú tragédiu je na Litere venovaná najbližšia polhodina. Prajeme vám zmysluplné počúvanie.

Len nedávno sa na pultoch slovenských kníhkupectiev začal predávať slovenský preklad knihy Svetlany Alexievič, bieloruskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru za rok 2015, Černobylská modlitba, kronika budúcnosti. A práve na tento knižný titul upriamime pozornosť v dnešnej literárnej polhodinke. 26. apríla 1986 v čase 1.24 zaznela v Černobylskej jadrovej elektrárni séria výbuchov. Bol to začiatok najväčšej jadrovej nehody 20. storočia. V anotácii ku knihe Černobylská modlitba sa píše: Černobylská katastrofa sa stala jednou z najsilnejších tém, ktorú vo svojej tvorbe spracovala laureátka Nobelovej ceny Svetlana Alexievič. 20 rokov po tejto jadrovej apokalypse sa vracia na miesta, ktoré boli Černobyľom najviac postihnuté. Rozpráva sa s ľuďmi, ktorých sa bytostne dotkla a fatálne zasiahla do ich životov. Pozostalí, hasiči, bývalí zamestnanci, každý z nich má vlastný černobylský príbeh. Svetlana Alexievič svojím nenapodobiteľným spôsobom skladá kroniku nedávnej minulosti, aby tak vytvorila knihu, ktorá je pre nás všetkých varovaním najmä do budúcnosti. Spoločnosť v krajine kníh vám dnes budú robiť majster zvuku Peter Janák, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka relácie Mária Danadová a moderátor Vladimír Kivader.

0: Vizitka.
1: Svetlana Alexievič sa narodila v roku 1948 na Ukrajine. Otec bol Bielorus a matka bola Ukrajinka. Po demobilizácii otca z armády sa rodina presťahovala do jeho rodného Bieloruska. V súčasnej dobe žije Svetlana Alexievič v Minsku. Je bieloruská novinárka, spisovateľka a laureátka Nobelovej ceny za literatúru za rok 2015 za polyfónny literárny štýl, ktorý je dokumentom utrpenia a odvahy našej doby. V roku 1972 absolvovala žurnalistiku na Leninovej univerzite v Minsku. Pracovala pre regionálne noviny a ako učiteľka. V roku 1976 sa stala dopisovateľkou minského literárneho časopisu Neman. Ako novinárka robila rozhovory s ľuďmi, ktorí zažili druhú svetovú vojnu, sovietskú intervenciu do Afganistanu alebo černobylskú haváriu. Žila v Paríži, Jeteborgu a Berlíne. V roku 2013 sa opäť vrátila do Minska a v roku 2017 vystúpila z ruského penklubu. Vo svojich dielach píše o udalostiach, ktoré sú v ruskej histórii opomínané a vytláčané. O účasti žien v druhej svetovej vojne, o vojnových osudoch detí či každodennom živote po úpadku komunizmu. Je držiteľkou mnohých významných ocenení a je aj dvojnásobnou laureátkou ceny Richarda Kapuščinského za literárnu reportáž. Autorka s medzinárodným renomé je jednou z najväčších kritičiek diktátorského režimu svojej zeme. Jej knihy boli preložené do 49 jazykov a boli publikované v 53 krajinách. V súčasnej dobe sa uvádza vo svete 12 divadelných adaptácií na základe jej literárnej tvorby a bolo natočených viac ako 20 dokumentov. Divadelnú adaptáciu knihy Vojna nemá ženskú tvár uvádza v slovenskej premiére v réžii Mariána Pecka Slovenské komorné divadlo v Martine. Na Slovensku máme možnosť spoznať tvorbu Svetlany Alexievič vďaka vydavateľstvu Absint. V edícii Prekliatí reportéri doposiaľ vydali 4 jej knihy. Vojna nemá ženskú tvár v roku 2015, o osudoch žien vo Veľkej vlasteneckej vojne, Časy zo second handu, koniec červeného človeka v roku 2016, o homosovietikus, ktorý svoj sovietský pas ešte stále uchováva ako najcennejšiu relikviu, a knihu Zinkoví chlapci v roku 2016, ktorá je desivým obrazom sovietskej invázie do Afganistanu z rokov 1979 až 1989. Knižná novinka Černobylská modlitba ponúka neľútostné svedectvo o najväčšej európskej jadrovej apokalypse z 26. apríla 1986.
2: Za svoj spisovateľský vzor označuje Alexievič bieloruského autora Alesa Adamoviča. Jeho žáner nazýva románové svedectvo, pretože čerpal zo skutočných príbehov. Presne tak vidím a počujem svet. Cez hlasy, cez detaily bytia. Takto je nastavený môj zrak a sluch. Cítila som, že potrebujem byť naraz spisovateľkou, novinárkou, sociologičkou, psychoanalytičkou, kazateľkou, objasňuje Svetlana Alexievič. Úvod z kapitoly Rozhovor autorky so sebou o opomenutej histórii a o tom, prečo Černobyľ spochybňuje náš obraz sveta, číta Jana Pilcová.
1: Som svedkyňou Černobyľa. Najdôležitejšej udalosti 20. storočia bez ohľadu na hrozné vojny a revolúcie, ktorými toto storočie vojde do dejín. Prešlo viac ako 20 rokov od katastrofy. No do dnešného dňa mi nie je jasné, o čom podávam toto svedectvo. O minulosti alebo o budúcnosti. Ako ľahko sa dá sklznúť k banálnosti. Do banálnosti hrôzy. Ale ja hľadím na Černobyľ ako na počiatok nových dejín. On nie je len poznaním, je aj intuíciou, pretože človek vstúpil do sporu s predchádzajúcimi predstavami o sebe a o svete. Ak hovoríme o minulosti alebo o budúcnosti, vkladáme do týchto slov svoje predstavy o čase. Lenže Černobyľ, to je predovšetkým katastrofa času. Rádionuklidy budú rozhádzané po našej Zemi žiť ešte 50, 100, 200 tisíc rokov i viac. Z pohľadu ľudského života sú večné. Čo sme schopní pochopiť? Je v našich silách zachytiť a pochopiť zmysel tej pre nás zatiaľ neznámej hrôzy. O čom je táto kniha? Prečo som ju napísala? Táto kniha nie je o Černobyle, ale o svete Černobyla. O samotné udalosti boli už popísané tisíce strán a nakrútené stovky tisícov metrov filmu. Ja sa však zaoberám tým, čo by som pomenovala ako opomenutá história, ako vymazané stopy nášho bytia na zemi a v čase. Píšem a zbieram všednosť pocitov, myšlienok, slov. Pokúšam sa zachytiť každodennosť duše, život obyčajných ľudí v obyčajný deň. Lenže tu je všetko neobyčajné. Aj okolnosti, aj ľudia, akými ich prinútili tie okolnosti byť, keď vdychovali život novej zemi. Černobyľ pre nich nie je metaforou ani symbolom. Je ich domovom.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Černobyľská modlitba, kronika budúcnosti, vychádza v preklade Košičanky Silvie Šalatovej, prekladateľky a tlmočníčky ruštiny a nemeckého jazyka, ktorá vyštudovala Bieloruskú štátnu univerzitu v Minsku. O černobyľskej modlitbe sa vyjadrila, že to nie je hrubá knižka, ale je v nej všetko. Filozofia, morálka, literatúra, fyzika, ekonómia, medicína, politika, chémia, ale hlavne, a to je najdôležitejšie, je v nej človek a príroda. Recenziu na knihu Svetlany Alexievič sme zverili recenzentskému oku Miroslava Zumríka. Číta Jana Pilcová.
1: Štvrtá kniha bieloruskej reportérky v slovenčine nie je vlastne o samotnej najväčšej technologickej katastrofe 20. storočia, ale o svete Černobyľa. O tom, čo autorka nazýva opomenutá história, vymazané stopy nášho bytia na zemi a v čase. Ako napovedá obálka knihy, konfrontácia s vážnou situáciou môže viesť k paradoxnému zisteniu, pochopeniu, skúsenosti, ktorá sa prieči očakávaniam. Stred s bezvýchodiskovosťou sa môže stať zdrojom zvláštneho zmyslu, pretože Černobyľ pre jej obyvateľov nie je metaforou ani symbolom, je ich domovom. Historické fakty majú priestor skôr v úvode. Načrtnutá je historická situácia Bieloruska, priebeh havárie, jej dopady a pohľad na ňu s odstupom niekoľkých rokov. Potom sa rozprávania až do konca zhostí osamelý ľudský hlas, respektíve osamelé ľudské hlasy. Sú to hlasy, ktoré znejú v istom prázdne, nenachádzajú odpoveď a predstavujú, ako v prípade autorky, rozhovor samého so sebou. Osamelé hlasy znejú naprieč celou knihou, pričom sú usporiadané do tzv. Zborov, ktorých členovia sú uvedení na začiatku kapitoly. Je to napríklad detský alebo ľudový zbor. Ich hlasy sa prelínajú a prestupujú. Nápadným znakom textu je samotný štýl rozprávania. Autorka pre ľudí, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti, nepredstavuje iba novinárku so záznamníkom a tak je pre všetkých, ktorí v knihe rozprávajú, príznačný výrazne osobný, citovo angažovaný štýl, ktorý sa pretavil aj do grafickej podoby textu. Rozprávanie je často prerývané tromi bodkami, ktoré akoby vyznačovali povzdychnutie, pauzu od rozprávania či naopak načretie do neveselých spomienok. Štýl sa ďalej vyznačuje veľkou precítenosťou, ktorá sa vzťahuje nielen na samotné udalosti, blízkych ľudí, ale aj na zvieratá, všetko živé, ako aj na samotnú krajinu. Rozprávanie často voľne prechádza od spomienok do uvažovania nad základnými otázkami ľudského života, nad svetom a Bohom či zmyslom utrpenia. Vypovedanie je to neveselé, často brutálne a bizarné, hoci priestor dostáva aj čierny humor a sebairónia. Pozadie pritom tvorí čosi nehmotné a neviditeľné, smrtiace radioaktívne žiarenie, ktorého následky sú však hmatateľné a citeľné až príliš. A to pre všetky skupiny obyvateľov a nielen pre ľudí. Ťažko povedať, čo pôsobí ťaživejšie. Na jednej strane sú tu rozsiahle opisy odstraňovania bezprostredných následkov havárie v podaní likvidátorov, ktorých nasadenie bolo v pravom zmysle hrdinstvom. Pracovali v improvizovaných podmienkach, keď sa toho

tých ľudí a jednak, čo je ešte ťaživejšie, na deti a zvieratá. Žiarenie spôsobovalo popáleniny a zhubné nádory bez ohľadu na vek. Zvieratá boli húfne likvidované, pretože ich telá pôsobili ako zásobárne radioaktivity. Autorka dáva priestor policajtom a vojakom, ktorí boli za likvidáciu zodpovední, a je zrejmé, že aj oni si uvedomovali, že zvieratá sú živé tvory ako oni. Ďalšou črtou rozprávania, ktoré mi pravdepodobne ostane v pamäti, sú scény akoby z konca ľudského veku, keď vyľudnené mestá obývajú opustené domáce zvieratá a osídľujú ich divé zvery. Hrozivo pôsobí aj zvláštne správanie a výzor ožiarených zvierat. V knihe sa neustále vracia pocit, že všetci zainteresovaní, všetky živé tvory, čelia situácii, na ktorú sa nemali ako pripraviť. A čeliť jej môžu vlastne iba vlastným hrdinstvom, pretože mlkve žiarenie ich jednoducho stravuje a mení. Nie je ani protivníkom v bežnom zmysle slova, nie je zosobneným zlom, nedá sa na neho ukázať a v každom prípade sa nedá poraziť. Preto sa v knihe priebežne počiarkuje radikálnosť tejto udalosti. To, že ide o najhoršiu technologickú katastrofu 20. storočia, nakoniec nevyplýva zo samotných technických parametrov havárie, ale z následkov, ktoré udalosť mala na ľudské zmýšľanie, elementárne ľudské istoty a orientáciu vo svete. Ako sa na jednom mieste hovorí, havária spôsobila, že ľudia prišli o večnosť, že sa im zrútil dovtedy neotrasený základný obraz sveta. Na rozdiel od boja s ľudským protivníkom a ľudskou zlobou, ktorá má napriek všetkému istú tvár a istý úmysel, žiarenie pochádza zo sveta, nad ktorým človek nemá vládu. Technológia tak otvorila Pandorinu skrinku a tá vytvorila v ľuďoch nové pocity, pre ktoré, ako sa hovorí na inom mieste v knihe, nemali slová. Táto nová skúsenosť sa napokon pretavila aj do zdanlivo paradoxného podtitulu knihy. Kroniku si spájame s opisom minulých dejov. Keďže však došlo k radikálnemu otrasu a dezorientácii, ani plynutie času už nie je jednoznačné, a tak je možné napísať kroniku budúcnosti. Domnievam sa, že táto skúsenosť pomerne zodpovedá názvu edície, v ktorej kniha vychádza. Prekliatí reportéri.

0: Fono.
1: Významný anglický spisovateľ a novinár Julian Barnes, laureát Man Bookerovej ceny, sa v periodiku Guardian vyjadril na margo černobylskej modlitby nasledovne. Sú knihy, ktoré sa zo začiatku javia ako žurnalistika, no na konci pochopíme, že sú samostatnou kategóriou. Taká je aj černobylská modlitba Svetlany Alexievič. Je to koláž ľudských svedectiev meniaca sa na psychoanalýzu krajiny, ktorú nenájdete na žiadnej mape. Na zamorených územiach žijú Bielorusi, Ukrajinci i Rusi, ktorých životy sa po tejto katastrofe navždy zmenili. Táto kniha laureátky Nobelovej ceny zanechá spaľujúcu radiáciu priamo vo vašich hlavách. Úryvky z kapitoly Osamelý ľudský hlas číta Jana Pilcová.
2: Ja som bola nedávno taká šťastná. Prečo? Už som zabudla. Všetko ostalo kdesi v inom živote. Nerozumiem. Nechápem, ako som mohla znovu ožiť. Chcela som žiť. Aha, smejem sa, zhováram sa. A bolo mi tak clivo. Bola som ako paralizovaná. Chcela som s niekým hovoriť, ale nie s človekom. Zajdem do kostola. Tam je ticho, tichučko, aké býva v horách. Ticho. Ticho. Tam sa dá zabudnúť na svoj život. A ráno sa prebudím. Hmatám rukou. Kde je on? Jeho vankúš, jeho vôňa. Malý neznámy vtáčik behá po parapete s maličkým zvončekom a budí. Nikdy predtým som taký zvuk a taký hlas nepočula. Kde je? Nemôžem všetko pretlmočiť. Nie všetko sa dá porozprávať. Nechápem, ako som mohla ostať nažive. Večer podíde dcérka. Mamka, už som si urobila úlohy. A tu si spomeniem, že mám deti. Ale kde je on? Mami, otrhla sa mi gombička, priši. Ako mám odísť za ním? Stretnúť sa. Zatvorím oči a myslím na ňoho, až kým nezaspím. Vo sne prichádza. Ale iba sa tak narýchlo mihne. Hneď zmizne. Dokonca aj počujem jeho kroky. Tak kam mizne? A tak sa mu nechcelo umrieť. Pozerá do okna a pozerá na nebo. Podložím mu jeden vankúš, druhý, tretí, aby mal vysoko. Umieral dlho. Celý rok. Nemohli sme sa rozlúčiť. Nie, nie, nebojte sa. Nerozplačem sa. Ja už neviem plakať. Chcem rozprávať. Niekedy je to také ťažké, také neznesiteľné. Chcem povedať sama sebe, presvedčiť samu seba, že si na nič nespomínam. Ako moja priateľka. Aby som sa nezbláznila. Ona... Naši muži umreli v jednom roku. Spolu boli v Černobile. Ona sa chystá vydávať. Chce zabudnúť, zatvoriť tie dvere. Dvere tam, za ním. Nie, nie, ja jej rozumiem. Ja viem. Treba prežiť. Má deti. Pobudli sme niekde, kde ešte nikto nebol. Videli sme niečo, čo nevidel nikto. Celý čas mlčím. Ale raz som vo vlaku začala rozprávať neznámym ľuďom. Na čo? Sama sa bojím.

0: Aby sme nekončili takto smutne, prezradíme vám, že v súčasnosti Svetlana Alexievič dokončuje knihu, ktorá sa zameraním odlišuje od predchádzajúcich. Zažiadalo sa jej vraj vyhnúť sa už utrpeniu svojich literárnych postáv. V diele Nádherný jeleň večnej poľovačky sú rozprávačmi muži a ženy rôznych generácií, ktorí sa zdôverujú o láske. Krajinou kníh vás dnes sprevádzali hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, autorka relácie Mária Danadová a od mikrofónu sa s vami lúči Vladimír Kivader. Do počutia.
1: Vyrobilo Štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, významný anglický prozaik David Herbert Lawrence svojou tvorbou vyvolal nemálo diskusí a polemík. Tento veľký obdivovateľ Freuda vniesol do literatúry svojej doby ono večné a záhadné napätie medzi mužom a ženou, ktoré ich sústavne priťahuje i rozdeľuje. Jeho poviedka Jarné tiene inšpirovala dramatika Štefana Šmihlu, aby podľa nej napísal malú rozhlasovú hru, ktorú vás na Litere pozývame počúvať v jej obnovenej premiére. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Nič sa tu za tie roky nezmenilo. Šedý kostolík na kopci, tehlové domy ukryté v zelení dubov, žiarivé jarné ráno. Len ľudia, ako by sa ma báli osloviť. Ľudia, spomienky, láska. Ako by som sa vracal k čomusi dôverne známemu a trvalému. Cestou, ktorá čakala dlhých 6 rokov len a len na mňa.
1: Hej! Čo tu robíte? A kam máte namierané práve tadialto?
2: Pane.
0: Konečne sa kto si opovážil osloviť Votrelca.
1: Pýtam sa, čo tu hľadáte.
0: A prečo vás to zaujíma, mladý muž?
1: Pretože sa nachádzate na súkromnom pozemku. A ja som tu hájnikom.
0: Nevravte. No kde je Naylor? Zastupujete ho?
1: Vy nie ste tunajší, alebo sa mýlim?
0: Ako sa to vezme, priateľko?
1: Práve preto sa vás pýtam, čo hľadáte v našom lese.
0: Ak to tak veľmi chcete vedieť, mám namierené na farmu Willy Water.
1: Na farmu Willy Water? A prečo práve tadiaľto?
0: No prečo nie? Konče lesa zbehnem z kopca, prejdem okolo studne, no a som na mieste.
1: Dajme tomu. Lenže toto nie je verejná cesta, pane.
0: Za Naylora som tadiaľto chodíval tak často, že som na to ani nepomyslel. Naozaj, čo je s ním?
1: Dostal reumu a nemôže chodiť.
0: A to je mi naozaj ľúto. Chýba mi tu.
1: Vy ho poznáte?
0: No, ako by som ho nepoznal. Kedysi som býval tu, nedaleko, v Cordy Lane. A chodili sme spolu na zajace. Volám sa Sizen. John Adderley Sizen.
1: Tak, vy ste ten Sizen z Cordy Lane. Myslel som si to hneď, ako som vás uvidel. Predčasom ste chodili s Hildou Millershipovou, však.
0: Prečo sa pýtate, keď to viete? Kto ste vlastne?
1: Arthur Pilby. Už sa na mňa nepamätáte? Naylor je môj strýko.
0: Ale pravda, že? Synovec horára Naylora z Natella. No, pozdravte ho odo mňa.
1: To môžem. Takže idete do Willy Water.
0: No áno. Ak mi neveríte, môžete ísť so mnou.
1: Nedbám. Viete, s Hildou teraz chodím ja. Je to moje dievča.
0: To je mi novinka.
1: Prekvapuje vás to?
0: No, vlastne áno, naozaj som to nevedel.
1: Tak teraz to už viete.
0: Blahoželám vám. Vravíte, že je už ruka v rukave.
1: Nerozumiem.
0: No, chcel som len povedať, že je to hotová vec. Asi sa s Hildou čoskoro oženíte. Alebo sa mýlim.
1: Áno. Budeme sa brať, pane.
0: Tak je to teda. A ja som ženatý.
1: Naozaj?
0: Predstavte si, už 15 mesiacov. Hilda vám to nepovedala?
1: Nie.

0: Tak a sme na kopci.
1: Áno. Willy Water je priamo pod nami.
0: Ten nádherný pohľad do údolia ma za každým fascinuje. Odtiaľ to zájdem už aj sám. Dúfam, že smiem.
1: Počujte, pán Sison. Keď ste ženatý, prečo jej stále vypisujete listy, posielate knižky a také veci?
0: Hilde?
1: Dobre viete, o čom je reč.
0: Je to vari zakázané.
1: Máte predsa manželku.
0: No to mám. A Hilda to vie práve tak dobre ako vy? Netajím to pred ňou.
1: Tomu nerozumiem. Posielate jej veršičky, píšete kadejaké hlúposti.
0: Poézii sa zrejme nevyznáte. Ale aj tak vás do toho nič nie je.
1: Myslíte? Čaká ma ešte robota. Na farmu trafíte aj bezo mňa. Dovidenia, pán Sison. Ešte sa uvidíme.
2: Asi áno. V poezii sa nevyzná, ale ako vidno, nestrácal čas ako ja. Len blázon a hlupák si myslí, že krásnu mladú ženu si dokáže udržať akými si básničkami.

0: Teddy, snívaš sa mi, alebo si to naozaj ty?
1: Nuž, aj sny bývajú rôzne.
0: Teddy, ty si sa vôbec nezmenil.
1: Možno aj, kto vie. Prekvapil som ťa.
0: A ešte ako? Nikdy by som si nebola pomyslela, že...
2: Kto to prišiel?
3: S kým sa to tam zhováraš, Hilda?
1: Vaši sú doma.
0: Práve obedujeme. Uvidíš, akú budú mať radosť, keď ťa uvidia. No,
1: dovolím si o tom trochu pochybovať.
0: Prečo tu stojíme medzi dvermi? Poďalej.
1: Dobrý deň. A dobrú chuť vo spolok.
0: To je prekvapenie však?
3: Veď to je Eddie. Eddie Sainson.
4: Vítam ťa, Eddie. Kde sa tu berieš, človeče?
1: Prišiel som... ako vždy, nevhod. Prepáčte, že vás vyrušujem práve pri obede.
3: To nič, to nič. Hneď prinesiem ešte jeden tanier. Len si sa...
1: Ďakujem, ale naozaj...
4: Ako sa ti vodí? Vidím, že si sa za tie roky popánštil.
1: Dúfam, že nie.
3: Tak naješ sa s nami, alebo si už po obede.
1: Vlastne áno. Zjedol som čosi vo vlaku. Nerobte si so mnou starosti.
3: Jedla je dosť pre všetkých.
4: Ale dobre vieš, že Eddie žil vždy iba zo vzduchu a z tých svojich kníh.
1: Ak to vravíte vy, pán Millership, tak to bude asi pravda.
0: Koľko rokov sme ťa tu nevideli?
1: 5? Vlastne už skoro 6.
3: Je to vôbec možné? Dúfam, že zostaneš aspoň na večeru.
1: Rád. Ak vás to nebude obťažovať, tak...
0: Otec, prosím ťa.
4: No, kde sa najedia traja, ujde sa aj štvrtému.
1: Badám, že sa tu od mojej poslednej návštevy nič nezmenilo. Alebo áno?
4: No.
0: To hneď uvidíš, poď. Ukážem ti dom a všetko.
1: Fajn. Prepáčte. Stále tá idylická atmosféra. Všade kvety. Na stenách brečtan. Nádherná svieža zeleň. A ty tiež priam kvitneš.
5: Ani ty si sa nezmenil, Eddie.
1: Oh, staré čalúnené kreslo. Lampa s papagájmi. Moje akvarely. Ešte sa ti nezunovali?
0: Predstav si, že nie.
5: Práve naopak. Stali sa súčasťou týchto stien. V tomto kresle si mi čítal básne. Pamätáš sa?
1: Máš to tu krásne.
5: Aj tvojou zásluhou, Eddie.
1: Takže to svedčí v môj prospech. Začínam si sám seba vážiť.
5: Stále ten starý, dobrý Eddie.
1: Až na to, že sa v nej vôbec nevyznám. Ten jej úsečný, sebaistý tón a odmerané chovanie. Ako by nado mnou triumfovala. Zmenila sa. To nemôžem poprieť.
5: Nepôjdeme radšej na chvíľu von?
1: Nedbám. Ako chceš.

0: Ten živý plod neuveriteľne podrastol.
1: Prestali sme ho strihať. Hniezdia v ňom sluky. A na staré jabloni zasa síkorka. Pozri. Odtiaľ to vidieť, ako poletuje okolo mladých.
0: Mhm. Poď, všetko mi to musíš poukazovať.
1: Pozor na kvety. Kedy si si mi ich pomáhal sadiť a teraz na ne šliapeš?
0: Prepáč.
1: Vylezieme na konár. Ale opatrne. Podaj mi ruku.
0: Lozíš po konároch ako veverička. Si stále rovnaká. A preto celkom iná.
1: Vidíš? Holíčatá sú ešte celkom holé. A otvárajú zobáčiky. Počuješ, ako kričia? A v jazierku kráľuje trasochvost.
0: A v ružovom kríku stehlík. A vo vysokej tráve poskakujú drozdi. Viem.
1: Je to tu ako vo vtáčom meste. Keď ráno vstanem, ako by som bola niekde na trhu.
0: Ešte stále chodíš tak rada do mesta?
1: Nie. Teraz chodím radšej do lesa, Eddie.
0: Chápem. V lese je to oveľa zaujímavejšie.
1: Chceš sa o tom presvedčiť?

0: Predstav si, že sa tu stretávam.
1: Viem. Stretávaš sa tu s ním?
0: Áno. Má milenca.
1: To ma neprekvapuje. Napokon, celkom zapadá do tohto prostredia.
0: Máš pravdu. Ale ako si na to prišiel?
1: Mal som to potešenie stretnúť sa s ním. Tamto na kopci. Sympatický mládenec. Tváril sa ako lesný boh pomsty.
0: Určite ťa poriadne vyľakal.
1: O, možno to bolo aj naopak.
0: Pamätáš, ako si mi vravel, že za starých čias mali ľudia rôzne oltáre pre rôznych bohov?
1: Celkom určite. Viem dokonca, komu si zasvetila svoj starý oltár ty. Ale ten nový...
0: Žiadne staré oltáre pre mňa neexistujú. Vždy som túžila iba po takomto.
1: Komu teda patrí?
0: Ešte neviem. Ale dobre sa mi pred ním modlí.
1: Ohoho, aké poetické vyznanie. Už kvôli tebe som rád, že to vravíš tak presvedčivo.
0: Áno, ale nemysli si. Ten muž nie je až taký dôležitý.
1: No povedz mi, čo je podľa teba teda dôležité?
0: Dôležité je vlastné ja. A vôbec najdôležitejšie je, aby bol človek sebou samým, aby slúžil vlastnému Bohu.
1: To znie veľmi presvedčivo. Nikdy si nezatúžila odtiaľto odísť?
0: Kedysi možno. Ale potom, keď si sa oženil, vydala som sa aj ja. Práve v tú noc.
1: Mala si svadbu? No, akú svadbu? Nerozumiem.
0: Pravda, že nie tu pred ľuďmi a pred zákonom. Ale skutočnú svadbu.
1: A s tým hájnikom?
0: Áno. Oddala som sa mu.
1: Chápem.
0: Vôbec nič nechápeš. Spieraš sa tomu. A prekvapuje ťa to. Možno ťa to aj uráža. Bol si presvedčený, že to nemôžem urobiť.
1: A prečo by si to nemohla urobiť? Arthur Pilbeam je sympatický mladý muž. A zrejme ťa miluje.
0: Áno, miluje ma. Miluje ma láskou, ktorú ty nikdy nepochopíš.
1: Hilda, čo ty vieš o mojej láske k tebe?
0: Po celý čas som o tom premýšľala. A dnes som na to prišla, Eddie.
1: K čomu je ti to poznanie? K čomu?
0: Poznanie človeka oslobodzuje.
1: Poznanie môže človeka aj sklamať.
0: Mňa ani v najmenšom, ver mi.
1: Ja ti verím. Aj ty ho miluješ?
0: Áno. Milujem ho, Eddie.
1: Tak je to potom v poriadku.
0: Práve tu, v jeho prostredí ho milujem.
1: Inde by si ho nemilovala? Odpovedz.
0: Nechápeš? Ty si sama usiloval odtiaľ to vytrhnúť. Presadiť inde. Nikdy si nechcel, aby som bola sama sebou.
1: Nechápem iba jedno. Ako s tým súvisí otázka prostredia?
0: Som ako rastlina, Eddie. Môžem rásť iba vo vlastnej pôde.
1: Kam ma to vedieš?
0: Chcel si predsa poznať môj nový oltár. Vidíš ten zrub? Arthur ho postavil pre mňa. Poď, ukážem ti našu izbičku.

0: Si prekvapený?
1: Však?
2: Dokonale. Ohromne romantické prostredie.
0: Vieš, Artur je plachý ako lesná bytosť. Ale aj vynaliezavý. Múdry. Pozorný. A má fantáziu.
2: Ako starodávny boh pán.
0: Páči sa ti tu?
2: No či už chcem, alebo nie, musím ti k tvojmu milencovi blahoželať.
0: Cítiš tú vôňu zimozelu? Všade ho nasadil, lebo vie, ako ju zbožňujem.
2: Naozaj pozoruhodné. To sú jeho pušky?
0: Má ich ešte oveľa viac.
2: Tie kože na stenách sú fantastické.
0: Predstav si, že všetky tie zvieratá ulovil, aby ma chránili pred zimou a dažďom. Pozri.
2: Vyzeráš v nich nádherne. Ako divá Amazonka. Aj hviezdy sa musia skloniť pred toľkou krásou.
0: Nezaprieš sebe, básnika, ale...
2: Ale?
0: Ale s ním. Vidím hviezdy inak než s tebou. S tebou sa vždy chvejivo rozhoreli. A vône tie si dokázal premeniť na svetielkujúci oblak. S tebou mi bolo vždy báječne, áno. Nepopieram to. Ale jemu je práve tak dobre. Zase so mnou. Ja som patrila iba tebe. Zatiaľ čo on patrí len a len mne.
2: Hviezdy a vône sú koniec koncov iba luxus. Človeku pomáhajú meniť obyčajný život na poéziu.
0: Áno. Poznala som ju i vďaka tebe. Ale vďaka Arturovi jej mám toľko. Ako nikdy predtým.
2: Naozaj?
0: Je celkom iný ako ty.
2: A k tomu dobre rozumiem, znepáčil som sa ti raz a navždy.
0: Nepáči sa mi, čo sa s teba stalo.
2: Chceš povedať, že za iných okolností by sme mohli žiť v takomto prostredí? Ty a ja, spolu?
0: Nie, nikdy. Ty si vždy musel všetko získať. Otrhnúť to a pozorovať tak dlho, kým si sa nedozvedel tie najväčšie tajomstvá. A potom si to odhodil.
2: Krivdíš mi.
0: Áno, odhodil.
2: Mýliš sa, Hilda. Stačilo, aby si sa pozerala na svet mojimi očami a mohli sme byť šťastní. A verím, že by si to dokázala.
0: Prečo by som ti stále mala čosi dokazovať? Som preto samostatná, slobodná bytosť.
2: Dvaja ľudia, ktorí sa majú radi, majú ísť spoločnou cestou, či nie?
0: Lásky sú rôzne. Práve tak ako cesty. Po všetky tie roky som premýšľala o tom, ktorou z nich sa vydať. Tá tvoja bola veľmi lákavá. Možno práve preto som dala prednosť tej druhej.
2: Nie, nikdy si ma nemilovala.
0: A pochop, s tebou by som nikdy nebola sama sebou.
2: To si vedela už vtedy?
0: Ako som to mohla vedieť? Nedovolil si, aby som na to prišla. Zastrašoval si ma. Nedokázala som nikdy o ničom rozhodovať samostatne. A bola som vlastne rada, keď si ma opustil.
2: Tušil som to.
0: Teraz to dokonca vieš.
2: Lenže ty si chcela, aby som sa stal tým, čím som.
0: Ja?
2: Áno, ty. Ty si chcela, aby som sa uchádzal o štipendium na strednú školu. Ty si ma prinútila získať si náklonosť starého Botela. Veď ty si sa radovala, keď mi zaplatil štúdia v Cambridge. Ty si ma nútila, aby som to kam si dotiahol.
0: Nie.
2: Vždy si ma posielala kam si ďalej a vyššie a každý môj úspech nás rozdeľoval a za každým si sa mi odsudzovala viac ako ja tebe.
0: Eddie!
2: Nikdy si nechcela so mnou odtiaľto odísť. Vyháňala si ma za akýmsi šťastím a možno si túžila aj potom, aby som sa bohato oženil. Mojím prostredníctvom si chcela zvíťaziť nad spoločnosťou.
0: Takže všetkému som na príčine ja.
2: Vypracoval som sa len preto, aby si bola spokojná.
0: Ale choď. Vždy si túžil po zmene. Len po zmene, ako trucovité dieťa.
2: Keď myslíš. Lenže teraz som úspešný a viem to. Niekam som to dotiahol a veril som, že aj ty to uznáš.
0: Nikdy si nepatril iba mne.
2: To čertal. Ako si môžeš osobovať právo na muža?
0: Ale čo vlastne odo mňa chceš?
2: Ja? Teraz už nič.
3: Prepáčte. Nevedel som, že... Radšej... pôjdem?
0: Neodchádzaj, Artur.
2: Skôr ja by som už mal...
0: Áno. Ak chceš stihnúť večerný vlak, máš najvyšší čas. Mhm.
2: Zvláštne, aký je osud premenlivý.
0: Nikdy sa na ne treba sťažovať. Artur. Artur.
3: Áno, Hilda?
0: Rada by som vás predstavila.
3: Už sme sa zoznámili.
0: Naozaj? Toto je Eddie Sison, o ktorom som ti rozprávala. Eddie, toto je Arthur Pilbeam, môj snúbenec.
2: Som naozaj rád, že som vás poznal, pán Pilbeam. Na moju veru vám závidím.
3: Závisť môže byť niekedy aj vzájomná, pane.
2: Takmer vždy. Tak sa tu majte dobre. Ak chceš, môžem ti občas napísať zo pár riadkov, Hilda. Alebo radšej nie.
0: Nechám to na teba, Eddie.
3: Ak dovolíte, odprevadím vás dolu, na cestu.
2: Vďaka. Trafím aj sám. Lúčim sa slovami básnika. Qu'il était bleu, le ciel est grand, l'espoir.
0: Na rozdiel od Verlaina. Netreba spomínať na to, čo bolo. Našťastie sme nikdy nepodľahli búrlivým vášňam.
2: Našťastie.

0: Chcem ti len povedať, Hilda.
1: Nie. Teraz nechcem o tom nič počuť, Artur.
0: Pozri, je ženatý a chce s tým vypisovaním prestať. Myslím, že je to od neho rozumné.
1: Hovorme radšej o niečom inom, áno. Netrápi ma, že odišiel. Cítim len akúsi prázdnotu v duši, ale tomu ty nemôžeš rozumieť.
0: Pokúšam sa.
1: Je to zbytočné. Hovorme o niečom inom, áno.
0: Tak dobre. Máš ma ešte rada.
1: Zbožňujem ťa, drahý. Pochybuješ o tom?
0: Nie, ale rád by som... Au, doparoval.
1: Čo sa stalo?
0: Predstav si, vletela sem včela a akurát mne pod košelu.
1: To je, aby si ťa chcela potrestať za tvoju vierhovnosť. Tak ti treba. Ukáž, kam ťa už typla. No tak, poď sem, ty hlupáčik. Prestaň trucovať. Treba vytiahnuť žihadlo a vysadieť.
0: Odpust mi to, Hilda.
1: To bol ten najvážnejší pusk. Vzied, kedy odo mňa to stalo.
0: Trvo.
1: Musíš mi veriť. Odišiel a už sa sem nevráti. Nikdy. Nikdy.
0: Ale veď ja ti verím. Verím. A milujem ťa. Milujem. Milujem.
1: Mám ťa rada. On zmizol z môjho života. A ty si kvôli tomu nemusíš robiť ani starosti. Ani výčitky.
0: Zoberme sa.
1: Pravda, že sa zoberieme. Zober si ma hoci aj hneď. Ale zo svadbou sa náhliť nemusíme. Čo by si získal, keby sme už zajtra stali pred oltárom? Nie je nám dobre práve to.

Všetko je úplne, ale úplne inak. Ako som mohol byť taký naivný a hlúpy. Tvoja veľká láska, tvoja sladká novicka, tvoj Botticelliho anjel. Všetko, čo sa medzi nami udialo, nikdy ani na okamih nebola pravda. Ako to povedala? Nikdy sme nepodľahli búrlivým vášňam. Ale písať jej neprestanem. Tak ako božský Dante neprestal písať svojej Beatrice. A napokon, aj on si ju iba vysníval.

Na litere doznela dramatizácia poviedky Davida Herberta Lawrencea Jarné tiene. Poviedku podľa prekladu Martina Hilského pre rozhlas dramatizoval Štefan Šmihla. Účinkovali Jana Valocká, Vladimír Obšil, Igor Krempašský, Slavo Drost a Mária Kráľovičová. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Olga Duhanová. Réžiu mal Štefan Mandžár. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V cykle esejí si teraz na Litere môžete vypočuť príspevok slovenského autora Ivana Čičmanca, ktorý dlhodobo žije v Norsku. Norsko je pre okolie často lákavé svojou nespútanou prírodnou silou. Ivan Čičmanec sa vo svojej eseji tentokrát zamýšľa nad odvekou témou, vzťahom človeka k prírode. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Ivan Čičmanec, človek v prírode a mimo nej. Občas počujeme múdro sa tváriacich ľudí vravieť, že človek by mal žiť v súlade s prírodou. Pričom sa však z ich úst zriedka dozvedáme, čo si pod touto tézou predstavujú. Keď ich vyzveme, aby svoj postoj skonkretizovali, stretávame sa najčastejšie s dvomi typmi vysvetlení. Podľa jedného ľudia nerozumnou aplikáciou technického pokroku ničia životné prostredie a narúšajú rovnováhu síl v prírode, kým podľa druhého sa vzdialujú od ideálu živočíšneho druhu, na aký príroda človeka stvorila. Nie je ťažké súhlasiť s tým, že dnešní ľudia naozaj berú nedostatočný ohľad na svoje životné prostredie a v mnohom ohľade si tak povediac pília konár, na ktorom sami sedia. Znečisťovanie životného prostredia a bezhlavé kynoženie rastlinných a živočíšnych druhov sú veci, ktoré nectia súčasného človeka a nútia nás pochybovať o jeho rozumových schopnostiach. Zároveň sa však žiada pripomenúť, že pri analýzach tohto javu by sa vždy malo postupovať racionálne a prísne vedecky, bez zbytočnej sentimentality a moralizovania. Stále nie je celkom jasné, do akej miery je za súčasný ekologický stav zodpovedný človek a do akej tu ide o prirodzený samovolný vývoj, aký sa v histórii našej planéty už neraz udial. Tak či onak, určite by nikomu z nás nezaškodilo, keby sme sa správali k svojmu životnému prostrediu ohľaduplnejšie, hoci aj za cenu mierneho poklesu životnej úrovne. Dnešná situácia by sa dala prirovnať k ohlásenému bombovému útoku voči nejakej budove. Väčšina takýchto hlásení sa ukazuje byť planým poplachom. Predsa ich však ľudia za každým berú vážne, aby zabránili čo i len teoretickej hrozbe katastrofy. Podobne by sme sa mohli správať k možnosti, že obozretný

0: Moralita, emancipácia žien či tolerancia voči menšinám sú v rozpore s prírodou. Takíto ľudia sa síce neraz obháňajú božskou autoritou alebo národnými či rodovými záujmami, v skutočnosti sa však usilujú o návrat k stredovekému patriarchalizmu a k spoločenským pomerom, v ktorých by celkom otvorene vládlo právo silnejšieho. Skrátka, spoločnosť by spravovali dravci v ľudskej koži, ktorí by svoje násilnícke konanie ospravedlňovali prírodnými zákonitosťami. Keby však zavládli v našich spoločnostiach takéto pomery, viedlo by to nielen k potláčaniu práv väčšiny obyvateľstva, ale aj k ešte väčším antagonizmom medzi človekom a prírodou, lebo všetka skúsenosť nasvedčuje tomu, že autokratických politických vodcov vôbec nezaujíma rovnováha síl v prírode, ale naopak, v ich mentalite je priam zakódované ďalšie drancovanie prírodných zdrojov, čo vedie nielen k väčšiemu odsudzeniu človeka od prírody, ale aj k ďalšiemu oslabeniu materiálnej základne zdravého a prosperujúceho života. Z povedaného vyplýva, že je zásadný rozdiel medzi tým, keď niekto varuje pred nerozumným správaním sa k životnému prostrediu a tým, keď sa niekto dovoláva údajných prírodných zákonitostí v oblasti medziľudských vzťahov. Treba si uvedomiť, že človek je bytosť, ktorá je jednou nohou v prírode a jednou mimo nej. Na jednej strane je vo viacerých ohľadoch závislý od prírodných procesov, no na strane druhej prekračuje prírodné zákonitosti silou rozumu, slobodnej vôle a schopnosti konať v súlade s pravidlami individuálnej a kolektívnej etiky. Preto sa pri posudzovaní jeho správania nemožno dovolávať iba primárnych pudových mechanizmov, ale treba brať do úvahy aj celkový charakter jeho psychického a duchovného ústrojenia.
1: Na Litere doznela esej Ivana Čičmanca Človek v prírode a mimo nej v interpretácii Juraja Smutného a v réžii Márie Danadovej. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
2: Počúvate Rádio Litera.

Prvý rok tekutého šťastia, tekutej zloby, za to telo sa nám poďakuje.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, stále počúvate Rádio Litera a my pokračujeme aj naďalej v našom programe s témou Príroda a láska, hlavné postavy príbehov. Čo sme teda pripravili na nasledujúcich 120 minút nášho vysielania? Humoristickú rozhlasovú hru Anity Tešovičovej Návrat k prírode. A s Marianom Grebáčom v jeho relácii Génius Loci vystúpime na ten správny kriváň. Teraz však už počúvajme tretiu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. Z korešpondencie Pavla Orsága Hviezdoslava jeho manželke Ilone Novákovej, neskôr Orságovej. Číta Juraj Smutný. Nerušené, láskou i prírodou naplnené počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Tretia časť. Počas manželstva písal Orsák svojej manželke najmä s kúpeľou Železnúo. Niekoľko rokov po sebe tam pravidelne trávil letnú dovolenku, vždy v júli približne 2 týždne. Zväčša aj so svojím svokrom Samuelom Novákom. Žiadna ďalšia korešpondencia s kúpeľou sa nezachovala, hoci v literatúre sú doložené aj viaceré ďalšie kúpeľné pobyty Hviezdoslava. Napríklad Oravské kúpele Slaná voda, kúpele v Turčianskych Tepliciach a kúpele v Ľubochni.

Železnúo, 14. júla 1889. Duša moja drahá, už ani neviem, koľko to minulo dňov, čo som preč od teba. I ač túžobne očakávam každodenne od teba lístoček, čo jak krátky, predsa podnes nedošiel žiaden. Čo to? Prečo nepíšeš? Do Železného dostali sme sa šťastne, dovezúc sa na otcovej príležitosti sem v barke pod plachtou. Skutočne znamenitá myšlienka, i dobre sme sa viezli, i pozbili sme starosť, ako sa dostať z Lužného sem. A tedy sme tu. Pijeme vodu i kúpeme sa, a neskúpiaci v ničom, máme sa dobre. Spoločnosť sme malú našli, asi osmoro. I podnes nás není hodne viacej. Predsa oboznámiac sa i s tými niekoľkými a držiac vždy vedno, zabávame sa obstojne. Martinci ešte vždy nedošli. Zo známejších sú tu najviac liptáci, no Wolfovcov ešte vždy niet. Dnes ale došli Kordošovci z Levoče. Ba i rídzich Maďarov máme, medzi inými jeden manželský pár, totiž advokáta s manželkou. Práve prišli sme z hôrky z výletu, kde sme sa srdečne pozabavili. A teraz buráca a leje. Nuž a ty, moja drahá duša, a vy všetci ako sa máte? Dobre zabávaš, Olinku? A deti všetky sú zdravé? Chodíte, pravda, po návštevách? Nú, len sa dobre a milo pozabavte. Ty ale vezmi času i pre mňa a obdaruj ma čím skôr svojimi milými riadkami. Pozdrav mi všetkých, zvlášte Olinku, a nezabúdaj na svojho, ktorý jedine tebou a v tebe žije i v duchu vrelo ťa objíma a boskáva, svojho Pavla. V Železnom, 19. júla 1889. Duša moja drahá, sľúbila si, že často obdaruješ ma svojim lístkom. A predsa vzdor tomu, že už vyše týždňa sme tu, len jeden lístok došiel dosiaľ od teba. Čo to za príčina? Vari si len nie nemocná. A či mnohé práce v dome ťa v tom prekážajú? Upokoj ma tedy častejším dopisom. My oba veľmi dobre sa cítime. Pijeme a kúpeme sa riadne. Stravu máme obstojnú, spoločnosť príjemnú a bývame práve v tých dvoch chyžiach, kde v lani sme bývali. Ovšem, ty nám chybíš veľmi. Ty, naša pečlivá Merta, riaditeľka našich vecí a obstarávateľka kuchyne. I veru, za každým si ťa spomeneme, menovite počas pitia kávičky. Ja, pravda, postrádam ťa bez rozdielu vždy a najradšej v duchu zabávam sa s tebou. A preto ani netúžim veľmi za spoločnosťou. Denne robia hostia výlety, no ja pozostávam najradšej doma. Tu čítam, tu dumám o všeličom a vtedy najviac som pri tebe. A ty? A vy ako? Čím, kde a ako sa zabávate? A deti čo? A tie naše brusia a šarapatia? Už len maj trpezlivosť s nimi. Sú bohužiaľ opravdivé siroty. Naplače ich, nedbaj nič. Máš všetky práva matere. Používaj ich. Noviny tebou posielané dochodia nám, pravda, pozde. Národne ani neposielaj, máme ich i tu a zavčasu. A po 22. prestaň posielať i Budapešti Hírlap. Ba vôbec môžeš i s posielaním týchto prestať, lebo sám Schönstein drží i maďarské i nemecké noviny. Tedy máme, a to vo svojom čase, čo čítať. Zabudnul som, čo všetko menovite v bielizni si mi dala sebou a v rubíne pakoval všetko sám Pali. Pri vypakúvaní ale tiež nepočítal som si kusy. Nuž zdeľ mi počet týchto drobizgov, aby ich znal potom všetko zozbierať, lebo i kasne máme zlé, i kufor sa nám nedá zavrieť. Nuž píš mi, duša drahá, čím skôr a obšírne. Oba pozdravujeme i boskávame vás srdečne. Teba pritom vrele objíma v duchu tvoj Pavol. Thank you.
Železnú, 18. júla 1890. Žena moja drahá, ako si málo dbáš o mňa. Už takmer jeden týždeň trčím tu a všeho všudy jeden lístoček mám od teba. Či je to v poriadku? Či nevieš, že túžim vedieť, ako sa mi máš, nie deň po dni, ale i každučkého okamženia? Všeliako hútam a rozumujem. Vary sa listy tratia, alebo od čoho chráň Boh, hádam sa tam niečo prihodilo. A či tak napríklad vyletela si do Tvrdošína pozrieť tých oblizajov a tam meškáš i vyučuješ ich, že nie samým lásčiskom živý bude človek, ale i vážnou a neúnavnou prácou? Vysvetli mi skoro príčinu tvojho mlčania, a to obšírne a základne. Povieš rovné rovným, no chyba láhoky. Ovšem, tiež len jeden lístok písal som ti, ale okrem toho i dve karty. A to tak husto popísané, že ak ty nie si v stave ich prečítať, ja ti ich veru neprečítam. A karty tie ani nepatria do toho nádejného, ale pochytil som ich čisto z nedostatku materiálu pre obšírnejší dopis. Tedy chyba nevezí naskrze vo mne. Veď aj o čom ti stadiaľ to písať? O sebe? To vmestí sa do obvyklých niekoľko fráz. Napríklad, cítim sa dobre, som spokojný so stravou i s bytom, vodičku pilne pijem a účinkuje. Kúpel je podobne dobrý a utužuje. Prechádzam sa tu i tu, no dlhšie výlety nerobím. Vary by mi v tom vypovedali nohy. Radšej prisadnem k stolíku a pracujem. Len málo spávam, ale pretože o 4:30 som už vždy prvý u studne. Ač o 9:00 už idem do postele, predsa len pozdejšie, až zaspím, veď aj obyčajne robia lomos a tresk plesk až do 11:00, tedy zaspať ani nemožno. Písal som ti, že noviny neposielaj, lebo tu sú rozličné a medzi tými, čo je div, i naše národnie. Radšej počítaj si ich tam sama a papiere sa ti zídu. Čo potrebujem tu, všetko si mi popakovala. Len zišli by sa mi boli i tie druhé žlté topánky. Že čierne ani nemám kedy dať očistiť, keďže už včas ráno ich potrebujem a potom na dni nechcem služobníctvo s čistením unúvať. No, zaobídem sa ešte cez ten jeden týždeň. Lebo áno, tak strojím sa vrátiť, ako som doma hovoril. Totiž od zajtra, štvrtku, na týždeň, tak po obede, dám sa odviesť do Ružomberku. A ty potom v piatok do obedu dojecháš po mňa. V piatok pred obedom mám totiž prácu v Sedrí, čo však dlho nepotrvá. Obímam si ťa v duchu a boskávam. Tvoj starý.

V Železnom, 19. júla 1890. Žena moja drahá, veru, leňoch som ja i zostanem ním počas celého života môjho, čo sa týče písania listov. Už tretí lístok mám od teba a ja toť ešte iba k druhému zozbieral som sa. No len nesúď dľa toho, že tak je to i s tým mojim srdcom a pamäťou. Nie. Často myslím na teba i túžim veru čím skôr dostať sa do toho nášho milého hniezdočka. Pravda, stane sa to aj onedlho. Čas tak rýchlo uteká a to tým rýchlejšie pre mňa, že denne hodne dlho pozabávam sa vše s mojím ežom a ani bych sa nebol pozdal, že tu tak pokračovať budem môcť. Aj pre Francisciho som už napísal báseňku. Teraz práve koluje s ňou otec od Našinca do Našinca, bo páči sa mu vraj veľmi. Tedy, ako vidíš, utiahnuto nažívam i tu, skoro ako doma. I včera mali asi 18 hostia výlet na Chabenec, no ja zostal doma. Pravda, i otec a čo starší páni. Otec ale chodí celý deň po návštevách, zabáva sa, ako hovorí, dobre, i ďakovať Bohu, čerstvý a reský je. Už darmo, ale tu sa ozaj človek zotaviť musí. Tá prekrásna roztomilá príroda, k tomu dosť priaznivé počasie, dobrý košt, dobré kúpele i obstojná spoločnosť, to všetko valne musí prispievať ku tomu. Hosťov pribudlo, takže pri obede bývame spolu asi 40. No sú i takí, čo doma sa koštujú. Dnes majú dôjsť viacerí z Ružomberka, medzi nimi i honorovci. Ja? Zajtra bude sa tu vraj hodne tančiť. Bál totiž má byť. Chvála Bohu, že ty a deti dobre sa cítite. No ľutujem veru, že v nedeľu v tej polohore ste sa ani vykúpať nemohli. Nuž tak málo hostí v tej polohore. Tá hondečka je ozaj poľutovania hodná. Za zásielku ti ďakujeme, ozaj nadelila si nám toho. No hostí, ako sme mali na koňak, bohužiaľ už sa minul, a salámu, budeme mať i na to dosť. Hneď po otvorení zahryzli sme si sami a veru, že nám chutilo. Nuž s Bohom, duša moja drahá, do šťastného videnia. Pozdravuje ťa aj otec, ja ale mnoho, mnoho ráz ťa boskávam. Tvoj Pavol.

Železnom 16. júla 1891. Duša moja drahá, včera doputovala tvoja znamenitá zásielka a dnes pri raňajkách delektovali sme sa na výbornej babke. Veru, všetko to vyberané a podarené veci. Cukrovinky budú už len deťom. Už včera prehrňali sa v nich ani v hnilých hruškách s dovolením Olgy. Reďkovka tiež znamenitá je a dobre nám padla pri večeri včera. Ďakujeme. O tých čias, čo som ti písal, nič nového tu. Len hostí pribúda každým dňom. Už včera mali sme obstojne pekný deň. Dnes tiež pekne sa vybralo. Iste tedy zíde sa ešte väčšia spoločnosť. Dnes možno pôjdeme variť guláš. Všetci sme dobre zdraví, pri dobrom apetíte a dobre sa držia aj deti, len keby tak rozmaznané neboli. Podivná to výchova od matky. A ja, úprimne hovoriac, som rád, že nešli do Námestova. Olga totiž zamýšľala to i s najmenším a tedy i s Dadou, lebo iste nebola by si mala ani dňa, ani noci. A tu by som ťa bol ozaj veľmi ľutoval. My sa zberáme už na budúci útorok z piatky odtiaľto. V stredu musím ale ešte v Dolnom Kubíne pobudnúť, lebo mám pri úradoch viac záležitostí si zariadiť, aj do Vyšného Kubína chcem odbehnúť, pohovoriť s tým Matejom. A tak len vo štvrtok by som prišiel domov, ale už na obed. A najlepšie vari bude, keď kapalu pošleš po mňa, ale tak, aby v stredu na noc prišiel do Kubína. Ak by sa ale na tomto pláne premenilo niečo, zavčasu ťa uvedomím. Ty na každý pád musíš ísť do toho sliaču. Len hľaď tak sa prihotoviť, aby si krátko po mojom príchode mohla odísť. Mrzko od Gizely, že ani len neodpovedala ti na list. Nuž, všetko jedno, pôjdeš sama a vezmeš si Rosku sebou. O ten kabát pre seba postaraj sa zavčasu, ale veru, mohla si si to posiaľ už aj zariadiť. A deti akože sa chovajú? Sú snáď len poslušné a usilovné, len nepremiň im ničoho. Perá som pozdejšie našiel v kufri. Veľmi chladné sme mali počasie, no chvala Bohu nepoškodilo nám. Len ty, aby si mi neochorela od toho mnohého namáhania. Nože sa šanuj. Národné noviny dochodia mi direktne z Martina. Veru, čítajúc správy o prijatí Slovače v Prahe, i mne samému bolo ľúto, že som nešiel tá s touže spoločnosťou. Zišlo by sa mi bolo trošku pookriať na tej slovanskej srdečnosti. Nuž s Bohom, do šťastného videnia, duša moja drahá. Pozdravujeme ťa všetci. Ja ale, okrem toho, boskávam ťa mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. V Železnom, 16. júla 1892. Žena moja drahá, dnes už sobota, tedy dosť skoro míňa sa čas a ako posávať uplynulé dni, ba ešte skorej minú sa i tie ešte zbývajúce a my, ako sa úfam, uvidíme sa šťastne zase. Tu od niekoľko už dní máme dosť špatný a chladný čas, len prvé 3-4 dni boli ozaj krásne. Nuž dudreme a unujeme sa dokonale. Vlastne len ja, lebo otec má svoju partiu každodenne a je vždy dobrej mysle. Ja pravda, nájdem si tiež ľahko zamestnanie. Konečne rozkýval som sa i píšem každodenne trochu. Včera došiel nákladný lístok od tvojej zásielky. Túto samú len dnes popoludní dostanem. Také sú to tu poriadky s poštou. Už vopred robíme si na výborné tvoje fabrikáty chuť. V ostatnom sme zdraví. Pijeme vodičku pilne i kúpeme sa. Len včera mal nám kúpeľ zhorieť. Šťastie, že pršalo, ináče i zblkne razom celý. A čo sa týče koštu, obstojí. Ač v lani lepší bol. Snáď kuchárka, lebo príprava bola vtedy lepšia.
poťažme dôkladnejšia. Vy ako sa mi máte? Úfam sa, dobre. Len sa mi chránte na stydnutia, bo i tam isto býva chladno. A ty nepečuj toľko o ten zítřejší deň. Neustávaj sa toľko. Podľa toho, ako píšeš, snáď až na rok bude hotový s domom. No nech nemyslí, že jeho roštovanie večne budem trpieť v našom dvore. Akože medzihradskovci po tom údere. A Sontagovci, ako sa majú? A Tomaštíci ešte zazerajú? Nuž s Bohom, duša moja drahá. Pozdravujem vás srdečne všetkých, teba ale objímam si v duchu i boskávam. Tvoj Pavol.

Železnom 12. júla 1893. Žena moja drahá, do Železného došli sme šťastlivo v pondelok asi o 6. popoludní a tu začíname tráviť, je práve ráno, už druhý deň. Po búrke nočnej zase, ako sa ukazuje, pri peknom počasí i cítime sa oba znamenite, bo po strašnej ceste hore Lužnou už predvčera sme si dobre vypočinuli. Vodičky sa napítkali a potom i dobre sa vyplačkali, čo nám zvláštne dobre padlo. Byt máme dobrý, lebo podarilo sa nám Hostinského vypratať z jeho dvoch izbičiek v budove Hostincovej. Chceli sme na každý pád len v tejto budove mať hospodu. I nakoľko naše predošlé hospody už pozaujímavé boli, musel Hostinský von s celou svojou perepúťou. Takže máme izbičky zase jednu do druhej a veru, hospoda to takmer najlepšia v celých kúpeľoch. Hostinský je ten lanský a so stravou podnes sme spokojní. Uvidíme, ako bude naďalej. Ale varí tiež dobre, lebo hostí tu málo teraz, nuž skorej sa lepšie postarajú o nás, aby i tých málo si neodpudili. Martincov sme už tu nenašli, výmuc Sokolíkovú. Z Mikuláša tu tiež teraz málo, i to len samé panie, Úramka, Trnovská, etc. Z Lubče Filadelfička i s matkou, z Ružomberka Matašovskovci a Wolfovci, to je tak rečeno všetko. Mužských počítať nás na 5 prstoch, a to je nie milo pre otca, sotva zoženie tu dajakú partiu. Toto je tedy referáda o dosavádňom našom pobyte tuná. A mnoho variácií nebude v tom ani na budúce, aspoň tak súdim, keďže krúžok náš je malý a ja i tak mám písačku pred sebou. Budeš pod istým zvedavá, ako som bol prijatý v Dolnom Kubíne. Nuž tak, ako sa to v druhých okolnostiach stať mohlo. Došiel som, už bol hodný mrk. Pritom všetkom Olga očakávala ma z večerou i usilovala sa chovať sa tak, ako by sa bolo nič závadného nestalo medzi nami. A ja sám tiež tak. Deti sú ozaj hodné a milé, a zvláště Ivan. Pálko vtedy už spal, vraj nedobre sa cítil v ten deň, rozumiem chlapca. Ráno potom o 8 sme sa vybrali. Nuž a vy ako sa mi máte? Nezaviedol ťa Steiner s tým forštovaním? Ach, duša moja, ako ťa ľutujem, že toľkú musíš mať a či už máš oštaru. Nože, merkuj na seba, aby si si nepoškodila na zdraví. Koláč nám veľmi chutí a škatuľu som ešte ani neotvoril. Nuž nepotrebuješ sa starať o žiadnu zásilku. Čo viac, z Ružomberku doniesli sme si tiež hodnú salámu a fľašku koňaku. Tedy zazásobení sme dobre. Píš mi, duša moja drahá, a obšírne, ako sa vám tam vodí. Pozdravujem si vás všetkých srdečne. Teba ale boskávam mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol.

Železné, 22. júla. Žena moja drahá, ako dopisovateľ, jeden z tých riadnych, zase ti hľa píšem. Možno však, že i ostatný raz odtiaľto. Bo veď pobyt môj tu potrvá už len pár dní. Ale i skutočne, tiahne ma to už domov. Chybuješ mi, stará moja. Ja tedy vo štvrtok po obede vyberiem sa odtiaľto na noc do Ružomberku, kde na druhý deň sa zídeme a pojecháme spolu domov. Cítim sa ako i predtým dobre, bo so všetkým som spokojný, mimo bytu, ktorý som ale už predvčerom zanechal a prešiel do Vily Kráľovej, kam presťahovali sa súčasne Orságová a Danko Beniač. Títo viac mne kvôli. Na predošlom byte zbadal som totiž, že červeč zasýpa ma. Padajúca z povaly, udanlivé zo syra v komore nad mojou chyžou držaného a naturálne v toľkých horúčavách, aké i tu panujú, snadno sa kaziaceho. Ako píšem, všetcab mi na papier. Až pozriem mi na posteľ, tam zas až to hmyrelo. Môžeš si predstaviť, ako sa mi tam v tom okamžení zbridilo všetko, len preč odtiaľ. A čaroval som znamenite. Izbu mám krásnu a len o 20 krón drahšiu. Orságová, bývajúca v susedných izbách i s bratom, tiež dostala strach. Ba ona bola prvá, čo navrhla i hneď zjednať išla byty pre nás u kráľov. A tak tedy za tých pár dní tu rezidovať budem. Rozdiel to veľký v každom ohľade. Hostia odchodia i prichodia. Dačo zvláštneho neprihodilo sa. Od teba čakám istotne ešte lístok, veď sklamal som sa i včera. A to varí dosť. Maj sa mi dobre, aniel môj. Do šťastného videnia. Mnoho boskov od tvojho Pavla.

Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Michal Ďuriš. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 30 minútach sa autorka humoristicko-satirického pásma Návrat k prírode Anita Tešovičová zamyslela nad ťažkosťami dnešného človeka pri uskutočňovaní rusohovského ideálu prirodzeného života. V réžii Štefana Mandžára účinkujú Ľudmila Mandžárová, Marián Gajšberg, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček a Zuzana Rogelová. Pozývame vás nerušene počúvať humoristické pásmo Návrat k prírode na Litere.
2: Človek je už raz taký. Ku každému závažnejšiemu rozhodnutiu potrebuje nejaký impuls. Impulzom k experimentu s názvom Návrat k prírode nám bol zvláštnym nebeským úkazom podnetený rozhovor, ktorý odznel v našej sektorovej obývačke jedného horúceho leta.
3: Už zasa repríza.
4: Veru, tak. Čo si čakala, premiéru? Ani v telke nemajú peňazí na zvyš. A ako vravia Rómovia, na ne love, na ne ništ.
3: Nevypneme to radšej. Veď už vieme, že vrahom je ten inštalatér.
4: No len to tam nechaj. O chvíľu budú aktuality. Tie nás možno preberú.
3: No to je fakt. Tie by prebrali aj mŕtvého. Senzácia na senzáciu. Aféra na aféru. A pritom sú to scenáre, ktoré píše sám pán život.
4: Ľahko mu je písať. Stačí, keď sa u nás trocha poobzerá okolo. Ale čo je veľa, to je moc. Človek si napokon zvykne, stane sa voči všetkému imúny a už ho nič nejako extra neprekvapí. No, ale včera som náhodou zachytil a ja dačo naozaj zaujímavé.
3: Nevrav. A čo také?
4: Aha, avizovali tam jednu takú raritu. Dážď meteoritov. A vraj to nebude v repríze. Aspoň nie za života našej generácie.
3: No toto? Dážď meteoritov? A dokonca v premiére? A to znie sľubne. A veď vieš, ako mám rada sci-fi. No a na ktorom programe to bude? Na jednotke či na dvojke? Čo?
4: Na oblohe, miláčik.
3: Čo to trepeš?
4: Na oblohe. Nejde totiž o televízny program, ale o astronomický úkaz.
3: Ježiši Kriste, fakt? No ale som to dopracovala. Veď ja už nie som schopná vnímať svet inak ako cez obrazovku.
4: Nech ti je útechou, že nie si sama. Aj ja som si spočiatku myslel, že ide o nejaký televízny film. To všetko robí tá naša chýrna civilizácia. My už vlastne ani nežijeme vlastným životom. My sa len nechávame žiť. Zmalátneli sme pohodlím. Už skoro ani nevieme, na čo máme nohy. Veď existujú dopravné prostriedky.
3: Alebo hlavu. Veď za nás myslia počítač.
4: Plus naši dojemne starostliví politickí lídri.
3: Joj, prepáč, na tých som skoro zabudla. No, no. Ale uznaj, i televízne maniactvo hrá pri degenerácii ľudstva svoju úlohu.
4: No to si píš. Bez neho by naše odtrhnutie sa od prírody nebolo také dokonalé.
3: Pravdu mal veru Jean-Jacques Rousseau, keď odporúčal ľudstvu návrat k prírode. No nie?
4: Že ako vidíš, neúspel.
3: A potom sa spýtujeme ako dáky ťuťmáci, na ktorom programe budú dávať tie meteority.
4: S tým budeme musieť dať čo urobiť. Inak načisto zdegenerujeme.
3: Budeme musieť? To ako celé ľudstvo, alebo konkrétne my? Ako jedna jeho 5 miliontina.
4: Konkrétne my? Nech si ostatné ľudstvo degeneruje, ako sa mu len páči. Ale my sme si práve uvedomili, že sa rútime do záhuby. A to nás núti pokúsiť sa ešte o akú takú záchranu.
3: A akú takú? Konkrétne?
4: No, konkrétne. Konkrétne o takúto. Ešte máme pred sebou dovolenku. Navrhujem ju teda prežiť v úplnej odlúčenosti od tých prekliatých návna civilizácie. Čiže v našej dokonale primitívnej chatke. V lone panenskej prírody.
3: Vidíš, to je nápad.
4: No.
3: Ako dobre, že sme si tam ešte nedali zaviesť vodu.
4: No.
3: Ani elektrínu.
4: No, vidíš.
3: Á, to bude romantika. A navyše nás to ani finančne nezrujnuje. Joj, ty môj milý Tarzan. Už sa teším, ako tam spolu krásne zdivočíme. Do čerta s celou civilizáciou, ktorá vyrába zo žien mužatky a z mužov impotentov.
4: Počkať. Ako to myslíš?
3: No veď sa hneď neohradzuj. Teba sa to netýka. Zatiaľ. Ale neskôr pri tejto nemožnej životospráve, kto vie?
4: Ozaj, čo je to vlastne za funkcia, ten impotent? To je viac ako minister.
3: No vidíš, už len pomyslenie na odcivilizovanú dovolenku robí z nás iných ľudí. Už dávno sme sa spolu takto nezasmiali. A čo si ešte užijeme, keď tam budeme naozaj? Čo?

0: Bože. To je nádhera. Priam bálzam na nervy. A prečo sem nechodívame častejšie? A najmä na dlhšie?
1: Lebo bez vody, elektriny a najmä bez telky si to tu doteraz večne len ofrflávala.
0: Ja? Len ja? A kto ma ťahal domov? Aby len pre Boha nezmeškal dáky prenos futbalového či hokejového stretnutia.
1: Dobre, dobre, dobre, už o tom nehovorme. Obaja sme boli hlupáci. Ale teraz...
0: Teraz... Si ten vzduch a toto božské ticho uvedomele vychutnáme. Toto je pre Boha čo?
2: To frasa. Kde sa tu berú motorky?
3: Hej, vy tam! Čo je to tu? Motocyklová rally? Nemôžete sa ísť producírovať kdesi inde?
4: Máš pravdu, tatuž, nemôžeme bez vodičáku by nás inde chytili.
5: A také senzy čertové kolá sa inde ako na týchto chodníkoch ani robiť nedajú, kapíško?
6: No a čo sa s nima bavíte, chalani? A kašlite na nich, a čo sa tu roztahujú, ako keby im to tu patrilo, no ne?
4: A to je fakt, dajte sa vypchať.

0: Fuj, sopliaci drzí.
1: No, videla si toto?
0: Ale tu narobili smradu. Dúfam, že už budú trénovať ďalej od nás.
1: Dúfať môžeš, ale... Oni predsa povedali, že tu robia čertové kolá. To značí, že pod chvíľou nás znova poctia svojou vzácnou prítomnosťou. Ale... Nedajme sa znechutiť. Veď čo je to pár motoriek oproti celej mestskej doprave? Navyše, les to sú vlastne také...
0: Čo?
1: Kyslíkové pľúca. Tu sa tie výfukové plyny rýchlo vyparia, uvidíš.
0: No len aby. Moje pľúca mi vravia čosi iné. A navyše ten strašný randál.
1: Neboj sa. Les je našťastie dosť veľký. Chvíľu im to potrvá, kým sa k nám opäť vrátia. A tie šťastné bezmotorkové okamihy by sme vari mohli využiť na obed. Už som hladný kolok.
0: Tak najskôr musíš ísť do lesa po drevo. Inak sa obed nekoná.
1: Rozkaz.
0: A ak sa tam náhodou začneš podkýňať o hríby, nie že ich necháš ležať ladom. Na večeru by sme potom mohli mať hubový paprika.
1: Aby ma iní hubári nepredbehli. Na huby sa chodieva z rána a teraz je už poludne.
0: Nemusíš mi to hlásiť. Viem. Podľa slnka.
1: Prečo podľa slnka? Máš pokazené hodinky?
0: Nie pokazené, žiadne. Schválne som ich nechala doma. Aj hodinky sú produktom civilizácie, ktorej sa chceme načas zrieknúť. No nie? Spôsobujú iba samý stres. Večne na ne s hrôzou hľadíme, aby sme náhodou čosi nezmeškali. Ale tu nás veru strašiť nebudú. Tu nám bude stačiť orientácia podľa slniečka.
1: Neblázni, vedia, hodinky mám.
0: Okamžite mi ich daj. No nech ich schovám. Nedovolím, aby si sa ulieval z nefalšovaného prírodného spôsobu života.
1: Počuj, a nepreháňaš to trocha? Predsa len nemusia byť z nás úplný divosi.
0: Neznášam polovičatosť. Tak hodinky sem. A tá sa po drevo. Ja zatiaľ zbehnem k prameniu po vodu čistú, pramenistú. Nie takú, čo doma pijeme z vodovodu, samý chlór a boh vie čo ešte. Ten deň sme však na môj dušu mohli o obede iba snívať. Môj mužíček sa totiž vrátil z lesa s prázdnymi rukami a s mierne predĺženým ksichtom.
1: Do frasa! Ako som mal vedieť, že toto je už súkromná hora?
0: Chceš povedať, že drevo aj huby sú tu pre nás tabu?
1: No áno, prekliaté reštitúcie. Čo si dovolujú títo novodobí pánkovia, to si nedovolil ani sám grof Palfi. Za jeho blahých čias mohla chudoba chodiť do grófskych lesov, kedy sa jej zachcelo a zbierať, čo jej prišlo pod ruku. Ale čím väčší trochár, tým väčší skupaň. Ten čerstvý majiteľ, čo ma tam zahaltoval, by mohol byť rád, že mu pomáham čistiť les od suchých konárov a nemá ešte nazvať zlodejom. Chamtivec, chamtivý.
0: No čo teraz? Hádam sa, len kvôli tomu nevrátime k civilizovanému spôsobu života.
1: Kdeže? To by bola porážka hrubej matérie nad našou svetlou ideou.
0: Vieš čo, mám nápad. Máme tu jednu plynovú bombu, ale je prázdna. Čo keby si ju zabehol naplniť?
1: Plynovú bombu?
0: Mm-hmm.
1: A ty by si pristala na takýto ústupok civilizácii?
0: Tak čo už narobíme? Nikto predsa od nás nemôže žiadať, aby sme tu hrdinsky pokapali od hladu. Čo povieš?
1: Ostáva mi len súhlasiť. Ty moja vládkyňa rodinného ohniska, pardon, rodinnej bomby. A propos, bomba. Nemal by som ešte prikúpiť zápalky? Vieš, aby som nemusel každú chvíľu behať do mestečka. Dúfam, že nemieniš vyrábať oheň kresaním kremienka o kremienok.
0: Povoluje sa. Pár škatuliek som síce vzala z domu.
1: Predpokladám, že s obrovskými výčitkami svedomia.
0: To hej, ale predsa len... Čo ak sa tu kremene nevyskytujú? A bude to nutné aj preto, lebo s našim prameňom pitnej vody je už tiež amen.
1: Ako to?
0: No, tak jednoducho. Akýsi dobrodinec zmanipuloval prívod prameňa tak, aby vtekal rovno do zeme a odtiaľ do potoka. Navyše ho ešte pre istotu ohradil aj ostatným drôtom a trním.
1: Do čerta. Kto si už ten pozemok kúpil?
0: No to si píš. A teraz nechce, aby mu tam cudzie nohy šliapali jeho drahocennú burinu. To však, miláčik, značí, že si budeme musieť prevárať vodu z potoka. Aj na pitie. Hoci priznám sa ti, keď som v ňom videla tie staré hrnce, misky, ba dokonca aj pneumatiky, vôbec ma to neláka. No ale čo sa dá robiť? Takže na tie zápalky nezabudni, dobre? Zídu sa nám aj kvôli petrolejke.
1: Čože? Ty si sem vzala petrolejku?
0: Vieš, ja to len pre prípad, že by neboli dosť jasné noci. Veď aj to sa môže stať, no nie?
1: Ó, ty hriešnica. Ako si to len mohla urobiť?
0: Nehnevaj sa, prosím ťa. Ja tmu jednoducho neznášam. Ozaj, čo myslíš? Dá sa pri petrolejke aj čítať?
1: A hádam, nechceš povedať, že si si sem dovliekla aj knižky.
0: No, ale len pre prípad, že by si ma zanedbával a venoval sa radšej lovu mamutov.
1: Nemyslím, že by mi to ten tunajší nový zemepán povolil. Ty počuj.
0: No.
1: A čím sa tu vlastne budeme živiť?
0: Lovom zveriny, asi sotva. Aha. Huby a lesné plody už tiež nepripadajú do úvahy. No ešte šťastie, že máš rybársky lístok. A trocha tej zeleniny a ovocia, čo sme si tu pracne dopestovali, nám bude spestrovať túto síce jednostrannú, ale zdravú. A najmä vlastnoručne nadobudnutú stravu.
1: No nazdar.
0: Niečo nie je v poriadku?
1: Nie. Prepáč. To mi len tak ušlo. Vieš, nikdy som si nemyslel, že zo mňa bude vegetarián.
0: Nebude. Vegetariáni nejedia ani ryby.
1: Kde máš istotu, že my budeme? Čak v tom špinavom potoku nič nechytím.
0: Tak potom budeš vegetariánom. Aj naši múdri prapredkovia vraj pôvodne neboli mäsožravci. Preto boli takí zdraví a mocní. To len hlad ich neskôr donútil živiť sa i zabíjaním zvierat. Keď bola neúroda, no a tak.
1: Aj u nás je tento rok neúroda. Len sa pozri, ako tie jablká padajú od sucha. A slivky sú scvrknuté. Určite budú aj červivé.
0: No vidíš. Aspoň sa nebudeš musieť stať úplným vegetariánom.
1: Rob si vtipy z niekoho iného.
0: Nikoho iného tu nevidím.
1: Nemusíš ma hneď chytať za slovo.
0: Dobre.
1: Radšej si premysli, čo bude na večeru. Ale bacha, žiadne korienky. Nemienim tu prísť o svoju ťažko nadobudnutú nadváhu. Tak ahoj. Ja odchádzam rovno do centra prehnitých civilizačných pokušení, zvaného Mestečko pod horami.
0: Keď som osamela, zmocnila sa ma akási čudná clivota. Vtáčiky síce naďalej veselo švitorili, ďateľ klopkal a cvrčky cvrlikali, ale čosi mi tu stále chýbalo. A nebol to len manžel, ktorý ma na chvíľu opustil. Spočiatku som nevedela prísť tomu na koreň. Veď je tu predsa tak krásne. Potom sa mi však v hlave rozjasnilo. Je to vôbec možné? Veď mne sa cnie za ruchom mestskej ulice, za hudbou rádioprijímača, ktorý som zapínala, len čo som prišla domov, dokonca i za ľudskými hlasmi, ktorými doma, prenikajúc cez tenké steny paneláka, pílili nervy. Strašne ma to zahambovalo. Ale bolo to tak. Zvyk je zrejme naozaj druhá prirodzenosť. No akurát za týmto zvukom sa mi necnilo.
2: Hej, chalani! Dajte si odpich! To musíte lietať akurát, tadiaľto!
3: Jasnačka, ty stará bosorka!
4: Nechce sa náhodou tež prevesť. Vezmeme ta, však nejsi ešte celkom na záhodený.
2: Odkedy si tykáme, vy soploši!
4: Tak si teda potýkajme. Videli sme, tvoj starý ufu jazdil, nebude proti, máš voláčo vypiť.
2: Zmiznite, kým vám pekne hovorím.
5: Kúknite sa, jak sa fajedy. Panička, fakt tu na nemáte voláčo na pohostení.
2: Ja vám dám pohostenia, až vám zabehne puberťáci. Nestačí, že sa to tu preháňa bez vodičáku? Ešte by to aj slopalo.
3: Očujete? No a toto si vy necháte ľúbiť, chalany? Na zmáčkni to ju troška, na budúce si rozmyslí, čo poví. No.
4: Kúkni sa na Noem.
5: No, poď sem, moja.
4: No, poď, no.
2: Čo je?
4: No, čo
2: to robíte? Áno, pustite ma! Dáš preč tie paprče?
4: No. Vidíš, ak je pekné píšky. Aj, tuto tá nikto neočuje.
2: Prestaňte! Počujete, prestaňte! Moje vlasy!
6: Však ty nič také nerobíme. Nemusíš robiť taký randál.
4: A koľko cavikov kvôli jednej frizure. A víš, že ti to takto lepšie pristane?
2: Prestane. No?
3: A vyzírala jak ze salóna. No? Včuli jak lesná ženka.
2: Jožko, pomoc!
7: Mizíme. Čo je vzad, starý sa vraca.
3: A kto vie, či si spozná tú svoju onu, tú rachetlu?
6: Nekecaj, padáme. Čo keď má brokovnicu?
7: Poďme,
6: ideme.
7: Preboha, Jana! Ako to vyzeráš? Kto ťa takto rozsúcha?
2: No, ešte sa pýtaj. Okamžite sa pusti za nimi.
1: To tí motorkári? No a počkajte, no. Vy chuligáni. Veď ja vás dobehnem. No. Figu. Ako by som aj autom po horských chodníčkoch do Paroma.
2: Druhý raz tu neostanem sama ani za ten svet. No.
1: Čo sa to tu vlastne stalo?
2: Ja, ale posílala som ich do čerta a oni sa mi odvďačili tým, že ma začali šklbať za vlasy.
1: Nemala si provokovať.
2: Ja, no ešte sa ich zastávaj. Nie dosť, že si prišiel neskoro.
1: Ako som mal vedieť, čo sa tu robí?
2: Mal si to predvídať.
1: A čo som ja, jasnovidec?
2: No veď, ale škoda, že nie si. Nebol by si ma tu nechal na pospas všelijakým kriminálnym živlom.
1: To nič, no.
2: A čo by si napríklad robil, keby to neboli obyčajní dedinskí výtržníci, ale vrahovia? O akých dnes nie je núdza, stačí si prečítať noviny.
1: Ale
2: no,
1: tak.
2: No tak čo by si robil, keby si ma to našiel, čo ja viem, s prestreleným srdcom?
1: Ale no tak.
2: Alebo znásilnenú a zaškrtenú a...
1: Miláčik, no. Miláčik, máš pravdu, no len sa už upokoj. Je to za nami. Ty sa tu tak skoro neobjavia, uvidíš. Budú mať plné gate a pôjdu sa preháňať inde. Aspoň už máme od nich pokoj.
2: No áno, ale za akú cenu?
1: Za cenu tvojho čerstvého účesu, no. Je tam to. Tak to aspoň vyzerá.

0: a skoro som skolabovala. Nad plynovou bombou, hrbou konzerv a basou piva trónili vence klobás a štangle salámy. Kvantum, ktoré by nespotrebovalo ani 5 ľudí za mesiac.
1: No, čo povieš? Bude nám to na 10 dní stačiť?
0: Ty si sa zbláznil. Už je po našej zdravej životospráve.
1: Ale toto ti ušetrí čas. Si predsa na dovolenke a nie na galejách, aby si musela v kuse vymýšľať všelijaké zložité vegetariánske špeciality. Sú aj príjemnejšie veci ako varenie.
0: Napríklad?
1: Napríklad ja.
0: Len si nefandi. Ja náhodou celkom rada varím.
1: Vážne?
0: Mm-hmm.
1: Tak hoď do hrnca zo pár klobások. Bože, ako len krásne voňajú.
0: Bože, ako hlboko sme klesli. A prišiel vlahý letný večer, plný lesných vôní a nádejí na hviezdne divadlo, aké by nám nedokázala pripraviť ani tá najvyspelejšia civilizácia. Na to nevídané predstavenie, predpovedané astronómami, ktoré nás vlastne inšpirovalo k zmene postoja k svetu, plnému lákavých, no zdraviu škodlivých zbytočností.
1: Vidíš niečo?
0: Áno. Áno, tam. Aj ty to vidíš, miláčik. Ako zaujímavo to bliká.
1: To je lietadlo.
0: Aké prozaické. Jau, a kedy sa už začne ten hviezdopád? Už ma bolí krčná chrbtica, čo stále pozerám do neba.
1: Vydrž. Pomyslí si, že toto je ešte len reklama. Že ešte vždy je nádej uvidieť po nej i čosi zmysluplné.
0: Veď hej, nádej umiera posledná. Ale koľkokrát sme doma po reklame videli čosi zmysluplné?
1: Pozeraj. Tu nie sme doma pri telke, tu sme v prírode.
0: Tam.
1: Kde?
0: Tam sa pozri. Vyzerá to, ako by sa k nám blížil obrovský vesmírny koráb. Pána Beka. Uvidíš, nakoniec ešte budeme svedkami pristátia mimozemšťanov.
1: To nie je koráb, to je búrkové mračno.
0: Fakt?
1: Fakt. A tamto sú ďalšie.
0: Takže zmena programu?
1: Už je to raz tak. Ale tiež celkom zaujímavá. Poďme radšej dnu do chatky. Môžeme sa pozerať z obloka.
0: Zastri tie obloky. Vieš predsa, ako sa búrky bojím.
1: Mne to nevyčítaj, ja som ju neobjednal.
0: Ale tešíš sa. No priznaj sa, že sa tešíš. Vždy si bol škodoradostný.
1: Nepodsúvaj mi vlastnosti, ktoré nemám. Už si celkom ako ty politici.
0: Nenadávaj mi do politikov, jasné? Nie dosť, že teraz už nemáme žiaden poriadny program?
1: No veď práve to. Celkom ako podaktori politici.
0: Nemám chuť na tie tvoje rečičky.
1: A na čo teda?
0: Na telku.
1: Aha.
0: A pekne doma, v bezpečí. Vždy je to lepšie ako búrka v lese.
1: Na telku. Apage satanas. Prirodzenejšie chuťky nemáš?
0: To si celý ty. Myslíš iba na sex.
1: Na čo keď? Obaja sme sa predsa chceli vrátiť k prírode.
0: Ale o búrke nebola pritom reč.
1: Veď ja teraz nehovorím o búrke.
0: To všetko je tvoja chyba. Myslíš len na hlúposti, ale aby si dal na chatku namontovať hromozvod, to ti ani nenapadlo.
1: Naši predkovia tiež nemali hromozvody. Nebuď hysterická, nič sa nám nestane.
0: A ktorý z tých bleskov ti to slúbil? Ten sprava či ten zľava?
1: Prestaň mi už piliť uši, mám toho plné zuby.
0: Kde som len mala oči, keď som si ťa brala?
1: Neviem. Ja som sa vtedy pozeral na tú sobášiacu pani.
0: Frajerka. Ešte aj pri našej svadbe ťa zaujímali cudzie ženské? Ja ťa dorazím. Dorazím, prisám vačku.
1: Prestaň. Alebo si poslúš, no poslúš si. Konečne poznávam tvoju pravú tvár. Stačilo, aby si raz z nedostatku iného rozptýlenia musela byť sama sebou a hneď som sa dozvedel, že v tebe drime Xantippa.
0: Nevzdelanec. Keby si viac čítal, tak by si mi nenadával do Xantipp. V Sokratovom životopise stojí, že to bola krásna a duchaplná žena. To len taký zlomyselný muži, ako si aj ty, spravili z nej symbol neznesiteľnej manželky.
1: Áno.
0: Byť Xantippou by bola pre mňa česť, aby si vedel.
1: Bravo, to bol teda prejav. Zapamätaj si ho pre budúci celosvetový kongres žien. Gratulujem.
0: Ty by si sa na taký nezmohol. To ťa, veru, tvoj premúdry počítač nenaučí.
1: Rozhodne ma naučí viac ako teba tie tvoje

0: filozofické knižky, ktorými sa tu nado mňa vyťahuješ a ktoré ti bránia nazerať na život z praktického hľadiska.
1: Čo tým chceš povedať? No čo?
0: Že nedokážeš výjsť peniazmi od výplaty k výplate.
1: To by som pri tvojich príjmoch musela byť kúzelník, nie filozof. Keby si zarábal, ako sa patrí, mohli sme si dovoliť riadnu dovolenku a nestrapňovali by sme sa tu napodobovaním nejakých primitívnych neandertálcov.
0: Oh, už je to
1: ozaj,
0: tu.
1: Nechcel by si náhodou, aby som sa začala obliekať do figového listu? Boli by sme bližšie k prírode a nemusel by si mi vyčítať, že si sem tam kúpim aj čosi na seba.
0: To by museli tie figovníky rásť u nás. Vieš si predstaviť tú dovoznú prirážku plus daň z pridanej hodnoty cudzokrajného rastlinného chlorofilu plus daň z luxusu plus...
1: Ježkové oči! To bolo celé blízko. Z toho už živý nevyviazneme. Čo to pre Boha robíš? Čo to robíš?
0: Zapalujem petrolejku. Poďme, to vyzerá naozaj hrozivo.
1: Okamžite to zhasni. Svetlo priťahuje blesky.
0: Čože? Prečo si to myslíš?
1: No svoj k svojmu tiahne. A blesk je tiež svetlo, nie?
0: Tvoje vedomosti z fyziky sú fascinujúce.
1: No vidíš, čo som povedala? Tak bude to.
0: Tak čo, spokojná?
1: Ako sa môžeš tak hlúpo pýtať?
0: Ako môžeš ty veriť na také sprostosti?
1: Keby sme tu mali aspoň rádio, pri hudbe by som sa menej bála.
0: A to by bolo už menej nebezpečné?
1: Áno.
0: Veď podľa tvojej teórie svoj k svojmu tiahne, rádio vydáva zvuky, aj hrom vydáva zvuky.
1: Čo ja viem? A nevysmievaj sa! Ale aspoň by sme umreli ako civilizovaní ľudia a nie iba ako obete rozpútaných živlov. No, keď sa potápal Titanic, tiež tam hrala hudba. Až do poslednej chvíle.
0: My sa ešte nepotápame.
1: No čo ty vieš, čo ty vieš? Bol si pozrieť vonku? Pokiaľ už siaha voda? Nie.
0: Choď sa pozrieť ty, keď si taká múdra.
1: Zbabelec! To sa dalo čakať, že pošleš mňa. Dúfaš, že tam do mňa udrie blesk a ty sa budeš môcť oženiť s tou matrikárkou, čo si ju predo mnou tajil už od svadby. Ha.
0: Tak ty neprestaneš vyrývať. Hádať sme sa mohli aj doma.
1: Fakt, konečne. Konečne rozumné slovo. Ak toto tu náhodou prežijeme, ráno začnem baliť.
0: A čo naše predsavzatia? Čo dáš meteoritov? Čo Jean-Jacques Rousseau?
1: Čo nech ide do keľu, aj so svojím mudrovaním. Dnes už jednoducho na návrat k prírode nie sú vytvorené podmienky.
0: Alebo my už nie sme vytvorení na návrat k nej.
1: Ešte jeden deň v lone prírody a sme zreli na rozvod.
0: Máš pravdu.
1: Však.
0: Neviem, čo to do nás vošlo.
1: Že nie ja, ale to bude tá príroda. Prestali sme sa kontrolovať? Dali sme priechod svojim prirodzeným púdom?
0: Všetkým nie. Ten hlavný ostal dáko bokom.
1: No. To by sa hádam ešte dalo napraviť.
0: Konečne. Konečne rozumné slovo.
2: Na druhý deň ráno opäť krásne svietilo slniečko, ako by sa nám to nočné hromobitie bolo iba snívalo. Už sme sa však nedali oklamať, len čím skôr preč z tohto neláskavého lona prírody. Z úľavou sme sa náhlili v ústretí mestskému hluku, stresu, smogu, gofrfľaným betónovým králikárňam a televíznym reprízam. A celou cestou domov sme sa vzájomne ubezpečovali, že civilizácia ešte zďaleka nemusí byť tým najhorším, čo môže dnešného človeka postihnúť.

Na Litere ste počúvali humoristicko-satirické pásmo Anity Tešovičovej Návrat k prírode. V réžii Štefana Manžára účinkovali Ľudmila Manžárová, Marián Gajšberg, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček a Zuzana Rogelová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Ivan Mihál. Technická spolupráca Vladimír Jarolín. Redakčne pripravil Vladimír Nosál v roku 1995.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozývame vás spolu s Marianom Grebáčom a jeho géniom Loci na túry podľa literatúry. Nech sa páči, vystúpime teraz na litere spolu symbolicky na ten správny kryváň.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Kriváň. Túry podľa literatúry. Je 8.30, predpoveď sľubuje z rána hmlisto a keď sa hmla rozplynie, má byť krásne slnečno. Zaumienil som si vystúpiť na všetky vrcholy, ktoré výrazne ovplyvnili slovenskú literatúru. Chcem preskúmať a aj precítiť ich geniáloci, ducha miesta. Dnes ma čaká takých 6-7 hodín tvrdého šliapania na najvýznamnejší vrch našej literatúry. Ide o Kriváň. Pred chvíľou som vyrazil z parkoviska Tri studničky, kde ma privítal strážca s matuzalemskou bradou a prorokoval krásne počasie. Kriváň je fotogenický vrch. Je častým objektom horskej a krajinárskej fotografie, kresby i maľby. Býval najčastejším námetom básnikov, ktorí okrem nadšených poklon jeho prírodnej kráse povýšili ho na národný symbol Slovákov. Aj mňa si získal svojou štíhlou siluetou, odvážnymi líniami i tou charakteristickou záverečnou vrcholovou krivkou. Mimochodom, vrchol Kriváňa je skutočne krivý z každej svetovej strany. Kriváň bol dlho považovaný za najvyšší vrch Vysokých Tatier. Možno preto, že bol, a samozrejme aj je, najkrajší z tatranských štítov. Vari aj preto sa stal národným symbolom. Už dávno padol ľuďom do oka a v dávnych povestiach ho opisujú ako driečného mládenca. Bratislavský mineralóg Johann Fichtel odhadol výšku Kriváňa v roku 1788 na 3800 metrov. Prvý historicky zaznamenaný výstup na Kriváň uskutočnil britský geograf Robert Towson v roku 1797. Podľa jeho barometrických meraní mal Kriváň 2539 metrov. Dnes vieme, že meria presne 2493 metrov 70 cm. Kriváň má aj svoje vlastné dejiny. Nie pokojné, ale plné napätia a tragiky. V jeho útrobách sa odjakživa kutalo a kopalo. Hľadači pokladov tu pokúšali svoje šťastie. V 16. storočí tu vznikol celý systém štôlni a stúp na drvenie zlatonosnej rudy. Najvyššie položená štôlňa bola vraj len 50 metrov pod vrcholom. Nikto tu však nikdy nezbohatol. Naopak, mnohí prišli o to najcennejšie, o vlastný život. V 19. storočí v čase, keď sa schyľovalo k pamätnému roku Meru 8., vystúpili na Kriváň Štúrovci. A práve oni ho vtedy povýšili na vrch národný. Prečo sa štveráš na ten vrch? Častá otázka, ktorú nám kladú iní, a neraz si ju položíme aj my sami. Vari najpresnejšia odpoveď je v básni Jána Zambora Výstup na Kriváň. Prečo sa štveráš na ten vrch? Chceš bližšie k božskej belasosti úbohy pre nezvyčajný výhľad? Pre romantický pocit orla prostred oblakov? Ani nie. Cestou pozeráš sa pod nohy a riešiš nevznešený problém otlakov. Nož prečo? Sám sebe dokázať, že zmôžeš niečo. Tak vzniká výtvor v tvojej dielni. Spočiatku zdá sa nedosiahnuteľný, až kým je v tebe všetko odhodlané na serpentíny, na traverzovanie. A potom nevracaj sa z polcesty. V najvyššom pásme nečakajú prelesti. Rastie tam iba tmavosivá sutina, studené vetrisko či únava ťa podtína. Sichravá hmla sa ako ona plance
radosť pripravia o výslovné šance. A predsa nie si oklamaný. A je to výhra nad prehrami.

0: Milan Rufus vo svojej eseji Symboly žijú v nás a za nás žijú ďalej píše: Kto priviedol Kriváň do slovenského duchovného erbu? Štúrovci? Isteže. V ich dobe bolo okolo toho vrchu naliehavejšie, citovejšie, rušnejšie. Lenže Štúrovci nesnívali. Oni už konali. A ten, kto koná, nemá času čakať, kým zdlhavo, ako stalagmit, narastie legenda. Kto koná, potrebuje na pomoc legendu už hotovú. Prometeus potrebuje svoj Kaukaz. Štúrovci nemuseli dlho hľadať, aby ho našli. Dá sa to vysvetliť len tak, že legenda musela byť už pred nimi. V samotnej kompozícii Tatier už autorka príroda akoby na ňu prihrala práve Kriváňu. Na legendu, ktorej jadro, ako vieme, nemusí byť pravdivé, pretože od určitej chvíle sa stane pravdou sama legenda a je schopná takej vnútornej sily, že detaily reality nemajú z oči v oči nej príliš veľkú váhu. To sú chvíle, keď hmotné nadobúda inú substanciu. Zdanlivosť neviditeľnie, no možno si oň rozbiť hlavu práve tak, ako o ten najkonkrétnejší železobetónový múr. V reťazi tatranských vrcholov vysunula príroda ohnívko Kriváňa o niečo dopredu. Tak vznikol sugestívny optický dojem, že Kriváň je najvyšším vrcholom Tatier, ich korunovaným kráľom. Toto presvedčenie vydržalo vlastne až do začiatku 20. storočia, keď technické výdobytky umožnili merať výšku vrchov. A tie nepotvrdili pravdu dojmu. Ale to už existovali dva Kriváne. Jeden v Tatrách, druhý v legende. Práve ten druhý prevýšil prvého a bez ohľadu na výsledky exaktného merania pevne zapustil korene na svojom i našom tróne. A čuduj sa svet, my sme sa, na naše šťastie, nepokúsili o jeho detronizáciu. My, ktorých ukotvenie v tradícii je tradične také slabé, že vieme bez váhania spíliť akýkoľvek strom. My, špecialisti v likvidovaní cintorínov, starých domov a štvrtí, do ktorých sa ukryl ustatý duch doby, aby vydal o nej svedectvo. My, ktorí tak často časujeme slova iba v prítomnom čase, vyhovárajúca pritom na budúcnosť. Kto chce ísť za Kriváňom, musí sa tam vybrať osobitne. Nenájde ho mimovoľne popri štandardnej trase ako plechovku od konzervy. To trochu utvrdzuje jeho hrdú samotu a teda jeho predpoklady pre symbol. Tak tu i naďalej platí, čo povedal básnik. Symboly žijú v nás a za nás žijú ďalej. Som na Grúniku vo výške 1576 metrov pod miestom, kde sa nachádza partizánsky bunker. Na týchto miestach pôsobil partizánsky oddiel Vysoké Tatry. Tu padli aj kapitáni Štefan Morávka a Ján Rašo. Na vrchole Kriváňa už 7. novembra 1944 zaviala zástava symbolizujúca istotu skorého víťazstva nad fašizmom. Mojím najbližším cieľom sú serpentíny chodníka prepletajúceho sa cez kosodrevinu, travers juhovýchodnej steny priehyby a malý Kriváň pred vrchol Kriváňa. Na Grúniku je rušno, zastavujú sa tu skupinky turistov, posilňujú sa jedlom a chystajú sa na ďalší výstup.
1: Dobrú chuť.
2: Chcel by som sa vás opýtať, prečo ste si vybrali akurát Kriváň na dnešný výstup?
3: No, mne to vybral môj sused.
2: Tento? Peťko, prečo ste vybrali akurát Kriváň?
1: Ešte sme tu neboli, takže dneska sme vybrali Kriváň. Keďže minule sme vybrali niečo iné, tak dneska Kriváň.
2: A nezlákal vás ničím iným?
1: A možno tak trošku taký jak národný kopec, takže asi aj preto trošku sme vybrali ten Kriváň. Tak.
2: A čo poviete na ten začiatok strmého výstupu, ktorý sme práve absolvovali spoločne?
1: No, myslím, že to je taký predvoj, čo nás ešte čaká hore. Ale taký celku príjemný, dobre, slniečko svieti, takže...
2: Teba. Môžem sa vás opýtať, odkiaľ ste?
1: Z Bonic.
2: Chodívate často?
1: No, veľmi často.
2: Kde ste boli a kedy naposledy?
1: Naposledy sme boli pred mesiacom...
4: Štvrtok.
1: Áno. Štvrtok sme boli na Tlstej, vo Veľkej Fatre.
2: Aha, no tak to je pekné. Takže máte kondičku dobrú?
1: No, tak hádam. Tak dá sa povedať.
2: A čo jediná dáma medzi vami? Tá sa ako cíti po tomto výstupe?
4: Dobre sa cíti.
2: Nenahľadalo to odhodlanie vystupovať ďalej?
4: Nie, v žiadnom prípade, nie.
2: Tak to sa teším, že sa stretneme na vrchole.

0: Prvý z národných výstupov sa uskutočnil 16. augusta 1841 za účasti Ľudovita Štúra a Michala Miloslava Hodžu. Najväčšiu púť zorganizoval Štefan Marko Daxner v memorandovom roku 1861. Od roku 1955 sú tradičné výstupy na Kriváň venované pamiatke Slovenského národného povstania a jeho hrdinov v Krivánskej oblasti. Dobrý deň, počujeme, že ste z Poľska. Chcem sa vás opýtať, dlačovo pán i dve hladné kobiety sa vybrali na Kriváň?
1: No Kriváň je takom fajnom mozolnou górom. A dlaczego Kriváň? Dlaczego dzisiaj? Ładna pogoda jest.
2: No 2400 ponad, łatwa góra, nietrudna technicznie, prawda? Więc akurat tak treningowo przed sezonem skiturowym.
0: Ski alpinisti?
2: Tak. Oczywiście Kriváň to góra narodowa Słowaków.
0: Tak.
2: Do widzenia.
0: Szczęśliwo.
2: Tak.
0: A dziękuję wam.
2: Dziękujemy.
0: Anton Marec v knižke Tatranské povesti si kladie otázku. Kto ho vie, čo bolo skutočným dôvodom onoho výstupu zapálených národovcov na tento štít? Možno len túžba po akomsi romantickom geste, možno čosi ako povinnosť aspoň raz sa rozhliadnúť po krajine, ktorú tak bytostne prijali za svoju. A možno na vrchol vystupovali s predsavzatím zrúti z neho pomník, postavený krátko predtým na pamiatku panovníka Fridricha Augusta II., ktorý v ich očiach symbolizoval iba krutý feudálny útlak. A možno existoval len jediný a celkom prostý dôvod. Obyčajná túžba vyskúšať si svoje telesné síly, keďže tie duševné a morálne preverovala súčasnosť. V štúrovskom poňatí je osobnosťou básnickou len ten, kto sa inšpiruje nadosobnými hodnotami. Touto výsostnou hodnotou v ich chápaní, ktoré sa stalo všeobecnou mienkou, bol národ. Tvrdí presne a výstižne ako vždy Alexander Matuška. A ešte okrem mnohého iného múdreho dodáva. Ich poézia nebude strojiť hody slov, zvukov a obrazov, nepôjde za krásou, nebude hrou, pôjde za úžitkom, za obsahom, bude mať predovšetkým ciele výchovné. Národu sa odopierajú tie najzákladnejšie práva. Právo života a rozvoja, právo reči a kultúry. Môže básnik za takýchto okolností utkvieť v lirickej meditácii nad krásami prírody? Robí tu a tam úchytkom a ukradomky, ale najradšej spieva o Tatrách, ktoré sa mu stávajú symbolom stálosti, sily, nepodajnosti. Nevdojak ich postoj, postoj štúrovcov, odobril aj Majakovský, keď povedal, že tvorca spláca poéziou svoj dlh večnosti, tej večnosti, ktorá je na zemi, večnosti ľudského šťastia a dobrého ľudského činu. To je veľmi výstižné konštatovanie a presne sa hodí aj na našich štúrovcov.

Hviezdoslav nás nabáda. Tak porúčali dedi. Vedzte, deti, tie vrchy tam, to vašej zeme méty, to pomedzníky, kým čnejú hore, čo stráž, ver nik vám zeme neodorie. Jak vy, ctiť učte ich i svoje deti. Tak, aby som splnil svoju svetú povinnosť, prečítam vám prastarú povesť o kriváni, starom mládencovi, ktorá tiež potvrdzuje, že bol odjak živa obdivovaný pre svoju výnimočnú krásu. Literárne ju upravil spisovateľ, chatár a horolezec Anton Marec. Vraj kriváň bol krásavec, akému páru nebolo. Nechcel však tatranské krásavice, pretože jeho srdce od začiatku patrilo inej, hamblivej a zádumčivej krásavici kráľovej Holi, čo žila na druhej strane potatranskej kotliny. A ustavične sa trápil nad tým, ako prekonať diaľku, ktorá ho oddeľovala od jeho milej a vyznať jej lásku. Kráľová Hola čoskoro zachytila jeho pohľady a porozumela im. Najprv sa zahambila, potom zachvela strachom, nakoniec aj ona zatúžila stretnúť sa s urasteným junákom. Ale aj ju oddeľovala od neho priepasť. A tak sa zalúbenci dlhé roky dorozumievali iba pohľadmi. Tie však nikdy nevypovedia to, čo slová. Jedného dňa sa kriváň zdôveril so svojim trápením mladému princovi, vládcovi tatranských plies, potokov a studničiek. Ten ho pozorne vypočul, porozmýšľal a napokon povedal: Pomôžem ti v tvojom trápení, kriváň. Ako? Veri preklenieš priepasť, ktorá nás oddeluje mostom? Nie, pokrútil princ hlavou. To nie je v mojich silách. Ale vyšlem dvoch poslov, ktorí budú bez prestania prenášať tvoje odkazy kráľovej Holi a jej odkazy zasa tebe. Kriváň z reči mladého princa príliš nezmúdrel, povedal si však, že počká a uvidí. A dočkal sa hneď nasledujúci deň. V jeho boku sa objavil pramienok vody a tá sa pustila cestou necestou do doliny. Vraj tam na ňu čaká posol spod kráľovej Hole. Nemáš pre svoju milú nejaký odkaz? Stihla sa voda ešte opýtať. Nuž povedz jej, kriváň si narýchlo nevedel spomenúť, čo by odkázal. To nič, zvolala voda spoza zákruty. Od dnešného dňa tu budem putovať večne, hoci kedy budeš môcť svojej milej poslať po mne hoď aký odkaz. A biela voda, čo vyrazila spod kriváňa, svoje slovo naozaj dodržala. Dodnes neúnavne putuje s každým odkazom kriváňa a vytrvalo čaká na odpoveď, ktorú jej prinesie čierna voda spod kráľovej Hole. Znova a znova oživuje v dvoch milencoch čistú lásku, z ktorej sa zrodilo ich dieťa, Váh.

Vystúpil som nad pásmo lesa. Smreky boli najprv čoraz krpatejšie, až ich vystriedala kosodrevina. Myslím si, že Kriváň si svoje meno skutočne zaslúžil a vyslúžil. Kriváň je jednoducho, povedal by som, kopec osobnosť. Je svojský, osobitý, verný sebe a svojmu menu za každé okolnosti a v každom čase. Toto hovorí, priam predurčilo na ťažkú úlohu byť národným symbolom, ktorú on zdá sa celkom ľahko zvláda. O to ťažšie je nám ľuďom podobať sa mu a byť rovnakým pri pohľade z každej strany. Byť Kriváňom, ale nie Krivákom.

Alfons Bednár vo svojom úžasnom poetickom horskom románe o hrdinstve, hrdej chlapskosti a nežnej láske Sklený vrch, ktorého dej sa odohráva v tichej doline, tu pod Kryváňom, napomína svojich hrdinov, horolescov a lyžiarov, aby nad 2000 metrami už nepolitizovali. Na touto hranicou je akákoľvek zmienka o politike tabu. Vo vysokých horách nemá miesto. Tam totiž prevláda nezištné priateľstvo, vzájomná pomoc a ochota. Krásna myšlienka. Ale Kryváň musí byť stále výnimka. Priveľmi sa ho dotýkala práve politika. A to počas celých našich dejín.

Ale stále som ešte asi nenašiel presnú a jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo Štúrovci povýšili Kriváň na národný vrch. Skúsim ešte pohľadať odpoveď v ich tvorbe. Trebárs v chalúbkovej básni Bolo i bude. Veje vietor veje od Tatry k Dunaju. Smutné hlasy idú po slovenskom kraju. Po slovenskom kraju také idú hlasy, už sa pominuli tie slovenské časy. Časy naše časy, časy našej slávy, keď nad Nitrou viali slovenské zástavy. Oj, Nitro, zlatý trón kráľa Svetopluka, čo raz naň pomyslím, srdce vo mne puká. Boli sme my boli medzi národami, ako ten náš Kriváň nad tými Tatrami. Bol ten náš kraj v kvete, ale ten kvet zvedol. Dobrú noc, Slováci, váš deň už zapadol. A keď aj zapadol, vedom zase svitne. Ten náš slovenský kraj v nový kvet vykvitne. Hore sa, Slováci, hore sa, a Boh dá, bude Slovak ešte, čím býval, inohdá. Stojí ešte, stojí Kriváň nad Tatrami, bude Slovák, čím bol, medzi národami.

Stojím na predvrchole Kriváňa, na Malom Kriváni. Pozerám sa do doliny pod nami a spomínam. Pozerám sa do doliny pod sebou a spomínam. Tu vo východnej stene Kriváňa nad Kriváňským zeleným plesom v doline Zadný Andel som absolvoval zimný horolezecký výcvik. Učili sme sa pohybovať po snehu, chodiť v mačkách, používať čakan, istiť snehu a najmä ako zabrzdiť prípadný pád. Mnohí z nás mali od zľadovateľného snehu zodrané hánky a od hrotov mačiek potrhané gamaše a nohavice. Spali sme vtedy v tom studenom februári pod stanom na horolezeckom táborisku pri Jamskom plese. Priateľov stán mal na podlahe ešte piesok z bulharskej pláže. Bolo to jednoduché celtové áčko, úplne nevhodné na zimné táborenie. Náš dých sa v podobe námrazy usadzoval najprv na vnútornej strane, potom aj z vrchu. Keď sme ho skladali, museli sme ho najprv čakanmi oškriabať, ale potom bol ešte stále plechový. Napokon sme ho polámali do obrovského balíka, ktorý sa nám nechcel zmestiť do batoha. Pamätám si na nádherné pohľady na Kriváň z Rebeňa Solísk, ktorý sme absolvovali v krásnom zimnom počasí a priehľadnom povetri. A Janko Matúška v básni Dobrovoľnícka, ktorá sa stala našou národnou hymnou, vlastne doplňa odpoveď na otázku, prečo sa Kriváň stal našim národným vrchom. Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ešte jedle rastú na Krivánskej strane. To slovenský cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. Už Slovensko vstáva, putá si strháva. Hej, rodina milá, hodina odbila, žije matka sláva. Chvíľu oddychujem tu v Daxnerovom sedle. Je to nevýrazná zníženina v hrebení medzi Kriváňom a Malým Kriváňom. Pomenoval ho Miloš Janoška v roku 1920 na počesť organizátora národnej vychádzky na Kriváň v roku 1870 Štefana Marka Daxnera, gemerského podžupana. Na vrchol vtedy vystúpilo 32 účastníkov, z toho 6 žien. Účastníkmi boli mnohí národovci, medzi nimi Dobšinský, Záturecký, Kuzmáni. Trasa viedla od troch studničiek cez priehyby a ja som sa dnes pobral po tejto trase. Mladí účastníci výstupu vtedy pozhadzovali z vrcholu trosky pamätníka, rozbitého bleskami, ktorý tu dala postaviť vrchnosť na počesť výstupu pruského kráľa Fridricha Augusta II.

0: Dobrý deň. Prepáčte, že vás takto prepadávam. Ja som redaktor Slovenského rozhlasu. Volám sa Marián Grebáč. A vy si tu tak živo rozprávate pod vrcholom Krivaňa v Daxnerovom sedle. Nie, nie. Tak dokonalú techniku nemáme. Ľudské ucho je trochu lepšie ako tento mikrofón. To len ja som začul, ale význam nie naozaj. Prečo ste sa ozaj vybrali na Krivaň?
1: Dnes je krásne počasie a myslím si, že by to mal navštíviť každý Slovák, že by mal spoznávať aj svoje hory a svoj kraj, nie len to zahraničie.
0: Vystupujete alebo zostupujete?
1: Zostupujeme.
0: Takže už to máte za sebou.
1: Aby som, budem úprimná, 30 metrov pod vrcholom sme to vzdali, lebo sú tam ľadové polia a sme sa zlákli. Ako mnoho ľudí tam vyjde, ale zlákli sme sa, nechali sme to tak, veľmi sme sa tam kozali.
0: Bezpečnosť nadovšetko, dobre ste urobili. Takže šťastlivý zostup vám želám.
1: Veľmi pekne ďakujeme. A poslucháčom pekné dni a nechcem prídu aj oni. Alebo oni.
0: Odovzdám im tento odkaz. Ahoj, to si prekvapený, že stretávaš redaktora Slovenského rozhlasu. Čo pod Krivaňom? Ako sa ti išlo? Povedz, koľko máš rokov?
2: 10.
0: 10. A nerobilo ti problémy tento výstup?
2: Ale nie.
0: Zvládaš to?
2: Dá sa.
0: Si trénovaný? Robíš nejaký šport?
2: Ale hej, futbal.
0: Ahoj.
3: Dobrý.

Konečne som na vrchole môjho dnešného cieľa. Stojím na Kryváni, odfotil som si slovenský dvojkríž, ktorý ešte svieti novotou. Tento starý symbol je tu pomerne nový. Všeličo bolo postavené na vrcholoch našich vrchov. Viacero pamätníkov a pilónov, ktoré tu dali postaviť cudzí vládcovia, zničil slovanský boh Perún. Nechápem, prečo sa stavali také pomníky na vrcholoch, ktoré kedysi málo kto navštevoval. Ale Parón to vzal doslova. Moje pocity sa podobajú nálade, ktorú evokuje báseň nášho najprekliatejšieho básnika sama Bohdana Hroboňa, spevec a Kryváň. Kryváň, vítaj mi, synku. Ale otcov hlasom spievať otcovi a bratom začínaj. Zjavení mojim zvíťazíš nad časom. Spievaj a duše tatranské odklínaj. Synak môj drahý, od počiatku sveta tie strašné chmáry nado mnou sa snujú. Moje myšlienky ozorné skaliská a moje žiale bez dna priepadliská zo všetkých svetov chmári priťahujú. Semka do toho žlebu škaredého stiahnu mi osud draka stohlavého. Nad hrobom jeho hudba mojich hromov na blesku harfách zafučí. Nad hrobom jeho pieseň z mŕtvych stania zakliatým svetom zazvučí. Samo Bohdan Hroboň poznal presne topografiu i názvoslovie tohto nášho vrchu. Tu dolu rovno podo mnou mám naozaj škaredý žľab. Tak sa skutočne volá. Keby som doň spadol, asi by som škaredo dopadol. Inak krajinársky to vyzerá celkom pekne.

0: Tak chlapci z Bojníc, opäť sme sa stretli, tentoraz šťastlivo na vrchole. Tak ako bola cesta? Tvrdá? Ťažká?
1: Dá sa povedať, že ten koniec bol taký najnáročnejší, tam trošku ten sneh robil problémy, ale...
0: Tam sa trošku šmýkalo, bolo treba dať pozor.
1: Ale ináč to bolo ako v pohode také.
0: Stretol som dve dievčatá, ktoré sa kvôli tomu vrátili, lebo sa im veľmi šmýkalo, tak sa zľakli.
1: Je to ako také, no, keď nie človek to neočakával, tak musí si dávať veľký pozor, ako... Musia si pomáhať, keď sú viacerí.
0: Samozrejme. No dnes oceňujem najmä to, že tu nie je až tak veľa ľudí, hoci je ich tu dosť. Minule som sa musel opýtať, že či je ešte voľné miesto na vrchole, ale dnes tu je.
1: Áno.
0: Dnes máme obrovské šťastie.
1: Vyšlo počasie, je to pekné.
0: Azúr, blankit.
2: No, úplná nádhera. Celé nízke Tatry pred nami.
0: Celé vysoké Tatry.
2: Celé vysoké Tatry.
0: Celé západné.
2: Západné Tatry, presne tak. Kráľovú holu krásne vidno, úplne nádherne odtiaľto. Dneska úplne super počasie. Proste jeden z najkrajších dní.
0: Máme to šťastie, že pripadol práve na náš výstup.
2: Áno, presne tak. A trošku sme si upevnili to slovenské povedomie na ten Krivan, takže super, krásne.
0: Chlapi, takže čaká nás už len zostup.
2: Asi trošku ťažší, no, ako bolo hore, no.
0: Bude sa šmýkať.
2: Kvôli tomu snehu.
0: Takže želám vám šťastlivý zostup.
2: Ďakujem.
1: Podobne.

Jozef Miloslav Hurban opisuje svoje pocity z výstupu na Kriváň. Nezabudnem nikdy na tie blahoslavenstvá, ktorými som napájal dušu, keď som poprvý raz naprostred cesty do oblakov, na Kriváni stojac, videl slovanstvo. Tajomňa clivo je okolo teba, stojaceho na ohromnom končiari Kriváňa. Krištáľová belosť snehov a večných ľadov odoberá oku smelosť dívania sa po nich. Skaliská a hory, priepastné priepasti a prírodou vybujnievajúce úbočia a návršia, to sa ti zameňuje a dušu tvoju uchvacuje. Hneď ti zacláňa svety hmlová kortina, za ktorou žijú večným snehom zimnej mŕtvoly obtiahnuté krajom ľadov a zamrznutých jazier, priepastné spúšte a žulové turne. Hneď sa inde otvára bengálskym ohňom slnečnej žiary omaľovaná krajina večných hôr, temných lesov, ničím nepretrhnutých tíšin, ľadových mostov vypínajúcich sa nad potokmi alebo vodopádov vykreslených dúhami storakými. A keď sa ohliadneš pod seba a o dva kroky a gúľa sa pod tvojimi nohami priepasť závratná.

Chvíľu som hľadal v batohu, ani náš pevec medoustý Andrej Sládkovič neobyšiel Kriváň ako tému. Je mu dokonca slovanským Sionom. V básni Lipa Cyrila Metodejská a v básni Mládenec ako by nám chcel presne vysvetliť, prečo je Kriváň našim národným vrchom a symbolom. Na strmej skale Kriváňa stáva mládenec svojej podobnej skale. Večerná zora pekne zahráva si v jeho oka kryštále. Do diaľky mračnej letia mu oči. Zdá sa, že súdiť minulosť chcejú a zase zrakma k nebu zatočí. Zdá sa, že hľadá svoju nádeju. Hneď čelo zmraští a dupne nohou, jak by chcel vlastný osud rošľapnúť. Hneď úsmech bliskne tvárou úbohou, jak by chcel v slasti smútok svoj spláknuť. Časom hľadí pod seba v dolinu, hádam myslí o blahu rodiny, časom sa nehne celú hodinu, hádam sa modlí za bratov viny. Ak plačeš, neplač, mládenec jarí, smútok len srdce darmo zožiera, ligod nádej rozlej po tvári, túžba šľachetná verne umiera. Akže sa hneváš, zruš plameň hnevu, hnev je rozumu zradný podaný. Osud prichádza v tajomnom odevu s slávnym proroctvom Bohom vyslaný. Ak myslíš, myslí na stav odčiny a spoj myšlienku s citom ľúbosti. Vymyslí spásu, zleď do dediny a daj úmyslu tvár skutočnosti. Hlasy utichnú, mládenec kročí, stúpa do svojej dediny, slza potechy svieti mu z očí a žije celý v žití odčiny.

Postál som na vrchole Kriváňa dosť hodnú chvíľu, aby som precítil osobitné génius Locivary, najvýraznejšieho ducha miesta zo všetkých našich vrchov, lebo pod ním sa narodili všetci naši, zdôrazňujem, naši básnici, spisovatelia, umelci, aj tí, ktorí uzreli svetlo sveta pod Chočom či Babou horou. Postál som tú hodnú chvíľu a vzbudzoval som všeobecnú pozornosť. Ako tu sediac na kameni v závetri tesne pod vrcholom, recitujem básne našich básnikov. Ostatní naokolo sa veselo bavili, šušťali papierikmi obalov, popíjali, smiali sa a fotografovali.

Hviezdoslav neskôr, už po Štúrovcoch, sa spotený hrôzou budí zo zlého sna, lebo sa mu snívalo, že vyvrátil sa, padol, dokonal náš nebotičný kriváň, pohlavár ten výšin našich. A nad ním trúchliaca vdova, Tatra vysoká, do hlbokého skleslá zármutku. A sestry Bašty, bratia Roháče, bratranci Tobôž Ďumbiera Choč, ktorý Babiu horu s biedou priviedol, ich všetkých, starú matku skľúčenú, a Rysi, jeho synovia, a Hole za céry jeho, počnúc kráľovou, zaťovia nevesty, tam Salatín, tu Poludnice z nich, a z reťaze brál, solísk, brd, kôp, grúňov, kolstia vnúčat skupiny, všetko v sklone, v pokľaku. Tak nariekajú nad ním spoločne a bedákajú steskom srdcelomným, že plač ich ani vozduch nestačí umiestniť, ozvať. S pádom rúti sa kams v priepas svetovú i ledva vládze ich slzy valiť rozvodnený váh. V záverečných veršoch tejto časti básne si básnik s úľavou báž radostne vydýchne, keď zistí, že to bol len zlý sen a že náš kriváň žije. Aj on, náš bard Hviezdoslav, si pokladal za svetú povinnosť zdôrazniť, že kriváň je najsvetejší symbol Slovákov.

Prešiel som kúsok smerom na sever, ale nezbavil som sa divákov, ktorí obľahli vrchol Kriváňa. Opatrne sa nakláňam na obrovskú priepasť pod severnou stenou. Pohľadom hľadám Nevcerku, prekrásnu a zakázanú dolinu, v ktorej je najvyšší slovenský vodopád. Krásne Terianske plesá. A veky sa odrazu prekryli, prelomili a zaklínili, ako píše Štefan Risula vo svojich vrchárskych rapsódiách. On vo svojej spisovateľskej fantázii videl výjav, ktorý sa na týchto miestach odohral pred niekoľkými storočiami. Hole stáli majestátne, čisté ako kryštáľ v žiare slnka. Zatúlal som sa do Nevcerky. Vtedy ju chlapi strmou dolinou volali. Bokom nad sebou v temnom žľabe zazriem troch chlapov. Hľadia do kotliny, oči si zacláňajú pred ostrým slnkom, chvíľu vzrušene hovoria a zasa strmo pozerajú. Zahrozia pesťami. Dvaja sa prudko pohnú, jeden šibne bokom popod hrubú, druhý rovno k pliesku a odtiaľ na špáru, ako divé kozy. Od špáry sa sypú kamene. Štyria sa spustia skokom nadol, kde sa len toľký nabrali. Na hrebienku zastanú, rozadzujú rukami, dávajú si znamenia. Z dola zalehne krikareo a tí z hrebienka sa vyrútia ako záplava. Už počuť aj sekery, údery, aj dých bojujúcich, balašky proti šabliam a nožom. Sekali ako mesiari, zabíjali ako na bitúnku. A mysle letia, letia ako divé husy. Aký oheň, aké vatry, odpovede hviezdam a našim. A všetky tvarované a všetci tvarovaní dlátom pľuhavých dejín, pľuhavých, z ktorých sa briešti. Zlé je, nedobre, boli v poľskej posole, vymieniali ju za košky, za vlnu, pekne. Sol im chceli odobrať Nevcerovi vojaci, dráby, pánsky hajdúsi, všivácky otroci. Och, zlé je, keď ľuďom ani soli nedožičia, ako by náš človek nebol človekom. Včera s ťarchou, dnes plnými tanistrami, a tak chlapsky bojovať za spravodlivú, živú pravdu, za chlieb proti krivde, proti zvoli, poníženiam a pohane, za ľudskú dôstojnosť pod našimi hviezdami. A veky sa prekryli, prelomili a zaklinili.

Áno, veky sa prekryli. V 17. storočí bol správcom kráľovských majetkov, medzi ktoré patrila aj Kôprová dolina, Leonard Johann Nefzer. Aj v 20. storočí sa tu na život a na smrť bojovalo. Štefan Risuľa, neprávom obchádzaný a takmer zabudnutý predstaviteľ lyrizovanej prózy, pripomína, že dedičstvo je bytostná reťaz národa. Sú to putá jeho nepodajnosti, lásky, slobody, húževnatosti v zápasoch a čistoty v pohode. Z pokolenia na pokolenie sa prelieva jeho sila a ty ju prijímaš vždy posvetenú prácou, zápasom i bojom. Ono ťa tvaruje vždy podľa tých, čo padli, aby ho zachovali. Ono je miazgou, silou v tebe a v tvojich drahých. Z nich v tebe a z teba v nich. Z nich potom zasa v iných a tak do nekonečna. Od veka a preto večitá skúsenosť nášho života a tak jeho múdrosť s cestami k novým úsvitom.

prečo sa naše národné symboly nachádzajú v ťažko prístupných výškach. Že by nás takto chceli dejiny a veľkí myslitelia ustavične upozorňovať, že ak chceme žiť dôstojne, musíme neustále kráčať do kopca a pritom ustavične zostupovať do seba, do svojho vnútra. Prečo si treba pripomínať minulosť, vysvetlí múdra myšlienka nášho veľkého mysliteľa Alexandra Matušku. Minulosť nie je zbierkou mŕtvych vzorov, mala by byť úhrnom živých podnetov.

A ešte rovnako múdro dodáva Milan Rúfus. Viem jeden kameň v tvojej rodnej zemi. Kto na ten kameň srdce položí, hlboko kdesi z najhlbšieho rodu počuje spievať putujúcu vodu. Kto na ten kameň srdce položí.

0: Na Litere ste počúvali feature Mariana Grebáča Genius Loci. Kriváň. Túry podľa literatúry. Účinkoval a režíroval Marian Grebáč. Hudobná dramaturgia Vlado Franc. Zvukový majster Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Na Litere v tieto dni skloňujeme témy lásky a prírody, ktoré sa v tvorbe neraz prelínajú. Keď sa povie literatúra a máj, mnohí z nás si ihneď vybavia ikonické básnické dielo Karla Hynka Máchu – Máj. Máchu v máji je v našich končinách akousi ustálenou veličinou. V dramatickom pásme Ľuby Hajkovej si v našom vysielaní priblížime život a osobnosť Karla Hynka Máchu. Láska a poézia sú tiež častokrát spojenými nádobami. Presvedčia nás o tom aj verše Percy Bysshe Shelleyho z cyklu Božské uzly s názvom Filozofia lásky. A v svetovej čítanke zaznie fragment diela Jaroslava Ivaškieviča Nová láska. Predtým všetkým vás pozývame vypočuť si štvrtú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá. P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. V réžii Egona Tomajka číta Juraj Smutný. Nerušené, útulné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Štvrtá časť.

Podstatnú časť korešpondencie Hviezdoslava manželke tvoria pozdravy z cesty po Európe, ktorú podnikol v roku 1895 so švagrom, Iloniným bratom Pavlom Novákom. Poslal jej 27 dopisníc, z toho 20 pohľadníc. Ilona Hegrová Nováková vo svojom príspevku publikovanom v knihe Hviezdoslav v kritike a spomienkach píše: Za celý život nedostal sa k cestovaniu, aby poznal i druhé krajiny. Prial si vidieť more, a ako to už býva, keď sa hovorí o výlete, i jeho žena by bola chcela ísť s ním. Hviezdoslav chcel ísť však sám so svojím švagrom. Ako povedať šetrne, že chcú ísť sami? Pri najbližšom rozhovore povedal Hviezdoslav: Žena moja, povedz mi, aký má byť dobrý muž a žena. Jedno telo a jedna duša, bola pohotová odpoveď. Nuž vidíš, keď idem ja k moru, ako keby si išla ty.

Vo Viedni 9. júla 1895. Ilonka moja drahá, sme vo Viedni, šťastne sme došli i cítime sa dobre. Toto značím ti na lavici v Štefanskom dome. Tu pribavím sa ešte i cez zajtra, chcejúc si obzrieť značnejšie pamätnosti mesta. Vy ako? Úfam sa, že máte sa tiež dobre. S Bohom, duša moja. Boskávam ťa mnoho ráz a srdečne vás pozdravujem všetkých. Vo Viedni 10. júla 1895. Ilonka moja drahá, keď sme takmer celú Viedeň schodili, zajtra opustíme ju ráno a asi deň pobudneme v Salzburgu, stadiaľ možno i do Išlu zabehneme. Sme zdraví a vodí sa nám dobre. Boh vás požehnaj. Boskáva si ťa vrele. Tvoj Pavol. V Solnohrade 12. júla 1895. Ilonka moja drahá, sme v Solnohrade, Salzburgu. Včera sme došli sem o 2:30 po obede a čo pamätného jest, hneď si všetko poobzerali. Cítime sa znamenite. Teraz, ráno pred 6:00, ideme do kostola, skadiaľ vrátiať sa po obede, odcestujeme do Mníchova, kde úfam sa nájsť tvoje milé riadky a zvedieť sa z nich, ako sa vy máte. Boh vás opatruj. Boskáva ťa, vrelo pozdravuje srdečne všetkých. Tvoj Pavol. 12. júla 1895. Na ceste súc do Išlu privolávam vám srdečný pozdrav. Pavol. 12. júla 1895. Vrelý pozdrav z Išlu. Pavol. 13. až 14. júla 1895. Mníchov. Žena moja drahá, včera, ako sme z Išlu do Solnohradu sa navrátili, o krátky čas odcestovali sme smerom k Mníchovu i po 11. v noci došli šťastlivo sem. Sme tedy v Mníchove, kde asi 3 dni strávime. Dnes ráno, obzerajúc mesto, v prvom rade zatúžili sme vyhľadať byt v Ješínov, ktorého i s rodinou, pravda už tiež k odcestovaniu prichystaných, našli sme doma. Spolu obedujeme práve v hostinci, odtiaľ ti toto píšem. Je nám veľmi rád, ešte začas pobudneme s ním. Predovšetkým ale vyhľadali sme hlavnú poštu, kde aj našiel som tvoj prvý rekomandovaný lístok i potešil sa z neho, že ste mi všetci zdraví. Na budúce píš mi do Stuttgartu, tiež poste restante na hlavnú poštu. Darí sa nám dobre i skutočne mnoho interesantného vidím a skúsujem. Mníchov je krásne mesto. Práve ideme zas brúsiť po ňom a obzrieť si, čo zvláštneho jest. Predne, pravda, obrazárne. Pozdravujem vás všetkých, teba obíma i boskáva v duchu. Tvoj Pavol. Júla 1895. Ilonka moja, práve meškáme v jednej z obrazární. Do nezobrania to tu umeleckých pokladov. Kam obrátiš sa, všade utkvie oko na niečom zaujímavom, až odlúčiť sa ťažko. Sme zdraví. S Bohom pozdravujem a boskávam vás mnoho, mnoho ráz. Pavol. 15. júla 1895. Ilonka moja drahá, po pobavení sa takmer cez 3 dni v Mníchove zajtra ráno odchodíme ďalej smerom ku Ulmu. V Ulme pobavíme sa niekoľko hodín a potom ideme ďalej.
Pálko však vystúpi v Geislingene a ja sám pojechám do Stuttgartu, kde osamele budem asi 2 dni brúsiť, až dôjde tá i Pálko. Vodí sa nám dobre. Tu v Mníchove videli sme mnoho, mnoho krásneho. Píš mi už len do Hamburgu, Poste Restante, hlavná pošta, lebo hore po Rínskom nikde nemienime sa dlhšie pobaviť. Boh vás opatruj, teba mnoho ráz boskáva tvoj Pavol. 16. júla 1895. Ilonka moja drahá, opustili sme pekný Mníchov a dojechali do starobilého Ulmu. Práve obzreli sme si jeho veľkolepý chrám. O chvíľu odídeme ďalej. Sme zdraví a dobrej mysle. Srdečný pozdrav a mnoho boskov. Od tvojho Pavla. Stuttgart, 17. júla 1895. Ilonka moja, od včera 6. po obede som v Stuttgarte. Pálka nechajúc v Geislingu, odtiaľ, úfam sa, dorazí dnes k večeru alebo zajtra. Som tedy sám i brúsim hore dolu a obzerám si pamätnosti mesta. Stuttgart je krásne mesto, no zďaleka nie ako Mníchov, však utešenie leží. Práve zamýšľam do kráľovského zámku. I včera, i dnes bol som na hlavnej pošte, ale nenašiel som žiadného lístka od teba, takže iba jeden tvoj list rekomandovaný dostal som posaváť. Alebo vari, napísal som ti, aby si mi do Stuttgartu písala? A či snáď v Mníchove odpásol som tvoj druhý list? No prv, než odišli sme, i tam navštívil som poštu, avšak darmo. Ako sa mi máte? Nestalo sa vám nič zlého? Len mi vás Pán Boh ochraňuj a opatruj. Ako som ti už písal, píš mi len do Hamburgu, lebo hore po Rínskom len prebehneme, chcejúc práve v nedeľný deň na Helgoland. Dosávať, chvála Bohu, vodí sa nám dobre. Pravda, všade všetko draho treba platiť, ale už len nezostaneme niekde v zálohu. Ja posávať každý deň písal som ti bár i len na poštovej karte. Dostávaš riadne moje lístky? A či pre tie Ansichten habú ich snáď na poštách? Nemecká kuchyňa je veru veľmi planá. Polievku len 2 razy som posávať jedol. Žijem na samých rozbífoch, ani divý zver. S Bohom, duša moja drahá. Boskávam si ťa vrele i pozdravujem srdečne všetkých. Tvoj Pavol.

Stuttgart, 18. júla 1895. Trápi ma veľmi, že tak nepíšeš. Dnes už po druhý raz bol som na pošte a darmo. Obávam sa, že sa vám niečo prihodilo. Alebo tak neriadne by ti chodili moje karty? Ja aspoň píšem ti každodenne, niekedy viac ráz. A predsa od teba dostal som poteraz iba jeden jediný list. Ten ešte od 9. júla. Píš obšírne do Hamburgu, kde budeme najskôr cez nedeľu a pondelok, alebo ak by sme dňom neskôr došli, cez utorok. Dnes odchodíme zo Stuttgartu. Sme zdraví i dobre sa nám vodí. Porúčame vás ochrane Božej. Teba boskávam v duchu mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. July 18, 1895. V Karlsruhe prenocujúc sme práve dojechali do Heidelbergu. Len krátko pobudneme tu, bo ešte dnes chceme byť vo Frankfurte, kde aj prenocujeme. Sme zdraví a dobrej mysle. Včera obšírnejšie som ti písal. Boskávam ťa vrele a pozdravujem srdečne všetkých. Tvoj Pavol. July 18, 1895. Sme vo Frankfurte. Je už večer. O chvíľu odchádzame do Wiesbadenu. Srdečne pozdravujem vás i boskávam ťa mnoho ráz. Tvoj Pavol. July 18, 1895. Práve sme dojechali z Wiesbadenu do Rüdesheimu, kde si upíjame, prirodzene na vaše zdravie a slávu slavianstva, z toho povestného Rüdesheimského. A poneváč znamenité je, možno, že okúsime i z Johannisberského. O pár hodín vzdialime sa po parolodi hore Rínom a o 7:00 k večeru mienime doraziť do Kolína, kde prenocujeme. Stadiaľ zajtra, tedy v nedeľu, ideme do Brém, kde krátko sa pobavíme, zamýšľajúc na noc ešte do Hamburgu. V Hamburgu tedy strávime pondelok a útorok a tam úfam sa, že dostanem od teba lístok. Tak túžim už niečo dozvedieť sa o vás. S Bohom, duša moja. Boskávam ťa a pozdravujem všetkých. Pavol. V Kolíne, 21. júla 1895. Srdečný pozdrav z Kolína. Práve sme na ceste do veľkolepého dómu. Sme zdraví. Dnes v Hamburgu úfam nájsť od teba lístok. Len ako sa mi máte? S Bohom. Boskáva ťa vrelo tvoj Pavol. 22. júla 1895. Ilonka moja drahá, ako vidíš, som na Helgolande a veru len sám, bo Palkovi nechcelo sa po druhý raz sem doplaviť. Zostal v Hamburgu, kde zajtra zídeme sa i odídeme do Berlína. More ma veľmi prekvapilo svojou velebou a krásou. A chvála Bohu, mal som pohodlný čas i úfam sa, šťastne dostanem sa späť do Hamburgu, vlastne pri peknom počasí, bo sa vyjasnilo. List od teba, akže písala si do Hamburgu, už len zajtra budem môcť čítať, bo dnes pred otvorením pošty musel som odcestovať a včera pozde sme prišli do Hamburgu. Úfam sa, že ste mi všetci zdraví. Ja sa dobre cítim, ale aj túžim dostať sa do domova.
Napozatým píš už len do Prahy, na hlavnú poštu Poste Restante. Bo v ostatných mestách len krátko sa budem baviť a v Prahe aspoň 3 dni pobudneme. S Bohom, duša moja drahá. Boskávam ťa vrelo i pozdravujem všetkých. Tvoj Pavol. 23. júla 1895. Srdečný pozdrav z Hamburgu po príchode z Helgolandu. Tvoj Pavol. 23. júla 1895. Došiel som šťastne z Helgolandu. O pár hodín opustíme Hamburg. Srdečný pozdrav a vrelý bosk od tvojho Pavla. 24. júla 1895. Na ceste do Lipska srdečný pozdrav z Berlína. Dobre sa nám vodí. Oba tvoje listy som dnes dostal i kartu včera v Hamburgu. Boskávam ťa mnoho, mnoho ráz. Tvoj Pavol. 25. júla 1895. Sme v Lipsku, kam včera večer sme šťastlivo dorazili. O pár hodín ideme ďalej, tedy do Drážďan. Srdečný pozdrav a mnoho boskov od tvojho Pavla. Dresden, 26. júla 1895. Do Drážďan som len sám došiel. Pálko pozostal v Lipsku a má ísť do hale navštíviť Herlicha. Zajtra sa tu zídeme a odcestujeme do Prahy. V Prahe pobavíme sa aspoň 3 dni, tedy v nedeľu, pondelok a útorok, a v stredu prídeme domov, o čom však ešte z Prahy ťa bližšie uvedomím. Drážďany sú krásne mesto. Pustil som sa nimi len tak, naoslep. Teraz ale už mám knihu Führer a podľa neho budem putovať. Mám mnoho tu čo obzrieť, však aj času budem mať k tomu cez dnes a zajtra. Cítim sa dobre. Ufam sa, že i vy ste mi všetci zdraví. S Bohom, duša moja. Boskáva ťa vrele a pozdravuje srdečne vás všetkých, tvoj Pavol. 28. júla 1895. Ilonka moja drahá, včera šťastne dostali sme sa do Prahy. Túžil som už počuť zas milé slavianské zvuky. Oba sme zdraví a dobre sa nám vodí. Práve som na ceste na výstavu. Pálko predišiel ma, bo šiel objednať lístky na dnes do divadla a ja ešte cestou pohľadám hlavnú poštu. Iste i druhú kartu obdržíš dnes. S Bohom, duša moja drahá. Boskávam ťa i pozdravujem všetkých. Tvoj Pavol. 28. júla 1895. Ilonka moja, odtiaľto v útorok, tedy pozajtra večer sa pohneme a v stredu s poobedňajším vlakom dôjdeme do Kráľovian. Ty tedy v stredu po obede príď po mňa. Jara ale nedovedešte, potom na druhú nedeľu zídeme s ním ty alebo ja do Kubína ku konfirmácii. Len nech sa pilne učí a dobre pripraví. Lístok tvoj sem som dostal a bude li dostatkovať kasa, vďačne zakúpim to žiadané. S Bohom. Do šťastného videnia. Tvoj Pavol.

Počúvali ste štvrtú časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretoval Michal Ďuriš. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Egon Tomajko. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

Znášame sa spolu v celé veky. Poézia a svetové katastrofy v jednom. Plachtíme ako bezmotorové lietadlá.

Letíme ponad strechy budov, konštantne v pohybe ako žraloky, ktoré sa hýbu, aj keď spia, ktoré sa hýbu, aj keď spia.

Vietor a dážď, sme rezistentní a voči všetkému a všetkým. Zlomený v páse už veľa rokov a nezlomne s odhodlaním.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Meno veľkého českého romantika Karla Hynka Máchu zostane navždy späté s jednou z najkrajších ľúbosných ód, s poémou Máj. Je nielen majstrovským prienikom do vzťahov medzi ľuďmi, ale aj nádherným opisom českej prírody. V najbližšej polhodine vám chceme na Litere priblížiť postavu Karla Hynka Máchu a jeho veľkej lásky Lori. V dramatickom pásme Ľubice Hajkovej účinkujú Ida Rapajčová, Leopold Haverl, Zuzana Kocúriková, Vladimír Durdík a Juraj Sarvaš. Hudobná spolupráca Olga Rivňáková. V roku 1977 režíne naštudovala Viera Weidlerová. Prajeme vám naplňujúce počúvanie.

0: Mala som sotva 17 rokov, keď som sa s Máchom zoznámila. Moja staršia priateľka Magdaléna Foršheimová ma uviedla do spoločnosti hereckých ochotníkov, ktorí sa chystali hrať české divadlo vo Švestkovom dome u svätého Mikuláša v Starom meste. Dostala som úlohu v Klicperovej kytičke a chodili sme skúšať hru do Tylovho domu na Truhlárskej ulici. Bývali tam Filipek, Tupí, Trojan, Sabina a iní mladí literáti. Raz sme išli zo skúšky do kaviárne u Suchých v Celetnej ulici. Bolo tam veľa ľudí. Till objednal mne a Leny Foršheimovej, jeho neveste, čokoládu. Hanbila som sa, bolo to poprvýkrát, keď som bola medzi toľkými mladými mužmi. Leny, prosím ťa, kto je ten muž, čo sa stále na nás díva?
1: To je pán Mácha. Ten bude hrávať hrdinou. Má na to postavu aj silný hlas. Páči sa ti?
0: No. Nie. Nie, ja len...
1: Zoznámim ťa, chceš?
0: Nie, nejak ťa, že to nie.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pán Mácha.
2: Till mi hovoril o vás, slečná.
0: Lori.
2: Lori. Čokoláda vás príjemne zohreje.
0: Áno, je dobrá. Pán Till a Leny boli takí láskaví.
1: Ale Lori, to preca nie je dôležité. Pravda, pán Mácha, najmä tu medzi nami.
2: Smiem vás odprevadiť, slečná Lori.

0: Som rád, že môžeme byť aspoň chvíľočku sami.
1: Lenny s pánom Tylom sú príjemní spoločníci.
0: Iste. Niekedy.
1: Dovidenia, pán Mácha. Som doma.
0: Kam pôjdete v nedeľu?
1: Na 11:30 k svätému Jakubovi. Na malú stranu.
0: Chodím tam tiež.
1: Potom budem tu. V záhrade celý deň.
0: Smel by som vás navštíviť.
1: Musím sa spýtať rodičov.
0: Spýtajte sa, určite.
1: Spýtam sa.
0: Prinesiem knihy, budeme čítať.
1: Milujem spev a hudbu.
0: Mám gitaru. Zahráme si a zaspievame. Spýtajte sa doma, určite.
1: Spýtam sa. Mal rád piesne Spí moja zlatá a V borovom na skale háji. A keď neskôr vznikla Kde domov môj, ustavične ju spieval. A ja by som ho bola stále počúvala.
2: Skvelé, skvelé, Mácha. Na gitare hráš ako Španiel.
3: Je úžasný, Lori. Miluješ ho?
1: Je dobrý. So srdcom sa vie podeliť. Ale vie sa aj hnevať. Strašne a trápi ma. A žiarli.
2: Naozaj?
1: Uvidíte. Dáva to najavo každú chvíľu.
2: Až darem priateľom nie.
3: Ide sem, ide sem.
2: Takže teraz vás, krásne dámy, smieme pozvať do tanca?
3: Čakáme len na vás.
2: Teba sklamem, Lenny. Dnes moje prvé vyzvanie patrí slečne Lori.
1: Ale ja...
3: Skvelé! Valčík s Máchom.
2: Moje rameno, Lori?
0: Lori.
1: Hinek.
3: Ale Hinek. A zdále nebudete kaziť zábavu.
0: Lori!
1: Nemusím tancovať iba s vami, Hinek.
0: A ruka? Ruka, za ktorú vás drží. A ako drží?
3: Idú predsa tancovať. Na tom nie je nič zlé.
0: Je to zlé! Je to zlé, aj ja to nechcem.
1: Hinek.
2: Nechcel som ťa uraziť, priateľu. Ospravedlňujem sa aj slečne Lori.
0: Lori, chcete byť mojou ženou? Lori. Alebo ma budete chcieť a bude dobre, alebo ma nechcete a zabijem sa.
1: Milovala som Máchu. Bola by som súhlasila, aj keby nebol vyslovil tú hrozbu. Keď som sa potom rozplakala, tíšil ma a sám sa skoro tiež rozplakal, že to tak nemyslel. Tušila som, že mu asi neviem dať to, čo on odo mňa očakáva. Že sa trápi. Ale ja som bola jednoduché dievča a milovala som ho, ako som vedela. Úprimne. Ako vedia milovať len 17-ročné dievčatá svoju prvú lásku. Nikoho nechcem, iba vás. Nikto nebude môjim, iba vy. Karel Hinek.
0: Lori, moja láska.

0: Prejdeme sa po nábreží?
1: Vychádza slnko. Hmly sa dvíhajú. Vltava je ešte temná ako moje srdce, ako moja hlava. Ako ja. Celý. Márne hľadám ideál. Túžba po nekonečnom šťastí je asi nesplniteľná.
0: Si príliš náruživý v láske i v živote.
1: Viem. Moje obľúbené myšlienky a city vkladám vždy do nejakej krásnej tváre a potom sa sklamem.
0: Hľadáš ideály v ženských podobách a nachádzaš len ženy v ideálnych podobách. A to v tebe vždy viac a viac upevňuje presvedčenie, že tvár človečenstva je klamná. A že len oni duševné vnady, ktorými príroda väčšine milostivá obdarila svojich vyvolencov, sú sami o sebe pravdivé. No ženská myseľ ich málo kedy pochopí.
1: Ja si však myslím, že ženy, ktoré milujeme, mali by byť poetickými predmetmi.
0: Isté. Ale nesmieš ty do nich vkladať poéziu, ktorej v nich niet. Pretože ak ani jediným súzvukom neprejavia, že sú tým, čo o nich predpokladáš, rýchlo zistí, že žena je iba výkvet zmyselnej, klamnej krásy. Aj v pospolitom živote ju len z tohto stanoviska môžeš oceniť.

0: Vzácna slečna Lori. Preca len ocestujem a skôr, ako som si myslel. Takže čas na rozlúčku si asi nenájdem. Ani to azda nie je potrebné. Veď som vám už v nedeľu dal s Bohom. Navždy. A činím to týmto listom aj písomne. Buďte zdravá a majte sa dobre. Som presvedčený, že vám nebudem chýbať a že ma budete vedieť nahradiť. Cestujem von ďaleko, ďaleko na vidiek k svojim známym, bližšie k tomu miestu, kde priateľ môj vo večnom sne odpočíva a žiaľ môj so mnou cítiť nemôže. Chcem navštíviť jeho hrob. Je mi svätý, svätejší než oltár mojej idei. Preto chcem očistený, bez nenávisti k nemu prikročiť. Buďte teda pozdravená a odpustite v srdci svojom, ak som vám kedy ublížil, ako aj ja odpúšťam vám to, čo ste mi spôsobili. Možno na jeho hrobe naučím sa vás nemilovať, zabudnúť na vás a opovrhnúť svetom, ktorý všetko zobral i každú moju radosť zničil a pošliapal skôr, ako som ju stihol užiť. Možno na jeho hrobe naučím sa pokojne umrieť a s ním v chladnom lone zeme snívať o stratených rajoch, o ktorých sme snívali spolu. Pozdravujem vás. Vrúcne som vás miloval. A beda mi, že vás ešte milujem.
1: Lúčil sa so mnou, aby sme sa zase mohli stretnúť. Rozchádzal sa so mnou, lebo ma vášnivo miloval a vracal sa, lebo si nebol istý, či ma dostatočne nenávidí. Žiarlil, prosil a v zápäti ma odhadzoval, ale znovu sa vrátil. Schádzali sme sa, navštevoval ma v byte u mojich rodičov, ale mučil ma naďalej svojou chorobnou žiarlivosťou a podozrením, že už pred ním som patrila inému mužovi. Potom odchádzal na ďaleké cesty, ale pokoj si nikde a nikdy nenašiel.
2: Vieš, že sa vrátil Mácha z Talianska?
1: Pravdaže.
2: A videli ste sa už?
1: Boli sme v nedeľu na výlete. Aj s Eduardom.
2: A na čo vám bol Eduard?
1: Aby sa mi mohol Mácha lepšie posmievať.
2: Ale chce si ťa zobrať, nie?
1: Neviem. Nič neviem. O Máchovi neviem vôbec nič. Žartoval na môj účet, vraj si ma nikdy nezoberie.
2: A čo na to Eduard?
1: Povedal, smiejte sa bolesti Mácha. Potom sa ospravedlnil, vraj chcel povedať, smiejte sa srdcu. Ale to máš jedno. Keď sa pomýliš, aj pravdu povieš.
2: Tyl mi hovoril, že videl Hinka ušomkou na Truhlárskej ulici.
1: Bola som tam. Myslel si, že hneď vstanem, keď ho uvidím a pôjdem s ním. Keď nespravím to, čo on predpokladá, hneď si všeličo namýšľa.
2: Čím to asi je, Lori, že taký človek, ktorý pozná svet, o tom, koho miluje, si namýšľa vždy to najhoršie? Prečo toho, koho tak miluje, že až naň žiarli, považuje za zlého?
1: V Máchovi sa nevyznáš. Bola jeseň roku 1835. Stromy spustli, iba hladné vrany krákali a prelietali z jedného stromu na druhý. Mácha na mňa naliehal, aby som sa mu priznala, či som mala pred ním milenca. Len som si vzdychla. Nemala som na to slovo. Chcela som umrieť.
0: Odpusti, Boh, ak ma klameš. Ja ťa neopustím, len ak ma miluješ. A to sa mi zdá, že áno.
1: Podozrievanie a žiarlivosť, vyvolaná precitlivelou obraznosťou, sa u Máchu vystupňovali, keď som otehotnela. V máji mi umrela matka a on ma prinútil, aby som prisahala pri jej rakve, že dieťa, ktoré čakám, je naozaj jeho. Prisahala som. Veď bolo jeho. Nevedel pochopiť, za akú by ma považovali ľudia, keby ma videli ešte s niekým iným. Aj tak som dosť podstúpila. Veď som bola jednoduchá remeselnícka dcéra. Všetci na mňa striehli a pozorovali ma, susedia, známi i neznámi. Najprv závislivo, potom škodoradostne. Moja rodina mi vyčítala, jeho hrozila. Ulica sa smiala. Keby sa ma aspoň on zastal. Veď dieťa bolo jeho. Ale on neveril. A trýznil seba i mňa ďalej.
0: Píšete mi, že ste smutný, Eduard. A ja sa vám chcem zveriť so svojím utrpením. Keby ste boli v Prahe, porozprával by som vám, čo sa v krátkom čase so mnou deje. Zbláznili by ste sa. Palec ľavej nohy by som dal za to, keby som mohol s vami osobne hovoriť. Lebo to niesť, čo ja nesiem, a nemôcť to nikomu zveriť. Nie som nezlomným vulkánom, skôr slabým Byronom. Neudržím to. Vy píšete o nevere vašej lásky. Ach, láska. Moja láska, keď je, krmi dvoch. A ja neviem. Ale ostatné nech vám povie môj Máj. On vám to povie lepšie. Bez konca láska je sklamaná. Je pozdný večer, 1. máj, večerný máj, je lásky čas, hrdličkin zve k láske hlas. Ak vidíš pútnika, čo dlhou lúčinou dobieha ku cieľu, než zore zahynú, tohoto pútnika už zrak neuzrie tvoj, keď zájde za onú v obzore skalinu. Nikdy, ach, nikdy, to budúci život môj. Kto srdcu takému útechy akej dá, bez konca láska je sklamaná.

0: Som rád, že si prijal moje pozvanie. Smútok najlepšie premôžeš prácou a kamarátmi. A cez prázdniny môžeme zasa trochu putovať po Čechách.
1: Pozýval som už troch bacha, Tyla a Kudrnu. Chceli by sme sa pozrieť k Budeviciam. Je tam veľa hradov a zámkov.
0: A to je zasa niečo pre tvoje snívanie.
1: Musím sa tento raz naozaj uspokojiť iba so snívaním. Posledné týždne v Prahe som prehýril všetko. Všetko, čo som mohol. Peniaze i zdravie.
0: A tak si sa musel dať na písanie. Aby si mohol vyžalovať všetky bolesti svojej duše zranenej sklamanou láskou, beznádejnosťou zániku, smútkom nad márnosťou všetkého, plačom za plynúcou mladosťou. Ale možno ani nevieš, že si vlastne okrem tohto všetkého, čo si tam chcel mať, napísal ešte niečo.
1: Som rád, že si v mojom máji predsa len niečo objavil.
0: Postavil si nehynúci pomník jarnej prírode. A to je život, nie plač. To je viera v život, viera v lásku. Chceš či nechceš, ty sám si láska a miluješ.
1: Ja neviem, či milujem. Chcem milovať. Chcel by som. V živote tak, ako v poézii.
0: Hinek, život to nie je poézia. Poézia je ideál. Život je láska. A sám vieš, aká je láska. S pochybnosťami i s vierou. S nádejou i s klamaním. V poézii žije život tak, ako by si ho chcel žiť v živote samom. Preto ju všetci tak potrebujeme. Preto ju píšeme. Preto aj ty si milenec a zároveň básnik.
1: Tichú a vážnu lásku v prírode staviam proti divokej, vášnivej a nespútanej láske človeka.
0: Si si istý, že to, čo teraz hovoríš, píšeš aj v poézii?
1: Nepochybujem o tom.
0: V básniach. Ale svoju lásku k Lori staviaš proti prírode.
1: Mám voči Lori morálne záväzky. Keď dostanem záverečné vysvedčenie, zaistím si živobytie a ožením sa s ňou.
0: Prekliatý básnik. Z rodu prekliatých.

Milý Eduard, som v Litomiericiach a zostanem tu niekoľko rokov. Mám tu u pána justiciera byť najkrajší, aký len môže byť. Plamenné nebo pri západe slnka, modré hory, rovina, skupiny stromov, vinice, biele domky a labe s loďami. To by ste museli

nechcel, aby rodila doma. Keď to teda na ňu prišlo, viedli ju v najväčších bolestiach od svätého Petra až do Jirchárš k babe. A sotva u nej otvorili dvere, keď ju našli, narodil sa chlapec. Je zdravý. Keby bol umrel, narodiť sa na ulici, čo by som bol urobil? Siahnite si na prsia a viete to. Už som vám raz hovoril, čo to dieťa vytrpelo, keď bolo ešte v matke. A teraz zase pri pôrode. Ale verte, utrpenie mu hľadí z tváre. Zvraštené čelo, hlboko preklenuté oči a ten hlboký smútok v malej tváričke. Eduard, to je môj syn. Taký hlboký smútok nenesie žiadne útle srdce. Iba srdce môjho syna. Videl som ho štvrtý deň po narodení. Pokrstil som ho na Ludvíka a vrátil som sa do Litoměříc. Dúfam však, že čoskoro budú pri mne. To dievča si vezmem. Moje heslo je môj syn a príroda.

0: Lori, do svadby musím ešte veľa urobiť. Všetko treba pripraviť, aby ste sa s Ludvíčkom mohli nasťahovať do môjho bytu. Opraviť dvere, natrieť rámy, aj na oknách kúpiť nábytok.
1: Ja ušijem záclonky, aj s volánkami. Kúpime si pravý tyl však?
0: Áno, a potom budeme rozostavovať nábytok.
1: A peniaze? Máš dosť peňazí? Budeme mať dosť peňazí?
0: Všetko obstarám. Máme ešte dosť času, všetko bude. Recenzie na máj boli skvelé. Uvidíš, ako nám všetko pôjde. Ludvíček bude mať veľkého otca a krásnu matku. Lori, drahá Lori. Ach, cítim sa unavený a pálí ma v hrudi.
1: Zbledol si, Hinek, čo ti je?
0: To nič, únava, vyčerpanosť. Posledné dni som veľa pracoval.
1: Uvarím ti polievku z vína. Určite ti pomôže, uvidíš. Nesmieš tak prepínať. Celý sa trasie, šetri sa.
0: V nedeľu som asi prechladol. U pána Justiciusa horelo. 11 stodôl, samé obilie. Vietor rozháňal oheň po strechách. Taký jas a horúčosť som nikdy nevidel. Pomáhali sme hasiť. Namočil som si hlavu do vody, aby sa mi nechytili vlasy a polievali sme strechy. Keď som prišiel večer k pánu Justicierovi, bol som celý mokrý. Povedal mi, že mám pamätať radšej na naše papiere, písma a na neho. Nie hasiť. Že na to sú druhí.
1: A mal pravdu.
0: Ten oheň ma fascinoval. A ja ani neviem, ako som doň vbehol.
1: Dali ti aspoň večeru.
0: U nich je vždy čo jesť. Bažanty, zajace, srnce a vína plné pivnice.
1: Rada by som sedela niekedy pri takom stole.
0: V nedeľu sú v Litomiericiach hody. A keď som pánu Justicierovi hovoril, že sa vezmeme, hneď ťa pozval.
1: Inak.
0: No čo? Aby si už vedela konečne, čo je to dobre sa najesť. V hostincoch a u vás doma to nikdy nezistíš.
1: Potom budeme aj my tak variť. Kúpime si taniere, hrnce, misky, hoci len také z čiernej hliny. Budeme mať stôl pri okne, budeme sa držať za ruky. Ludvíček bude spinkať.
0: A my budeme hľadiť na Labe a na lode, na farebné zástavky, čo sa trepocú vo vetre nad palubou. Lori, dočkáme sa.
1: Určite sa toho dočkáme, Hinek. A čo skoro sa toho dočkáme?

Po všetkých tých trýzniach a rozporoch, ako by Hinka pochytila neprekonateľná vášeň. Odrazu sa nedočkavo tešil na sobáš, plánoval a v zápäti odchádzal, aby pracoval a získaval peniaze pre zariadenie nášho budúceho života. Díval sa na Ludvíka, hral sa s ním a kochal sa v jeho podobe. Objímal ma, vyznával mi lásku a plakal. Deň svadby sme určili na 8. novembra. Odišiel do Litomieríc vykonať povolenie k sobášu. Jeho choroba, ktorú tak náhle získal uchvátený plameňmi ohňa, mu však zhoršila zdravie. Sadla som si preto na dostavník, nabalila som jedlo, všetko, čo som mohla len zohnať. Vedela som, že bude potrebovať dobrú opateru. A vybrala som sa za ním. Našla som ho ležať v perinách. Nehybného. V kabáte, v ktorom spal, som našla zlomok básne Cesta z Čiech. 8. novembra 1836, v deň, keď po útrapách lásky mal si ma Karel Hynek odviesť pred oltár, odnášali ho na cintorín. Odprevádzal ho tichý a skromný hlúčik drobných ľudí. Bola som jedna z nich.

nad tajomnými hlbinami jazera, zakaleného striebrošedými hmlami, rozochveného vzduchom zádumčivých hárv perlových rusaliek, vynorila sa veľká, bledá hviezda. Leskla sa ako slza. Mácha ju vynorila.

Na Litere ste počúvali pôvodné životopisné dramatické pásmo Ľubice Hajkovej o Karlovi Hynkovi Máchovi. Účinkovali Ida Rapajčová, Leopold Haverl, Vladimír Durdík, Zuzana Kocúriková a Juraj Sarvaš. Hudobná dramaturgia Olga Hrivnáková. Technická spolupráca Dušan Koma. Zvukový majster Alojz Janeček. Redakčne pripravil Rudolf Čižmárik. V roku 1977 režíne naštudovala Viera Weidlerová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v nasledujúcich minútach vás na Litere pozývame započúvať sa do veršov a úvah významného anglického básnika 19. storočia Percy Bysshe Shelleyho. Príjemné počúvanie.

0: Tebe. Hľaď na mňa. Svoj zrak neodvracaj inam. Síď oči láskou, čo mi vidíš v tvári. To dušou zrkadlím a pripomínam ti svetlo krásy, ktoré z teba žiari. A vrav mi niečo, tvoj hlas mi tak chýba, veď jeho tónom budíš vo mne nádej, že máš ma stále rada. No ty iba svoj obraz hľadáš, odraz krásy mladej, a hľadíš na mňa v túžbe uvidieť sa. No aj tak k tebe upieram svoj život a robím to rád. Ty máš za vše predsa so mnou aj súcit, keď mriem z toľkých clivot.
1: Toto nie je vhodný čas na odhalenie pravdy a každé prikrášenie odmietam. No pomýlené skutky človeka takého vznešeného a veľkodušného, ako bol Shelley, mu môžu všetci, čo ho ľúbili, pokiaľ ide len o ňoho samého, bez obav odpustiť. V pevnom presvedčení, že keby sa posudzovali nestranne, jeho charakter by vystúpil v žiarivejšom a lepšom svetle ako charakter ktoréhokoľvek z jeho súčasníkov. Chyby by mu jeho blízky nemali príliš zazlievať, pretože svedčia o jeho ľudskosti. Bez nich by ho mocná a povznesená duša zmenila na čosi božské. Extrémna vnímavosť dodávala jeho intelektuálnemu vzopätiu intenzitu vášne. Jeho myseľ stále živo vnímala vonkajšie dianie i jeho vnútorné pocity. Takýto dar je v smutných okolnostiach ľudského života, pri sklamaniach a tríznivom uvedomovaní si vlastných chýb a omyloch plný bolesti. Aby jej unikol, upol svoju dušu na poéziu a bol šťastný, keď v nej, v jej ríši najdivšej fantázie, našiel útočisko pred ľudským súcitom.
2: Mary Shelleyová v predhovore k druhému vydaniu Zobraných básní z roku 1839.
0: Mary Goldwynovej. Prúd nepreliatých slz mi zastrel oči. Ja som bol pevný. V zmetku s obavami mi pohľad preč od tvojho zraku bočil. A nevidel som to, že podáva mi tak nedočkavo svetlo súcitu, mier, nehu v jeho lúči ukrytú. Na úzde držať vášeň a to všetko, čo samo seba žerie neľútostne. A preklínať ten život, čo je klietkou. Žiaľ v putách, čo smie vzdychnúť iba vo sne. Očiam, čo sotva chápať mohli by. Skryť svoje muky, ťažké pochyby. A uprostred tých mojich úvah planých si sa mi zrazu vynorila stieňa. Aj roky hodno čakať na okamih, v ktorom sa človek dočká odškodnenia. Čo si mi dala, keď nik nebol blízko? Z múk precitol som, ako by sa blisklo. Tvoj hlas znel, srdce prahlo potom miery. Tvoj súcit rosou bol, čo padá jemne na polomŕtve kvety. Tvoje pery sa chveli, keď ma našli. Tvoje temné oči mi ticho, ale nástojčivo zahnali zmysle pobabraný život. Viem, nie sme šťastní. Čo sa s nami stalo? Je zvláštne, plné obáv, pochybností a slov, čo hoja, tých je stále málo. Nie, nedaj priestor výčitkám a zlosti. Tým by sme všetko sveté ubili. A srdce? Kam sa potom uchýli? Si jemná, dobrá, no môj svet sa zrúca. ak zistím, že tá priazeň bola hraná. Ak vyhostíš ma z útočiska srdca, či ak sa znížiš k maske pohrdania, i keď len preto, aby ukrytou zostala láska, búrka pocitov.
2: Muž a žena by mali byť spolu len dovtedy, kým sa ľúbia. Zákon, ktorý ich zväzuje, čo len na krátky čas po skončení vzájomnej oddanosti, by sa mal považovať za netolerantnú tyraniu. No ak by predmetom morálky, ktorá bdie nad ľudskými zväzkami i rozchodmi, bolo šťastie, ak by sa hodnota každého činu merala podľa stupňa príjemných pocitov, ktoré by mal vyvolať, spojenie medzi pohlaviami by bolo posvetné dovtedy, kým by prispievalo k šťastiu oboch zúčastnených a malo by sa skončiť prirodzenou cestou vtedy, keď zápory začnú prevažovať nad jeho dobrodeniami.
0: Hymnus na duševnú krásu. Tien tajúplnej, skrytej moci vzletne a nevidený vniká medzi nás, kde bludným krídlom sveta zas a zas sa dotýka. Sťa kvetov vánky letné, sťa mesiac hôr, už veky nespočetné. A vrhá občas svetlo, putujúc, aj na tvár ľudí, vniká do ich srdc. Tak ako súlad farieb večera, či oblak, ktorý krídla prestiera, tón, ktorý zaznie, zmiera zašera. To, čo sa do srdc svojou krásou vpíja, no ešte väčšmi, čarom mystéria. Duch krásy, ktorý posväcuješ každý um a tvar, všetko, nad čím zasvietiš, kam si sa podel? Prečo náhle tíž nás obklopila? Nechal si nás v daždi slz, prázdnych, zúfajúcich. Prečo navždy tu tvoje jemné lúče nehoria a ponad jasné rieky pohoria pás dúhy nečnie? Prečo uvedne, čo bolo zázračné a nevšedné? Sme hore, potom v jame, na jej dne. Strach, sen, smrť, zrod. Ach, prečo v srdci strieda sa zážď a láska? Nádej, svetlo, bieda. Hlas z vyšších sfér však tají odpovede, keď básnik márne preťať chce ten kruh. A preto slová nebo, démon, duch sú čímsi hmlistým vo veršoch i vede. Len zaklínadlá, bezradné a bledé, čo od nás sotva odvrátia ten tieň múk, pochýb, náhod, ustavičných zmien. Len tvoje svetlo, pás hmly nad horou, či mesiac, čo sa v nočnej rieke kmitá, dá jas, punc pravdy, búrlivým snom žitia. Cit lásky, nádej, hrdosť, odhodlanie sa zjavia, miznú ako stemnú od sny. A človek by bol večný, všemocný, ak by si vyššie súcno nespoznané mu bolo tým, čo v srdci navždy planie. Ty posol vzletov, tvorca zázraku, čo milencom sa vpíja do zraku. Ty, čo vieš kriesiť naše myslenie, že vzblká ako do tmy plamene, len zostaň, aby koniec nášho bytia hrob a strach nebol. Temná realita. Tak v detstve duchov hľadal som v tíši skál, jaskýň, siení, trosiek, tajac dých a plachým krokom v lesoch hviezdnatých som vzýval mŕtvych na rozhovor vyšší. Môj hlas zval démonov, čo v temnej ríši ma nepočuli. Raz však, vo vlahý čas jary, keď som spriadal úvahy o sudbe bytia a keď ohlási sa nový život v nežnom počasí, vták vzlieta a kvet pučí do krásy, tvoj tieň ma náhle objal nečakane. A v extáze som skríkol, zopel dlane. Sľub dal som vtedy, že zasvetím sily len tebe, tvojmu. Či ho nesplňam, keď srdce búši, slzy v očiach mám. Ja z mlkvých hrobov súcno zvem v tej chvíli. To ním sa vzlety mysle obklopili, keď prepoznanie do noci som bdel, či horel láskou v opojení tiel. Vieš, že mi duša nikdy nenúti bez viery v prerod sveta, keď ho ty raz zbavíš otroctva a temnoty. Ty, zvláštna krása, láskou bytie oslov a výjav, čo sa nedá vložiť do slov. Deň náhle vážne, múdrosť z neho sála. Je popoludnie, jeseň má svoj mier a súlad, ktorý žiari z jasných sfér a ktorý bujnosť leta nepoznala. No bol tu stále, buď mu preto chvála. Nech tvoja sila, pravda prírody, čo v mladých časoch zmätku prichodí, dá do dní, ktoré teraz nastanú, mier tomu, čo má dušu oddanú len tebe, tvojmu jasu, nadaniu. Duch krásy, ktorý učíš dušu divom rásť, splývať, ctiť ťa v celom bytí živom.
2: Obrana poézie. Poéziu možno vo všeobecnom zmysle definovať ako vyjadrenie predstavivosti. Na svete sa zjavila v čase zrodu človeka. Človek je nástroj, ktorý vonkajšie a vnútorné dojmy rozozvučia ako večne sa meniaci vietor struny ajolovej harfy, na ktorej vyčarí za každým inú melódiu. Ľudskej bytosti a azda všetkým vnímavým tvorom je však vlastný princíp, ktorý pôsobí inak ako dotyk vetra na strunách harfy a nevytvára iba melódiu, ale harmóniu tak, že zvnútorní a prispôsobí takto vyvolané zvuky a pohyby dojmom, ktoré vyvolávajú.
1: Pri zrode spoločnosti je každý autor nevyhnutne básnikom, pretože už samotný jazyk je poéziou. A byť básnikom znamená pochopiť pravdivé a krásne slovom dobro, ktoré jestvuje poprvé vo vzťahu medzi existenciou a vnemom a podruhé medzi vnemom a vyjadrením. Každý pôvodný jazyk je v období svojho zrodu chaosom cyklickej básne. Výrečnosť lexiky a gramatické rozlíšenie sú dielom neskorších období a v tvorbe poézie predstavujú len formu a katalóg.
2: Príbeh, pozostávajúci z určitých faktov, je zrkadlom, ktoré zahmlieva a deformuje to, čo by malo byť pekné. Poézia je zrkadlom, v ktorom opeknieva to, čo je zdeformované.
1: Poézia je záznam najlepších a najšťastnejších chvíľ, najšťastnejších a najlepších myslí. Uvedomujeme si pominuteľné navštívenia myšlienok a pocitov, niekedy spojené len s miestom alebo osobou, inokedy len so záchvevmi našej vlastnej mysle. Vždy sa vynoria bez toho, aby sme o tom vopred vedeli a odídu bez našej vôle. Sú však také povznášajúce a nádherné, že sa to nedá vyjadriť. Je to, ako by sa cez nás interpretovala nejaká vyššia božská podstata. Poézia pomáha uchovať navštívenie človeka božskosťou.
0: V Filozofia lásky. Plinie prameň, splýva s riekou. Prúd riek svoj tok k moru ženie. Hravé vánky veky vekov zlievajú sa roztúžene. Samoty niet vo vesmíre. Vyšší zákon všetko spája v jednu dušu, more šíre. Jeho časťou sme ty a ja. Svoj bosk k horám nebo spúšťa. Vlny plynú do objatia. Kvietku sestre neodpúšťa život zradu kvietka brata. Aká je to božská krása, keď sa slnko k zemi vinie. Všetko vôkol boskáva sa. Čo z toho, keď ja a ty nie?
1: Istý múdry priateľ Shelley mu napísal: Ste ešte veľmi mladí a v niektorých základných veciach si dosiaľ neuvedomujete, že taký ste. Mladí len zriedka vedia, čo je to mladosť, kým sa pre nich toto obdobie neskončí. Shelley nemal čas dospieť k takémuto poznaniu. Keď zomrel, nedovršil ešte ani 29 rokov. Zomrel a jeho miesto zostalo pre tých, čo ho dôverne poznali, navždy prázdne. Našou najlepšou útechou je vedomie, že taká čistá a povznesená bytosť tu bola chvíľu s nami. A teraz je tam, kde sa s ňou, ako dúfame, jedného dňa stretneme. I keď tí menej tolerantní ho vo svojej slepote zatracujú, duch dobra, ktorý súdi srdcia, ho nikdy neodmietol.
2: Mary Shelleyová v komentári k druhému vydaniu Zobraných básní z roku 1839.
0: Smrť. Zomrú. A mŕtvi nevrátia sa. Zármutok pri otvorenom hrobe volá, vzdychá sťažka. Mládenec sivovlasý, čo má smutný krok. V menách sú priateľ, rodina a láska. Všetci sú preč. A hlas mu slabo zaznie. Naivne chudák volá, mená prázdne. Tá známa scéna, táto bolesť, moja. Len hroby, na nich mlkve kríže stoja. Zármutok, neplač, drahý priateľ, brat. Viem, že ťa nikto neutíši, nikto veru. Veď videl som ťa s nimi pozerať na tichý západ slnka, plno jasu, mieru, ale aj dočasnosti bolo v tomto kúte. Už zmizli nádeje, máš vlasy osivnuté. Tá známa scéna, táto bolesť, moja, len hroby. Na nich mlkve kríže stoja. Príhovor k tichu. Ach, ticho. Správne teba, smrť a spánok zvú tromi bratmi, chmúrnou strážou jamy. Čo pravdu, život, chvíle radovánok raz pohltí. No mňa duch ušetri, až kým sa zvuky mojou dušou stanú, čo opustí tú skránku vyčerpanú a zľahka bude plávať v povetrí, niesť sa za krásnou bludnou muzikou až medzi biele svaj.
3: Na litere sme uviedli pásmo veršov a úvah anglického romantického básnika 19. storočia Percy Bysshe Shelleyho. Preložila Jana Kantorová-Báliková. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Dušan Jamrich, Soňa Ulická a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, zvukoví majstri Peter Daniška a Milan Greguš. V roku 1995 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Jarosław Iwaszkiewicz, polský básnik, románopisec, novelista, dramatik, esejista, vytvoril vo všetkých druhoch a literárnych žánroch skvelé diela. Patrí medzi najčítanejších a najprekladanejších polských spisovateľov. Medzi prednosti jeho prozaickej tvorby patrí bystrosť pozorovacieho nadania, mimoriadna citlivosť na zvuky a farby, zmyslová konkrétnosť, ako aj prekvapujúce bohatstvo jazyka. Vonkajšie zmyslové opojenie, formálne vyjadrené majstrovskou syntézou, sa však spája s hlbšími sondami do ľudskej duše, zachycujúcimi zložitosť chvíľky na onen známy a konštantne sa u Iwaszkiewicza opakujúci motív ilúzie a dezilúzie. Skvelou ukážkou takto ponímanej prózy je jeho poviedka Nová láska, ktorú na Litere číta Alfred Swan. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Úplná zmena myšlienok, nový vzťah k veciam, k umeleckým dielam, k spôsobom práce, to všetko ho čaká. Bude treba začať čítať iné noviny, zmeniť kníhkupectvo, priateľov, reštauráciu, goliere, filozofiu, citáty. Pod jej vplyvom pod istým začne do reči vkladať cudzie slová, talianské, anglické, bude snívať o cestovaní. Rozdelia sa so svojimi spomienkami. Zdvojnásobí sa mu spoločnosť osôb, s ktorými sa v minulosti stretol. Opäť sa mu vpletú do predstáv noví známy. Cudzie detstvo mu bude prechádzať pred očami ako anglický román. Pod nohami na zelenom koberci, takmer pri ligotavej špičke nelakovej topánky, ležali dva vtáky. Zľahka pristrčil nohu k rúžovému lupeniu a prikryl jeho časť. Vedľa dosť všednej farby koberca ružový kvetný lupienok zbledol. Zdvihol pohľad na kyticu. Ďalší lupienok sa rovnako pomaly, ale neúprosne skláňa dolu, obracajúc sa k nemu vyblednutým vnútrom. Zvedavosť. Noci strávené už nie v láskaní, ale vyplnené vzájomným rozprávaním o živote, o celom živote. Koľko už prežil takýchto rozprávaní? Pravda, že za každým nová láska svojou bytosťou naplnila celý predošlý život a dokončila ho podľa vlastného úsudku. Zo zásady sa ku všetkým tým ženám správal ľahko vážne. Každý minulý cit obdarúval výrokom, to nebolo ono. Napokon rozprával iba to, čo sa podľa jeho mienky mohlo páčiť. On sám však hltal, prosto hltal ženské zdôverovania. Celé noci ich mohol počúvať. Odhaľovali sa mu do dna, bezstarostne, s celou svojou šľachetnosťou i malichernosťami. Poznal ich materstvo, ich lásku, ich sladkosť, ich ľahostajnosť. Ponáral sa rovnako do jadra ich zážitkov a hľadel preniknúť za slová, ešte aj za to, čo pred ním skrývali, do obsahu toho, o čom sami nevedeli, priam tak, ako vedel v ich tele nachádzať rozkoše, o ktorých nemali ani tušenia. Napokon tých žien bolo iba 5 či 4. To boli tie veľké lásky. Zvonček druhý raz zazvučal. Od rozochveného vzduchu padol odchýlený lupeň. Mimovoľným pohybom ruky ho chcel zadržať, zachytil ho v povetrí, chvíľu ho poťažkával na dlani, potom si ho zdvihol k ústam. Láska, pomyslel si. Opäť bude musieť aspoň letmo porozprávať o svojom živote. Pravda, že tento raz v skratke. Veď čože je po minulom živote, keď ich teraz čaká to, čo treba iba stvoriť? Intenzívna, namáhavá práca. Posun života na nové koľaje, do svetla nových očí, žiariacich inými lúčmi, než všetko, čo mu doteraz žiarilo sťa slnce. Bude musieť, hoci z ťažkých kameňov, vybudovať nové mosty, klenúce sa medzi možným a netelesným. Prehodiť smelé klemby dobíjajúce priestory myšlienok. A napokon pozvoľna striasť zo seba všetky nepríjemné cudzie návyky, aké mu prinieslo niekoľko posledných liet suchoty. Vytrhol sa teda zo siete jednotvárnych dní, ktoré ho opriadli, až prestal pociťovať beh času. Náhle sa poobzeral a začudoval sa, že mohol dosiaľ takto žiť, že sa nevzbúril. Bude sa musieť vysťahovať z tohto bytu, prešiel zrakom po izbe, ako sa musí vysťahovať zo stavby ustálených myšlienok. Zaľúbenému nepristane chladný skepticizmus, ktorý vychutnával po 4 roky. Azda bude treba prestavať aj budovu viery. Ako sa zdá, ona má v očiach toľko nadšenia. S nevôľou pomyslel na to, ako bude musieť poukladať knihy a kadejaké haraburdie do drevených debien aj na tú slamu. Všade toho bude plno. Pravda, že ozajstná láska sa na nič nepýta. Nebude sa jej zdôverovať za svojim životom. Nebude klásť nejaké otázky. Ale čo ak ona má iného milenca? Na stôl padlo niekoľko nových lupienkov, náhlivo a niečo by sa postrkovali. Klop, klop, klop. Ruža roztiahla na širšie ostatné lupenie a niečo by chcela ukryť chýbajúce, ale o to výraznejšie sa odhalilo jej belavé vnútro, ponášajúce sa na neelegantnú bielizeň. Keď človek prijíma novú lásku, pomyslel si ešte, bez pochyby prijíma obrovskú ťarchu. Bude musieť napnúť všetky sily, aby nič neskalilo harmóniu dvoch dovedna sa zlievajúcich tiel, dvoch spájajúcich sa duší. Musia prestať všetky malichernosti. Bude sa treba vyhnúť aj najmenším roztržkám. Treba vedieť, pozerať navzájom do očí sebe i pravde a zručne miešať životné príhody, aby nenarušili obyčajný rozhovor. Je to dosť ťažké. Po celý čas sa človek musí držať na istej úrovni ako plavák a zároveň nespúšťať oči z partnerky. Musí obratne radiť príhody a viesť rozhovor a to vyžaduje oveľa väčší spoločenský takt. Pravdu povediac, bude treba šikovnými úskokmi vytrhávať iniciatívu z rúk tej panej. To je trocha únavné, najmä a la longue. Usmial sa. Čo sa dá robiť? Láska je predsa len boj o iniciatívu. S tým úsmevom klopol na zvyšok lupeňov. Rozsypali sa v prudkom výrení, až sa letkom zdali blečie, sťa krdel čajok, ožiarených zapadajúcim slncom. Vedno s nimi sa rozliala vo vzduchu jemná vôňa. Keď sa nachýlil nad vednúci kalich, necítil už omámenie. Za to vôňa v izbe sa stala prenikavejšou. Na zelenej byli ostalo už iba niekoľko ružových lístočkov, zvraštených ako hodváb po daždi. Zlatý prášok zvnútra sa vysypal na lupienky. Čože? Je ešte mladý. Môže smelo začať odznovu ten boj. Razom ho pevne chytiť do rúk. Nie, ani na um mu nepríde vysťahovať sa odtiaľ. Nezmení ani byt, ani kníhkupectvo, ba ani len goliere a nepôjde ani do zahraničia. To je snobizmus. Nedá sa nič robiť. Musí ho brať takého, aký je. Celkom prosto. Neobzerať sa na ostatný svet. Naopak, ona musí zavrhnúť svoje zvyky a prispôsobiť sa jemu. Má už isté návyky, ktorých by sa ťažko vzdával. Nuž ale jednako, aby človek nanútil žene vlastnú vôľu, musí zviesť boj. Ten boj musí byť šikovný s úskokmi. Malé, rozhodné poznámky pri stole i v spálni. Ovládnuť jej chúťky, odmietnúť v niektorých všedných otázkach. A starostlivo ukrývať žiarlivosť. No, predsa len bude treba otvoriť, hovorí si, a vykročí k dverám, ale na prahu pred izby jednako len zastane. Ukrývať žiarlivosť. Bojovať. Začína ho gniaviť akási ťarcha. Veľká láska. To je predsa len náramne ťažká vec. čo všetko musí človek prekonať, ako pevne sa musí držať trpkosť prvej nedochvíľnosti, zúfalstvo prvej škriepky, túlanie sa so strašným kameňom v srdci po prvej hádke, ponevieranie sa ulicami obyčajne tmavými v ten prvý večer, ktorý nestrávia vedno. Ah, to je nad moje sily, hovorí si a opiera hlavu o zárubňu. Hromadia sa vzájomné trpkosti, ktoré vybuchujú sírnatým dymiacim plameňom z hociakej príčiny, pre stratenú stužku, pre nedofajčenú cigaretu. Strašná nenávisť v najbolestivejších chvíľach. Ako len môže byť taká? Ona, ktorú ľúbim ako božstvo, správa sa ako kto si celkom všedný, plače. Ha! A tá ťažoba slz, z ktorých každá gniavy, zatmieva ani sivý oblak oblohu žiariacu utešenou pohodou, zostane už naveky z ťa ničím nezmazateľný tieň, ako matnosť zomierania na perle. A to bremeno budúceho vyhasínania, po ktorom zostane iba pustý popol. Zvonček tretí raz zaznel, už nesmelo a neisto. Jeho zvuk sa roztopil v medzovoče, ani čo by sa prst pritláčajúci z pružinku chvel a pomaly cúval. Ale on stál nehybne vo dverách a dychtivo načúval. Zdalo sa mu, že ucho zachytilo za dvermi dych jej úst po dlhej chvíli, v ktorej už

0: posledný lístok. Zelená stopka, zakončená rozovretými špičkami kalicha, svietila prázdnym vnútrom, beláskavým a svetlozelenkavým. V úzkom hnedom strede spočívalo zo pár zlatých tyčiniek. Vopchal malíček do prehlbeniny a zdvihol k svetlu prilepené drobunké zrnká. Zlatý prášok mu farbil brúško prsta, sfúkol ho do svetla obloka a tyčinky odleteli. Farba peľu zostala. Starostlivo si utral prsty do vreckovky.
1: Na Litere ste počúvali poviedku Jaroslava Ivaškieviča Nová láska v réžii Mariana Grebáča, ju čítal Alfred Svan. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravil Marian Grebáč v roku 2009.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v prelomovom aprílovo-májovom týždni, ktorý sme venovali téme prírody a lásky. Daniel Hevier v aktuálnej dvojhodinovke prinesie do nášho éteru rozhlasový kabaret s názvom Zalúbený poza uši aj verše renesančného básnika Danteho Alighieriho Lásku si nesie moja pani v zraku. Pripravená je aj premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. Najskôr si však poďme spolu vypočuť v podaní Juraja Smutného piatu záverečnú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Žena moja drahá, P.O. Hviezdoslav, manželke Ilone. Príjemné májové chvíľky s láskou a prírodou a samozrejme s literou

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Žena moja drahá. Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Piatá časť. Hviezdoslavove listy vyrozprávali príbeh jeho vzťahu s Ilonou. Na dokreslenie tohto rozprávania ponúkame aj zachované Ilonine listy. Keď v roku 1921 Pavol Orsák Hviezdoslav zomrel, slovami Ilony, Boh jej vzal všetko, čo na svete mala.

Kubíny v nedeľu ráno. Dušik môj drahý, tak nič nevieme jeden o druhom, ani čo by nás more delilo. Palko mi povedal, že si mi deň pred tým, ako ťa navštívil, písal, ale podnes lístok nedošiel. Ja som ti tieto dni nemohla písať, mali sme veľcovcov, museli sme sa im celkom venovať. Oli im bola veľmi vďačná. Uhostili sme ich, ako sme najlepšie mohli, raz na fare, raz u nás. Veľmi sa dobre cítili, že vraj ako doma, a volali nás veľmi nadlhšie k ním na krč. Palko mi hovoril, že chceš ešte si jeden týždeň doložiť. Len zostaň, dušik môj, dokiaľ ti dobre padne, a skonč si tvoju prácu tam, lebo doma ťa len hostia vyrušovať budú. A keď si tam skončíš, nebudeš sa hnevať, keď ťa aj niekto z práce vyruší. Palko mi rozprával, že dobre vyzeráš a že ťa žalúdok ani raz nebolel. Snáď to dobré povetria dobre na teba pôsobí. Len i naďalej pozoruj na seba. Nič nepotrebuješ? Snáď cigary. Odpíš mi, pošlem ti poštov, ak sa nikto netrefí. Každý deň čakám, že mi Vladko ponúkne auto. Dnes šli do Mikuláša celá rodina, aby som ťa šla navštíviť. Ale ako si nič. S riadením som ešte nie hotová. Vždy mi príde dačo medzi to. Predešlú stredu som si zo všetkých predných izieb vypratala. Chcela som začať riadiť. V tom prišiel list do Dvekovej, že druhý deň prídu. Musela som znova všetko poukladať. Včera odišli. Budem len zajtra riadiť. Včera mi poslala Iza Adrianička hodnú bedničku marhuliek. Nejdem ani do kostola, budem zavárať, lebo do zajtra by pohnili. Zabudla som ti napísať, že Prameň ti poslal 100 korún honorár. Keď boli Amerikáni tu, vrúč v dvorane som nazbierala na fond pre chudobných študentov 54,50 korún. Však hodne už mám i do 5000. Nového nič. Na budúcu nedeľu bude divadlo. Chodíme z Nelkovú silovne na próby, lebo Styková nás nehala. Šla si na mesiac do Lučenca odpočinúť. Včera sme mali schôdzku v besede. Všetky miestne spolky. Chceme niečo robiť za tú našu slovenčinu. Tak vyzývavo hovoria maďarsky po ulici, ani čo by sme boli na Maďárii. Ba už viac tí učitelia dedinskí, čo chodia na slovenský náukobeh, zhovárajú sa medzi sebou v hostinci a na vlaku maďarsky. Jednému Čechovi povedal jeden nes doma na stanici Kubínskej, keď dostal rajso maďarské, a povedal, že tomu nerozumie, aby sa učil maďarsky. Neporazilo by ťa? Niečo mi rozprával Vladko, že sa musí hore dačo kútiť, lebo odtiaľ to šlo všetko vojsko na hranice. V Námestove našli sklad granátov a patrónov, a keď komisnú na to naši upozornili, kývla plecom a neurobila nič. Potom naši dopočuli, keď šlo 10 ozbrojených Poliakov do toho domu, kde udanlivé tá munícia bola, naši vzali francúzskych vojakov. Našli tak, ako bolo udaté. Poliakov odzbrojili a internovali. Čo to ešte len bude? Včera ma navštívil doktor Menšík, býva u Tinky. A už mal Janko Polák sobáš v Podzámku. Do Medvedzia nejdem, až pozdejšie. S Bohom, duša moja drahá, moc razí ťa vrelo boskáva tvoja Ilona. Slečnu pod Javorinskú pozdrav. Dušik môj drahý, posielam ti koláčik, ale sa mi tak nevydaril ako druhý raz. Múka je čierna a nie chýrna. Aj pár kociek cukra som pribalila. Len mi odkáž od Nováka, čo potrebuješ. Mala som už ta dnes i ja i Novák ísť, čo aj nakrátko, ale Manela odviedla, že auto príde dnes zajtra, že ťa prídeme navštíviť. Pražákovci prídu v útorok o 3:00 po obede. Vladko šiel vo štvrtok do Bratislavy, dnes má prísť naspäť. Všetci sme zdraví. Do kostola som dnes nešla. Zajtra začnem riadiť s pôjdom, aj pece dám tento týždeň čistiť. Včera po obede zase pršalo i dnes ráno, teraz je pekne. Predvčerom behal po meste besný pes.
Mnohých pohrízol v Kubíne i po dedinách, i Mikuláša Čilagiho. Včera ráno šieli s ostatnými do Prahy. Včera ho predsa po mnohom namáhaní zastrelili, aj každého psa, ktorý na ulici bol. Starý Ošvalda zomrel. Dnes bude mať pohreb. Iného nič nového. Dobre sa mi maj, dušik môj drahý. Vrelý bosk od tvojej Ilony.

Dušik môj drahý. Už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu, aby ma zase niečo nerušilo. Hneď ráno o 6:00 ti píšem. Včera večer boli pivkovci pri mne, keď došli Palko a ostatní. Elenka pribehla k nám a povedala, že sa páni stavili v Ľubochni. Ale s Palkom som nebola, veď už bolo 10 hodín, keď došli. Isto teraz ráno mi príde rozprávať, ako sa mi máš. Úfam, že dobre, ako aj posiaľ. Ja sa dobre mám, keď som zdravá. Len mi práca nejde tak, ako chcem. Nerobila som ešte nič. Raz kominár nemôže prísť, raz smetiar, rubačov nemôžem dostať, nuž všetko stojí. Tento celý týždeň mám potáraný. Prišli Pražákovci, s tými sme mali práce, dokiaľ sme ich usalašili. Zdá sa, že obe panie sú nemotornie. Nevedia si poradiť. Ale Malotových už vykomanduje. V útorok prišli o 3:00, olovrantovali u nás i Pivkovci. Večerali sme u Pivkov, v stredu tiež u Pivkovcov obedovali, u nás večerali i niečo už doma varili. Obsluhovačku dostať nemôžeme, raz im naša, raz Pivková poslúži, čo treba. Ja už tretí deň zaváram. Rýbezle, višne a včera bola Margita na malinách, doniesla kýbel, tie zase dnes zaváram. Rýbeziel bolo moc. Ešte som i tebe nechala, aj vyšien, len drobne. 6 fliaš som zavarila. Niečo spomínala Nelka, že snáď ťa v nedeľu prídeme navštíviť. Ale šofér si včera večer, keď lampu na aute zapaľoval, tvár karbitom popálil. Nuž neviem, či bude dačo z toho. Novák mi hovoril, že snáď zase v nedeľu pôjde. Tak ti pošlem dridlichy a drobné peniaze. Iné ti netreba. Včera som obedovala u Nádaších. Cigári dávali, som ti vzala. S Bohom, dušik môj. Vrelý bosk o tvojej

Dúšik môj drahý. Už včera som ti chcela písať, ale som nedošla k tomu. Vždy mi dačo prišlo medzi to, ako to obyčajne so mnou býva. Domov sme šťastne prišli, na čas, čo Jančeka aj prekvapilo, lebo vraj ženy nikdy slovo nedržia. Prišiel sa hneď opýtať, či nás šofér dobre vozil. Stariem sa o teba, aby si sa neprechladil, keď je taký odporný čas. Len nechce to slniečko svietiť, v noci lialo ani z vreca. Akože sa mi cítiš? Či sa ti tak dobre pracuje ako v loni? A zo stravou ako? Je dobrá? Len odpíš. Ak ti bude dačo potrebné, pošlem ti. Doma je všetko dobre. Len veľmi otupno bez teba. Cez deň ešte fr, ale pred večerom a večer by som ťa tak rada mala doma. Teraz pôjdem do kostola, na obed na faru a o tretej máme valné zhromaždenie živeny. Majú sa dľa stanov voľby previesť. Včera večer boli Vladkovci u nás, zostavili sme kandidačné listiny. Včera po obede som si tie veci pečlivosti do poriadku doniesla a v stredu s Pivkovci zariadíme Pražákovcom byt. Kratochvíľ ti doniesol 100 cigár. Je spokojný, rád zostane tu. A poneváč ako inšpektor učiť nebude, venuje všetek svoj čas práci mimo školy. V ministerstve našiel už všetko vybavené, s Jaroslavom ani nebol, je na dovolenej. Pálko bol predvčerom v Ružomberku proti mladšiemu Pálkovi a že keby bol vedel, že sa nebudeš hnevať, bol by miesto Ružomberka v Ľubochni zosadnul. Hostí dačo došlo? Nemáš však veru nikoho. Dobre sa mi maj, duša moja drahá, a pozoruj na seba. A píš len pár slov, len toľko, zdravý som. Boskávam ťa vrelo, tvoja Ilona. Dochodí ti republika? V nedeľu ráno rovno z Pošty ti ho posielajú.

Dušik môj drahý, naše lístky sa minuli. Ja som môj ráno poslala a o 9:30 prišiel tvoj. No v nedeľu bol Novák mi o tebe porozprávať a povedať, čo ti mám poslať. Zajtra ti prihotujem a v nedeľu pošlem. Veľmi som rada, že sa mi dobre cítiš a že sa ti dobre pracuje. Dúfam, že budeš až do konca spokojný. Doma je všetko dobre, lenže mne by sa zišlo, aby som si všetku moju prácu zobrala a sa tiež niekde skovala. Čo všetko som chcela porobiť a neurobila som ešte nič. A neviem, čo urobím. Ustavične niekto chodí a ja musím o všetkom vedieť a všade byť. Ale na druhý týždeň už začnem riadiť. Lenže zase v pondelok majú prísť Pražákovci. Najprv ich musíme umiestniť. Včera sme šaty prali, dnes chceme von sušiť, ak dážď nebude. Každý deň alebo noc sprchne a už ho je veru dosť. V stredu po obede o 4:00 horelo v Malom Bysterci, pri Maruške vlastne naproti, ale sa hej nič nestalo. Mariena z Koknavci celkom vyhorela, zhorelo 5 domov. Hovoria, že pri jednom humne, na ktorom bola slamená strecha, Palonek pre svoje líšky vrabce strieľal a od toho vraj povstal oheň. Strecha hneď ako vystrelil sa zapálila. Museli stadiaľ utiecť, lebo že by ho boli snáď do ohňa hodili. Že aj vyšetrovanie zavedené. V príjemnej situácii je nie. Včera pochovali Banišovu najstaršiu dcéru Irenu, čo bola na vrútkach vydatá. Práve sa tak skmotrili ako naša Lida a tiež v Tešíne zomrela. Mŕtvolu sem previezli. V sobotu predvčerom prišiel Žabota so svojím remeslom ťa maľovať a bol veľmi zronený, že ťa doma nenašiel. Nie za to bol zronený, že darmo prišiel, ale chcel mať tvoj obraz hotový do augustových slávností, lebo vtedy chcú naši maliari zriadiť výstavku v Martine. Nechal si všetko u nás a prosil ma, aby som sa ťa spýtala, kedy by mohol prísť, až sa domov vrátiš, a ja, aby som mu odpísala, čo som mu aj slúbila. Teda mi odpíš. Už je po skúškach. Žiactvo sa rozišlo. Do prvej gymnaziálky máme už 18 žiakov, ale do prvej obchodnej 80, takže musejú dve paralelky otvoriť. No a druhý zápis bude ešte v septembri. Tu Angličanku tiež každý deň čakám, lebo tie šaty na delenie úradníkom sú už tu. Včera sme boli na prvšom predstavení Loutkového divadla. Bola to len hlavná próba, boli sme len niekoľkí pozormi. Zdraví sme všetci. Dobre sa mi maj, dušik môj zlatý, a len už pozoruj na seba. Boskávam ťa srdečne, tvoja Ilona. Olinka Skarobová je zatriedená medzi výborných žiakov. Emila včera písala, že ide v sobotu do Piešťan s Cajslovou, lebo že je hej veľmi zle na reumu. Kubíny 2. júla. Listy neprichodia žiadne.

Kubíny, 16. ráno. Dúšik môj drahý, však veru som ja zlá žena, keď tak málo píšem. Uver mi, že ani nedvojdem k tomu. Večne chodia ľudia k nám a práca stojí. Začala som ten týždeň riadenia, prišiel kominár miesto pondelka v útorok, no v stredu som predsa tvoju izbietku vyriadila i stolár tvoj stolík poreparoval. V štvrtok mala som ďalej riadiť, prišiel Honzík s Kratochvíľovou, že prídu americkí sokoli, musím dvoch do bytu vziať. Zase riadenia vystalo. Bolo mi treba večeru prihotoviť. K tomu sa mi hneď ráno Marika Tomalík doteperila. Najradšej by som ju bola von vyhodila. No a lamentácia mne bolo konca kraja. Nemajú z čoho žiť a kúpila za 47 korún čokolády a kakao. Títo Amerikáni prišli do Kubína len tebe kvôli ťa pozdraviť a tak idú do Ľubochne. Posielam ti trošku rožkov, karfiol, ten si daj i na 3 razy pripraviť. Na druhý týždeň ti Palko zase dačo donesie. Ja už sotva prídem, lebo práve tie vlaky, čo sme mali spojenia, prestali chodiť. Ako sa mi máš? Veď aj ty nič nepíšeš. Práca ide i naďalej dobre. Doma je všetko dobre, zdraví sme všetci. Dnes idem na faru na obed. Hanka má deň narodzenia. Palko bol v nedeľu doma, prišiel si pre náradia, musel si vziať už väčší byt. Práce má veľmi mnoho, dostal aj Košicko-Bohumínsku železnicu. Vladko z mešťanostva zaďakoval a advokátuje. Včera Amerikáni večer cvičili. Naši dačo zaspievali, potom sa dala mládež do tanca a prišli sme o štvrť na 3 dnes ráno domov. Taká som ako opitá. Vidíš, akého lumpa máš ženu? Tomuto balíku sa veľmi nepotešíš. Pražáka som sa spýtovala, či ti mám poslať, že áno, lebo že je to pre legionárov. Nového nič. Vieš už, že plebiscit je vyzdvihnutý? Iste nám na úkor. 14. bol francúzsky krajinský sviatok. Tak boli z Rubína asi 60 v Trstenej, aj z Pevokol. Matula prednášal, grmanský Jurko Slávik recitoval slovensky a práve vtedy prišiel do Trstenej Hlinka s Grebáčom agitovať, na ktorú stranu neviem. I Jarlicho bol už v Trstenej. Vydáva akéhosi Slováka v Krakove. A v Politike som čítala, že v jednom čísle hrozne vynadal Grebáčovi. Musím ísť raňajky variť, ač práve páni sokoli ešte spiani v olejách. Odpálka ti aj bielizeň na jeden týždeň pošlem, lebo máš len na 4 a ten 5 si na každý pád dolož, lebo ako vidím, doma pokoja mať nebudeš. Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý, a pozoruj na seba. Tá hnačka sa ti nevrátila. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony. Žabota sa ma už prísobne spytoval, či si ešte ohľadom neho nič nepísal.

dušik môj zlatý. Zase som sa opozdila s odpoveďou na tvoj milý lístok. Veď vieš, ako je to s nami. Nikdy si nie svojho času pánom. Izby ešte len zajtra začnem riadiť. Len tvoja je už hotová. Čakala som za maliarom. Konečne prišiel a pýtal za tie dve povaly, len na bielo zamazané, 200 korún. Ako badám, Olga to nechce dať. Nuž pravdepodobne zostane zase tak. Potom chcela by som mu všetky steny plachtami obila, lebo že on nemôže tak pozorne mazať, aby tapety nezafrkal. V nedeľu mi bolo veľmi ľúto, že pivkovci nič nespomli, že aj teba nazrú idúc z Ružomberka. Ale vraj nevedeli, len na ceste sa rozhodli. Keby boli spormy, bola by som šla o tretej vlakom a naspäť by ma boli vzali. Lebo spojenia je také, že nemôžem ťa prísť navštíviť. Pálko tiež sotva príde. Zajtra majú zase ísť do Prahy vyjednávať. Včera sme šaty prali celý deň, mali sme veľmi mnohočinovaté. Ešte tú, čo bola u Klausa. Úfala som sa, že dnes ju posušíme na slniečku a tu prišiel dážď. Ale možno bude ešte dnes slniečko. Včera bola tá Angličanka tie šaty pre úradníkov triediť. Robila som s ňou od 5. do 9:30 večer. A len potom som si kávičku vypila. Nuž som špatne spala. Ináčej je všetko dobre, no vie ho nič. Ty sa mi ako máš? Povedal mi Pražák, že veľmi dobre vyzeráš. Len pozoruj na seba. Vo štvrtok ti pošlem na 5. týždeň bielizeň aj koláčik. Na nedeľu ma veľmi Marika Tomalík volala, že ma istotne mama čaká, ale sotva pôjdem. Emila je mi doma, pôjdem pozdejšie. Poštou neprišlo nič. Politiku vždy späť posielam a len chodí. Čo mám urobiť? Dobre sa mi maj, dúšik môj drahý. Moc vrelých boskov od tvojej Ilony.

Duša moja drahá, práve teraz som tvoj lístok dostala. Veľmi ma teší, že si zdravý, lebo som sa bála, že by si zase na ten žalúdok neochorel. Všetci veľmi protestujú, že by som nešla pozajtre, aby som zostala tento týždeň tuná. Nuž zostávam, duša moja, čo mám urobiť? Tetuška je nám, chvála Bohu, zase lepšie, tej noci už dobre spala. Dnes povedal Klopstok, že sa môže povedať, že je už rekonvalescent. Ja by som vďačne zostala. Len či nebude na pošte primoc, keď budeš tak dlho tam. Nuž, ale sa im odslúžime. Či by si ty nemohol prísť v sobotu po mňa a v pondelok by sme sa vrátili? Len mi hneď odpíš. Do Kubína vyjdem. Jestli by som dlhšie tu zostala, to by si musel dať Marke kľúč od špajzu, čo by ti potom kávy vzala, aj pre nich omastu. Ja som už na nádchu celkom dobre. Žoška už odišla, lebo vraj má tetuška nádchu, veď vieš, ako sa chudina rada má. Teda prosím, odpíš hneď, aby som v stredu list mala, dokiaľ mi dáš urlaub. V gangu v šifonéri máš čižmy a v tvojej izbe zase onucky. Obuj si, keď je taký odmek. Macka nech ti nočnú košelu z pôjdu znesie, vybigľuje, nemáš čistú v kasnici. Odpíšeš mi. Vrelé bosky od tvojej Ilony.

Počúvali ste piatu časť čítania z knihy Žena moja drahá, Pavol Orsák Hviezdoslav, manželke Ilone. Zostavila Jana Juráňová. Interpretovala Jana Pilcová. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Egon Tomajko. Vyrobilo Štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach privítame na Litere máj. Mesiac lásky, kabaretom s názvom Zalúbený poza uši, ktorého autorom je spisovateľ, textár a básnik Daniel Hevier. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Vážení poslucháči, zle. Zle? Od začiatku zle. Tak poprvé, vôbec nechceme, aby ste boli vážni a vážení. Práve naopak, dnes by ste sa mali uvoľniť a odreagovať. No tak, reagovať môžete až potom, poslucháči. Ale ani to nie je to pravé slovo. My nevyžadujeme, aby ste nás poslúchali. Len sa obzrite okolo seba, koľko je tých, čo musíte poslúchať. To sú zástupy, čo? Oslovenie si teda odpustíme. Nebudeme oslovovať, ale oslavovať. Ja som z lásky k vám pripravil tento kabaret, čo pripravil priam vydupal spod zeme, čo kabaret, priam show. A dal som mu originálny názov Zalúbený až po uši.
1: Poza uši.
0: Až po uši?
1: Poza uši.
0: No tak dobre, poza uši. Mňa už dnes nič nemôže prekvapiť. A toto malo byť pôvodne láskavé a poetické pásmo o vianočnej pohode. Už som to priam počul. Zvončeky, píšťalky, rolničky. Čiže dnes, keď sme už poza uši v únii, by sme povedali farmárky. Lenže Vianoce som nestihol a tak som po miernych úpravách pripravil tento program plný našich i zahraničných hviezd. Napokon všetky hviezdy, aj tie naše, aj tie zahraničné sú univerzálne, lebo našťastie hviezdy ešte nikto nezmonopolizoval a nevytuneloval. Hviezdy svietia pre všetkých, ale najmä pre tých dvoch, čo sa práve do seba zaľubujú, ibaže o tom ešte nevedia. Psst. Začíname.

0: Slečna, ste free?
1: Ako?
0: Ste voľná.
1: Tak ako najprv free, potom voľná, až sa ma nakoniec pýtate, či som free voľná.
0: To som vôbec nemal v úmysle, ale inak to nie je zlý nápad. Tak ste free voľná?
1: No dovolte.
0: Ja by som si aj dovolil, ale čo vy?
1: Čo si to dovolujete?
0: Ja? Zatiaľ nič. Ale keby ste mi iba naznačili, že si môžem dovoliť, tak by som si dovolil.
1: No?
0: Niečo navrhnúť.
1: Aha, akurát. Na boskávanie máme ešte času, veď sa nepoznáme ani 2 minúty.
0: Ja by som mal jeden taký návrh.
1: Neslušný.
0: A prečo hneď neslušný?
1: Doteraz mi dávali iba neslušné návrhy.
0: Hovoríte to tak nostalgicky.
1: No dovolte.
0: A sme znova na začiatku. Dovolte mi, aby som vám predniesol svoj návrh. Nechceli by ste so mnou chodiť?
1: Chodiť? Riadne chodiť?
0: No, riadne. Radšej symbolicky. Viete, ja som skôr kaviarenský typ, takže veľa toho nenachodím.
1: Takže sa ma rovno môžete opýtať, či nechcem s vami vysedávať po kaviarniach.
0: Mohli by sme nadviazať vážnu známosť.
1: Vážnu? Keď sa tak na vás pozerám, nevyzeráte ani trochu vážne. Možno to robí ten červený nos. Pijete?
0: Prepáčte, zabudol som si ho dať dolu. Ten je umelý. Viete, ja robím klauna. Na živnosť. Predtým som bol prezidentom jednej spoločnosti. Ale všetci sa mi smiali.
1: Takže ste sa stali klaunom. A dnes vám neprekáža, keď sa vám smejú?
0: Nesmejú sa.
1: Vidím, že ste vážny prípad.
0: A preto by sme mohli spáchať vážnu známosť. Vy ste taká vážna, ja som vážny, ba v niektorých chvíľach až namosúraný. Taká láska bude mať svoju váhu.
1: Kto tu hovorí o láske?
0: Máte niečo proti láske? Veď je máj, ten najvhodnejší mesiac vyhradený pre lásku. Daňové priznania sú šťastne za nami, Veľká noc prešla, ako by šibákom plesol, šialenstvo zvané dovolenky ešte nevypuklo, do Vianoc je ďaleko, no a preto si ľudstvo, aby sa v tomto období nenudilo, vymyslelo lásku.
1: Fuj, vy ste cynik. Ako môžete dávať lásku na jednu rovinu s daňovými priznaniami?
0: Vy ste ešte nikdy neplatili dane, všakže. Viete, koľko som sa ja už naplatil dane? Každý rok som poctivo platil dane. Zatúžil som po zmene. Už by som niekedy rád platil aj Hane, Zuzane, či Anči. Nevoláte sa Anča?
1: Volám sa Viola.
0: Ja som hlupák. Nie, ja sa vám nepredstavujem. Ale ako som si nemohol všimnúť, vlastne ako som si mohol nevšimnúť, že sa voláte Viola?
1: No, hádam, to nemám napísané na čele.
0: To by bolo potom violončelo. Vy určite musíte hrať v komornom dámskom orchestri na violončele.
1: To ste mi krásne vymysleli. Ale nie, som obyčajná sales management konzultant.
0: To vám zabehlo? Ja, aj to je vaše povolanie. Musí to byť úžasné. Aj keď rozumiem iba tomu poslednému slovu. Ozaj, nechceli by ste mi dávať konzultácie, keď ste tá konzultantka?
1: To znamená, že keby som bola inzultantka, mohla by som vám dávať inzultácie.
0: Počujte, Viola, veď vy máte zmysel pre humor. Spoznal som ženu, ktorá má zmysel pre humor. Už len spoznať tú druhú. Je to údajne nejaká eskimáčka, vraj má tiež zmysel pre humor.
1: Náhodou. Keby sme my, ženy, nemali zmysel pre humor, už dávno by ste vy, muži, vymreli. Pretože kto je najlepší priateľ človeka? Žena, to neprídete. Žena...
2: Žena, priateľ človeka.

0: Priateľ človeka.
1: A keď sa nám to tak pekne rozbehlo, ako aperitív si dáme niekoľko sentencií na tému lásky. Z mojej hlavy a v mojom podaní.

0: Biblia pozná 7 hlavných hriechov.
1: A koľko je tých pohlavných?
0: Jeho dvorenie sa skončilo fiaskom. Vyfiaskala ho. Ak máte v manželstve nehodu, nikdy nestavajte manželský trojuholník. Viete si predstaviť ten raj, keby bol Boh z neho vyhnal iba Evu?
2: Cítim sa ako turista v nejakej africkej republike.
3: Je vám tak teplo?
2: Nie, som unesený. Počujte, Viola, my dvaja si musíme spolu začať.
3: A ja som sa už chystala s vami skončiť.
2: To by bola večná škoda. My dvaja si musíme začať nejaký románik.
3: Alebo kabaret, nie?
2: A viete, že to nie je až taká hlúposť, ako je? Nuž ale čo? Celý život robím hlúposti, prečo by som sa nedal aj na toto?
4: Vážení poslucháči, vysielame priamy prenos z Májovej lásky.

0: Počkajte, na to som tu ja. Teda vysielame už hodnú chvíľu priamy prenos z Májovej lásky. Tento program na obrazovky vašich rádiopríjimačov prináša
1: Hugo Bossy, bývalý dovozca bubliniek do sódy.
0: Tak, reklamu máme za sebou a ideme na to. A pretože tam už sme, usilujeme sa o vstup do ďalšieho vojenského obranného zoskupenia. Usilujeme sa o vstup...
2: Do manželstva? Ach, Hugo, ja neviem. Poznáme sa iba niekoľko minút, no ale keď tak naliehate...
1: Počujete, vážení poslucháči? Podaj žene prst a chce hneď žiadosť o ruku. Nie, drahá Viola, tento program má byť veselým kabaretom o láske. Manželstvo nemá s veselosťou nič spoločné. To už je čierny...

0: Milý.
1: Drahá.
0: Nie, nehovor to takýmto tónom, ako by to bola výčitka. Veď ten kostým nestál ani 10 tisíc.
1: Drahý.
0: To mám povedať ja, drahý.
1: Milá. Ale keď ty si tak strašne drahá, že to nemilé. A čo si myslíš, že kradnem?
0: A nie?
1: No dobre, kradnem. Ale iba tak ukradomky a kradmo a zakrádavo. Minule som ukradol v kancelárii poriadny balík.
0: Oh, takže sme v balíku?
1: Kancelárskeho papiera.
0: A prosím ťa, na čo nám bude kancelársky papier?
1: Budem naň písať.
0: A čo?
1: Žiadosti o zamestnanie.
0: To som si mohla myslieť. Ja som sa už zľakla, že sa chceš vrátiť k básničkám, ktoré si mi písal, keď som bola mladá.
1: To je už dávno.
0: A ty surovec.
1: No, prepáč, chcel som povedať, že to je už dávno, čo som písal básne. Vieš, keď človek 20 rokov píše faktúry v inhalátore ŠVP...
0: To je čo ŠVP?
1: Štátny vytunelovaný podnik.
0: No, tak vidíš. Všetci tunelujú. Iba ty sa zmôžeš na balík papiera. Ty nula, tunela, tule... Vidíš, ako si ma poplietol, už ani vynadať ti neviem.
1: Violka.
0: Je, Hugo, ty si ešte nezabudol, ako sa volám. 20 rokov počúvam iba mamina, až som sa minule na pošte podpísala mamina bosá.
1: Nezabudol som moje violončeličko. Vieš čo? Urobím ti takú malú chvíľku poézie.

0: Svadobný fotograf
1: Hugo Bossy, samostatný referent v podniku Inhalátor ŠVP, recituje samostatne výber zo svojej ľúbostnej poézie.
0: Statočne fotografoval celú tú parádu, prvý mozg manželský, obrúčky, riadne kúpené na potvrdenie, bábiku na bielom favorite, dojatie svokrovcov, a to všetko vo farbe. Iba to, čo ešte len príde, špinavý riad hádky a hryzenia, trieskanie dvermi, nevery, všetko, čo zabudol vyvolať, ostalo dnu v aparáte. Podobenstvo o pití z fľaše. Muž kladie k ústam hrdlo fľaše, ako by to bol nátrubok, ktorým dnu prúdi vinný mok. Vyhrá svojmu jazyku tú najskvostnejšiu muziku a rozkročený ako sačmo dáva do toho zvyšok síl. Keď cíti, že hrá ako mladý boh, počuje... Zasa natrúbil. Ty trúba, trúbi roh! Podobenstvo o ženskej povahe. Eva sa spriatelila s hadom. Preto je každá ženská hádavá. Keď spustí slovnú paľbu na dom, háda sa kričí, vrieska, nadáva. Muž zrazu v očiach má tes. A raj sa mení v Hades.
1: Vážení poslucháči, to čo počujete? Lepšie povedané, nepočujete? Je ticho. Ticho je v rozhlasovom vysielaní dôležitý výrazový prostriedok. Môže vyjadriť dramatickú pauzu. A táto pauza je taká dramatická. Pani domu rukolapne ukazuje, že je naozaj pani domu a že sa jej takáto lyrika ani trochu nepáči. Prihlásime sa z boiska, teda prihlásime sa, keď bude potom.

0: Teda takto by som dopadla. Ako mamina, ktorá má na krku referenta.
1: Ale samostatného.
0: V nejakom štátnom podniku. Nie, do tohto podniku s vami nejdem, mladý muž. Otvorili sa mi oči. Mm,
1: a sú nádherné.
0: Teraz čo?
1: Hviezdy. Aj vaše oči. Teda hviezdy vo vašich očiach.
0: Netajím. Dobre sa to počúva. Ste vy ale lichotník.
1: Už vám niekto lichotil cudzími slovami?
0: O nie. To je nejaký nový trend v balení kočiek?
1: Preberali sme to na tvorivom workshope s názvom Aktívna komunikácia pri budovaní personálnych vzťahov v Európskej únii.
0: Zalichoďte mi takým exkluzívnym, kreatívnym spôsobom, Hugo.
1: Pozor, začínam.
2: Pozor, Hugo Bossy začína používať komunikačnú stratégiu číslo 623. Jedným slovom, ide baliť babu na cudzie slova.
1: Slečna, vy ste totalitná. Lazaretná. Minometná. Kalamitná. Komanditná. Deficitná. Duplicitná. Vysokofrekventná. Afinitná. Oponentná. Insitná. Vehementná. Incidentná. Turbulentná. Korpulentná.
0: To bola explózia. Hugo, vy sa v tej Európe nestratíte. Toľko cudzích slov ovládate.
1: Ja už som stratený, slečna Viola. Čím som dlhšie vo vašej blízkosti, tým viac cítim, že som stratený.
0: No, počkajte. Dúfam, že sa nechcete vypariť. Teraz, keď som do nášho vzťahu investovala toľko emocionálnej inteligencie...
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kine na oblaku. Držím ti miesto

Začína sa mi to páčiť, vážení poslucháči. Naša show sa úspešne rozbehla. Schyluje sa k tomu, k čomu muselo už raz dôjsť. K vyznaniu lásky.

0: Slečna Viola, počujete?
1: Čo? Zvoní vám mobil?
0: To by bolo zvláštne. Viete, čoho sa bojím najviac? Že mi raz zazvoní mobil, ktorý nemám.
1: Čože? Vy nemáte ani mobil? A čo automobil? Dobre, dobre. Vaše majetkové pomery prejdeme neskôr. Teraz sa vráťme k vašej pôvodnej otázke. Počujete?
0: Vy ste hladná, drahá Viola.
1: Ale nie. To mi neškrká v brúchu, to mi vrzgajú moje nové lodičky.
0: Nie. Vy ste si obuli na naše prvé rande nové topánky. Oči sa mi tisnú do slz. Chcem povedať, slzy sa mi tisnú...
1: Aj mne. Tie svine príšerne tlačia.
0: Nebojte sa, to rozchodíte. Vidíte? Teraz máte dôvod na to, aby ste so mnou chodili.
1: Ale už hodinu stojíme na jednom mieste. To preto, že ste sa stále nevyjadrili. Takto sa z miesta nepohneme.
0: Ešte sa nehybme. To, čo vám chcem riecť, sa nedá povedať chôdzi. Iba takto. Pritisnutý jeden k druhému. Z očí do očí.
1: Nos na nose.
0: Čo máte proti môjmu nosu?
1: No, neviem, ako by som to povedala. Čisto hypoteticky. Keby sme sa raz ocitli v situácii, pri ktorej obyčajne nos zavadzia, najmä ak je taký neprehliadnutelný ako ten váš...
0: Máte na mysli to jednoslabičné cmuknutie zvané bosk?
2: Vážení poslucháči, počujete, ako sa naša slečna Viola červená?
0: Na môj nosi siahať nedám. Aj keď, pravda, že vy, Viola, môžete na mňa siahať kedykoľvek, ale nos... To je pre chlapa ako meč pre rytiera. Čo ti to dnes sadlo na nos? Do mňa vŕtaš celý deň. Dala si mi dnes po nose. Nostalgicky v priamom pre nose. Bacha, strácaš vo mne kamoša. Nevidíš si ďalej od nosa? Tak ma prestaň vodiť za nos. Nenos mi sem domov chaos. Nepáči sa ti ten môj nos? Vraví, že je súci na vývoz. Je mi to, drahá, celkom fuk. Tak mi ho drž a nepusti ho z rúk. Len ma kvôli tomu nezabí. Vravia, že mám nos na baby. Vydržím s tebou do Vianoc. Nevešaj, drahá, preto nos. Navštív rýchlo psychológa. Viacej sa ti páči noga.

0: keď sme pri tom divadle. Hovorí vám niečo Cyrano?
1: Jasné. Ako som Cyrano u jednej zabudol zubnú kefku.
0: Čože? U akej jednej? Ešte sme si ani nepotýkali a už ste mi neverní.
1: Pardon. Chcem povedať o jednej.
0: O jednej ráno? Vy máte čudný čas.
1: Mám čas zamilovaných. Hodina je...

0: pre mňa týždeň. No a týždeň hodina. Keď ma moja milá nechá, potom s Bohom rodina.
1: Akože s Bohom? A kde budeme bývať? A kto nás bude podporovať?
0: A to bola iba básnička. Keď ste spomínali toho Cyrana. Cyrano de Bergerac. Vlastným menom Hector Savinien. Cyrano, narodený 6. januára 1619 v Paríži. Zomretý 28. júla 1655 tamže. Ako píše slovník francúzskych píšucich spisovateľov. Mal nos na poéziu.
1: To s ním máte spoločné, ten nos.
0: Ho, ešte ste nepočuli moje básne. Mojou jedinou témou ste vy.
1: Osobne ja.
0: Vy, ženy.
1: Ach, tak.
0: Počúvajte.
2: Kolega Hugo, priezviskom bosý a stavom zamilovaný, recituje v priamom prenose svoju báseň s názvom Ženy v bielom.

0: A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. To sú tie kandidátky na manželstvo, vždy pripravené na vydaj. Núkajú seba aj s príslušenstvom a sľubujú ti stály raj. Ó, hrdinky čias, šepkajú nám to isté stále zas. A najlepšie sú ženy v bielom. Biele súženie. Raz nežné sú, raz klamú telom, sú v tom skúsené. Už nosia tehly na rodný kozub a dlhorečne ako v OSN. Sme im len jednohúbkou práve pod zub. Zbytí psi v rukách hriešných žien. Prázdny ring a zrazu si tam. Nežný hlas ťa odpočíta.
1: Bravo, majstre. Po týchto slovách ma už do bielého nikdy nedostanete.
0: Vy sa chcete vydávať v šatách nejakej inej farby?
1: Ja sa totiž nevydám. Vám do rúk toto!
2: Nerealizovaná nevesta ukazuje prosté, ale výrečné gesto. Keby sme ho chceli preložiť do spisovnej slovenčiny, museli by sme si pomôcť slangovým slovníkom. To gesto by sa dalo najlepšie preložiť ako... toto!
1: Navlieť sa do bielých šiat s vami, tak to radšej budem chodiť celý život v čiernom ako vdova.
0: Žena v čiernom. Aj o tom mám poéziu. Všetko ma dnes ničí. Mám čierny deň. Dnes som stretal na ulici zástupy žien. Videli to v burdách a chodia, ach, v čiernych sukniach, čiernych bundách a pančuchách. V čiernom stále chodia, v čiernom zvláštna móda. Prišlo nám ich ľúto. Nie sme v tom my. Všetky ženy nosia smútok nad chlapmi. Nepoznáme jemnosť, sme oplani. Preto chodia ženy v čiernom už od vlani.
1: Ešte, že ste si to u mňa vyžehlili.
0: A nemohol by som si to u vás vyhľadiť? Viete, predsa len je to spisovnejšie a príjemnejšie také hladenie.
1: Nie.
0: V taký vlahý májový večer.
1: Som v štrajkovej pohotovosti.
0: To bude začiatok krízy. To zas bude fráz a slov. Nechcem strašiť, no už sa blíži štrajk milencov. Poklesne výroba citov, ktorá aj tak nestačí. Pridajú sa z družstevných bytov aj ženáči. Žiadajú lásku a lásky stále viac. Splnenie snov. Je to zlé. Vážne vyhláste, priatelia, štrajk milencov. Nechcú sa boskávať mladí a držať sa za ruky. Dostalo sa to na stôl vlády. Chcú záruky. Žiadame zvýšenie lásky, hlása jeden transparent. Zasadá vraj také sú hlášky aj parlament.
2: Štrajk milencov? To je tá najväčšia hlúposť, akú som kedy počul. A že som už tých hlúpostí počul neúrekom. Seba kriticky priznávam, že z času na čas aj z vlastných úst. Ale to je už riziko tohto povolania, v ktorom vám musí huba mlieť tak rýchlo, aby to poslucháč nestačil bližšie analyzovať. Človek hovorí a hovorí, hovorí, hovorí a ani nestačí žasnúť, kde sa v ňom berie toľko sprostosti.

0: To by nám ešte chýbalo, aby do štrajkovej pohotovosti vstúpili zaľúbenci. Predstavte si, že sa nám odmietnú zaľubovať, vodiť sa za ruky, spolu chodiť. Nechcem pomyslieť, aké to bude mať dôsledky na náš turistický ruch. A o papulácii ani nehovorím, veď papulácia je základ spoločnosti. Keby nebolo papulácie, nebolo by ani mňa a dokonca ani vás, drahí poslucháči.
1: Počujete, Hugo? Ako by tu stále kto si papuloval.
2: No dobre, dobre, dobre. Ak mi chcete naznačiť, že mám plno rečí, ja už budem ticho.
1: Neurážajte sa, ste ufrflaní ako starý dedo.
2: No. Na môjho dedka mi nesiahajte. Bol to správny chlapík.
3: Babka, ty nič nehovoríš, alebo som už načisto hluchol?
4: Síce nič nevravím, ale je možné, že už nepočuješ. Urobíme skúšku. Detko, treba ísť do pivnice po zemiaky.
3: Babka, ja som nič, ale vonkoncom nič nepočul. Stratil som načisto sluch, už mám iba hluch.
4: Detko, vieš, prečo ťa mám rada?
3: Á, babka, nezačínaj s erotikou, keď máme dosť starosti so sklerotikou.
4: Aby som si odpovedala na otázku, ktorú som si položila, lebo si stále taký srandista.
3: A čo iné mi už zostáva po toľkých rokoch s tebou? Už len humor, tá zbraň bezmocných.
4: Detko, že ti jazyk nezdrevenie.
3: To by bola psina žiť s drevenou protézou v úbe.
4: Detko, pamätáš sa na to, keď sme boli mladí?
3: Ktoré storočie máš presne na mysli?
4: Taký starý zasa nie sme. Pamätáš sa ako...
3: Tak na to sa vôbec nepamätáš.
4: Ešte ani nevieš, na čo sa máš pamätať a už sa nepamätáš. Pamätáš sa ako...
3: No, na to sa pamätám.
4: Ako sme sa prvýkrát zoznámili.
3: A ešte som ti vykal. Veď hovorím, že si pamätám, ale už si nepamätám, ako si sa vtedy volala.
4: Trúby roh, tak ako dnes.
3: No, dnes sa voláš babka.
4: Nezahováraj. Pamätáš si, ako si mi vtedy sľuboval modré z neba?
3: No a nemala si ho?
4: Máš pravdu. Veď modré z neba je tá najlacnejšia architektúra.
3: Ale babka, ty všetko tak prežívaš.
4: A ju sprežijem aj teba.
3: No vidíš, konečne sa ti vracia zmysel pre humor. Babka, ja sa ti musím s niečím priznať.
4: Máš frajerku?
3: Ale babka, v ich veku...
4: Chceš povedať v tvojom veku?
3: V môjom veku sú všetky frajerky na dôchodku. A to by si mi dopriala mať frajerku, nejakú penzistku.
4: Máš pravdu, detko. Tak čo to je, keď to nie je frajerka?
3: Babka, ja som napísal báseň.
4: Detko, ja som ti hovorila, nesedávaj pri tom otvorenom okne.
3: Ale...
4: Prechladla ti hlava, podchladil sa ti rozum, začal si písať báseň.
3: Rozum sa mi možno podchladil, ale srdce sa mi rozohrialo. Taká poézia, to ti je lepšie ako radiátor, babka. Počúvaj.
0: Vážení poslucháči, detko, ktorý sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, iba detko, recituje naspamäť báseň pre svoju babku, ktorá sa už dávno volá krstným menom i priezviskom rovnako, čiže babka.
3: Kúp mi raz pestru kravatu s nápadným kvetinovým vzorom. Z výkladu na mňa mávatu a s farbou dekadentne chorou. Uviažem si ju na úzol, uznávam, príliš farebná je. No, ja som takmer zabudol, že som tiež býval ťažký frajer. Zafarbiť si chcem prísne dni, naučiť lietať ťažké kroky. Prečo by nebol výstredný pán, ktorý má už svoje roky? Ten kúsok látky krikľavý ma jedným chmatom pod krk chytí a smútky zo mňa vyplaví, čo som si niesol celým žitím. Chápem, že som ťa šokoval. A tak mi teraz dohováraš, že budím údiv okolia. Ľutujem, prišlo to však naraz. Pozri sa, že mi dobre sadne. Tak zostať pár dní mohla by. Viem, že s ňou vôbec neomladnem. Nie som až taký pochabý. Tárajú tu o treťom veku. No nikto s nami neráta. Najkrajšie je, keď na človeku už z diaľky svietí kravata.

Hlava sa mu krúti z toľkej vône, nevie, je to začiatok či koniec. Nevie, čo to nájde a čo stratí, a tak iba nahlas zvolá:

0: Skoro 200.
1: Naozaj to tak povedal, to tej drevenej protéze v hube?
2: Môj detko bol frajer.
1: Škoda, že sa už dnes takí muži nerodia.
2: Nie sú ich zástupy, ale zo pár nás ešte nájdete.
1: Ako som si to mohla nevšimnúť? Veď vy ste tá najlepšia kombinácia, mladý muž zo starých čias.
2: Tým sa vysvetľuje, prečo som mal úspechy u žien už v útlom veku. Pravda, že vtedy to ešte neboli žienky, skôr iba snežienky. Pamätáte si, Viola, na našu hriešnú mladosť v druhej triede základnej školy?
3: Viola! Viola, neutekaj!
4: A nebudeš ma ťahať za vrkoče?
3: Sprostá! Myslíš si, že mám z toho radosť?
4: Tak potom ma prečo potom každé ráno potiahneš za vlasy?
3: Môžeš byť rada, že ti mama nechala narásť také dlhé vlasy. Denisa mala krátke a tak som jej musel dávať podošku.
4: Tak si choď za Denisou.
3: Prestaň! Denisa ma už nezaujíma. Teraz som sa lachol do teba.
4: Ty si do mňa?
3: A čo si myslíš? Prečo by som ťa inak ťahal za vlasy? Aby si vedela, že som do teba. Nechcela by si byť moja frajerka?
4: Čo ja viem? Musím sa opýtať Roba.
3: Prečo Roba?
4: Lebo momentálne som Robová frajerka.
3: Na Roba sa vykašli. Robovi vypadol predný zub a teraz sa mu kýve aj horný.
4: Čo ja viem? Keby si sa tak smiešne nevolal. Hugo.
3: No a?
4: Nemohol by si sa volať inak?
3: Ako inak?
4: Čo ja viem? Napríklad Leonardo.
3: A čo som? Korytnačka.
4: Leonardo nie je korytnačka, ale herec. Leonardo DiCaprio.
3: Če, to je ale hlúpe meno. A herectvo ma nebaví. Nevieš, ako mi dala sliepka Peťku, že som sa nenaučil básničku na recitačné pre deti?
4: No vidíš, ani básničku sa nedokážeš naučiť. A pani učiteľka Koutíková je dobrá. To poviem, že si ju prezývam.
3: Žalobaba, žaluje, žaluje. A ešte k tomu aj šplhoška.
4: Ja, že som šplhoška?
3: No a nie. A prečo sa stále hlásiš?
4: Lebo všetko viem. Nie som sprostá ako tá tvoja Denisa.
3: Čo? Moja Denisa nie je sprostá. Určite je múdrejšia ako ten tvoj Rob. Ten bude za chvíľu škrbavý ako štrbavé pleso.
4: No a čo? No a čo? Robovi narastú nové zuby, ale tebe sa už uši nezmenšia.
3: Čo? Neboj sa, keď mi ešte trochu narastie hlava, tak budem mať uši akurát.
4: Hlava ti už nenarastie, lebo sa nechceš učiť. A pani učiteľka Kohutíková povedala, že kto sa nebude učiť, ten bude mať prázdnu hlavu. A prázdna hlava nemôže narásť. Bé.
3: A ja sa naučím malú násobilku a veľkú násobilku a tú najväčšiu násobilku a ešte vybrané slová po B a všetky básničky z čítanky a budem mať veľkú hlavu ako globus, čo nosí sliepka na výučko.
4: Keď budeš mať veľkú hlavu, tak budeš mať uši ako lopuchy a budeš musieť sedávať v poslednej lavici, aby si mi nerobil prievan. Bé.
3: A budem robiť prievan a budem babám nadvihovať sukne. Iba Denise nebudem.
4: A mne budeš?
3: A budem, lebo mám veľké uši.
4: Ale ty už ich také veľké nemáš.
3: Už mi je to fuk. Už som si na svoje veľké uši zvykol. Aspoň môžem nimi robiť prievan.
4: Ale už sú celkom malé. Malé sú, naozaj. A keby som ti do nich chcela niečo pošepkať, ani ich nenájdem.
3: Nenájdeš, ja ti ukážem, aha, túto sú. No tak mi do nich niečo pošepkaj.
4: Počkaj, no. Ja sa to musím naučiť.
3: No. Prestaň, nič som nepočul, možno preto, že mám také malé uši.
4: Tak dobre, no. Ja budem tiež do teba.
3: Áno. Ty budeš moja frajerka.
4: Áno.
3: No dobre, ale teraz sa musíme poboskať.
4: Na budúce. Veď sme sa ešte ani len nedržali za ruky.
3: A s Denisou sme sa boskávali hneď. Viola, počkaj. Počkaj, vráť sa. Denisa ma už nezaujíma.
1: Počujte. Ako viete, že to bolo presne, približne takto?
2: Veď som bol jeden z hlavných aktérov. To boli krásne časy. Aj vy ste sa zasnili však. Pozeráte sa do minulosti, ktorá sa už nikdy nevráti.
1: Pozerám sa na vaše uši.
2: Dúfam, že mi k ním hlava trochu dorastla. Predsa len som sa naučil viac než malú a veľkú a ešte väčšiu násobilku.
1: Spomínate si, ako ste mi povedali, že ste do mňa zalúbení až po uši?
2: To, že som povedal?
1: Alebo že by som niečo zle počula?
2: Určite som to povedal. A ak som to nepovedal, aj tak som to povedal. Alebo som to aspoň chcel povedať.
1: A viete, že sa nemáte čím chváliť?
2: No ako to?
1: No, nie je to kto vie aký výkon, ak to meriame z vrchu.
2: Počkajte, tomu nerozumiem. Aha, vy myslíte z vrchu hlavy. Mm-hmm. Uznávam, že od hlavy po uši to je iba niekoľko centimetrov.
1: Takže ak ste zalúbení po uši...
2: No ale kvôli tomu nebudeme meniť zabehané príslovia a porekadlá. Vary, nechcete, aby som vám vyznal lásku takto. Drahá Viola, som do vás zamilovaný až po členky.
1: Merané z vrchu alebo zo spodu?
2: Vidíte, ako to dopadne, keď na lásku chceme používať geometrické pomôcky. Dohodneme sa na tom, že som do vás.
1: Jej, naozaj?
2: Mm-hmm.
1: Vy ste do mňa?
2: Už skoro celú hodinu. Zamiloval som sa do vás na prvý pohľad.
1: No, ale pri tom prvom pohľade ste ani nemohli celkom zhodnotiť, do čoho sa vlastne zamilovávate.
2: No, ale už aj to mi stačilo.
1: A čo Denisa z druhej triedy? A čo tá, u ktorej ste si ráno o jednej zabudli kefku?
2: V tých všetkých som hľadal iba teba, láska.
1: Trvalo ti to dlho. Už som si myslela, že ani neprídeš. Láska.
5: No počkať. Tí mladí to spískali ako si narýchlo a neplánovane. A bezo mňa. Ja to tu mám v réžii. Ja som predsa showman tohto kabaretu. Aladár, Mor, známy ako Amor. Ja som tá hviezda, tá star. Áno, ja som ten, čo je starý. Oni sú dnes mladí. A budú mladí dovtedy, kým im to vydrží. Kým budú do seba zalúbení až po uši. No tak dobre. Aspoň poza uši.

Na litere doznel kabaret Daniela Heviera s názvom Zalúbený poza uši. Účinkovali František Kovár, Marek Majeský, Ivana Kuksová, Ivan Laca, Helena Geregová, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Gabriela Dzuríková. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuková technická realizácia Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Dramaturgička Viera Benediková. Réžiu mal Martin Bendík.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V tejto chvíli nechávame literou znieť verše renesančného básnika Danteho Alighieriho pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. V preklade Williama Turčányho a v réžii Antona Korenčiho recitujú Helena Geregová a Peter Sklár. Prajeme vám láskyplné počúvanie.
2: Ja, mladé dievča nevídane krásne, prichádzam z miest a navrátim sa na ne, až zjavím vám ich krásy neslýchané. Prišla som z neba, ktoré jaz môj vrúbil, a kam ho vrátim, nech zas duše hostí. Kto uzrel ma a kto sa nezaľúbil, ten iste nemá pochop o ľúbosti. Sám Boh mi doprial všetky krásne skvosty, keď príroda ich kládla v moje dlane, a chcel, aby ste ma sprevádzali, panie. Do mojich očí prší každá hviezda, v nich hviezdna cnosť i všetky svetlá horia. Viem, pôvab môj sa známy svetu nezdá, bo všetky krásy sú mi dané zhora. A nespozná ich nikto okrem tvora, v ktorom tiež cnosť a čisté srdce planie, a láska v ňom má svoje prebývanie.
3: Ja, vyjavený pred anielom mladým, čo tieto slová v svojej tvári nosí, keďže naň stále sústredene hľadím, mriem obavou, že i môj život skosí. Veď z jeho očí poranil ma ktosi, až tak, že len som uzrel jeho zbrane, schvátil ma plač, čo nikdy neprestane. Lásku si nesie moja pani v zraku, a na čo pozrie, šľachetným sa stáva. Všetko sa chvie, kde zjaví sa jej sláva. Ako ho zdraví, cíti triašku takú, že zosinie, a hlavu skloniac v ľaku, hneď všetky hriechy vtedy oplakáva. Hnev, pýcha pred ňou na útek sa dáva. Pomôžte, panie, vzdať jej česť a vďaku. Veď sladkosť všetka, všetok mier z tej panej preniká srdce pri každom jej slove. Už kto ju uzrie, náleží mu chvála. Výraz jej tváre, keď sa pousmiala, nezjaví pamäť, pera nevypovie. Tak nový div a pôvab vždy je na nej. Tak šľachetnou a plnou cti a slávy sa moja pani javí pri pozdrave, že zrak sa bojí utkvieť na jej zjave a chvejúci sa jazyk neodzdraví. Hoc vie, že každý chválu na ňu vraví, v pokore kráča, odená sťa v háve. A zdá sa, čím si z neba zišlím práve, čo tejto zemi krásny zázrak zjaví. Javí sa takou preľúbeznou zraku, že slasť, čo cezeň do srdca sa vnára, nepochopí, kto neskúsil ju skorej. Z nej celej, zdá sa, stúpa k duši chorej sladký duch lásky, čo sa prihovára. Ó, vzdychaj len a stále vzdávaj vďaku. Zbadá už vrchol blaha v ľudskom rode, kto moju paniu v kruhu paní zbadá. Veď každá z nich, čo s ňou je vo sprievode, za krásnu milosť Bohu vďaky skladá. Vláda jej krásy kráča s nimi v zhode, z nej nepríšti im nenávisť a zrada. Len šlachetnosť a láska si ich odie, keď ako verné družky sa k nej radia. Pohľadom na ňu pokorne ju panie, a nielen sama ľúbeznou sa javí, lež cez ňu cnosť sa rozmáha aj vinom. Tak šľachetné sa zdá jej počínanie, že nikto si jej obraz nepredstaví, by v slasti lásky nezavzdychal pri ňom.

Na litere dozneli verše renesančného básnika Danteho Alighieriho, ktoré sme uviedli pod názvom Lásku si nesie moja pani v zraku. Preložil William Turčány, upravila Zuzana Belková. V réžii Antona Korenčiho účinkovali Helena Geregová a Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Zuzana Belková v roku 2000.

twist a každý späť do svojej cely. Páchatelia dvojnásobnej vraždy.

kole dve blízkavé zmie. Ak sa máme lúčiť, tak len v daždi. Ak sa máme rozísť, tak len v daždi. Poskávať mi prsty, to sa môže. Ahoj, ktorým...

vrba expres nohou podupkáva. Smutok na dno sadá ako káva. Poskávať mi prsty, to sa môže.

0: Počúvate Rádio Liter.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, aktuálny dvojhodinový blok vysielania ukončí premiéra nášho pravidelného cyklu v skratke. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom A strom vstal z mŕtvych. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Človek nesie na pleciach svoje bremeno. Pod jeho ťarchou neraz padá a vstáva. Niekedy s pomocou druhých, inokedy celkom sám. Práve takýto obraz sa každoročne vracia v období Veľkej noci v podobe krížovej cesty Pašijového príbehu o poslednej ceste Ježiša Krista na Golgotu. Jej význam však ďaleko presahuje hranice náboženského výkladu. Nepripomína iba ukrižovanie Krista, ale je univerzálnou výpoveďou o utrpení človeka, hľadaní zmyslu a napokon aj o nádeji. Krížová cesta je už po stáročia významnou inšpiráciou pre výtvarníkov, hudobníkov aj spisovateľov. V slovenskej poézii sa k nej osobitým spôsobom vracia básnik Peter Repka vo svojej básnickej tetralógii Železni. Tradičných 14 zastavení krížovej cesty rozširuje o 15. stanicu z mŕtvych vstanie, pričom na každé z nich vytvára 15 básnických variácií. Autor tak otvára čitateľom priestor na zostavenie vlastnej verzie básnickej krížovej cesty, ako uvádza Ján Gavura. Lyrický subjekt je v nepretržitom pohybe, cestuje vlakom, prechádza krajinou aj vlastným vnútorným priestorom, no z času na čas sa pristaví pri obyčajnom strome, ktorý mu poskytuje priestor na rozjímanie. Mlčal som, tráva bujnela. Cestujúci pod brezou posedeli. Strom patrí k jedným z najstarších kultúrnych symbolov. V mnohých tradíciách predstavuje mediátora medzi zemou a nebom, prepája fyzický a duchovný svet. Zároveň symbolizuje aj prirodzený cyklus života. V zime pôsobí ako mŕtvy, na jar sa znovu prebúdza, čo prirodzene evokuje zmŕtvych vstanie Krista. Najmä v stredovekých legendách sa začal obraz stromu priamo prepájať s motívom kríža. Verilo sa, že jeho drevo pochádza zo stromu poznania dobra a zla z rajskej záhrady. V poézii Petra Repku sa táto hranica ešte väčšmi stiera. Samotný Kristus sa v jeho veršoch často zamieňa za strom alebo drevo kríža, ako by medzi nimi neexistoval zásadný rozdiel. Práve preto vo veršoch nachádzame aj motív ukrižovaného dreva či krvácajúceho stromu. Básnik však posúva vzťah kríža a stromu ešte ďalej. Spánok orla na vrchole, vesmír vrhá tieň, tma horí v slepých oknách. Vystúpili sme z vlaku, posadili nás okolo stromu. Ticho spadol list. Keď sme nastúpili, opona sa pohla. Bol spln, bolo splnené. Tieto verše predstavujú 12. zastavenie, teda moment Kristovej smrti na kríži. Obraz cestujúcich sediacich okolo stromu a v tichosti sledujúcich pád listu však evokuje skôr buddhistickú či taoistickú tradíciu než kresťanskú. Práve v takomto zastavení a v sústredenom pozorovaní zdanlivo nepatrného okamihu vzniká priestor pre kontempláciu, vnútorné stíšenie a duchovné precitnutie. Pašijový príbeh krížovej cesty tak kompozične i tematicky rámcuje básnickú tetralógiu Petra Repku. Okrem toho ju však obohacuje o ticho zenovej meditácie. Usúvzťažňuje motív kríža so stromom a konfrontuje západnú kultúrnu tradíciu s východnými filozofiami. Básnik nereprezentuje vieru ako uzavretý systém, práve naopak. Chápe ju ako otvorený dialog medzi človekom a svetom i medzi zdanlivo nezlúčiteľnými pohľadmi. Pripomína nám, že na tú istú skutočnosť možno nazerať z viacerých strán a práve v tejto mnohosti pohľadov sa rodí hlbšie pochopenie. V čase, keď je svet opäť poznačený globálnymi konfliktmi, polarizáciou a neschopnosťou počúvať druhého, pôsobí toto básnické gesto mimoriadne aktuálne. Možno aj na našej vlastnej krížovej ceste potrebujeme občas vystúpiť z vlaku, sadnúť si pod strom a v tichosti popremýšľať, odkiaľ prichádzame a kam vlastne smerujeme. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval A strom vstal z mŕtvych. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili divadelného, televízneho a rozhlasového režiséra Martina Kákoša a muzikologičku, hudobnú kritičku, publicistku a dlhoročnú rozhlasovú redaktorku Etelu Čársku. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Divadelný, televízny a rozhlasový režisér Martin Kákoš absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po ukončení štúdia sa jeho prvým zamestnávateľom stalo divadlo Andreja Bagara v Nitre. V roku 1987 dostal angažmán v poetickom súbore Bratislavskej novej scény a o 3 roky sa stal jeho umeleckým šéfom. Po zániku poetického súboru pôsobil ako režisér na voľnej nohe a hosťoval v takmer všetkých slovenských profesionálnych divadlách i v zahraničí. V roku 1996 sa stal režisérom programového centra dramatických programov Slovenského rozhlasu a po 10 rokoch bol zvolený za člena rady Slovenskej televízie a neskôr pôsobil aj v rade rozhlasu a televízie Slovenska. V novembri 2007 sa stal umeleckým riaditeľom novej scény. Má

Martin Kákoš počas svojej profesionálnej kariéry vytvoril takmer 70 inscenácií. Režíroval v televízii a v rozhlase a venoval sa tiež autorskej literárnej činnosti. Počas celého profesionálneho života striedal divadlo, televíziu a rozhlas. Medzi jeho najznámejšie režisérske počiny patria filmy Balada o mŕtvych očiach, Herodes a Herodias, Mačka na horúcej plechovej streche, televízne seriály Medzi nami a Ordinácia v ružovej záhrade a muzikály, na ktorých sa podielal aj autorský. Bátorička, František z Assisi, Matahari, Tisícročná včela, Bon Vivant. O svojej rozhlasovej tvorbe povedal, že je iná ako ostatné, lebo sa deje vo väčšom pokoji a vo väčšej slobode. Zvuk je variabilnejší než obraz, v mnohom imaginatívnejší. Pri tvorbe rozhlasovej nahrávky vás nič nezväzuje, nestojí vám za chrbtom produkčný, ktorý vás sekne po väzoch, keď poviete, že chcete o 10 komparzistov navyše. V rozhlase, keď chcete amazonskú džunglu, stačí siahnuť do archívu zvukov. Zvyšok dotvorí obraz vo fantázii. Tvorba rozhlasovej hry alebo fíčra je úžasne tvorivá robota. Z rozhlasovej tvorby Martina Kákoša vám ponúkame jeho pôvodnú rozhlasovú hru Duch Hamletovho otca, ktorá vypovedá o tom, ako spoločenské podmienky a premeny dokážu zasiahnuť do individuálnych osudov ľudí. Hra mala premiéru v roku 1992. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dobrý večer, majstre.
1: Dobrý, Mriško.
0: Tie schody dajú človeku riadne zabrať, čo?
1: Nie je to také zlé.
0: Však ste sa po nich voľačo nachodili.
1: Lenže to som bol o pekných pár rokov mladší.
0: Všetci sme boli. Čo narobíte? A čo tak skoro? Ledva pol šiestej.
1: Nerád chodievam na poslednú chvíľu, veď viete.
0: Pravda. Stará škola, hneď vidieť. Tí mladí, koľko razy dofrčia s vyplazeným jazykom pol hodiny pred predstavením. Televízia, rozhlas, divadlo je im prd. A ešte si robia srandu z tých, čo to berú vážne. Nedáte si so mnou čaj? Práve som sa chystal zaliať.
1: Rád. Čiernych rýbezlí však.
0: Aha. Koľko cukru?
1: Ďakujem. Sladím svojím.
0: Aha. A čo cukrovka?
1: V mojom veku už musí človek myslieť aj na líniu.
0: Vraj je takýto čaj dobrý na sklerózu. Prečistí hlavu.
1: Hovoril takto dačo?
0: O čom?
1: O mne.
0: Prečo?
1: No, okolo vrátnice sa premelie ľudí. Ostatní herci, režiséri.
0: Jaj, pán Hornícky, ja neočúham, keď sa páni umelci bavia medzi sebou. Vrátnik musí vedieť. Odtiaľ, potiaľ.
1: A po včerajšej generálke?
0: Tu sa toho navypráva. Akurát všetci hovoria, že dnes bude plno. Ľudia teraz moc do divadla nechodia, ale na vás sa kúknúť prídu. Zase raz po 20 rokoch.
1: Myslíte?
0: No, že či? Všetci sa tešia, že vás znovu uvidia na scéne. Ľudia nezabudli.
1: Uvidíme. No nič. Prebehnem si text. Prejdem sa po javisku, kým je tu pokoj. Len čaj si vezmem do šatne, dobre?
0: Nech vám padne na úžitok. Majstre!
1: Áno?
0: Len vám chcem povedať, že vám velice držím palce. Aha. Naozaj moc. Nech tá premiéra vyjde. A na reči nedajte. Ľudia potrebu 5. cez 9. No veď viete, pred premiérou má každý nervy.
1: Ja viem, Imriško. Ďakujem za ten čaj.
0: Tak zlomte ves.
2: Zapni 16. Teraz 17. Trochu ju rozšír.
3: O pol metra vyššie. Dobre, ešte, nechaj to.

0: Prepáčte, nevedel som, že ste už tu. Bolo zhasnuté. Nechcel som vás zabudiť, prepáčte.
1: Nespal som. Iba som na chvíľu zatvoril oči. Chcel som sa sústrediť. Koľko je vlastne hodín?
0: No, niečo po šiestej.
1: Už? Do frasa. Celkom mi strpol krk.
0: Bolo toho na vás v poslednom čase dosť, pravda? Myslím, generálky, tak?
1: Kdeže? Bol som zvyknutý ísť z inscenácie do inscenácie. Keď som začínal, býval inakší šturm. Sfúkli sme aj dve premiéry mesačne. Iba na pár skúšok. Akurát, aby sme sa nezrážali na javisku.
0: Spravím vám kávu?
1: Netreba.
0: Tak prinesiem chlebiček.
1: Nič nechcem, naozaj.
0: No ale ak by ste dačo predstavili...
1: Rád by som sa prezliekol.
0: Ale máte čas. Na binu idete až pred pauzou.
1: Kostým prináša atmosféru. Ním herec vstupuje do postavy.
0: Ja, jasné.
1: Pravda, dnes to už kade kto považuje za staromódne. Napríklad ten mladý, čo robí Hamleta. No, ako sa...
0: Šulc.
1: Včera sa motal v Texaskách, skoro do začiatku generálky. Taká rola. A on sa tvári ako by nič. Majster sveta. A na javisku je potom studený ako psí čumák. Nijaká vášeň. Ak má toto byť to ich moderné herectvo, potom naozaj neviem.
0: No, nehrá tak zle.
1: Ale prosím vás, Miško, veď je to povrchné, prázdne. Hamleta treba hrať s celým srdcom.
0: Vy to vidíte lepšie. Aby som nezabudol, hľadal vás tu ten pán redaktor, čo o vás píše knihu.
1: Á, Urban.
0: No, povedal som mu, že tu ešte nie ste. Odskočil si do bufetu.
1: Fajn.
0: No, musím skontrolovať ešte javisko. Naozaj nič nechcete?
1: Nie. Nie. Predsa jednu vec.
0: Prosím.
1: Povedzte rekvizitárke, aby mi palicu položila do vozíka na pravú stranu, ako je to naskúšané.
0: Vždy je tam.
1: Nie je. Na poslednej generálke bola vľavo.
0: Ale iste nie, vždy kontrolujem, či sú rekvizity na svojom mieste. A bol by
1: preboha, Miško, nechcite mi nahovoriť, že neviem, kde mám rekvizitu.
0: Nie, to nie.
1: Bola vľavo. Šmátral som pod plachtom ako taký idiot. Akurát uprostred monológu. Trapas. Celkom som vypadol z roli. Všetci si museli myslieť, že neviem text. A možno mi to urobili na schvál.
0: No ale kto by mal záujem?
1: Ale nechajte. Nájdu sa v tomto divadle ľudia, čo by ma najradšej utopili v lyžičke vody.
0: Všetci si vás vážia.
1: Vážia, vážia. Ani veľmi nevidno. Po niektorí nevedia stráviť, že som sa vrátil. Striehnu na každú chybu, aby ma zosmiešnili.
0: Nie, nie, nie, to nie, naozaj. A možno sa palica posunula sama.
1: Sama? Určite. Kto vie, ako ste sa dívali?
0: Kontroloval som, prisahám.
1: No dobre, dobre, v každom prípade to rekvizitárke povedzte. Palicu musí dať vpravo.
0: Áno.
1: Vpravo.
0: Spoľahnite sa.
1: Fajn. No a teraz ma nechajte, nech si konečne môžem obliecť kostým.
0: Pošle vám garderobier.
1: Nie, netreba, nie, chcem sa obliecť sám. Ďakujem.
2: Neruším?
1: Ale nie, len poďte, pán Urva.
2: Dúfam, že sa nedávate predo mnou zatajovať pred svojim životopiscom.
0: Naozaj som nevedel, prepáčte, pán redaktor,
2: ano,
0: že pán Hornický už v divadle...
2: Žartoval som.
0: No, vybavím tú záležitosť s rekvizitárkou, nech nezabudnem. Dovidenia a prepáčte, pán redaktor.
2: Dobrý. Milý chlapec.
1: Na inšpicienta trochu dopletený a príliš slušný. Takmer sa nehodí do divadla. Poznám ho od decka, vždy sa motával v zákulisí. S jeho otcom sme kedysi začínali v dedinskom divadle. Výborný komik. Už zomrel.
2: Aha. Tak čo, nervózny?
1: Prečo?
2: No, len sa netvárte, taký comeback po 20 rokoch. Nie je žiadna maličkosť.
1: No, principál. Nie je až taká rola, aby sa v nej dalo veľa zbabrať.
2: Tiež fakt. Úprimne povedané, patrilo by sa dať niečo väčšie.
1: No, tak nastúpil som uprostred sezóny, obsadenia už boli hotové. Nechcel som sa štorcovať, chápete? Keď toľko prosili. Povedal som si, na zábek stačí. Predsa len 20 rokov som nestál na javisku. Ale slúbili mi, že na budúcu sezónu...
2: Prinesol som vám nazad fotografie. Vybrali sme z nich zo 10 kusov. Viac sa vraj nezmestí. Aj tie sa mi ledva podarilo uhádať. Všade škrtia.
1: A pritom je to jediné, čo z hercovej práce zostane. Zopár starých fotografií.
2: Aj spomienky. Rukopis ste dočítali?
1: Hej.
2: A?
1: Pripadal som si ako mŕtvola. Bol, žil, tvoril. Samá minulosť.
2: Ináč v poriadku, nie?
1: V podstate. Ale keď to človek číta čierne na bielom, všetky tie svinstvá, nie mi z toho na nič.
2: Držal som sa iba toho, čo ste mi povedali.
1: Ja viem. I keď ste možno venovali priveľa priestoru posledným rokom na úkor...
2: Pochopte moja, teda naša kniha, to nie sú len obyčajné herecké spomienky. Takých už vyšlo, aj. Tu ide o viac, o vyjasnenie postojov. Kto stál, na ktorej strane.
1: Len aby to nevyzeralo ako osobná pomsta.
2: Voči vášmu bývalému direktorovi? Vraj sa už dostal k rukopisu, vravili mi v redakcii. Musel mu riadne pohnúť žlčov.
1: Mohol by zariadiť, aby to nevyšlo?
2: Belan? Prosím vás, v akých časoch ešte žijete? Belan je už len spoločenská ruina. Špacíruje sa po horskom parku a venčí psa.
1: A ja mám psa.
2: Belan je už definitívne odpísaný. Komédia finita. Opona spadla. Aj tak z toho všetkého vyklzol príliš ľahko, Ajzo.
1: Nemáte ho príliš v láske však.
2: Vy áno? Po tom všetkom, čo vám urobil?
1: Nie.
2: No roky tu, kade komu stúpal na krk. Nezaškodí, keď mu teraz stúpime na ňmi. Raz už treba povedať pravdu na plnú obu.
1: Pravda. Len či bude ešte niekoho zaujímať.
3: Prepáčte, Daniš sa ešte neobjavil.
1: Zatiaľ nie, Miško.
3: Má začiatok a príde si 10 minút pred výstupom.
1: Žiadny strach, on príde. Hrával som s ním 10 rokov, vždy chodil neskôr.
3: Lenže kto má mať na to nervy, kto?
1: Len pokoj. Zatiaľ nehorí. Skúste mu brnknúť.
3: Už som volal dva razy, nikto nedvíhal. Ja sa raz toho chlapa raz blázním.
2: Začína sa blízkať, pôjdem. Nech sa dačo nezosype aj na moju hlavu.
1: Zatiaľ dovidenia, pán redaktor. Po premiére sa ešte hádam uvidíme.
2: Isté, prídem vám stisnúť ruku, bude to triumf.
1: No, ha? Len...
2: Ozaj, viete, aký je rozdiel medzi divadlom a blázincom?
1: Nie.
2: V Cvokhause je aspoň riaditeľ normálny. Takže, držím palce.
1: Našiel ho v zápase s Gríkmi. Jeho starý meč sa vzpieral rukám, klesal do prázdna a neposlúchol. V boji nerovnom sa Pyrhus v neve zahnal napriem. Zahnal napriem. Do frasa, ako to je. Zahnal napriem. Aha. A číri svišť strašlivého meča. Strašlivého meča. A číri svišť strašlivého meča.
4: Ohromný večer, nezabudnutelný.
5: Zaujímavá koncepcia. Smela. Taká už je doba. Aj starý Sofokles môže byť aktuálny. Zo srdca blahoželám súdru Hornický.
6: Ja teda moc do divadla nechodím. Furdáka schôdza, ale začne. Aj sám bol boli se skôr.
2: Gratul.
1: Majsta. A načíri svišť strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť. Bože môj. Starý kmeť tým úderom akoby Troja precitla.
7: Ďakujem. Ako tvoj riaditeľ a priateľ, si prosto génius.
8: Nebolo to jednoduché, súdruh Hornický, ale všetko ide, keď sa chce. Niektorí na poverejnosti krútili nosom. Nemá ani 40 a už zaslúžili umelcom. Máme aj zaslúžnejších súdruhov, čo sú bez titulu. Ale ja som pritlačil, veď som sľúbil. Strana vie oceniť umelcov, ktorí robia dobré meno.

0: tým úderom akoby troje precitla. Precitlo. A plameň svoj jazyk stiahol. Boha, to je idiotský text. A plameň svoj jazyk stiahol.
1: Čo, nasledovať majstri?
2: Macbeth?
1: Ivanov?
2: Don Juan?
1: Alcest?
2: Faust? Faust?
3: Čo, rodina? Dieťa?
4: Dieťa?
0: Načíri svišť strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť.
5: Selazniky. Kristu šáta. Celý som premočený.
6: Kde trčíš, Koj? Berco? Už tu kvôli tebe vypukol poplach.
5: Viem. Stretol som na schodoch Miška. Díval sa na mňa ako na masového vraha.
6: Volal ti domov. Nedvíhal si.
5: Stvrdol som v dubingu. Musím sa prehodiť. Ach, kurva. Kam mi pichli ten kostým?
6: 6:30. Máš čo robiť.
5: Ale ne, pani Kárči. Času dosť. Na ten štek sa nepotrebujem sústreďovať. Duch Hamletovho otca. Bohovská rola. Aj ten kostým. Geniálny. Samý plech váži aspoň 100 kíl. Doprial by som ho nosiť tomu, čo ho vymyslel.
6: Mohol si zavolať, že prídeš neskôr.
5: Trčal som v tom pondenom dubingu od 3:00. Kvôli 5 vetám. Keby som nepotreboval tých pár stoviek, tak sa na to vyseriem. Hovoril som produkčnej, mám premiéru. Škoda slov. Prišiel som na rad o 6:00. Chcel som, aby mi dali taxík. Ale vyprdli sa na mňa. Jasné, veľkých pánov umelcov, čo inkasujú balíky, tých pekne porozvážali. A ja som sa musel trepať autobusom. V tom lejaku. Bohovsky sa čudujem každému, kto príde dnes do divadla. Najradšej by som sedel doma na ryti. Toto je tiež remeslo, Boho pobil.
6: Budeš mať nepríjemnosti.
5: Rok pred penziou ma nevylejú, neboj. A potom, kto by im za tých pár korún bol ochotný hrávať takéto frcky?
6: Pil si.
5: Len 2 frťany. Daj, ako som musel zabiť čas.
6: Trasú sa ti ruky.
5: Aspoň budem pôsobiť strašidelnejšie. Len počkaj, keď vyreziem na hradby. Hotový Frankenstein. Ha! Som tvojho otca duch, čo potlkať sa musí každú noc a vodne ohľade stáť v plameňoch, kým mrzké hriechy jeho života nezhoria. Kurva, fix. Chcelo by to ešte jedného panáka. Aby to bolo dokonalé.
6: Si totálne nezodpovedný. To ti na premiére vôbec nezáleží?
5: Predstav si, že nie. Ani na premiére, ani na celom tomto pondenom divadle.
6: Za to ešte nemáš právo...
5: Len sa neboj. Ja ti tú tvoju dnešnú slávu nepokazím.
7: Smiem?
5: Zuzanka, vy vždy. A čože? Prišli ste potešiť dvoch starcov? Ako na tom obraze, poznáte ho, nie? Zuzanka vo vani, ako ju pán Boh stvoril. A dvaja starí obsmrdači.
7: Ale pán Daniš.
5: Žiadny strach, Zuzanka. S nami ste v bezpečí. My dvaja už veľa vody nenamútime. Čo, Miky?
6: No.
5: No, ja si skočím do maskérne. A nie, že tu zaciach budete stvárať aj ako neplechu. Dobre, Miško, dobre, schápni už konečne.
6: Poznal som ho ako celkom iného človeka. Milého, zábavného. Teraz len v jednom kuse na všetko nadáva.
7: Príšerne pije. Koľko razy z neho smrdí rum na 100 honov?
6: Pred 20 rokmi to bol veľký talent. Komediant, akých je málo. Niečo sa v ňom zlomilo. Nemal to v živote ľahké.
7: Vždy trpneme, či príde na predstavenie triezvy.
6: Možno to nie je iba jeho vina.
7: Robíte mu advokáta?
6: Iba ho viem pochopiť. Tak... Ako sa cítite pred premiérou? Čo nervičky? Pracujú?
7: Ani sa nepýtajte. Celý deň som do seba nič nedostala, taký mám stiahnutý žalúdok. Ale chudera mama to prežíva ešte horšie. Ráno som ju dokonca počula, ako sa v kúpeľni modlí.
6: Chcela, aby vám v živote všetko vyšlo. S tým nič nenarobíte. Taký je údel rodičov.
7: Skúste, aké mám ľadové ruky.
6: Naozaj? Ako 2 cencúle.
7: Vy ale máte drsné dlane.
6: Pri lopate si ruky nezašanujete.
7: Bože, nechcela som.
6: To nič, Zuzanka. Ja sa za to nehambím. Už teraz. Čo keď som kopal základy akurát pre váš dom?
7: To by bolo fantastické, majstre.
6: Zuzanka, koľkokrát som vás prosil, aby ste mi nehovorili majstre. Pripadám si ako dajaký kmeť.
7: A keď vy ste pre nás, teda pre našu generáciu, ani neviem, ako to povedať. Videli sme vo vás čosi ako symbol.
6: No, nepreháňajte, Zuzanka.
7: A počúvali sme o vás ešte na škole. Aký ste boli fantastickí v Čechovovi. Ako vás vyhodili z divadla, že ste robili na buldozére. Nikdy by som si nebola pomyslela, že s vami raz budem hrať na jednom javisku. Pre mňa to ohromne veľa znamená, keď sa z portálu pozeráte na moje výstupy.
6: Vy ste ma videli?
7: Aha, jasné.
6: Mali ste povedať, ak vás to rušilo.
7: Naopak. O to viac som sa snažila. Dokonca som si vymyslela takú hru. Vždy pred výstupom som si povedala, ak vydrží do konca, bude všetko OK.
6: A výsledok?
7: Zatiaľ ste vydržali vždy.
6: Ako... Na maskota som trochu neskladný, nemyslíte?
7: Musíte mi niečo sľúbiť.
6: Čo len chcete, Zuzanka?
7: Budete sa dívať aj dnes dobre? Bez toho by som to nezahrala, fakt.
6: Sľubujem. Ale aj bez mojej asistencie budete tou najfantastickejšou Oféliou, aká kedy stála na tomto javisku.
7: To hovoríte naozaj?
6: Pravda, že? A po premiére si na to vypijeme.
7: Wow!
6: Dáme si v klube šampus a poriadne to spolu roztočíme.
7: Super!
6: Nie je to zlé stať sa maskotom.
5: Otca mu, ale ma ten sopl jak nasrl. Tak si predstav, normálne ma dal do zápisu.
6: Čuduješ sa mu?
5: Ja som už v divadle niečo znamenal, kým on ešte šťal do plienok.
4: Dámy a páni,
5: a hrával som parádne role, nie takéto šteky.
4: Začíname dnešnú premiéru, o 15 minút začíname.
5: Čož?
7: Bože, už teraz mám takúto malú dušičku. Tak tuj, nech nám to vyjde.
6: Beru.
7: A nezabudnite, čo ste mi sľúbili, majstre.
5: Dúfam, že to nebolo manželstvo. V tvojich rokoch by to mohlo byť nebezpečné.
6: Nerýb, hej?
5: Prečo? Prečo fajn kočka, táto Zuzanka. A berie na teba.
6: Ale netáraj. Veď je to ešte decko.
5: No. Byť na tvojom mieste.
6: Idem sa mrknúť do hľadiska.
5: Len sa neboj. Budeš ich tam mať dosť.
8: Parádna návšteva. Ani nepamätám, kedy tu naposledy bolo tak plno.
6: Sú voľné miesta.
8: No, to sa zaplní. Stále prichádzajú ľudia. A tých kritikov. Celá divadelná smutánka. To kvôli vám.
6: Pred takým publikom sa ťažko hrá.
8: Ale veď vy im ešte ukážete. Všetkým.
6: No, bol by som rád, keby to dobre dopadlo. Iné si v tejto chvíli neželám.
8: Pozrite, tamto. Nie je to náš bývalý direktor?
6: Kde?
8: Hore na balkóne.
6: Bez okuliarí nevidím.
8: Jasné, je to Belán.
6: Teda prišiel.
8: Odkedy ho vyhodili z divadla, tak sa tu neukázal. Riadne zostarol za tie 2 roky.
6: Je sám?
8: Je... To je ťažko... Ešte všetci nesedia.
6: Sám. myslel som si to.
8: Možno ešte medzi tými, čo teraz prichádzajú. No, už zatvárajú dvere. Budeme začínať. Tuj. Vážení návštevníci, zaujmite prosím svoje miesta v hľadisku. Začíname. Dámy a páni, pripravte sa všetci prosím na začiatok. Začíname. Zvuk. Svetlo.

0: Povedz jasno. Stoj!
1: Nech žije kráľ.
2: Ahoj, Miki. Daniš mi povedal, že si nechte za javiskom,
1: ja.
2: Tak ťa tu čakám.
0: Prichádzaš presne v svoju hodinu.
3: No, idem na scénu až pred pauzou.
1: Mráz štípe do kostí a srdce zvíja.
2: Dali ti tú istú šatňu, čo si mal voľaké. Milé od nich.
3: A čo si nesadneš?
2: Mám v poslednom čase problémy s chrbticou. Budeš ma potom musieť zodvihnúť.
3: Dlho som ťa nevidel.
2: Ani ja teba. Fakticky od rozvodu. Ale počula som o tebe dosť často. Už v počiatku, potom to stichlo.
3: Koho už mohol zaujímať obyčajný robotník z priemstavu?
2: Ľudia z divadla na teba často spomínali. A iní, no susedia, tak občas sa na teba aj spýtovali.
3: Pekne potichuť.
2: Vieš, ako to chodilo? Za to teraz sú ťa plné noviny. Skoro ako v časoch najväčšej slávy.
3: A prečo nesedíš v hľadisku s ním?
2: On nevie, že som tu.
3: Ale?
2: Povedala som, že nepôjdem, že sa necítim dobre. Neprehováral ma. Chcela som sa s tebou porozprávať.
3: O čom?
2: O čom? O Michalovi.
3: Nie je tu však?
2: Nie.
3: Dúfal som, že príde. Aspoň teraz.
2: Má na to svoje dôvody.
3: Dôvody?
2: Poznáš ich.
3: Rodinné mystifikácie, legendy. Krmili ste ho nimi od detstva.
2: Mal 7, keď si od nás odišiel. V tom veku si už dieťa všetko uvedomuje. A pamätá.
3: No, aby ste sa postarali, aby nezabudol.
2: My? Ty si na neho roky kašľal. Za celý ten čas si mu neposlal ani len pohľadnicu k narodeninám. Čakal na to.
3: Predtým to nemalo zmysel.
2: A dnes? Dnes to má?
3: Je to môj syn, pre Boha. Čo to nechápeš?
2: Bol to tvoj syn. Teraz je jeho otcom on.
3: Absurdné. Človek, ktorý ma zlikvidoval. Vyrazil z divadla.
2: Chceš vidieť doklady o osvojení? Aj s tvojim podpisom, ktorým si sa Michala zriekol?
3: Na doklady ti kašlem. Ak som ich pre niečo podpísal, tak iba kvôli nemu. Aby nevláčil za sebou meno, pre ktoré mohol skončiť pri lopate ako jeho otec.
2: No vidíš. Možno, že dnes by sa mu žilo jednoduchšie s tvojim menom. Ako z jeho. Nie je to paradox.
3: V novinách bolo, že sa vrátil z Londýna mladý husľový virtuóz Belan. Belan. Týždeň som bol z toho chorý.
2: Záleží ešte na tom. Michal má dnes vlastné meno. Urobil si ho svojim talentom. Ponúk má vyše hlavy. Zrejme pôjde do zahraničia.
3: Pokúšal som sa s ním spojiť. Niekoľkokrát som mu telefonoval. Za každým zložil.
2: Asi vedel prečo.
3: To nemám právo sa s ním stretnúť? Všetko mu vysvetliť?
2: Keď nechce, nedonútiš ho. Má tvrdú hlavu po tebe.
3: 20 rokov som na to čakal. 20 rokov som každé ráno štartoval ten pondený buldozer s myšlienkou, že mu raz poviem pravdu.
2: Akú pravdu?
3: O mne. A o nás.
2: Áno. Aj o tom, ako si nás nechal. A išiel si za svojou kariérou, ako zbytočnú batožinu, ktorej sa bolo treba zbaviť. Povieš mu, ako som sa pretlkala s deckom, až kým sa nás neujal on?
3: Ten dobrodinec.
2: Michal ho má rád. Ako skutočného otca.
3: No pravda, že? Ja som bol zviera. Sebecké, bezcitné. On svetec, čo sa ujal opustenej manželky svojho podlého kamaráta. Ale... Aké ušľachtilé gesto. Ako z románu. Čo na tom, že ma najprv vyrazil z divadla, vzal mi prácu, nádej, potom rodinu, syna... Že ma aj so svojimi partajnými kumpánmi vyradil zo spoločnosti, do ktorej som patril.
2: A ty sa mu chceš teraz za to pomstiť. Oko za oko.
3: Žiadna pomsta, moja drahá. Iba spravodlivosť.
2: Áno, Vlado, odkiaľ si priniesol rukopis knihy, ktorú o tebe napísal Urban. Nechcel mi to ukázať, ale prečítala som si to. Ty nenávisti, ty špiny.
3: Žili sme v nej. Ja sa nemusím báť pozrieť späť. A je mi jedno, kto si čo pomyslí.
2: A Michal? Čo myslíš, ako sa bude cítiť, keď nás takto verejne povláčiš v blate?
3: Pravdu nemôžeš nejakým spôsobom...
2: Pravda, pravda. Stále len pravda. Teba to možno uspokojí, neviem. Ale jeho to poznačí. Na celý život.
3: A čo môj život? Ten ťa nezaujíma?
2: A ja som si svoje otrpela, ak ti ide o to. A on tiež. Keď ho odtiaľto vyhodili, klopal na všetky dvere. Už nikoho nezaujímal. Všetci sa k nemu obrátili chrbtom. Prví tí, čo sa tvárili ako ohromní priatelia, akým bol riaditeľom. Báli sa, že by ich mohol kompromitovať. Chodieval domov ako zbitý pes.
3: Ja som to skúsil na vlastnej koži.
2: Jeho to zlomilo.
3: Prečo si prišla práve dnes? Myslela si, že budem na meko, čo?
2: Ale Miky... Aký už dnes má zmysel vyvolávať duchov. Urob ako chceš. Sám rozhodni, či tá kniha vyjde. A teraz mi pomôž stať. Ďakujem. Tak sa maj.
3: Ahoj. A pozdrav odo mňa, Michala.
2: Držím ti palce, aby ti to dnes dobre dopadlo.
4: Som tvojho otca duch, čo potlkať sa musí každú noc a vodne ohľade stáť v plameňoch, kým mrzké hriechy jeho života nezhoria. Keby som, čo nesmiem, smel vyzradiť tajne svojho života, jediným slovkom vyrazím ti dých a krv ti stuhne v žilách. Dobre počúvaj. Ak mal si kedy svojho otca rád, pomsti tú hnusnú, bezobrátnu vraždu.
5: Po lyžičku, za mamičku, za ocinka,
2: tak jedz.
5: Hovorím ti, papaj. Ocinko potrebuje pokoj, bude sa na nás hnevať.
6: Malá prosbička, súdruh Horenický. Viete, chystáme mestskú konferenciu. Patrilo by sa začať slávnostne, keď už má strana to výročie. Tak sme si na výbore povedali, hodila by sa dajaká básnička. Nie je dlhá, na čo to naťahovať však. Mysleli sme, že vy by ste mohli. Predsa len zaslúžili umelec, nech to má úroveň. No, vy už najlepšie viete, čo sa hodí na takú príležitosť. Takže dohodnuté, súdruh Horenický. Na revanš.
7: Herecké majstrovstvo Mikuláša Horenického je v našich pomeroch ojedinelé. A zdá ani nie tak pre laika, ako pre špecialistu pátrajúceho po nemenných pravdách a tajomstvách hereckého prejavu.
8: Horenický vo svojom Donovi Chulanovi odkryl celú obsažnosť postav. V jeho kreácii bol šarm i dôvtip, i hravosť, i zamyslenie, mnohosť a pestrosť. Hercová inteligencia pomohla bravúrne preniesť autorové myšlienky. Divák z nich mal zážitok, lebo herec im dal trpkú múdrosť.
9: Astrov, ako napísal Čechov a zahral Horenický, patrí agiste k vrcholom tohtoročnej divadelnej sezóny.
2: Neklam. Aspoň ma stále neklam. Volala som do divadla. Skončili ste o 7, teraz je 11. Miky, musíš byť stále preč. Celé dni som tu s malým sama ako prst. Ja viem, je to tvoja práca, ale myslí trochu aj na mňa, na môj život. Veď si pripadám ako vdova. Tak počúvaš ma. Počúvaš!
10: V poslednom čase veľa piješ, Miky. Vraj si mal aj včera na predstavení líznuté. Aj keď si hviezda tohto divadla, platí pre teba to isté, čo pre iných. Uvedom si, že ako riaditeľa ma staviaš do ťažkej situácie. Po divadle sa povráva, že ti tolerujem viac, lebo sme priatelia.
2: Nevládzem ďalej, Miky. Naozaj nevládzem. Som na konci so silami. Toto preca nie je manželstvo. Ukážeš sa doma raz za týždeň. Mám pocit, ako by mi život unikal pomedzi prsty. Ja nevládzem.
11: Nehlásem!
12: Vy ste sa nedívali.
13: Prosím?
12: Nedívali ste sa a sľúbili ste.
13: Nemohol som, Zuzanka, nehnevajte sa.
12: Mala som dva brepty. Hneď na začiatku celý výstup bol v háji.
13: Preháňate. Určite to nebolo také zlé, ako sa vám
12: ale vidí. Bolo to príšerné, aby ste vedeli.
13: Hovoríte to, ako keby som bol na vine ja.
12: Veď aj ste. Sľúbili ste, že budete stať v portáli. Čakala som, že vás tam uvidím. A neboli ste tam. Ja som celkom stratila istotu. Čo by vám to urobilo?
13: Nedalo sa a ja mám svoje problémy.
12: A aké vy už môžete mať problémy? Vám to už môže byť jedno, aj keď brepnete trebár stokrát. Čo sa stane? Nič. Vyjde, nevyjde, všetko jedno. Vy už nepotrebujete nikoho presvedčiť.
13: Možno viac ako vy.
12: Hľadisko je plné kritikov. Strhajú ma, ja som odpísaná definitívne.
13: Preboha, Zuzanka, veď máte pred sebou ešte celú rolu. Čo celú rolu? Celý život. Stovky šancí na reparát.
12: Myslela som si, že vám na mne záleží. Že ste iní ako všetci ostatní v tomto debilnom divadle. Že budete chcieť niečo urobiť aj pre druhého. Som naivná, sprostá hus. Myslíte len na seba. Potrebujete akurát, aby vám pofúkali vaše boľačky. Iba o to vám ide a o nič.
13: Prestaňte!
14: Čo robíte, štabár? Zuzanka!
12: Dajte mi všetci pokoj!
14: A čo je s ňou?
13: Rúpli jej nervy.
14: Aj. Vyzerá to na koniec veľkej lásky, čo?
13: Nechaj si tie vtipnosti, buď taký dobrý.
14: Chápem. Zranené cítiky.
13: Ako to ide?
14: Dobre, normálne. Zatiaľ nás nevypískali. Cvakneš si so mnou?
13: Zbláznil si sa? Cez predstavenie?
14: Voľa, kedy si nebol taký precitlivý. A čo? U murárov sa nepije? No, ako chceš, ja si dám. Toto je celkom parádna rola. Odkrútim si výstupček na začiatku, a kým ostatní ešte potia na javisku krv, ja už sedím doma v teplúčku. Skvelé, nie? Naozaj nechceš?
13: Nie.
14: Tvoja vec.
13: Berco, prečo sa opíjaš?
14: Mám po premiére, oslavujem. Tak. Naozaj nebudeš?
13: Nie.
14: Tak na tvoj úspech. Neboj sa. Hodím sa do gatí a vypadnem.
13: Ty sa nepôjdeš kláňať?
14: Ja? A prečo? Myslíš, že je na mňa niekto zvedavý? Kamarát, tam čakajú na teba. Náruč kvetov, slzy dojatia. Návrat strateného syna. Darmo, ty si hviezdou tohto večera.
13: Netáraj, keď mi ani nedali poriadnu rolu.
14: No, pravda, čo je to už pre teba? Ani Oidipus, ani Otelo. Bol si zvyknutý na lepšie.
13: Od začiatku skúšok sa iba zdúvaš. Ja za to nemôžem, že tú rolu dali mne a nie tebe.
14: Ja ti nič nezazlievam. Máš na to právo. Teraz ste v kurze vy. Hrdinovia.
13: Preboha, Berco. Mám o jeden výstup viac ako ty. To ti tak záleží na niekoľkých replikách.
14: Pre niekoho aj tomu môže byť príležitosť. Najprv slúbili principála mne. Jednoducho si mi tú rolu vyfúkol.
13: To som nevedel.
14: Tak teraz to vieš.
13: Bol by som ju...
14: A čo? Nebuď smiešný, Miki. Triasil si sa na to znovu si zahrať. Ale ja ťa chápem. Pravdu povediac, asi naozaj nie je o čo stáť.
13: Ale škrie ťa to.
14: Vieš čo, kašlíme na to. Veď je to blbosť. Mám trochu v hlave. Radšej pôjdem.
13: Počkaj. Dokonči, keď si to už nahryzol.
14: Pozri. Miki. Je veľa vecí, ktoré mi v tomto svete nevoňajú. Ale snažím sa brať život taký, aký je. Ty si bol vždy kanón, to je jasné. Ja len obyčajný šmirák. Viem, že si si vytrpel, že to bolo svinstvo, keď ťa vyliali z divadla, že máš teraz právo na rehabilitáciu. To všetko uznávam, ale čo sme my ostatní tých 20 rokov lízali med? Pozri sa na mňa. Mám rok do penzie, nadrel som sa tu ako také božie hovedo. A čo z toho? Naháňam sa, podlizujem režisérom, podplácam drobnými službičkami, robím šteky po dabinkoch, len aby som vyžil a čakám na jednu malú šancu, aby som dokázal hoci aj sám sebe, že aj ja viem viac, ako nosiť halapartne. A potom si prídeš ty, čistý, nepoškvrnený svetec, pred ktorým všetci padajú na zadok. A moja šanca vyletí hore komínom. Ostalo z nej len strašenie na hradbách. Ja za to nemôžem, že ma pred 20 rokmi nevyrazili z divadla. Že som nemal to šťastie. Áno, šťastie. Pretože to je jediné, čo ti dnes závidím. Prepáč, ja som ale debil. Starý, zamindrakovaný debil. Prepáč mi to. Prepáč mi, Miky, táram z prostosti. Asi by som naozaj nemal chlestať.
11: Možno máš pravdu.
14: Figu mám. A nie pravdu.
15: Pripravia sa externisti, prosím. Kompar sa pripraví. Pán Hornický, prídite láskavo na scénu. Pripraví sa pán Hornický.
11: Musím ísť.
14: Počkaj. Počkaj, Miky. Držím ti palce, Miky. Naozaj. Úprimne.
11: Ja viem, Berco.
14: Zlom vás.

0: Vítajte, majstri. Som rád, že ťa vidím zdravého, môj starý kamarát. Ako ti narástla brada od nášho posledného stretnutia? To si ma s tou bradou prišiel do Dánska strašiť? Nože nám daj ochutnať, čo sa v tebe skrýva. Neprednesieš nám dáky vášnivý monológ.
1: Aký monológ, dobrý princ?
0: Raz som ťa počul prednášať jeden monológ, ale ten sa nikdy nedostal na javisko. A ak sa dostal, neprežil svoju premiéru, pretože, ako si spomínam, tá hra sa nepáčila tým, ktorých mienka v takýchto veciach má väčšiu váhu než moja. Ak ho máš ešte v pamäti, začni od verša Ukrutný Pyrhus.
1: Ukrutný Pyrhus, čo mal ruky čierne sťa úmysly a pripomínal noc, na kameň stuhol v plameňoch a v hneve a dal sa hľadať priama. Našiel ho v zápase s Grékmi. Jeho starý meč sa vspieral rukám, klesal do prázdna a neposlúchol. V boji nerovnom sa Pyrhus v hneve zahnal napriama. Zahnal napriama.
2: A načíri svišť strašlivého meča.
1: A načíri svišť strašlivého meča. Zrútil sa starý kmeť tým úderom, ako by Troja precitla a plameň svoj jazyk stiahol, strašidelný rachot zachvátil priamo sluch. A hľa, ten meč, čo sa už rútil na bielučkú hlavu vzácneho priama, ostal vo vzduchu, krvavý tyran Pyrhus zmeravel a ľahostajný k svojim zámerom znehybnel ako stĺp.
0: Výborne, starý priateľ. Zakrátko budeš mi to môcť dokončiť. Páni, ráčte sa o týchto hercov dobre postarať, lebo herci sú súhrn a stručná kronika našich čias. Chodte, priatelia. Zajtra prídem na vaše predstavenie.

0: Ide o vážnu vec. Oveľa vážnejšie, ako sa ti možno vidí. Boli to za mnou tí zvnútra. Ako za tvojim riaditeľom. A dali mi toto. Záznam tvojho rozhovoru pre Slobodnú Európu. Pre Boha, Miky. Nie je čas na hrdinské gestá. Treba si zahryznúť do jazyka, vyčkať. Toto besnenie dlho nepotrvá rok, dva, a potom sa veci utrasú. Na čo zbytočne provokovať? Čo si neuvedomuješ, aká je doba?
1: S vami je ťažká reč, pán Hornický. Čudujem sa vám naozaj. No čo vám tu chýba? Nič. Máte meno, ktoré v kultúre niečo znamená. Ponúkame vám, aby ste v tejto hodine, kritickej hodine pre celú našu spoločnosť, splatili istý, tak povediac, morálny dlh. Nie, nebojte sa. Žiadna tajná spolupráca, žiadne denuncovanie. Na to máme iných. Postačí isté sebazhodnotenie. Zapáčila sa vám rola Rebela? Chcete zostať pred publikom čistý? Ne, že toto už nie je divadlo, majstre. Tu sa roli nepridelujú. Tu si každý zvolí svoju úlohu sám. Aj s dôsledkami.
0: Na ministerstve čakajú, čo urobí. No, musím ťa na čas stiahnuť z obehu. Kým sa veci okolo teba neutíšia. Žiadne veľké roly. Kvôli divadlu. Viem, že ma raz za to všetci opľujú, ale ináč sa nedám. Možno ma raz pochopíš.
2: Zaber, Hornický, zaber!
3: Toto je iná makačka. Kde sa špatírovať po javisku, čo?
4: Zepni ten strom, však len sa vádza.
2: Neflákaj sa, Hornický, otca tvojho. Nebudeme sa kvôli tebe babrať do večera.
3: Ťahaj, umelec.
5: Majstre, preboha, pán Hornický, čo je vám? Je vám zle?
6: To nič.
5: Čo?
6: To hneď prejde.
5: No zavolám niekoho. Lekára.
6: Nepanikárčite, Miško. Už som si vzal liek. Obyčajná srdcová slabosť. Mávam to už roky. Tak nezmetkujte.
5: Skočím aspoň po režiséra.
6: Nie.
5: Ale musím mu predsa povedať...
6: Nič mu nepoviete. Jasné. Ani jemu, ani nikomu inému. Zakazujem vám. No,
5: ako chcete...
6: A prestaňte sa triasť ako húspenina do šľaka.
5: Ste strašne bledy.
6: A to je len šminka.
5: Sedeli ste tak bezvládne, zľakol som sa, že...
6: Nebojte sa. Nezomriem v divadle. Právo na také parádne finále majú iba géniovia.
5: Nehovorte tak.
6: No. No vidíte. Už to prechádza.
5: Myslíte, že budete schopní pokračovať?
6: Samozrejme.
5: Ale idete na javisko hneď po pauze. Za pár minút. Ak by bolo treba...
6: Nekombinujte, Miško. Keď hovorím, že to zvládnem, tak to zvládnem. Potrebujem si len trochu vyfúknuť.
5: Rozrušilo vás to, chápem.
6: Čo?
5: No tá atmosféra, javisko, všetci tí ľudia okolo...
6: Práve, že nie. To je na veci to najsmiešnejšie. Tisíckrát som si v duchu prehrával situáciu, ako znovu vystúpim na javisko. Čakal som na tento deň ako na spasenie. Keď som sa pozrel do tmy hľadiska, cítil som, ako sa všetci na niečo čakajú, na niečo veľké, čo ich očistí, na katarziu. Odrazu zo mňa všetko spadlo, vyparilo sa. Nič som necítil. Iba prázdnotu.
5: To sa vám len vidí.
6: Ba nie, Miško. Herec najlepšie vie, kedy je vedľa. Zázrak sa nekonal.
5: Pre mňa áno.
6: Zázrak?
5: Takmer. Prvý raz som vás videl v Mizantropovi. Hrali ste Alcesta. Bol som ešte dieťa, tak ma otec posadil do kabíny k osvetľovačom. Nič si už z toho predstavenia nepamätám. Nič. Iba vás. V tom čiernom kostýme. Už nikdy som potom nemal v divadle taký silný zážitok ako vtedy. Keď som sa na vás díval cez sklo kabíny. Až dnes sa to zopakovalo. Znovu ste tam stáli, vo svetlách, pred publikom. Mne je jedno, či ste to zahrali dobre alebo zle. Či breptáte, či zabúdate. Text. Prepáčte.
6: Len smelo, Miško. Na scéne stál iba starý herec, ktorý si už nedokáže ani zapamätať text.
5: Nechcel som sa vás dotknúť.
6: Veď je to pravda. Na čo si klamať?

0: Pomaly je po pauze. Budeme pokračovať.
1: Miško.
0: Áno?
1: Povedzte prosím pani rekvizitárke, že sa jej ospravedlňujem. Za tú palicu. Naozaj to nebola jej vina.
0: Poviem jej.

Náš úmysel je otrok pamäti. Keď vznikne, vzblkne a viac nesvieti. Kým nezrelý je, nemožno ho striasť, keď dozreje, sám padne ako dážď. A musíme mať stále v pamäti, že človek sebe dlhy neplatí. Keď radosť a či smútok prudké sú, tak sami sebe skazu prinesú. Kde radosť hýri, smútok najviac bolí. A stačí málo. Vymenia si roli. Svet nie je večný. Osudy sa menia. Aj v našom žití môže nastať zmena. Keď mocnár padne, rozprchnú sa verní a nepriateľ sa valí na dvor dvermi. Tak naše žitie osud spravuje. Šťastlivec s priateľov sa raduje, lež kto chce v tvrdzi skúšať priateľa, priateľa zmení na nepriateľa. Pri každom pláne dočkáme sa zmeny. My mienime a osud všetko zmení.

0: Prosím.
1: Ahoj, Miki. Smiem.
2: Čo chceš?
1: Môžem dnu, alebo si to odbavíme medzi dverami?
2: Poď.
1: Tak ti teda blahoželám k premiére.
2: Ešte sa neskončila.
1: Pre mňa áno. Aj pre teba. Herci dohrali pridelené úlohy, začína sa kráľovské vraždenie.
2: Bál si sa, aby som ti neušiel?
1: Nie, ale nahrnie sa ti sem kopa gratulantov, čo ti budú chcieť stisnúť ruku. Asi by sa veľmi nehodilo, aby som bol medzi nimi.
2: Asi naozaj nie, pán direktor.
1: Už penzista. Chvála Bohu. Ale priznám sa ti, nemohol som už v hľadisku obsedieť. Mizerne urobený Forštelung. Okrem toho mladého, čo robí Hamleta, ten je výborný. Raz z neho bude veľký herec.
2: Myslíš?
1: No, na takéto veci som vždy mával nos. Veď vieš, pripomína mi teba za mlada.
2: Mám to brať ako poklonu?
1: Ako chceš. Ináč to predstavenie naozaj nestojí za nič. Mám rád staré, poctivé divadlo. No, možno už tomu nerozumiem. Chodím teraz do divadla zriedka. Pravdu povediac, ani ma to veľmi neťahá.
2: Nebol som v ňom 20 rokov. Po celý ten čas bál som sa, že by som to nevydržal.
1: No, chápem.
2: A čo ty už môžeš chápať? Nič.

0: netáraj.
1: Miky, ja som ti prišiel podať ruku.
0: Vygumovať 20 rokov. Ako by sa nič nebolo stalo.
1: No, nemusíš ju prijať. Máš na to právo.
0: Chceš si vyvetrať stuchlinu zo svedomia? Prišiel si si po rozhrešenie? Tak dobre, týmto ťa zbavujem pocitu viny, hriechu zaslepenosti, zbabelosti. Takto si to predstavuješ? Jednoducho povedať pardón? Ako keď niekomu stúpiš na otlak? A tým je všetko zabudnuté?
1: Nezriekam sa svojho podielu viny. Dnes mám fúru času na premýšľanie. Všeličo vidím jasnejšie. Aj svoje chyby. A nebolo ich málo, ale zaplatil som za ne.
0: Príliš nízku cenu.
1: Možno väčšiu, ako sa ti vidí.
0: Ja som zaplatil 20 rokmi. Čo budeš mať na účte ty?
1: To nie je dobré účtovníctvo, mi.
0: Ty si s ním začal.
1: A ty chceš pokračovať. Mám položiť hlavu na klad.
0: Nedramatizuj. Nikto ťa nepopravuje.
1: No, čítal som, čo o tebe spísal ten Urban.
0: Viem.
1: No, šikovný človek, do každého počasia. Predtým glančil kľučky potentátov na ministerstve, dnes, keď sa už smie, si do nich s chuťou kopne.
0: Nejde o kopance, ale o pravdu.
1: Ide o moju hlavu. Len o tú Urbanovi ide.
0: Zbav sa už konečne pocitu, že ty jediný si pupkom sveta.
1: Pre Boha, Miky, dobrá polovica z toho, čo píše Urban, je sprostá lož. Tvrdí, Belan vyhodil Hornického z divadla. Nikdy som ťa nevyhodil, to dobre vieš. Dodnes mám v zásuvke tvoju vlastnú výpoveď.
0: Vyštval si ma. Aký je v tom rozdiel?
1: Mohol si predsa zostať, keby si bol chcel.
0: A pokorne znášať, ako ma postupne odpisuješ? Čakať, kým milostivo dovolíš vyliesť znovu na scénu? Nasypať si popol na hlavu a potom byť vďačný za každý štek? Ďakujem, neprosím.
1: No, čo ti mám povedať? Že bolo mojou povinnosťou postarať sa, aby celé divadlo nešlo ku dnu. Že som musel šikovne kormidlovať na tom rozbúrenom mori.
0: A hodiť cez palubu každého, kto prekážal. Kamarát, nekamarát, všetko jedno.
1: Taká bola doba.
0: Doba. To je najlepšie alibi, však. Tam sa sprace každé svinstvo. Ja nič, to doba. Dokázal si sa obdivuhodne prispôsobiť.
1: No. Aj iní sa prispôsobili a prečkali v pokoji.
0: Cena bola privysoká. To mi bol milší buldozer. No,
1: v poriadku, nepáčili sa ti pravidlá hry, tak si z nej odišiel. Ale nie je to moja vina.
0: Teda čia?
1: Bolo to tvoje rozhodnutie.
0: Nemal som chuť opľuť každé ráno pri holení zrkadlo.
1: Ty si mohol za sebou tresnúť dvermi, odísť a zostať čistý. Ja som si ten luxus nemohol dovoliť. No ja viem, urobil som desiatky, stovky kompromisov. Lavíroval som, taktizoval, švindľoval. Ale iba vďaka tomu sa mi aspoň občas podarilo z toho svinstva, v ktorom sme žili, niečo poriadne. Či nie? No, zababral som si pri tom ruky až po lakte. Ale necítim sa vinný.
0: Ja ťa predsa nesúdim.
1: Raz nasadneš na vlak, z ktorého sa nedá len tak vystúpiť. Zvykneš si na drobné výhody, ktoré ti uľahčujú život, no. A už sa v tom vezieš. Chce to iba jedno, prispôsobiť sa. Áno, no, potom by si aj rád vyskočil, keď vidíš, ako sa to všetko rúti, kam si dohája, ale môže si pritom zlámať väzy. No, a toho som sa bál. Začneš si nahovárať, že ho čosi menšia zbabelosť je takmer hrdinstvom. Dnes to nemám jasno, Miky. Bol som svinia, ako píše Urban, alebo iba zbabelec. Neviem, na čom som. No nič. Nebudem ťa zdržiavať. O chvíľu sa končí predstavenie a ja v poslednom čase nemám chuť stretávať ľudí. Tak ahoj. Ešte jedno, Miky. My dvaja si už nemôžeme dovoliť byť sentimentálni. Musíme vidieť veci, aké naozaj sú. Sme už len dvaja duchovia, ktorí možno ešte chvíľu budú strašiť v tomto štáte dánskom.
2: Duchovia.
1: Čo skoro prestaneme ľudí zaujímať. Naša minulosť, spory, nenávisti. Prídu iné problémy, vážnejšie. Po nás, po našej generácii, už ani pes neštekne.
2: Vieš, prečo je Hamlet asi najkrutejšia Shakespeareova hra?
1: Nie.
2: Chýba v nej šašo. Zostala z neho iba lebka. A nad jeho hrobom sa smejú hrobári.
1: Uh-huh. Ide o to, kto je dnes šašom a kto hrobárom. No, pôjdem. Škoda, že nemohla prísť aj Helena. Veľmi chcela, ale necítila sa dobre. No, čo narobíš, už nie sme najmladší. Možno na budúce.
2: Pozdrav ju odo mňa.
1: Ďakujem. Tak sa maj.
2: Aj ty.

0: Dámy a páni, o chvíľu sa končí predstavenie. Pripravte sa na premiérovú klanečku, prosím. Všetci na ďakovanie, prosím. Na ďakovanie.
1: Kam, majstre?
2: Predsa domov, Imriško.
1: No to ako myslíte, že domov?
2: Jednoducho. Mám po predstavení.
1: Však sa ešte hrá.
2: Ja som už skončil.
1: No dočkajte. A čo kláňačka?
2: Obíde sa aj bezo mňa.
1: Ale to predsa nemôžete len tak odísť. Však sem všetci došli len kvôli vám.
2: Možno práve preto, Imriško.
1: Vám není dobre, pravda?
2: Ale nie. Je mi výborne.
1: Zavolám taxíka.
2: Nikam nevolajte. Už neprší. Trochu sa poprechádzam. A Imriško, navaríte mi aj na budúce toho vášho čaju čiernych rybezlí? Bol vynikajúci.
1: Ako by nie.
2: Len vás prosím bez cukru. Viete, Imriško, v našom veku si už treba dávať pozor.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera sme vám predstavili 31. zo stovky ikonických rozhlasových tvorcov, divadelného, televízneho a rozhlasového režiséra Martina Kákoša. Vypočuli ste si jeho rozhlasovú hru z roku 1992 Duch Hamletovho otca, ktorú režíroval Peter Jezný. Účinkovali Ladislav Chudík, Vladimír Obšil, Ivan Krivosudský, Elo Romančík, Eva Rysová, Zuzana Tlučková, Stano Dančiak, Eduard Bindas, Gustav Legéň, Ján Valentík, Igor Čilík, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Julius Vašek, Ivan Laca, Anna Okapcová, Vladimír Minarovič a Peter Jezný. Dramaturgia Olga Duhanová. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Majster zvuku Alojz Janeček. Technická spolupráca Jozef Bezák.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 32. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je muzikologička, hudobná kritička, publicistka a dlhoročná redaktorka Slovenského rozhlasu Etela Čárska. V roku 1964, hneď po absolvovaní štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, začala pracovať v redakcii symfonickej, opernej a komornej hudby nášho rozhlasu a vydržala v ňom rovných 40 rokov. Pripravovala relácie o starej hudbe, ale propagovala aj súčasnú hudobnú tvorbu slovenských autorov. 20 rokov organizovala festival Slovenské historické orgány a organové koncerty pod pyramídou, Dni organovej hudby v Bratislave, z ktorých zabezpečovala priame prenosy. Etela Čárska patrí na Slovensku k popredným znalcom organovej hudby. Etela Čárska začala od roku 1976 tvoriť hudobné koláže. V experimentálnom štúdiu pripravila s huslistom Petrom Michalicom reláciu Interpreti, ktorá v medzinárodnej rozhlasovej súťaži pri Musical de Rádio Brno získala druhé miesto spomedzi 43 relácií z celej Európy a Kanady. Toto ocenenie jej otvorilo cestu k nahrávaniu umeleckých fíčrov v rozhlase. Pred mikrofón si pozývala významných muzikológov, hudobných skladateľov, interpretov, spisovateľov, výtvarných umelcov a snažila sa o medziodborové prepájanie umenia. Za svoj tvorivý prístup v rozhlasovej práci získala množstvo ocenení. Z rozhlasovej tvorby Etely Čárskej vám ponúkame reláciu z roku 2003 z pravidelného rozhlasového hudobno-slovného cyklu Dialógy s hudbou. Chorál v hudobnej histórii. V réžii Melánie Puškárovej účinkujú Mária Šloserová, Peter Koník a Jozef Šimonovič. Zvuková spolupráca Marián Tarčík.

0: Chorál. Najhlbšia výpoveď duše človeka. Vyznanie viery spevom prostého ľudu v chráme, oslavného pri latinských bohoslužbách. Vo zvukomalebnom vokálno-inštrumentálnom spracovaní skladateľov všetkých čias.
1: Chorál, spev duše. Vyviera z úprimnosti vyjadrenia, bôľu i radosti, pokory i oslavy, úcty v kráse precitania. Započúvajme sa do znejúceho chorálu Bachovej kantáty číslo 101 s detským zborom a v zápätí v jeho organovej verzii. V každom prejave nájdeme rovnakú silu úprimnosti skladateľovej

Rečou básnika Milana Rúfusa vyjadrené. Chorál je vyspievaním životných osudov v hĺbke jeho duchovného prežívania. Chorál vie čosi viac, ako vie všedný deň. Chorál je väčší jas a tým aj väčší tieň. Kto ti tu nahradí, o čo ťa oberú? Chorál je čosi viac. O čo viac? O vieru. Kto ťa tu nasíti, ak trpia ohlade? Chorál je čosi viac. O čo viac? O nádej. Kto ťa tu naučí vzdych poznať po hlásku? Chorál je čosi viac. O čo viac? O lásku. Tak človek žaluje na časnosť pomalú. Čomu tá dlhuje, to zverí chorál. Aby to privolal, aby ho vyspieval chodníček v kamení, kde človek chodí.

0: Nikto krajšie a úprimnejšie nedokáže vyjadriť ľudskú pravdu ako umelec. Básnik slovom, výtvarník obrazom, hudobník rečou tónov. Nahliadnime do prvopočiatkov zrodu tohto zázračného prameňa kresťanskej duše, ktorá vyjadrovala svoju vieru, nádej, lásku v chrámoch.
1: Chorál je liturgickým chrámovým spevom kresťanských cirkví. Starším je chorál gregoriánsky, do liturgie zavedený v období pôsobenia pápeža Gregora Veľkého. Do protestantskej liturgie zaviedol chorálový spev, ale už ako spev ľudu, Martin Luther. Melódie prevzal väčšinou z gregoriánskeho chorálu, ktorým spievali rímskokatolícku liturgiu v latinskom jazyku kňazi a duchovné spoločenstvá, rôzne cirkevné rády. Oproti tomu Luterova reforma sa bytostne dotýkala aj takejto nezrozumiteľnosti, preto podobne ako služby Božie, teda liturgiu, i spev preniesol do zrozumiteľnej reči ľudu. Gregoriánsky chorál bol však svojim melodickým bohatstvom významným zdrojom aj pre prvotné Luterove nábožné spevy. O najnovších výskumoch kresťanských spevov sa dozvedáme z práce poľského muzikológa Tadeuša Maciejewského.
2: Gregoriánsky chorál, inak nazývaný tiež rímsky chorál, bol uzákonený začiatkom 8. storočia. Z latinských rukopisov známy už od 9. storočia. Názov gregoriánsky chorál pochádza z roku 770, dovtedy sa používal názov rímsky spev Cantus Romanus. Bol zostavený z kodifikovaných spevov hudby synagogálnej, sýrskej, byzantskej i gréckej. Doterajšia genéza pripisovaná pápežovi Gregorovi Veľkému z roku 604 je nesprávna. Najnovšie výskumy hovoria, že v roku 754 chcel rímsky chorál zaviesť v Galii Pipin Krátky. V roku 787 poslal pápež Hadrián chorálové rukopisy opáctvu v španielskej Kordobe. V oboch prípadoch išlo o spev rímsky, nazývaný tiež autentický. Vzhľadom k neskoršiemu chorálu, do ktorého patria aj iné liturgické formy, hymny, sekvencie, versusy a tak ďalej. V krajine Frankov sa ustanovil v rokoch 782 až 786. V talianských krajinách bol známy ako ambroziánsky chorál s oveľa bohatšími melizmami a rozpracovanejšou melodikou. Odtiaľto sa šíril do ďalších krajín Európy už pod názvom gregoriánsky chorál.

0: Gregoriánsky chorál prechádzal mnohými zmenami a vývojovými smermi. Do jeho zmien vstupovali predovšetkým interpreti, členovia rôznych rádov, ktorí si ho prispôsobovali jednak liturgicky, vzhľadom k charakteru rehole, ale prispôsobovali si ho i ku charakteru národných špecifík. Preto niektoré rády si ozdoby ešte pridávali, iné uberali. A preto dnešné i interpretačné výpovede prezrádzajú, z ktorého rádu pochádzajú.
1: Rôznorodosť výpovedí gregoriánskeho chorálu vyplýva taktiež z postupného obohacovania liturgických úkonov. Najjednoduchšie sú tzv. Psalmódie, spevy pre sóla, zbor či pre všetkých veriacich. Ich melódia je silabická alebo len málo ozdobná.
0: Iného charakteru sú spevy doxologické, antifóny, responzória, melizmatické spevy s bohatou ornamentikou a spevy z ordinárium misé, časti omše Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a záverečné omšové spevy s prekrásnou, zdobenou, bohatou ornamentikou Ite missa est a benedicamus domino. Napokon do tejto skupiny patria ešte hymny, tropy, sekvencie, versus a taktiež formy adaptované medzi inými i z liturgie byzantskej.
1: Byzantská hudba bola tiež jedným prvkom inšpirácie pri vzniku a ustanovení dnešnej formy gregoriánskeho chorálu. Popredný slovenský byzantinológ dr. Matúš Marinčák píše:
2: Byzantská hudba má dva významy. Hudba, ktorá vznikala v Byzantskej ríši za cisára Justiniána Veľkého od 6. storočia po pád Konštantinopolu v roku 1463 a hudba byzantského obradu od 6. storočia. Táto bola vždy spojená s liturgiou, procesiami, slávnosťami. Rukopisné pramene, tzv. Teoretické manuály, pochádzajú z 11. až 13. storočia. Zachovali sa v najväčších knižniciach na hore Athos v Grécku, v kláštore svätej Kataríny na hore Sinaj a vo Vatikáne. Byzantská hudba bola monofonická, jednohlasná. Polyfónia do nej prenikala oveľa neskôr pod vplyvom západnej hudby. Byzantská hudba je čisto vokálna. Za byzantskej ríše štát aj cirkev uznávali, že Boh sa môže oslavovať iba tým, čo je najdokonalejšie. A to je ľudský hlas.

Byzantská hudba je tiež jedným zo závažných ohnivok kresťanského umenia. Ale skúsme počúvať v paralele s autentickými ukážkami i hudbu súčasníka, inšpirovaného byzantskými spevmi. V tomto prípade anglického skladateľa, žijúceho v gréckych kláštoroch, Johna Tavenera. Ako sám hovorí, Božia krása je pre neho mystériom životodárnej sily. Je to ono večne krásne, ktorými maľuje svoje hudobné ikony. Sám sa vyznáva –

Ikona je vrcholným príkladom kresťanského umenia, jeho transcendencie a transfigurácie. Keď skladateľ spozná posvetné mody ortodoxnej cirkvi, má po ruke materiál. Hudbu ortodoxnej cirkvi tvoria úžasne jednoduché melodické spevy a burdóny. Podľa ortodoxnej viery musí vstúpiť do srdca a človek sa potom rozhoduje skôr dušou, ako iba mozgom.

0: Tak byzantské spevy, ako gregoriánsky chorál, pretrvávajú veky v originálnej podobe i v skladateľských inšpiráciách. Sú to hodnoty, večná krása, ktorá keď zasiahne dušu, rozochvie sa v harmónii duchovnej hĺbky človeka, umelca. A tak i gregorián, prechádzajúc vekmi a najrozmanitejšími umeleckými spracovaniami, zachováva si aj svoju originálnu podobu, nielen v liturgii, ale už aj na koncertnom pódiu. Interpretujú ho nielen vynikajúce rádové kolektívy v kláštoroch, ako sú napríklad známe nahrávky benediktínov zo španielského Šiloš, zbor mníchov svätej Otílie z Nemecka, nová schola gregoriána z Talianska, ale vynikajúce školy gregoriánskeho spevu vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku vychovávajú dirigentov, ktorí si zakladajú vlastné zbory. Tak vznikla schola gregoriána Pragensis s dirigentom Davidom Ebenom. Na Slovensku gregoriáni z teologickej fakulty v Spišskej kapitule a tak ďalej. Ich koncerty či CD nahrávky sa stretajú s veľkou obľubou, najmä u mladých ľudí.
1: V čom teda spočíva neodolateľná krása chorálu, pretrvávajúca veky? Predovšetkým v jednoduchosti vedenia melodických línií, zrozumiteľných každej ľudskej duši. Dotýkajú sa toho nevšedného ľudského daru, citu, srdca človeka. Musíme mu však dovoliť vstúpiť do nás, oslovovať naše hĺbšie, lepšie ja, aby sa mohol stať čistiacim prostriedkom našich duší.
0: Mladí ľudia sú otvorenejší, dovolia vstúpiť novým, nepoznaným hodnotám a sami sa rozhodujú, i keď nie vždy v zhode a poznaním skúsenejších. Ale práve znovu objavením chorálu ich možno privádza i k hlbším duchovným úvahám. Keďže sme rozladení dennými problémami, človek hľadá citovú rovnováhu a harmonické podnety. Filozof Martin Marek doplňa gregoriánske návraty práve takouto potrebou ľudského dotyku.
2: Gregoriáni nádherným spôsobom po stáročia vystihovali silu spievaného slova. Kládli dôraz na jeho emotívny náboj, ktorý to slovo nesie, bez ohľadu na to, akým jazykom sa spieva. Pretože nesú posolstvo pre každého človeka, ktorý je otvorený nádherným ľudským citom. Rozochvievajú v ňom to, čomu hovoríme duchovné srdce. Ozve sa v ňom svedomie. A gregoriáni vedeli osloviť človeka z hľadiska usporiadanosti, harmónie, pretože porozumeniu v láske ide o harmonický, usporiadaný svet.
0: A tak už od 16. storočia uzákonením konečnej úpravy gregoriánskeho chorálu pre liturgické účely Tridentským koncilom a pápežom Gregorom 13. skladatelia sa dotýkajú svojimi duchovnými tykadlami tejto hudobnej veličiny. Dodnes nachádzajú v ňom neopakovateľné inšpirácie v najrôznejších podobách a prijavoch svojho pochopenia.
1: Najbližším príkladom je skladba slovenského skladateľa Mirka Krajčího, komponovaná pri príležitosti vstupu do nového tisícročia. Vysielali ju na nový rok 2000 rozhlasové stanice EBU pod názvom Memorie Milleniorum. Tému gregoriánskeho chorálu Viderun Domnes spracoval už v 11. storočí majster Perotinus. A toto jeho spracovanie sa stalo témou pre vybratých súčasných skladateľov na ich kompozičné prerozprávanie.
0: Mirko Krajčí sa s témou gregoriánu zaoberá už dlhší čas a inšpiroval ho k viacerým skladbám, oceneným medzinárodnými i domácimi porotami. Pamäti tisícročí, Memorie Milleniorum, bolo ich logickým dovršením. Skladateľ priznáva –

Pre mňa bol gregoriánsky chorál takým mostíkom previesť duchovno do mojej tvorby. Na jednej strane ma fascinoval svojou jednoduchosťou a na strane druhej komplexnosťou syntézy spevov rôznych kultúr. Práve táto jednoduchosť v mnohosti a tá duchovná vnútorná sila mu umožnila, že dokázal prežiť toľké stáročia až dodnes v živej podobe. Ide celými dejinami, nielen cirkevnými, ale predovšetkým hudobnými. Vždy sa vynorí s intenzívnejšou naliehavosťou. Myslím, že súčasné obdobie je jedno z najsilnejších.

0: Gregoriánsky chorál je teda stálicou, prechádzajúcou na nebi hudobného umenia stáročia. Stáročia však do neho zasahovali inšpirujúcimi dotykmi skladatelia, ale i rôzne cirkevné reformácie. Najsilnejšie sa ho dotkla reformácia Martina Lutera. Luther sa priblížil prostým chrámovým spevom k ľudu a protestantský chorál sa stal jedným z najúprimnejších duchovných vyznaní človeka, svojej viery v Boha.
1: Na jeho počiatku však stál gregoriánsky chorál, ten, ktorý Luther veľmi dobre poznal. Sám ho pri bohoslužbách spieval. A tak prvé protestantské melódie pochádzali z katolíckych chorálových spevov v spracovaní samotným Lutherom a jeho najbližším skladateľom Johannom Walterom. Popri spevoch rímskokatolíckej cirkvi ďalšie inšpirácie nachádzal v piesniach križiackých, husitských s ľudovými nábožnými i svetskými nápevmi. Tento ľudový jednohlas skladatelia postáročia obrusovali a rozpracovali do prekrásnych štvorhlasných zborov. Dodnes najväčšia sila protestantského chorálu spočíva v sile textovej a jednoduchej hudobnej zložke spevu. Najsilnejším chorálovým nápevom zostal postáročia Ein feste Burg ist unser Gott. Hrad prepevný je Pán Boh náš. Rovnako aj Jesu meine Freude. Každý skladateľ reformácie sa usiloval doň vložiť vlastnú predstavu. Predsa však najmocnejšie rezonuje úprimný prejav ľudskej duše so silným umeleckým nábojom Johanna Sebastiana Bacha.

Hudba Johanna Sebastiana Bacha je presvetlená chorálovou zbožnosťou, jej meditatívnym duchovným prehlbením. Každá zo 400 chorálových skladieb vyznáva vieru v Boha s nádejou pochopenia kresťanskej lásky a jej oddanosti. Jeho chorály spievajú deti, zbory dospelých, hrajú ich organisti, inštrumentalisti. Zakomponoval ich do vianočného oratória, veľkonočných paší, kantát, motet. Dýchaním celá bohatá tvorba Johanna Sebastiana Bacha v najrôznejšom formovom spracovaní, no s jediným obsahom viery i vďaky. O Dei Gloria.

0: Nespočetné množstvo literatúry protestantských i katolíckych autorov zaoberajú sa protestantským chorálom. Od Waltera cez Svelinka, Šajta, Buxtehudeho, Pachelbela, k Bachovi a ďalej k autorom 19. storočia, k Mendelssohnovi, Regerovi, Frankovi až po súčasnosť. Dnes zvlášť obdivujeme hudbu inšpirovanú chorálom u Messiéna, Perta, Tavenera, Ebena a u nás u Ivana Hrušovského, Mirka Krajčiho. V čom je táto sila chorálu, vystihol vo svojej výpovedi teológ, organista Ján Vladimír Michalko.
1: Chorál spievajú veriaci. Má univerzálne hodnoty a hovorí o univerzálnych hodnotách bytia človeka. Spájaním slova a hudby na jednej strane a na druhej rozprávanie, čiže vyjadrovanie existenčných otázok bytia človeka, je to vzťah k Bohu. To sú univerzálne hodnoty, ktoré spája ten chorál. A preto je rovnako pôsobivý v speve cirkevného zhromaždenia veriacich, ako v orgánovom či vokálnom spracovaní skladateľov. Chorál, teda duchovná pieseň, je modlitbou. To znamená, že ten vzťah k Bohu prostredníctvom chorálu, duchovnej piesne, je tým najvnútornejším rozhovorom s Bohom.

Chorál teda očisťuje, presvetľuje zanesené steny ľudského bytia a hľadá úľavu v chápaní seba. To najväčšmi vysvetľuje návraty počas stáročí k jeho podstate, k tej syntéze rôznych kultúr vtesnaných do jednohlasu Gregoriánu. Živia sa ním duchovné bytosti zeme v čisto ľudských i umeleckých prejavoch. Každý z nich ho chápe po svojom, každý si z neho kúsok privlastňuje a pritom z neho neubúda. Žije si vlastným životom, naplňaný samotným zdrojom ľudskej lásky. Preto ho neskrivia ani tie najodvážnejšie úpravy, aké má napríklad Enigma –

I v takýchto prejavoch zatýká ľudská duša. I v takomto zvukovom rozrezonovaní ozve sa hlas bytia. A možno práve takýmto zlomkom pravdy, originálu, rozrezonuje zvon zvedavých otázok o bytí človeka. Bára Basiková svojimi piesňami, inšpirovanými Gregoriánom, zarezonovala a neustále v nich a s nimi žije vo všetkých generáciách poslucháčov.

Od Bacha k úpravám Enigmy je riadny skok, ale život sa skladá z pestrej mozaiky kamienkov najrôznejších tvarov, farieb, rezonancií, tak ako ľudská spoločnosť z najrôznejších záujmov. A tak konfrontácie, harmónie, koláže, klastry dokážu veľkí umelci vyladiť do jednej skladby, zjednotiť rôzne predstavy do uceleného tvaru a formy s obsahom priblíženia a oslovenia. Preto niekoho oslovuje Bach, iného jeho téma, ale v decibelovom naladení, alebo čistou, detskou dušou spracovaný chorál, aj keď po novom, pretože

Spev je prejav radosti a lásky. Čo milujeme, to si volíme. Pán Boh si nás vyvolil, teda nás miloval. Spievajme hlasom, srdcom, ústami, skutkami. Svätý Augustín.

a iný prejav oslavného Sanctus. Stredoveká gregoriánska melizma anonymného autora a v harmonii s ním iný názor na gregorián svetového saxofonistu Jána Garbareka. Rovnako prenikajúce do hĺbok bytia ako Bach, deti, či tieto vokálno-inštrumentálne prejavy ľudskej chorálovej meditácie.

0: Vari najpodstatnejším dôvodom, pre ktorý Gregoria nachádza také rôznorodé uplatnenie i v novodobej hudbe a hudobných prúdoch, je jeho nadčasová platnosť. Pretrváva viac ako 1000 rokov vo svojej pôvodnej podobe a súčasne neustále inšpiruje. Takou môže byť len hudba veľkej vnútornej sily. A práve táto vnútorná sila láka i súčasných skladateľov, hľadajúcich istotu a určitú oporu v dnešnom rozkolísanom svete.
1: Gregoriánsky chorál je vyspievanou modlitbou, meditáciou, pri ktorej človek objavuje a nachádza svoj vnútorný pokoj a pokoru pre ovládnutie pokoja v sebe i okolo seba. Ovládnutie v zmysle spoznania vlastného bytia, hodnôt i rezerv pri spoznávaní seba samých. Veľmi úprimné je v tomto zmysle vyznanie estónskeho skladateľa, žijúceho v Nemecku, Arva Pörta.

Keď som poprvý raz počul hudbu Gregoriánu, bolo to ako blesk z modrého neba. Všetko, čo teraz píšem, možno povedať, je reflexiou náhlej skúsenosti, že pravda je vo svojom jadre taká jednoduchá. Gregoriánsky chorál ma naučil, aké skryté tajomstvo spočíva v umení kombinovať 2-3 tóny. Pochopil som, že je čas zahodiť zbytočné bremená, netrápiť sa vlastnými lžami, ktoré boli ako choroba, ako krč. Bolo to ako zjavenie. Kto si ti povie, vstaň, choď si zdravý. Keď som sa ocitol z oči v oči tomuto na minimum zredukovanému spôsobu diatonického myslenia Gregoriánu, všetko mi zostalo jasné

0: Hudba Arva Perta ponúka najbližšie sprostredkovania výrazovej jednoduchosti v mnohoznačnosti tónového usporiadania gregoriánskeho chorálu súčasnými autormi. Veriac v jej silu účinku, dôkaz správneho uloženia tónov v harmónii, spokojnou mysľou v tichu vlastného prameňa.
1: Takýto prameň vlastných inšpirácií gregoriánskym chorálom môžeme pozorovať u mnohých skladateľov 20. storočia. Boli to najmä organisti, skladatelia, ktorým Gregorián stál vzorom a podnetom zjednodušeného vyjadrovania či vlastného rozpracovania.
0: Organová hudba vďaka vynikajúcim francúzskym organistom našla svoj nový zvukový ideál v tejto zemi. Otcom novej zvukovosti organu je César Franck. Akustika chrámu a kombinačné variácie nových nástrojov Cavaillé Colla podporili invenčnú priestorovú zvučnosť a farebnosť kombinácií registrov v stmelení do veľkolepej vznešenosti zvuku. Takto znejú i vynikajúco nakomponované tri Francové chorály, ako i ďalšie organové kompozície, v ktorých dominuje sila gregoriánskeho chorálu.
1: Počúvame pokojné plynutie meditatívneho kantábile Césara Franka. Spevné melodické vlnenie je vyšperkované strhujúcou farebnou registráciou organu v bazilike Chartres.

Organové spracovanie gregoriánskeho chorálu sa mocne zapísalo v kompozíciách Oliviera Messiéna. On po Frankovi ďalej rozpracoval zvukomalebné vnímanie nástroja, obohatené o zážitky z prírody. Spev vtákov, šum vetra, hudba lesa, vlnobitie mora a nad tým tichá pieseň gregoriánskych línií. To je zázrak duchovného splývania s ľudskou múdrosťou a umeleckou zručnosťou. To je hudba Oliviera Messiéna.

0: Chorál je skutočne čosi viac, ak pripisujeme k Milanovi Rúfusovi ďalšie poznanie o chorály. Je viac o pochopenie jeho hĺbok i výšok v hudbe všetkých čias, žánrov a foriem.
1: Je to ten zmysel návratov, ktorý vyplýva z navršenia problematiky z evolúcie. Vraciame sa k autochtónnym žriedlám, ktoré nás môžu neustále inšpirovať. Je to niečo konvergentné, horizontálne, čo človek nosí v sebe. Sú to impulzy, ku ktorým sa bude umenie neustále vracať.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli reláciu Etely Čárskej z pravidelného rozhlasového hudobno-slovného cyklu Dialógy s hudbou chorál v hudobnej histórii z roku 2003. V réžii Melánie Puškárovej účinkovali Mária Šloserová, Peter Koník a Jozef Šimonovič. Zvuková spolupráca Marián Tarčík. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň si v rádiu Litera pripomenieme niekoľko májových výročí, tých rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom. Pokračovať budeme hrou Jána Milčáka Barokové oblaky a vysielací blok uzavrie životopisné pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi. Príbeh Milana Rastislava Štefánika si pripomenieme v súvislosti so 4. májom 1919, kedy sa pri Vajnorskom letisku zrútilo lietadlo, ktoré viezlo tohto generála francúzskej armády a jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. V Barokových oblakoch sa v jednej z hlavných úloh objaví Marián Zedníkovič, ktorý zomrel 5. mája v roku 2007. A pásmo o Williamovi Paulínim Tótovi odvysielame ako spomienku na tohto autora, ktorý zomrel 6. mája 1877 a tento rok si pripomíname aj okrúhlych 200 rokov od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Milan Rastislav Štefánik, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč. Účinkuje Jozef Šimonovič.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik, napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika. Narodil sa ako šieste dieťa. Po ňom ešte prišli na svet ďalší šiesti súrodenci. 9 detí sa rodičom podarilo vychovať do dospelosti. Nebolo to ľahké. Príjmy evanjelického farára na chudobnej fare nestačili na to, aby takej početnej rodine zabezpečili lepšie živobytie. A tak Milan Štefánik vyrastal v biednom prostredí, jeho život sa v ničom nelíšil od života detí košarištianskych roľníkov, hoci ako syn farára patril medzi pánov.

Blízkosť slovenskej inteligencie ľudovým vrstvám nemožno názornejšie vyjadriť ako na príklade rodiny Štefánikovcov. Spôsobom života sa od masy dedinského ľudu odlišovali hádam iba tým, že v ich živote bolo viac kníh. Košariská boli vlastne novou dedinou. Až do roku 1870 patrili ako osada do Brezovej pod Bradlom. Pavel Štefánik tu bol prvým farárom. Nad obcou sa týči príkry svach Bradla. Pomerne strmé, aj keď nevysoké pahorky, posiate po okolí ako kučeravé homôľky, sú charakteristické pre celý kraj. Medzi pahorkami úzke doliny s políčkami, pasienky a horské lúky, to všetko tvorí pestrý kolorit tohto kopaničiarského kraja, kde sa striedajú väčšie obce so samotami, obkolesenými iba lesmi a lúkami. V tomto kraji bolo silné národné vedomie. Počas slovenského povstania v roku 1848-1849 tu bolo najvýznamnejšie povstalecké centrum a v neďalekej Myjave sídlila Slovenská národná rada. Tradícia tohto povstania tu bola aj v čase Štefánikovho života stále veľmi živá. Živá bola tradícia rokov Meru 8 aj v rodine Štefánikovcov. Jedna z hlavných postáv povstania, Jozef Miloslav Hurban, bol krstným otcom Štefánikovho otca. Jeho stará matka z otcovej strany, Ľudovíta, rodená Šuleková, bola sestrou mladých revolucionárov Vilka a Ľudovíta Šulekovcov. Vilka popravili Košútovci pri Leopoldovskej pevnosti a Ľudovít zahynul v Komárňanskej väznici. Starý otec z matkinej strany, Samuel Jurenka, bol kapitánom v Hurbanovskom povstaleckom vojsku. Nie div, že slovenské povstanie bolo častou témou rozhovorov u Štefánikovcov a stalo sa pevnou súčasťou aj Štefánikovho národného vedomia. Pavel Štefánik ako vzdelaný človek a oduševnený slovenský národovec mal doma bohatú knižnicu nielen s náboženskou, ale aj s odbornou a krásnou literatúrou. Na Košarištianskú faru prichádzali čas od času slovenskí vzdelanci na posedenia a debaty o národných veciach. V takomto prostredí vyrastal malý Milan. Už od detstva bol obklopený slovenskými knihami a časopismi, od detstva vnímal národnostný útlak a nespravodlivosť. Skôr než začal chodiť do školy, poznal, čo je to bolestná strata. Na kiahne mu zomrel mladší brat, spoločník jeho hier. Milan kiahne prekonal, no na tvári mu po nich ostali trvalé stopy. Jeho organizmus prešiel prvou tvrdou skúškou. Po celý život mal chatrné zdravie, ale jeho telo i duch si privykli bojovať proti nepriazni osudu. Prvé tri triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine. Učiteľom tu bol slovenský národovec, absolvent Slovenského evanjelického gymnázia v Revúceji Martin Kostelný. Boli to 3 roky šťastného detstva. V škole vynikal nadaním a usilovnosťou a bol, podľa svedectva učiteľa, najlepším žiakom na Košarištianskej škole. Pavel Štefánik sa napriek biedným pomerom usiloval dať svojim deťom, hlavne synom, vyššie vzdelanie. Aby mohol Milan študovať na strednej škole, musel sa naučiť dôkladne po maďarsky. Preto už ako 9-ročný odišiel z domu do Šamorína, aby sa tam pripravil na stredoškolské štúdium. Od tej chvíle sa už do rodných Košarísk vracal iba počas prázdnin na tú kratšie, tú dlhšie pobyty. Väčšiu časť života však trávil mimo domu. Stredoškolské štúdium začal na Evanjelickom líceu v Bratislave vo vtedajšom Prešporku. Tu študovali už dvaja bratia, Igor a Pavel. Bratislavské líceum bolo slávne a hralo v minulosti významnú úlohu v slovenskom národnom hnutí. Tu vznikol ešte na začiatku storočia Ústav reči a literatúry československej pod vedením Juraja Palkoviča. Tu pôsobil a formoval svoj program Ľudový Štúr. V čase Štefánikovho štúdia to však už bolo pomaďarčené líceum, kde sa slovenčina objavovala občas len ako nepovinný predmet. Z vlasteneckých profesorov tu pôsobil v tom čase iba Ján Kvačala. Je iróniou, že práve s Kvačalom sa Štefánik stretol počas svojho pobytu v Rusku o štvrť storočie neskôr a toto ich stretnutie nebolo nijako priateľské. Medzi profesormi boli niekoľkí, ktorí mali tolerantné a liberálne zmýšľanie.
Patril k ním Štefánikov triedny profesor Samuel Markusovsky a učiteľ matematiky Štefánikovho obľúbeného predmetu školák Ferdinand Hiršman. Štefánik študoval s výborným prospechom. Počas trojročného pobytu v Bratislave mal na vysvedčení iba jednu trojku, čo bol pri vtedy prísnej 5-stupňovej klasifikácii výborný výsledok. Štefánik bol usilovný a tichý žiak. Bez problémov by bol líceum doštudoval v Bratislave, no jeho starší brat Pavel pre slabý prospech odišiel z Bratislavy najskôr do Šoproňu a potom do Sarvaša. S ním sa sťahoval aj Milan. V Šoprone pobudol iba rok a posledné 4 roky štúdia 1894 až 1898 absolvoval na gymnáziu v Sarvaši. Práve tu, na maďarskej dolnej zemi, strávil Štefánik roky dospievania. Prostredie gymnázia bolo prirodzene maďarské. Učili tu však profesori slovenského pôvodu, v ktorých našiel Štefánik oporu. A uprostred maďarskej pusty boli v tom čase aj slovenské dediny. Neďaleko bola slovenská Békešská Čaba. Štefánik študoval s výborným prospechom, za čo dostal jednorazové Telekyho štipendium. Tu sa zoznámil so svojou prvou láskou Emíliou Chovanovou, ktorej venoval niekoľko prvých básnických pokusov. Ľahká vznetlivosť voči nežnému pohlaviu ho potom sprevádzala po celý život. V Sarvaši sa stretol so šovinizmom maďarských spolužiakov a pocítil ho na vlastnej koži. Chceli ho zhodiť z balkóna, ak nezavolá na slávu Košutovi. Štefánik nezavolal, zo zábradlia ho nezhodili, epizódu si však zapamätal na celý život. Štefánik zmaturoval s vyznamenaním a rozhodol sa odísť študovať do Prahy na techniku odbor stavebné inžinierstvo. Pri voľbe odboru zohľadnil želanie racionálne uvažujúceho otca. V Prahe v tom čase už študovalo viacero uvedomelých Slovákov. Pracoval tu spolok Detvan a bolo tu možné získať štipendium od Československej jednoty i iných organizácií. Štipendium dostal, a tak mal aspoň na skromný začiatok. S väčšou podporou z domu nemohol počítať. Vedel, že do Prahy odchádza nie za blahobytom, ale za poznaním, že bude musieť bojovať. Do spolku Detvan prišiel hneď na začiatku pražského pobytu. Zarecitoval tam básnickú skladbu Jána Bottu Smrť Jánošikova, ktorá bola jeho obľúbeným čítaním. Neskôr sa predstavil tiež ako kritik i ako autor vlastnými veršami. Dušou a hlavným činiteľom Detvana bol v tom čase medik Vavro Šrobár, ktorý formoval hlasistické hnutie medzi pražskými študentmi. Hlasizmus, vychádzajúci z Masarykovho realizmu a z jeho programu drobnej práce medzi ľudom, uchvátil mladého Štefánika. Stal sa jedným z popredných hlasistov a dlhoročným priateľom Šrobára. Hneď na začiatku pražského štúdia začal navštevovať spolu so svojím priateľom, jedným z najdôvernejších Jánom Krajcom, aj spolok evanjelických akademikov Jeroným. Bol tiež členom podporného spolku Radhošt. Mladý, dychtivý študent sa v Prahe priam vrhol na štúdium, ale aj do spoločenského života. Ešte ako študent techniky sa oboznámil s filozofiou profesora Tomáša Garrigua Masaryka. Stal sa ako všetci hlasisti stúpencom jeho myšlienok. Štefánikov vzťah k Masarykovi však bol hlbší. Nielenže oduševnene obhajoval jeho učenie, a to tak, že ako sa sám vyjadril, bol ochotný sa za svojho učiteľa aj byť, ale prilnul k nemu priam synovskou láskou, dôverne ho nazýval otecko a bol jedným z najčastejších hostí na stretnutiach študentov v Masarykovej rodine. Treba povedať, že to bolo v čase, keď Masaryk nebol v českej verejnosti a ani medzi študentmi nejako obľúbený. Mal okolo seba iba hrstku verných stúpencov, z ktorých sa začala formovať jeho tzv. Realistická politická strana. V marci 1890 sa Štefánik stal tajomníkom Detvana. Detvan bol stále pomerne malým spolkom a ako taký mal čas od času obdobie krízy, keď úzky okruh členov uzavretý do seba strácal širšie perspektívy. To sa Štefánik ako funkcionár Detvana usiloval preklenúť
a chcel spolok viac otvoriť slovenskej učňovskej mládeži v Prahe, ale aj iným študentským organizáciám. Sám Štefánik prežíval koncom druhého ročníka na pražskej technike vážnu osobnú krízu. Bola to svetonázorová kríza. Počas štúdia sa oboznámil s mnohými vedeckými poznatkami, stretol sa s mnohými ľuďmi, medzi ktorými boli aj voľnomyšlienkári. To všetko začalo nahlodávať jeho religiózne predstavy, ktoré si priniesol z domu. Nie celkom ortodoxné chápanie Boha, s ktorým sa stretol u Masaryka i u ďalšieho svojho duchovného učiteľa Leva Nikolajeviča Tolstého, ale aj diskusie v spolku Jeroným ho konfrontovali s takým duchovným obzorom, ktorý narúšal jeho predstavu o ustálených hodnotách. Ako stúpenec hlasizmu, ktorý sa vyhlasoval za pokrokový, nový smer v slovenskom živote, musel si Štefánik súčasne v sebe vyriešiť aj vzťah k staršej generácii slovenských národovcov, ktorých sa už od detstva učil vnímať ako neotrasiteľné autority. V neposlednom rade sa v tejto súvislosti vynáral aj vzťah k otcovi ako k zástancovi a predstaviteľovi tohto konzervatívneho smeru slovenského hnutia. Vnútorný konflikt bol o to dramatickejší, že Štefánik obdivoval a miloval svojho otca a na svojej rodine doslova lipol. Všetky tieto mučivé problémy postavili pred neho s plnou naliehavosťou aj otázky vlastnej existencie a budúcnosti. Štúdium stavebného inžinierstva ho neuspokojovalo a predstava o vlastnej budúcnosti, ktorú videl pred sebou, ho priam desila. Mala to byť existencia priemerného meštiaka, relatívne úspešného, priviazaného k rodinnému kozubu, obklopeného šeďou. To sa priečilo jeho naturelu. Jeho ambiciózna povaha potrebovala vysoké, náročné ciele. Jeho nepokojný duch sa pohyboval medzi hviezdami, ktoré ho ustavične lákali. Aj tento rozpor sa premietal do vzťahu k otcovi, na ktorého želanie odišiel študovať stavebné inžinierstvo a ktorý chcel vidieť svojho syna zabezpečeného, usadlého, práve takého, aký sa mladému Štefánikovi bytostne protivil. Vnútorná Štefánikova kríza prepukla cez prázdniny roku 1900 do otvorenej roztržky s otcom. Milanove pochybnosti o existencii Boha, jeho pokrokárstvo i kritický postoj k martinskému vedeniu Slovenskej národnej strany priviedli otca i syna do prudkej zrážky, ktorá sa skončila tým, že otec vyhnal syna z domu. Štefánik sa uchýlil k priateľovi Vavrovi Šrobárovi do Ružomberka. Na jeseň sa vrátil do Prahy. Odišiel z techniky a dal sa zapísať na univerzitu, odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na Filozofickej fakulte. Astronómia, to bol odbor výnimočný a málo perspektívny. Známy a priatelia, hlavne jeho protektor na technike profesor Antonín Vávra, sa ho usilovali odvrátiť od tohto rozhodnutia. Nijaké dobre mienené rady a argumenty nepomáhali. Štefánik sa už rozhodol. V jeho rozhodnutí bola veľká dávka trúfalosti i odvaha pustiť sa do ťažkého zápasu, ktorý ho však osobne mohol uspokojiť. Do štúdia na univerzite sa pustil hltavo, nešetril svoje krehké zdravie, hoci sa u neho začali objavovať príznaky choroby žalúdka. Počase sa jeho vnútro trocha upokojilo. Požiadal otca o zmierenie. Išiel svojou cestou, bol spokojný. Boha a otca sa však nevedel na nej zriecť. Dozrievanie myšlienkovej, ľudské, ustavičný nepokoj jeho dychtivej povahy priviedli Štefánika aj do roztržky v Detvane. Pre jeho kritický postoj k činnosti spolku ho nezvolili do nového výboru. Štefánik prestal navštevovať pravidelné týždňové schôdzky spolku, ale dlho to nevydržal. Počase sa do spolku vrátil a opäť prekypoval aktivitou. Usiloval sa udržať pohromade hlasistické hnutie a jeho ideály. Nebolo to ľahké. Rozpory medzi Šrobárom a Blahom hrozili zánikom časopisu. Štefánik sa zúčastnil v Skalici v lete roku 1901 na stretnutí stúpencov hlasu, ktoré roztržku na čas urovnalo. Svojou aktivitou a oduševnenosťou si Štefánik postupne získaval medzi slovenskými pražskými študentmi autoritu.
na jeseň 1901 sa stal predsedom Detvana. Krátko na to sa však musel podrobiť operácii slepého čreva a tak funkciu nevykonával. Objavili sa opäť nezhody a Štefánik so svojimi dvoma priateľmi, Zigom Zigmundíkom a Jurajom Nerádom, zo spolku vystúpili. Nebolo to ľahké rozhodnutie, so spolkom a spolkovým životom bol Štefánik spätý od prvých dní svojho pražského štúdia. Jeho nepokojná a nekompromisná povaha sa však nemohla uspokojiť s malými ambíciami a úpadkom spolku, ktorý po odchode Vavra Šrobára z Prahy nemohol chytiť druhý dých. Počas letného semestra roku 1902 odišiel študovať do Cirichu. Odchod z Prahy pôsobil na neho blahodarne. Dovolil mu získať odstup od často malicherných konfliktov. Nové prostredie a noví ľudia ho priviedli na iné myšlienky. Vo Švajčiarsku našiel, ako sa sám vyjadril, mier, posilu, prácu. A nie len to. Našiel tu kvalitných profesorov i technikov, nové kontakty, ktoré mu ostali po celý život a neraz mu pomohli. Keď sa na jeseň 1902 vrátil do Prahy, prekypoval nápadmi a aktivitou. Opäť sa prihlásil za člena Detvana. Na valnom zhromaždení spolku ho zvolili za predsedu. Spolok pod jeho vedením naštartoval do jedného zo svojich najplodnejších období. Detvan sa otvoril ostatným študentom, na schôdze spolku prichádzali častejšie než dovtedy návštevy a Detvan začal viac organizovať verejné prednášky, kultúrne podujatia. Medzi študentmi považovali Štefánika viac za človeka s umeleckými sklonmi ako za nejakého exaktného vedca. Keď v roku 1903 začal Šrobár opäť vydávať hlas, rozhodol sa, že bude ako jeho súčasť vydávať aj umelecký hlas, venovaný literatúre a umeniu. Štefánik pomáhal pri redigovaní umeleckého hlasu a prispel doň úvodným slovom, v ktorom iba s námahou krotil svoj pátos. Štefánik bol činný aj ako publicista. Na požiadanie Jana Herbena písal do Realistického času pravidelné pondelkové úvodníky o slovenskej kultúre a politike. Ich cieľom bolo informovať českú verejnosť o Slovensku. Štefánik však nevedel iba stroho informovať. Slovensko a jeho osud mu priveľmi ležali na srdci. Preto upozorňoval na postupujúcu maďarizáciu, kriticky sa vyslovoval k tápaniu slovenskej politiky, súčasne však tiež nabádal českú spoločnosť, aby pomáhala Slovensku konkrétnymi činmi. Ako predseda Detvana odišiel v máji 1903 na zjazd Medzinárodnej študentskej organizácie Corda Fratres do Palerma. Vrátil sa sklamaný, ale aj presvedčený, že slovenská inteligencia nesmie odpočívať, že musí splniť svoju úlohu v národe. V lete navštívil v Luhačoviciach Pavla Blahu a zúčastnil sa na otvorení prvej výstavy grupy uhorsko-slovenských maliarov, ktorá bola prvou významnejšou výstavou národne uvedomelých slovenských maliarov a súčasne tiež výsledkom česko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Usiloval sa byť všade. A nezanedbával ani spoločenské príležitosti. V Prahe bol vítaným spoločníkom v mnohých pražských rodinách, na spoločenských stretnutiach a večierkoch. Často navštevoval historika Jaroslava Golla i básnika Jaroslava Vrchlického, kde mu učarovala básnikova mladšia dcéra. Jeho láska nebola opetovaná a Štefánik prešiel znova mučivou krízou. Trpezlivosť a priateľská pomoc pražských priateľov, hlavne manželov Františka Xavera a Ruženy Svobodovcov, mu pomohli postupne vrátiť sa do života i do spoločnosti. Lidunka, dcéra riaditeľa Reálky na Žižkove, slovakofila Františka Bílého, dala mladému študentovi zabudnúť na životné sklamanie. V poslednom roku štúdia sa však Štefánik zo spoločenského života Prahy vytratil. Celkom sa sústredil na štúdium, ktoré chcel čo najskôr skončiť. Výsledkom bola dizertačná práca nazvaná Nové hviezdy z doby predtichonovej a Nová Kasiopea. Dizertačnú prácu obhájil, urobil predpísané skúšky a 12. októbra 1904 ho promovali na doktora filozofie. Na promóciu do Prahy prišiel aj otec Košarísk.
súčasne s promóciou podľa tradičných zvyklostí, navštívil rodinu Bílých a požiadal o ruku céry Lidunky pre svojho syna. Lidunkiny rodičia v podstate súhlasili, ale oficiálne zasnúbenie sa malo odložiť, až keď Lidunka, ktorá mala iba 16 rokov, podrastie a Milan si získa nejaké postavenie. Napriek výlučnosti svojho študijného odboru sa mohol Štefánik uplatniť aj v Prahe, pravda, iba ako suplent a neskôr azda aj profesor na reálke. Táto kariéra ho nelákala. Už dávnejšie ho priťahoval Paríž a vedecká kariéra astronóma. Výhliadky na úspech boli minimálne. To však práve bola situácia, ktorá Štefánika neobyčajne motivovala. Po krátkom pobyte na Slovensku sa vydal do francúzskej metropoly. Pražský pobyt je nesmierne dôležitou etapou v Štefánikovom živote. Praha mu otvorila brány do sveta. Tu v pražskom prostredí dozrievali jeho hlavné životné kréda, presvedčenie o nevyhnutnosti československej vzájomnosti a spolupráce a drobnej práce medzi slovenským ľudom. V Prahe sa stal stúpencom Masarykových myšlienok, tu sa formoval ako vedec i ako politik. V Prahe našiel mnoho spriaznených duší, dôverných priateľov i ochrancov, ľudí, ku ktorým sa po celý život vracal vo svojich myšlienkach. 28. novembra 1904 vystúpil Štefánik z vlaku v Paríži. Mal so sebou iba malú batožinu, ale nesmiernu vôľu a odvahu uplatniť sa práve tu, v metropole kultúrnej Európy. Jeho znalosti francúzštiny boli slabé. Všetok kapitál, ktorý mal, pomohli zohnať priatelia. Štedrý pražský mecenáši Josef Viktor Rohon, profesor na univerzite, staviteľ Antonín Dvořák a profesor pražskej techniky Antonín Vávra. Vavro Šrobár pomohol získať pôžičku v Ružomberskej banke. Na začiatok to bolo dosť, no za predpokladu, že Štefánik si čoskoro nájde miesto, uchytí sa a bude schopný uživiť sa v meste, ktoré nebolo ani vtedy lacné. Štefánik sa však samozrejme nechcel živiť hoci čím. To by nebol cestoval do Paríža. Chcel sa uplatniť vo svojom odbore. Jedinou oporou mu boli odporúčania, ktoré mu dal profesor pražskej techniky Karel Václav Zenger. Boli adresované dvom slávnym mužom. Najväčším autoritám medzi astronómami v Paríži, Camilleovi Flammarionovi a Žilovi Jansenovi. Slávny Flammarion, básnik medzi astronómami, lákal Štefánika viac. Poznal ho z jeho prednášky v Prahe. Dúfal, že sa bude môcť stať jeho žiakom. Táto nádej sa mu nesplnila. Flammarion ho prijal, povzbudil a slúbil, že ho predstaví Jansenovi. Ten však bol mimo Paríža a vrátiť sa mal až na jar budúceho roku. Situácia, v ktorej sa Štefánik ocitol v Paríži, nebola na závidenie. Nádej, že sa mu podarí uchytiť sa, bola minimálna. Pre jeho impulzívnu, netrpezlivú povahu bolo čakanie hotovými mukami. Keby bol ostal iba pri racionálnej analýze, určite by bol z Paríža odišiel. Práve v tejto kritickej chvíli sa prejavila charakteristická črta jeho povahy, neústupnosť, obrovská vôľa a presvedčenie, že na svete niet nemožných vecí. V psychicky ťažkej situácii našiel v Paríži oporu v skupine českých umelcov, ktorí tu tvorili nepočetnú, ale svornú a čulú spoločnosť. Sochári Bohumil Kafka a Otakar Španiel, maliari Ludvík Strimpl, Tomáš František Šimon, Hugo Bettinger a príležitostne aj ďalší v Paríži bývajúci či do Paríža dochádzajúci umelci sa stali druhmi mladého Štefánika. Zoznámili ho s mnohými parížskymi umelcami a predstavili mu prostredie tamojšej bohémy. V ťažkej chvíli pomohli materiálne i finančne. Parížski umelci mu boli blízki svojimi životnými postojmi, voľnomyšlienkárstvom. V Paríži sa stretol so slobodomurárskym hnutím, ktoré bolo medzi umelcami veľmi rozšírené. Zásady charitatívnosť, humanizmus a zdôrazňovanie mravných hodnôt prijal Štefánik za svoje. V určitom zmysle ich vyznával už ako pražský študent i stúpenec Masarykovho učenia. Počas čakania začal Štefánik navštevovať aj parížske salóny
a oboznamoval sa so svetom parížskej vyššej spoločnosti.

Uviedli sme prvú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si kriminálny príbeh Jána Milčáka Barokové oblaky. Autor v ňom otvára neúprosný svet podsvetia, kde svedomie a česť nahrádza krutá realita. Sledujte príbeh nájomného vraha, ktorý sa v hraničnej situácii rozhodne namiesto obete odstrániť samotného objednávateľa. V hlavnej úlohe sa predstaví nezabudnutelný Marián Zedníkovič. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jeho úmrtia, keď nás 5. mája 2007 navždy opustil. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Prečo si si dal dole klobúk?
3: Vchádzame do domu.
2: Nik v ňom nebýva.
3: To nemôžeš vedieť.
2: Si si istý, že je to tu?
3: Číslo 1989. Je to tu.
2: V našej ulici boli čísla iba do 20.
3: Toto je veľké mesto.
2: Nemám rád nič, čo je veľké.
3: Na to sa tam nik nepýtal.
2: Vieš, čo mi pripomína ten prach?
3: Tak toto neviem.
2: Prvý sneh?
3: Čudné prirovnanie.
2: Zostávajú v ňom stopy po našich topánkach.
3: Dneska som nejedol.
2: Ani ja.
3: No a dal by som si taký poriadny šťavnatý hamburger.
2: Možno si dáš.
3: Som nervózny. Teraz som nervózny.
2: O nič nejde. Počul si to?
3: Klavír. Rozladený.
2: Tu? V tomto dome?
3: No. Dom ako každý iný.
2: Slepý, s rozbitými oknami.
3: Klavír. A nikto nepotiahol. Ten klavír nikto nepotiahol.
2: Je veľký. Zlodej nekradnú veľké veci.
3: Počkaj.
2: Je to tu.
4: Konečne.
3: Prišli sme presne. Na minútu.
4: Neverím, že máte hodinky.
2: Máme, to máme. Spoločné. Na veži kostola Svätej Trojice.
4: Robíš sa chytrý. Takých nemám rád.
3: Dobre.
2: O čo ide?
4: Nepovedal ti to?
2: Nie, to nie.
4: Nechcel prísť bez teba.
2: Jedno z tej spolu chodíme. Kto zostane sám je stratený.
4: Našiel som vám robotu.
3: Odvykli sme.
4: Bude dosť?
3: Nikdy som nemal v ruke toľko peniazí.
4: Ani teraz ich nemáš. Ešte ich nemáš.
2: V čom podnikáš?
4: Predávam jablka. No netýkaj mi.
3: Jablka?
4: Také ako ponúkala Eva. Prvá Miss World v tejto smiešnej histórii. Naha. Miss World.
2: Eden.
4: Páli ti to. Áno, raj na zemi. Stratený raj.
2: Včeličky? Dievčatá na dlhej ulici?
4: O to nejde.
2: Majú svetlo-žltú farbu, voskový lesk, ako dozrievajúce jablka.
4: Povedal som, o to nejde.
3: Nemusíte sa hneď urážať. No.
4: Tak čo? Berieš to?
3: Zatiaľ neviem, o čo ide.
4: To je on. Daj na fotke, má pohrdavý úsmiv.
2: Je ošúchaná.
4: Pár dní sa povelia po vreckách.
2: Chcete mu ju venovať?
4: Áno. A k tomu tieto litre.
2: Pripomínajú Vánok. Šuchotajú.
4: Si netrpezlivý, načo ješ ruku. Peniaze až po všetkom.

0: Vystojíš tú jamu?
1: A, do toho ťa nič.
0: Čo je, ja som sa ti iba pozdravil.
1: Zbytočne. S tebou nejdem.
0: Počkaj. Bojíš sa, že ma tu uvidia?
1: Spravila som bol niekoľko krokov, hej, ja sa nebojím.
0: Té, sranda. Bojíš sa ako každý v tejto ulici.
1: Čo, Dori, ti chceš?
0: Poď sem. Poznáš ho?
1: No, pekná fotka. Si námužol, čo? Však si mohol hneď povedať.
0: Hej, teraz som námužol.
1: Čo, napísal ti venovanie?
0: Zatiaľ ne, ale napíšem mi ho.
1: Fúj, smrdíš ako ten druhý.
0: Ktorý, ten, čo stojí v bráne s Rafaelom? Čaká je jak baránok.
1: Že baránok, ne? Však obaj smrdíte rovnako.
0: Poznáš ho?
1: Jeho, áno. Tiburc. Tu naši básnik. Aj toho chlapca Rafaela. Najšikovnejší zlodej v celom meste. To na fotke nie.
0: Nekrúť mi tú hlavu, neznáš.
1: Čo, ty si zvedavý.
0: Ako vieš, že je básnik?
1: Ale každému ukazuje ranný úsvit. No, noviny. Má v nich báseň.
0: Zasran. No, normálny debil.
1: Tváriš sa, ako by si cmulo citrón.
0: No, tak.
1: Čo je, vždy hovoriť, čo si myslím.
0: Všetky ste rovnaké. Jako netopiere.
1: Netopiere?
0: Čakáte, kým príde tma. A až potom vyletíte.
1: Čo je to dobré. To je naozaj dobré. To som ešte nepočula.
0: Máš aj krídla?
1: No čo, to nevidíš? Nevidíš to? A je tam, nižšie. Ešte nižšie. Pozeraš vysoko.
2: Prepáčte, hľadám Moniku.
1: Zbytočne, ona tu nestojí.
2: Kde ju nájdem?
1: A čo, ja som ti málo?
2: Hľadám Moniku.
1: Poslali ťa zle. Monika tu nikdy nestála.
2: Dobre, zaplatím. Povedz si, koľko chcete.
1: Nie, to nie. Živím sa iným spôsobom.
2: Nie, prepáčte, prosím. Tvrdili mi, že mi pomôžete.
1: A že každý sa obracia len na mňa.
2: Takže je to pravda.
1: Vieš, ako ma volajú? Anielik. Barokový anieli.
2: Áno, ste trochu malá a trochu buclatá.
1: Hádaj, kto mi dal to meno?
2: Ne, neviem, to neviem.
1: Sergej, on to vymyslel.
2: To je váš priateľ?
1: Pekný priateľ. Ostrý ako toto.
2: Britva? Na čo vám je britva?
1: Gumy a britvu. Iba tieto dve veci nosím v kábelke. Však osobná ochrana.
2: V poriadku, no. Ako vás mám volať?
1: Anielik. Všetky máme mená, iba tie od Sergeja.
2: No, povedali mi ne. Počul som, že ste lentilka.
1: A? Som taká sladká.
2: Ale ja hľadám Moniku.
1: Moniku. Monika. Je jediné zostalo staré meno.
0: Ak dáte kilo... Prinesiem vám jedno telefónne číslo.
1: Sklapni, teba sa to netýka.
2: Prepáčte, my sa asi nepoznáme. Ako sa voláte?
0: Boleš.
2: A o vás mi nehovorili. Nespomenuli jediného muža.
1: Máš to tu okúchané?
2: Kde vás nájdem?
0: Ja musím nájsť vás.
2: Ja vám zaplatím, koľko chcete.
0: Ale urobím to. Ano. Zaplatíte potom spoločne.
2: Dobre, povedz mi prosím adresu.
1: Zagu, povedz, kde teraz bývaš.
0: Nemám adresu. Bývame tu, v tomto meste, ale na adresu nemáme.
2: Ja som asi správne nepochopil. Bývate?
0: Ja, Tiburš, moji spoločníci.
2: Dobre, budem vás hľadať. Určite vás nájdem.
0: Povedal som, ja vás.

0: Zmokne, nevyberajú. Tá fotka ti zmokne.
1: No, kam ju mám dať?
0: Pod košeľu.
1: Košeľa je mokrá, dočista mokrá. Aha, prilepila sa mi na kožu.
0: Musíme na ňo natrafiť.
1: Rafael ho videl. Stretol ho. Potiahol mu 2 litre.
2: 2 litre?
1: No, iba 2. Ostatné mu vrátil.
0: Ukázal si fotku Rafaelovi?
1: Furt je vonku. My by sme ho nenašli.
0: Je chytrý. Je to naozaj chytrý chlapec.
1: Ja, vieš, ako to urobil? Ako mu ich vrátil? Mm-hmm. Zohol sa a povedal: pane, stratili ste peňaženku. A strčil mu ju do ruky.
0: Občas sa rád zabaví. Odlož tú fotku.
1: Aj ty si myslíš, že mám ten, no, pohrdavý úsmev?
0: Nie, to nie.
1: Je mi to jedno. Urobím to.
0: Iba preto sa ho chce zbaviť?
1: V Sergejovi sa nevyznáš. Je všade. Je ako dym.
0: Vieš, prečo si ťa vybral?
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Vieš, že si robil u mesiara?
1: Špinavá robota, špinavá. Celý deň som mal zakrvavené ruky.
0: Platil ti dobre.
1: Raz nám ušiel bík. Nahánali sme ho po meste.
2: To muselo byť veselé.
1: Hej, mne krútilo črevo.
2: Čo, posral si sa?
1: Dočistá. Chvíľu ma naháňal a som odhodil sekeru a...
2: A odtedy máš smradlavé gate?
1: Vyškriabal som sa na strom. Zvieratá sú sprosté.
2: To nebol sprostý, keď vám utiekol.
1: Neutiekol. Prebehol okolo stromu a rohami vrazil do auta. Zostal v ňom zapikovaný.
2: Tak to je dobré.
1: Majster vyliezol na strechu toho auta a bolo to.
0: Ale ten človek nemá rohy.
1: Nemá. Ale nevie, že po ňom ideme.
0: Dáš mi z tých peňazí?
1: Sme dvaja. Podelíme sa.
0: Počul si to?
1: Čo? Nič som nepočul. Prší.
0: Musel si to počuť.
1: Nemusel. Človek nepotrebuje uši.
0: Áno, nepotrebuje ich.
1: Keby človek nemal uši, nepočul by pláč a ani smiech. Nepočul by klavír.
0: Myslím si, že ide. Tam, povyše, pri stánku s ovocím.
1: Ne, to není on.
0: Vyzerá ako on.
1: Je ďaleko. To nemôžeš vidieť.
0: Pôjdeme každý sám, aby sme ho nevyplašili.
1: Ty nechceš byť pri tom?
0: Keď som zabíjal muchy, stačilo zdvihnúť handru, všetky zdúchli. Urobím, ako chceš. Toto je najlepšie miesto.
1: Dal by som si taký šťavnatý hamburger.
0: Myslím, že si nervózny.
1: Musím s ním hovoriť. Predtým s ním musím hovoriť.
3: Dobré. Toto je dobré.
1: Nič o ňom neviem. Videl som ho iba na fotke.
4: Najprv sa s ním pohraj. Chvíľu, iba chvíľku, celkom krátko.
1: Čo sa mám s ním pohrať?
4: Pohrať, urob to ako mačka. Chceš ho uloviť?
1: Nie, uloviť nie. Iba zmazať, vymazať.
4: To je jedno.
1: Zmenil si sa. Nikdy si tak to nehovoril.
4: Videl si mačku vo chvíli, keď si je istá, že chytila myš?
1: Nevidel.
4: Hrá sa s ňou. Vyzerá to ako nevinná zábava. Na chvíľu ju pustí, myš sa rozbehne, pomyslí si, je po všetkom, ale mačka kontroluje situáciu. A v okamihu ju má opäť pazúroch.
1: Ja som dobrák. Ty dobre vieš, že som dobrá.
4: A zabudni na to. Teraz nemôžeš byť dobrákom.
1: Aha, aha. Vyzerám. Tak bezmocne. Nebude sa brániť.
4: To nemôžeš vedieť.
1: Mám rovnaké pocity ako vtedy na jar. Ubúdalo s tmy. Všade bolo plno svetla a...
4: Nerozumiem ti.
1: Vždy pred veľkou nocou sme zabíjali jahňatá. Jahňacina išla na dračku.
2: Krajšie ich pásť. Hore, na koptoch. Môžeš sa dotknúť neba.
1: Náš majster hltal surovú pečeň. S fúzom mu kvapkala krv.
4: Prečo to robil?
1: Veril, že surová jahňacia pečeň ho urobí mocným.
4: Prestaň. Prestaň, je to on.
1: Hej, je to on. Musíme sa rozísť.

0: Ha? To si zasa ty?
1: Muž, čo stál s vami, mi povedal, že mi prinesie telefónne číslo.
0: Že Boleš dodrží slovo. Hm? Si netrpezlivý.
1: Sľúbil som manželke, že Moniku privediem.
0: To sa ti nepodarí.
1: Som tu už týždeň.
0: Videla som ju, ale iba zďaleka. Sedela v aute. Ona nestojí na chodníku. Ona sa vozí.
1: A je vám by som zaplatil.
0: Ty nechápeš? Však neplatia za iné.
1: No, vy ju nemáte rada.
0: Máš pravdu, nemám.
1: No dobré, ak si anielik, môžete byť dobrá.
0: Áno, som dobrá a sladká.
1: Prečo si nezarábate ináč?
0: Ale to je dobré. To je naozaj dobré. Mám prázdnu hlavu. Poletuje mi v nej motýľ. Však ako si mám zarábať?
1: Prebažte, prosím, nerozumiem. Motýľ?
0: Motýľ. Počujem ako šuchoce krídlami. Jednostaj ho počujem.
1: Pomôžem vám.
0: Ty? Sám si nevieš poradiť.
1: To je iné.
0: Nič nie je iné. Všetko je rovnaké.
1: Neverím, že máte v hlave motýla.
0: Aha.
1: Ak taký motýl existuje, môže byť iba v dlani. Stačí ju otvoriť.
0: Má. Aký dobrosrdečný. Však má rozum. Ty si asi nevidel motýla.
1: Viete, prebáče, ja hľadám dcéru, áno? Neprišiel som chytať motýle.
0: Ke máš nemotorné ruky.
1: Áno, áno, máte pravdu, som starý a unavený.
0: Vieš čo, poviem ti niečo. Iba tebe. Mám zimomriavky. Aj v lete. V lete mám normálne zimomriavky, keď stojím na chodníku.
1: To sa neviete zoprieť.
0: Vieš čo, pohni sa, ponáhľaj sa domov.
1: Áno, jasné. Pomodlím sa za vás.
0: Netreba. Za mňa netreba. Pomodli sa za Moniku.
2: Prší. Každý deň prší.
3: Dom 1989. Tu sme už boli.
2: V daždi vyzerá ináč.
3: Vždy je rovnaký.
2: Chceš sa ukryť?
3: Zmokli sme. Len si vyžmýkam košeľu.
2: Splesníval chlieb. Je bielý ako mesiac uprostred noci.
3: Mal si ho zjesť?
2: S tvrdou. Je tvrdý, vylamal by som si zuby.
3: Pozri. Stolička. Nebeská. Zviere závanému operadlu. Takú som raz videl v múzeu.
2: Možno bola v múzeu. Sádni si, budeme sa striedať.
3: Odvykol som si sedieť na stoličke.
2: Je na nej nápis. Na operadle je lístok.
3: Ukáž. Rafaelovo meno. Nevedel som, že vie písať.
2: Plete sa nám do cesty. Možno u nás všetko vie.
3: Priniesol ju. A nechal na nej svoj podpis.
2: Nespal som. Celú noc svitalo. Obloha mala farbu rúže z krepového papiera.
3: Ako tá, čo si nosil na kabáte.
2: Áno. Áno, presne ako tá.
3: Čo si celý ten čas robil?
2: Stál som na moste.
3: Chcel si skočiť do vody?
2: Pozoroval som labute. Z vrchu vyzerali ako biele oblaky. Plávali po rieke, ako oblaky po oblohe.
3: Mal si skočiť. Oblaky sú úžasné.
2: Chceš sa ma zbaviť, Boleš?
3: Ja? Si zasran, Tiburs. Všetci básnici sú sráči.
2: Možno budem mať raz pomník.
3: Pomník?
2: Vysoký. Pomník z bieleho kameňa. V každom meste stojí pomník. Na každom námestí.
3: To bolo predtým. Teraz pomníky nestávajú.
2: Budem sedieť medzi labuťami. Nikto neuhádne, či sú to labute alebo oblaky.
3: Ty nie si básnik, Tiburc. Si sráč. Si taký sráč ako ja.
2: Nie, to nie, to nie. Nikdy som nemal krvavé ruky.
3: A ja mám? Nemám. Vybral som si slobodu.
2: Moceš sa. Ponevieraš sa po meste ako psík na vodítku. Ako Sergejov psík.
3: Ja nie som pes. To si zapamätaj. Ja lietam. Ako boží vtáčik.
2: Dobre, dobre. Si rovnaký zasrán ako ja.
3: Už ti je lepšie?
2: Vieš, čo si myslím, Boleš? Ľudia nemôžu žiť bez pomníku.
3: Dobre. Si ako ja. Tebe by som pomník dožičil.
2: Potrebujú sa niekomu kláňať, báť sa. Lebo všetky tvory sa boja spievať oslavné piesne hlupákom, lebo...
3: Lebo hlupáci milujú také pesničky.
2: Krásne. Krásne si to povedal. Stál som tam dlho.
3: Mal si ísť pod most. Stočiť sa do klbka a zaspať.
2: Pod mostom spal Rafael. Ležal na kartónoch. Vyzeral ako skrčenec. Prikryl som mu kabat.
3: V živote nespal vonku.
2: Mal som strach. Bal som sa zaspať.
3: Noc predtým si kričal zo sna.
2: Snívalo sa mi. Sedel som na chrbte veľkej ropuchy. Skákala po dlažbe dlhej ulice. Bál som sa, že spadnem pod auto.
3: Druhý raz ťa zobudím.
2: Nebolo to iba tak. Deň predtým som takú žabu zašliapol.
3: Monika. Vystrela dáždnik.
2: Ten dáždnik vyzerá ako rozkrojený citrón.
3: Je žltý. Možno aj tak vonia.
2: Vieš, čo mi pripomína? Kúpolu kostola.

0: nás.
1: Čichu, nekečaj, keď netreba.
0: Už to viem, je to Sergejov dom.
1: Ten dom je opustený, patrí všetkým.
0: Nie, nie, to nie, patrí iba jemu.
2: Mám ti zahrať?
3: Milujem husle. Z klavíra je mi na nič.
2: Si unavená. Je ti niečo?
3: Prečo sa pýtate?
2: Nie si naličená. Máš kruhy pod očami.
3: Idem od zákazníka.
2: Zabudla si, aká máš prísť, keď ťa pozviem na schôdzku?
3: Nie, to nie. Všetko si pamätám.
2: Ubúda ti z krásy, Monika. Rýchlo. Ako zo snegu, keď sa prudko oteplí. Tá práca by ti mala osúžiť. Vieš, čo napísal Goethe?
3: Vyčítate Goetheho?
2: Ženy sú ako strieborné misky, do ktorých kladieme zlaté jablka.
3: Hlúposť. Iba misky na jedno použitie.
2: Nemám rád také vtipy.
3: Vtipy? Aké vtipy?
2: Odmietla si zákazníka. Pracháča.
3: Je to prasa.
2: Chcem sa iba trochu pohrať. Mala si mu to dožičiť.
3: Nebolo to tak, je to prasa.
2: Už to nikdy neurob. Neprinúť ma, aby som...
3: Bolelo to. Nedalo sa to vydržať. Chcel počuť, ako kričím, vrieskam, ako ma to boli.
2: Všetko sa dá vydržať.
3: Všetko? Aj pohrdavý úsmev?
2: Pristávaš byť dámou s uhlíkom v rozkrku. Do žiadnej z vás neinvestujem toľko ako do teba.
3: Nerobíte to kvôli mne.
2: Rozumiem dobre. Má to byť truc? Pôjdeš na ulicu, tam si užiješ.
3: Nie je tam jediný voľný plac.
2: Vyberiem ti ho. Osobne ti ho vyberiem.
3: Môžem odísť?
2: Ešte niečo. Motá sa tu nejaký muž. Odkáž mu, aby zmizol.
3: Neviem, o koho ide.
2: Vieš, dobre, dobre to vieš. Nechcem sa o neho potknúť. Odkáž mu to. Ináč nájde pred dverami mŕtvého potkana.
3: Nebýva tu.
2: Som trpezlivý. Vidíš, že som trpezlivý.
3: A to boli...
2: Chcem sa ti pozrieť do očí.
3: Sú modré. Nevypladli.
2: Nemám to rád. Neznesiem, keď zo mňa niekto robí...
4: Našli sme ho.
5: Dal si mu správne číslo.
4: Aj telefón, aj presnú adresu.
5: Mal si pýtať viac.
4: Nedohodli sme sa.
5: Aj tak mu Rafael potiahol peňaženku.
4: Ale mu ju vrátil. Vlastnoručne. Aj ruku mu poboskal.
5: Rafael, je ešte dieťa.
4: Najlepší vreckár. Najlepší. Serie ma, keď okradnú môjho zákazníka.
5: Povedal si, že sa rozdelíme.
4: Potom. Z tých druhých, keď dostanem od Sergeja.
5: Boh ti ten hriech neodpustí.
4: Nie. To nebude hriech. To je normálny obchod.
5: Odišla s ním?
4: Bol to Monikin otec. Dal mi ešte liter.
5: Pýtal som sa, či odišla.
4: Smeje sa smrti. Sergej ho nájde. Toto nemal urobiť.
5: Sergej prišiel o najlepšiu včeličku.
4: Ja som urobil dobrý kšeft.
5: Žiadna nie je taká usilovná a nevie doniesť toľko medu.
4: Daj sa napiť.
5: No máš svoj pohár.
4: Furt mám sucho v hrdle.
5: Nevypí mi všetko.
4: Len som si omočil jazyk.
5: Sedel som na chodníku. Celé dopoludnie na jednom mieste pod vysokou lipou. Mudroval som o všetkom. Rafael mi zamával stovkou. Išiel po ulici, bol veselý. Mal ju prilepenú na takej tenkej bielej paličke, aké nosia slepí. Ústavične ňou mával.
4: Dal som mu ju. Ten muž mi priplatil.
5: Takže odišiel?
4: Neviem. Nechcem vedieť viac. Nikdy nechcem vedieť viac, ako musím.
5: Kedy to urobíš?
4: Čo ja viem. Dnes nie.

0: Je vás mnoho. Bojíš sa, že ti nezaplatím?
1: Nie, nebojím sa.
0: Mal si prísť sám?
1: Kto chodí sám, je stratený.
0: Ja som sám. Som jednostaj sám. Videl si ma s niekým?
1: Nie, to nie.
0: Takže som stratený?
1: Hej. Ste sám. Ste stratený.
0: Zvykol som si na vtipy. Urobil si to?
1: Nie. Zatiaľ nie.
0: Vliečie sa to. Na čo si potom prišiel?
1: V noci som nemohol spať. Počul som lev.
0: Anielika. Lia je mŕtva. Niekto ju podriezal. Nemala nosiť britvu.
1: Prišli ste o včeličku.
0: Včiel je dosť. Jednostaj sa, roja.
1: Je nám za ňou smutno.
0: Čo to táraš? Vám, práve vám.
1: Zapálili sme jej sviečku. Veľkú sviečku. Rafael ju potiahol z kostola.
0: Priveľa rozprával.
1: Celú noc sme pri tej sviečke sedeli.
0: Jazyk sa jej nezmestil do úst.
1: Nie, nie, to nie. Lea mlčala. Ja som našiel Moniku.
0: Ty? Nepovedali mi to.
1: Zbledli ste. Chcete mi zaplatiť?
0: Zaplatiť? Za čo?
1: Že som vás zbavil starosti.
0: Dohodli sme sa na inom.
1: Umrela Lea. Na druhý svet. Niekto pomohol.
0: Ty veríš, že jestuje druhý svet?
1: Verím. Verím, že raz mi narastú krídla.
0: Tebe.
2: O to nejde. Umrela Lea. Barokový anielič.
0: Nič som sa ťa nepýtal.
1: Ste nesvoji. Poslať ich preč? Všetkých?
0: Prvýkrát ste prišli dvaja, teraz vás je 13.
1: Nešťastné číslo.
0: Bojíš sa. Aj ty sa bojíš.
1: Mám priateľa. Dieťa. Má také čudné meno. Volá sa Rafael. Pohybuje sa ako lasica. Keď je smutný, pritúli sa ku mne. Láska ma. Myslel som si, že lasice nemôžu byť smutné. Ja mu hladím vlasy. Má ich kučeravé. Niečo vám poviem. Je to nádhera. Mať na prsiach dieťa.
0: Si na deti. No dobre, dobre. Do toho ma nič, je to tvoja vec. Má ich koľko chceš.
1: Ničomu nerozumiete. On si ma našiel. Stará sa o mňa. Nedá mi skapať. Slúži mi ako verný pes.
0: Táraš, čo ti slúži.
1: Prinesiem jedlo. Vždy v poslednej chvíli. Vtedy, keď si neviem poradiť.
0: Prečo o tom gágaš?
1: On to videl. Videl všetko. Nemohol nám to povedať hneď.
0: Deťom nemožno veriť.
1: Deťom nie. Lasicia máno.
0: Počuješ? Počuješ to?
1: Klavír.
0: Nehrám. Nedokážem pohnúť prstami.
1: Nie. Vy nehráte. To vietor.
0: Stalo sa to večer. Po tme. Bez mesiaca.
1: Áno, po tme. V čase lasíc.
0: Ulica bola prázdna. Nesvietili pouličné svetlá.
1: Mal v očiach hrúzu. Triasol sa, kľačal. A v ruke držal kabelku.
0: Deti majú večer ležať v posteli.
1: Nemá postel, povedal som, je to lasica.
0: Prečo mi o tom hovoríš?
1: Tú kabelku som vám priniesol. Je červená. Zďaleka svieti.
0: Lia je mŕtva. Na čo mi bude?
1: Patrí vám. Je vaša. Zostala ležať tam na chodník.
3: Prečo ju otváraš? Verím ti.
1: Je v nej všetko, čo ste do nej vložili.
3: Všetko?
1: Táto britva. Je čistá. Ligoce sa. Nie je na nej jediná kvapka krvi.
3: Nestojím o ňom.
1: Ušiel nám bík. Zahodil som sekeru, bál som sa. Vtedy som mal strach. Vyliezol som na najbližší strom.
3: Si posera, si obyčajný posera.
1: Dali ste mi úlohu. Tú fotku nosím tu pod košelou. Furt ju mám na prsiach. Myslím, že ma páli.
3: Prečo odchádzajú? Prečo všetci odchádzajú?
1: Bolo to dávno, keď som mal strach. Už sa to nikdy nestane.

0: Počuješ to?
1: Je teplo, roja sa včeli.
0: Hej, nádherný deň. Dávno taký nebol.
1: Napísal som báseň.
0: Si smrad, Tiburc, obyčajný smrad. Mal by si s tým prestať.
1: Rafael mi priniesol kriedu. Tu básen som napísal na stenu.
0: Počkaj, na stenu?
1: Vraj pri tej stene strieľali ľudí. Dávno. Kedysi, vtedy vo vojne.
0: Kašlem na tú básen.
1: V stene boli stopy po guľkách. Niektoré slová som nemohol dopísať. Zostali nedokončené.
0: Prvý dážď zmie.
1: Predpovedáš jej nádherný život, Boleš. Tak som si to predstavoval, presne tak.
0: Básen? Nemôže žiť. Preto si smrad, Tiburc.
1: Mňa neoklameš. Žije. Naozaj žije. Dlhšie ako človek.
0: Ja tam nechcem oklamať.
1: Poviem ti ju. Musím ti ju povedať. Prečo si zastal?
0: Nevšimol si si to? Prázdny dom s dverami do kora.
1: Dom 1989. Sem by sme nemali chodiť.
0: Toto je iný dom. Sme v inej ulici, Tiburc.
1: Sú na ňom rozbité okná.
0: Aj sivý prach. A zostávajú na ňom stopy.
1: Postavím sa na stoličku, budem ťa lepšie vidieť.
0: Mal by si sa vyzúť.
1: Máš pravdu, mal by som sa vyzúť.
0: No.
1: Počúvaj. Z cesty sa nedá zísť. Vravia bosy. Slnko, ten ranostaj, oblaky kosí.
0: Oblaky?
1: Nevyrušuj, ticho buď. Oblaky nad nami. So smrťou vabank chrám, Oluvoško zo slami, osvetý Boží chrám.
0: Čo mi tým chcel básnik povedať?
1: Že som sa dotkol smrti a mám čisté ruky.
0: Aj ja ich mám čisté.
1: Je teplo. Dobre sa mi dýchá. Mám pľúca zaliaté vzduchom. Voňavým, horúcim vzduchom.
0: Hej, všade je plno svetla.
1: Chcel som vyliezť na strom. Dotknúť sa slnka.
0: Slnko je vysoko.
1: To nie, nepovedal som to správne. Tak, chcel som vyliezť na vysoký strom, pokúsiť sa vzlietnúť.
0: Najprv musíš umrieť. Normálne skapať, aby ti narásli krídla.
1: Máš pravdu, krídla majú iba labute. Sedel som na chodníku, v tieni pod stromom, celé dopoludne. Rozmýšľal som o krídlach.
0: Počkaj. Ty máš horúčku. Ty si chorý, Tiburc.
1: Zabil si ho. Zabil.
0: Musel som to urobiť.
1: No, tak urobil si dobrý skutok.
0: Mal som v ruke tú fotku. Muž na obrázku mal, ako si to povedal, pohrdavý úsmev. Bol taký, ako v skutočnosti.
1: Ako ten, ktorého sme stretli?
0: Hej, bol presne taký, ako ten, ktorého som nechal žiť.
1: Poviem to každému. Všetci to budú vedieť. Dočkáš sa uznania?
0: Čúmal som na ten obrázok celú večnosť. A tvár na fotografii sa mi začala meniť. Nepomýlil som sa. Bola to Sergejova tvár.
1: Prišiel si o peniaze, Boleš. Zabudol si? Ako nádherne šuchotali.
0: Iba o hamburger. Taký veľký šťavnatý hamburger.
1: Ako sa to stalo? Povedz mi. Pošepkaj mi to do ucha.
0: Videl si to. Mal som v ruke lejnú kabelku.
1: Tá britva bola čistá. Nebola na nej jediná kvapka krvi?
0: Nebola. Dlho nebola. Máš pravdu, Tiburc. Dlho nebola. Otvoril som dvierka na klietke. Iba som otvoril dvierka. Bola plná vtáčikov. Bolo im tesno. Vieš, koľko vtáčikov dnes vie?

Vážení poslucháči, vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Barokové oblaky. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Robert Roth, Boris Farkaš, Alfred Svan, Gabriela Dzuríková a Marián Zedníkovič. Dramaturgia Milan Frolo, autor hudobných improvizácií Rudolf Pepucha, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V dnešnom programe si pripomíname osobnosť Williama Paulínyho Tóta. Tento významný spisovateľ a politik sa narodil v júni 1826 v Senici a práve v týchto dňoch, 6. mája, si pripomíname výročie jeho úmrtia. Matica Slovenska pri príležitosti 200-ročnice jeho narodenia vyhlásila aktuálny rok za rok Williama Paulínyho Tóta. Jeho život formoval Ľudovít Štúr, no poznačili ho aj dramatické zvraty revolučných rokov. Po odchode zo štátnych služieb sa naplno oddal literatúre a boju za slovenské záujmy v Uhorskom sneme. Práve na toto obdobie jeho života sa zameral Jozef Repko vo svojom pásme, ktoré vám teraz ponúkame. Príjemné počúvanie.

Pešti 2. marca 1869. Drahá moja Vilmuška, i vy, moje milé deti, v najbližších dňoch budem, zdá sa, veľmi zaneprázdnený a sotva pánom svojho času. Už využívam príjemnú samotu izby tunajšieho hotela, aby som vám aspoň na papieri poslal do svätého Martina aké také správy o sebe. Za tých niekoľko dní, ktoré som v Pešti prežil obchôdzkami a poradami, som sa presvedčil, že nemnoho sa zmenilo od posledných volieb do slávneho uhorského snemu. A moje kandidátske vyhliadky sú rovnaké ako pred bezmála 4 rokmi. Čo znamená, že rodu verného Slováka si mocný tejto krajiny v snemovej sále neželajú vidieť. To bož počuť. Do Pešti som cestoval rozhodnutý urobiť všetko, aby som svoju kandidatúru ešte, hoci v poslednej chvíli, venoval inému, na dolnej zemi známejšiemu kolegovi. Bratia Srbi, úradujúci v Pešti, ma však presvedčili, že rovnako ich voliči, rozumejte, sriemskí Srbi, ako i tamojší Slováci, ktorí vraj neholdujú pálenke a gulášu, dajú hlas iba Slovákovi, čo aj pre nich dosiaľ neznámemu, lebo taká je srbsko-slovenská dohoda. Poctivo som sa priznal, že môj kulpínsky volebný okres vonkoncom nepoznám. Ale keď už je ako je, teda, že súcejšej osoby niet, na veľa som pristal.

0: Ľudia.
1: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po nej sa môžete tešiť na rozprávkovú hru Ruda Dobiáša Oráč Matej, v ktorej sa v jednej z úloh predstaví Jela Lukešová. Jej životný príbeh sa uzavrel 5. mája v roku 2012. Esej Ivana Čičmanca predstaví Samuela Becketa pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia. Dvojhodinové vysielanie uzavrie májová poézia Jána Smreka v interpretácii Jána Galoviča. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť príbehu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
3: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Spoločníkom a sprievodcom po parížskej spoločnosti bol Štefánikovi gróf Hanuš Kolovrat, s ktorým sa dôverne spriatelil. Kolovrat sa neskôr stal rakúsko-uhorským vojenským atašé. Štefánik sa usiloval získať svojho priateľa, aby sa zastal utláčaných Slovákov v Uhorsku. Už v týchto prvých krokoch Štefánika v parížskej spoločnosti možno teda vidieť črtu, ktorá aj neskôr sprevádzala jeho vystupovanie v mondénnej spoločnosti. Využiť kontakty v prospech Slovenska a neskôr tiež v prospech československej myšlienky. Začiatkom apríla sa Janssen vrátil do Paríža. Flammarion zaviedol Štefánika k svetoznámemu astrofyzikovi na jeho hvezdáreň v Medone. Bola to chvíľa, na ktorú Štefánik dlho čakal a na ktorú sa pripravoval. Bola to vlastne posledná šanca zakotviť vo svete francúzskej vedy. Janssena Štefánik upútal. Zaujala ho jeho vynaliezavosť, technické nadanie a invencia, ktorú vedel uplatniť pri zdokonaľovaní prístrojov, jeho oduševnenie a chuť pracovať. Súhlasil, aby Štefánik ako hosť pracoval v medonskej hvezdárni. Bez pevného platu s neistou budúcnosťou. Šanca tu však bola a Štefánik sa jej chopil so všetkou energiou. Sám to považoval za začiatok svojho vedeckého bádania, za rozhodný životný medzník. Začínam novú etapu svojho života, napísal pani Lidmile Vrchlickej. S nezlomnou energiou, poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiou a s dôverou ma sprevádzajú na mojej ceste. Žil Janssen dal Štefánikovi aj ďalšiu šancu. Poslal ho spolu s ďalším pracovníkom medonskej hvezdárne Gastonom Miošom na vrchol Mont Blancu, kde mal zariadené observatórium. S neobyčajnou námahou za snehovej búrky vystúpila výprava 20. júna 1905 na vrchol. Zotrvali tu celých 14 dní v ťažkých podmienkach, hladný a bez možnosti robiť pozorovania. Vedecky nepriniesol tento pobyt na Mont Blancu nič. Janssen sa však presvedčil o Štefánikovej húževnatosti a rozhodol sa ho podporiť. Ďalšiu šancu Štefánik využil dokonale aj vedecky. 30. augusta pozoroval v španielskom Alcos

Bre úplné zatmenie slnka. Počasie pozorovaniu prialo. Jansenova výprava sa vrátila s výbornými výsledkami, na ktorých sa podielal aj Štefánik. Jeho štúdiu Spektroskopické skúmanie zatmenia slnka 30. augusta 1905 v Alcosebre predniesol Jansen na zasadnutí Parížskej akadémie a publikoval ju aj vo vedeckom časopise Akadémia. Bol to mimoriadne úspešný štart do vedeckej kariéry. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 1906. Uverejnil vtedy 7 vedeckých prác, 2 z nich sa týkali konštrukčných zlepšení pozorovania slnka. Jansenove práce predložil akadémii, kde sa stretli s priaznivým prijatím. Dvakrát v tom roku vystúpil na vrchol Mont Blancu, v júli a v auguste, tentoraz s lepším vedeckým výsledkom. Zdalo sa, že sa jeho životná dráha dostala pod lepšiu hviezdu. V krátkom čase sa stal známym aj v medzinárodnej vedeckej spoločnosti. Jansen i jeho rodina mu boli priaznivo naklonení. Začlenil sa do parížskeho sveta a rozšíril okruh svojich známych tak i medzi vedcami, ako aj medzi umelcami, politikmi v mondénnej parížskej spoločnosti. Ustálil sa aj jeho citový život. Ešte počas čakania na Jansena sa v Paríži zoznámil s českou študentkou Máriou Neumannovou, ktorá sa na dlhší čas stala jeho dôvernou priateľkou. Štefánikova vedecká kariéra však nebola bez tienistých stránok. Jeho protektor, Jansen, mal už takmer 80 rokov a stiahol sa z vedeckého života. Medonská hvezdáreň prešla do rúk ambiciózneho Henriho Delandra, ktorý od začiatku Štefánika nenávidel. Táto osobná averzia nebola výrazná, kým observatórium viedol Jansen. Po jeho odchode však Delandre Štefánika z Medonu jednoducho vyhodil. Na sklonku roku 1906 dostal Štefánik ešte jednu významnú šancu. Firma Bureau de Longitude ho poverila viesť francúzsku výpravu do Turkestanu na pozorovanie zatmenia slnka, ktoré malo byť 13. januára 1907. Cestou do Turkestanu sa zastavili v Prahe i na Slovensku. Navštívil s priateľom Alexejom Ganským, s ktorým vystúpil v auguste 1906 na Mont Blanc, známú pulkovskú hvezdáreň pri Petrohrade. Vzhľadom na situáciu v Medone uvažoval aj o možnosti zamestnať sa v Pulkove. Prijali ho tam síce zdvorilo a srdečne, ale možnosť uplatnenia sa tam nenaskytla. Z vedeckej stránky bolo pozorovanie v Turkestane neúspešné. Obloha bola po celý deň úplne zamračená a tak celá výprava bola vlastne zbytočná. V astronómii to nebolo v tom čase nič zvláštne. Pozorovania zo Zeme vždy záviseli od oblohy. V situácii, v akej sa však nachádzal Štefánik po sľubnom rozbehnutí vedeckej kariéry, to bola vlastne osobná tragédia. Cestu využil Štefánik na poznávanie Ruska a Strednej Ázie. Vo februári navštívil v Jasnej Poľane Leva Nikolajeviča Tolstého a priateľa Dušana Makovického, ktorý bol Tolstého osobným lekárom. Návšteva Ruska a stretnutie so svojím niekdajším duchovným učiteľom formovalo Štefánikove filozofické i politické názory. S politickou realitou Uhorska sa oboznámil veľmi názorne na spiatočnej ceste, keď sa zastavil na Slovensku. V marci 1907 sa konali v Pezinku doplňovacie voľby do Uhorského snemu. S bratom Ladislavom a priateľom Zigmundíkom cestoval vo vlaku medzi Pezinkom a Bratislavou. V tom istom vozni cestovali aj traja Maďari, poslanci Uhorského snemu. Zakazovali im hovoriť po slovensky, urážali ich i fyzicky napadli. Bola to priam typická ukážka šovinizmu maďarských poslancov. Rozhorčený Štefánik napísal o tomto incidente do sociálno-demokratických novín Népsava. V Turkestane medzi Kyrgyzmi a Tadžikmi som bol bezpečný. V Uhorsku s revolverom a palicou v rukách ma napadli na železnici blízko takého mesta, ako je Prešporok, členovia uhorského zákonodarstva. Pri návrate do Paríža sa dozvedel príjemnú správu, ktorá bola náplasťou na neúspechy posledných mesiacov. Valné zhromaždenie francúzskej astronomickej spoločnosti mu udelilo Jansenovú cenu. S novým elánom sa začal pripravovať na zjazd Medzinárodnej únie pre spoluprácu na výskume slnka.
Výsledky práce Štefánika a Milošova hodnotili na zjazde veľmi pozitívne. Štefánikovú pozíciu v Medonskej hvezdárni to však nezachránilo. Existenčné problémy a znova sa opakujúce finančné ťažkosti zhoršili jeho chorobu natoľko, že v júli 1907 už bol pripútaný na lôžko. Napriek starostlivosti sa choroba nezlepšila a tak ho napokon previezli na liečenie do Šamony. Tam sa liečil 2 mesiace, kým sa ako tak vystrábil. Ako rekonvalescent sa vybral domov, navštívil Máriu Neumannovú a koniec roka strávil v rodných Košariskách. Vianoce v roku 1907 však boli smutné. Do Košarísk prišiel z Paríža telegram. Gilles Janssen zomrel. Štefánik vedel, čo to znamená. Marie naliehala, aby sa usadil v Prahe. Veď teraz ako astronóm známy vo vedeckých kruhoch sa mohol bez problémov v Prahe habilitovať, zakotviť, založiť si rodinu. Po toľkých životných peripetiách sa mu ponúkala možnosť pokojnejšieho, ustáleného spôsobu života. Štefánik o tejto možnosti vážne rozmýšľal. Rozhodol sa však inak. Viac ako pokojný život ho lákal boj a šíroší svet. Vrátil sa do Paríža odhodlaný len tak ľahko sa nevzdať. Považoval sa, a iste právom, za pokračovateľa Janssenovho vedeckého odkazu. Utvrdzovala ho v tom aj manželka a dcéra veľkého vedca. Prvým plánom, s ktorým vlastne do Paríža prišiel a aj uskutočnil, bolo vytvorenie spoločnosti observatórií na Mont Blancu. Cieľom tejto spoločnosti bola záchrana montblanských observatórií, hlavne Janssenovho, ktoré bolo na vrchole. Predsedom spoločnosti sa stal Joseph Vallo, majiteľ ďalšieho montblanského observatória. Štefánik sa stal úradujúcim podpredsedom spoločnosti, čo mu zabezpečovalo stály príjem. Spoločnosť však nehodlala do záchrany montblanských observatórií investovať priveľa. Najskôr Štefánikovi oznámili, že jeho plat je zabezpečený iba na rok. Osud však nedoprial Janssenovmu observatóriu ani rok života. Štefánik sa preto pokúšal uchytiť sa inde. Prihlásil sa do expedície na Južný pól, ktorú organizoval známy polárny bádateľ Jean Charcot. Do výpravy sa nedostal, pretože jeho prihláška prišla neskoro. Zašiel aj do Mníchova a do Ženevy za dávnym dobrým známym optikom Émilom Schérom. Sondoval možnosti uplatnenia sa mimo Paríža, ale s neveľkým úspechom. Počas tohto ťažkého existenčného zápasu mal Štefánik iba niekoľko šťastných chvíľ. Jedným z najmilších mu iste bolo stretnutie s dávnym priateľom z čias pražského štúdia, hudobným skladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý zhudobnil jednu zo Štefánikových básní. Teraz prišiel Schneider Trnavský na turné do Paríža s Božom Umirovom a predniesol tu slovenské ľudové piesne vo vlastnom spracovaní. Treba povedať, že s veľkým úspechom, o ktorý sa zaslúžil aj Štefánik, pretože tento koncert horlivo propagoval medzi svojimi známymi. Úspech a prítomnosť slovenského hudobného skladateľa využil Štefánik tiež na oboznámenie parížskej spoločnosti so Slovenskom a s jeho kultúrou, ale aj s jeho ťažkým položením. V lete 1908 uskutočnil Štefánik 3 výstupy na Mont Blanc. Prvú výpravu organizoval ešte v nádeji, že sa mu podarí Janssenovo observatórium zachrániť. Robil aj vedecké pozorovania, ale stav hvezdárne bol beznádejný. Puklina na ľadovci pod ňou sa stále zväčšovala a hrozilo nebezpečenstvo, že sa zrúti a drahé prístroje výjdu na vnívoč. Ďalšie 2 výpravy v auguste a septembri už boli vlastne likvidačné. Akokoľvek to bolo pre Štefánika bolestné, akokoľvek sa s tým nevedel zmieriť, observatórium sa mu zachrániť nepodarilo. Komisia usúdila, že drahé prístroje treba zniesť dolu. Štefánik rozobral veľký ďalekohľad a 21. septembra 1908 naposledy zostúpil z vrcholu Mont Blancu. Neúspech ho zronil, ale ako všetky silné povahy súčasne aj nesmierne motivoval. Bol vlastne nezamestnaný astronóm, opäť vo finančných ťažkostiach. A v tejto situácii začal snovať fantastický plán. Zriadiť vlastné observatórium.
Usiloval sa preň získať popredné osobnosti a hlavne bohatých mecenášov, v ktorých prostredí sa zdržiaval po celé leto 1908 v Chamonix medzi výstupmi na Mont Blanc. Okruh známych, medzi ktorými sa Štefánik pohyboval, bol obdivuhodný. Boli to poprední vedci, politici, umelci, ale aj bohatí podnikatelia a finančníci a mnohé dámy vždy ochotné utrúsiť slovo za šarmantného, modrookého astronóma. Zo všetkých najviac urobil pre Štefánika v tom čase, ale aj neskôr, senátor Émile Chaudhame. S jeho pomocou zorganizoval Štefánik výpravu do Severnej Afriky. Hlavným cieľom cesty bolo hľadanie vhodného miesta na vybudovanie hvezdárne. 8. apríla 1909 vystúpil z lode v Alžírsku, prešiel horský masív Atlasu, Saharu. Robil pozorovania hlavne meteorologické. Jeho predpoklady o možnosti vybudovať observatórium sa však nepotvrdili. Ako vždy pri svojich cestách zaujímal sa o život domácich obyvateľov, usiloval sa pochopiť ich kultúru a dušu, ako sa sám vyjadroval. Precestoval Tunisko, zastavil sa v Kartágu. Poznal ďalší kus sveta, ale zásadnú otázku, ktorá pred ním stála ako výstražné znamenie, sa mu vyriešiť nepodarilo. Okruh jeho záujmov bol široký. Veľa času venoval premýšľaniu o Slovensku, sníval o rozvoji slovenskej vedy, usiloval sa presvedčiť francúzskych podnikateľov, aby na Slovensku investovali. Doba však nebola naklonená týmto plánom. Štefánik sa začal zaujímať o letectvo, hlavne o leteckú techniku. Svoju technickú vynaliezavosť uplatnil ako vynálezca. Systematicky, vedecky pracovať však nemohol. Začiatkom roku 1910 sa mu naskytla nová šanca. Vedecký ústav Bureau de Longitude, ktorý ho aj neskôr poveril viacerými úlohami, spolu s ústavom Bureau Central Meteorologique ho vyslali na ostrov Tahiti s cieľom pozorovať Halleyho kométu. Toto poverenie však nebolo spojené s finančnou pomocou. A tak sa musel Štefánik postarať o ňu opäť sám, ak chcel využiť ponúknutú možnosť. Najväčšou prekážkou pri poskytovaní financií francúzskymi inštitúciami bol fakt, že bol stále cudzinec. Pokúsil sa preto získať francúzske štátne občianstvo. No predbežne dostal iba povolenie na pobyt. Na Tahiti sa však vypravil. Cestou sa zastavil v Spojených štátoch amerických, kde sa stretol s viacerými krajanmi. 27. apríla pristála loď Mariposa so Štefánikom na palube v tahitskom prístave Papeete. V tomto zemskom raji strávil plných 10 mesiacov. Bolo to nepochybne jedno z jeho najpokojnejších a najšťastnejších období života. Tešil sa tu pozornosti francúzskych koloniálnych úradníkov i vojenských námorníkov. Vedel sa rýchlo zblížiť s domácimi obyvateľmi, ktorí ho zbožňovali a spomínali na ňo ešte dlho po jeho tragickej smrti. V tom čase prišiel na Tahiti český cestovateľ Jan Havlasa. Trávil so Štefánikom dlhé hodiny a ich rozhovory, zachované v Havlasových spomienkach, ukazujú, že Štefánik už v tom čase predvídal politický vývoj, ktorý v Európe smeroval k rozpútaniu vojny. Štefánik pritom stále myslel na oslobodenie svojho národa spod národnostného útlaku. Budúcnosť Slovákov videl v tom, že v budúcej vojne Francúzsko so svojím spojencom Ruskom napomôžu oslobodeniu Slovenska. Na vzdialenom Tichomorskom ostrove sa zamestnával myšlienkou presídliť sem určitý počet Slovákov, založiť plantáže. Ako zvyčajne, aj na Tahiti Štefánik horúčkovito pracoval. Zakladal meteorologické stanice, robil meteorologické pozorovania. Starostlivo sa pripravoval na pozorovanie prechodu Halleyho kométy pred slnkom. Opäť však mal smolu. Jasné tahitské nebo sa práve 18. mája v deň prechodu zatiahlo. Tento neúspech si Štefánik dokonale vynahradil pri pozorovaní úplného zatmenia slnka na ostrove Vavau 28. apríla 1911. Zo všetkých výprav, ktoré pozorovali tento úkaz, mal práve Štefánik najlepšie výsledky, a to aj napriek slabšiemu materiálnemu a technickému vybaveniu. Jeho meno opäť zažiarilo na vedeckom nebi. Dostalo sa mu ocenenia od Francúzskej akadémie.
Napriek týmto úspechom sa vedecká kariéra mladého 31-ročného Štefánika chýlila ku koncu. Vážnejšie robil výskum ešte pod vedením profesora Guillauma Bigourdana v pevnosti Cormeilles, kde pozoroval neúplné zatmenie slnka a potom ešte v máji a júni v Národnej hvezdárni v Paríži pri skúmaní hmlovín. Tieto pozorovania uzavreli jeho systematickú vedeckú dráhu. Vedecký ústav Bureau de Longitude ho vyslal v lete 1912 na pozorovanie zatmenia slnka do Passa Quatro v Brazílii. Nebol práve v najlepšom psychickom stave. Na jar navštívil Prahu. Uvažoval o možnosti habilitovať sa na Pražskej univerzite. Aj Marie Neumannová naliehala, aby sa rozhodol. Ich vzťah už trval dlho a z jej strany to bolo vlastne iba nekonečné čakanie. Štefánik ju v listoch presviečal o svojej láske a náklonnosti, ale nedával jej nejakú nádej. Začali sa u neho prejavovať čoraz častejšie a naliehavejšie príznaky žalúdočnej choroby. Opäť sa v ňom rozpútal boj medzi možnosťou usadiť sa, založiť si vlastný domov a trblietavou, no nejasnou vidinou veľkého sveta. A opäť zvíťazil svet. 25. augusta 1912 nastúpil v Bordeaux na loď do Brazílie. Pozorovanie zatmenia slnka 10. októbra sa nevydarilo pre nepriazeň počasia. Vo vtedajšej astronómii to bola celkom bežná udalosť. Zatiahnutá obloha prenasledovala vedcov veľmi často. Vo vedeckom svete to nikto nepovažoval za neúspech vedca či výpravy, ale za objektívnu prekážku. Napokon Štefánik už preukázal, že za dobrých poveternostných podmienok je schopný dosiahnuť vynikajúce výsledky. No v jeho postavení to znamenalo viac ako jednoduchú smolu. Na to, aby sa presadil vo svojom stále neistom postavení, potreboval výsledky, potreboval úspech. Preto nevydarené pozorovanie označil za ťažkú ranu. Po návrate do Paríža prišli ďalšie údery. Zomrel matematik Henri Poincaré, Štefánikov priateľ a ochranca, jeho najvýznamnejší protektor vo Francúzskej akadémii. Krátko na to aj pani Jansenová. Na Vianoce sa šiel zotaviť domov do Košarísk. Stretol sa s ťažko chorým otcom. V apríli 1913 Pavel Štefánik zomrel. Keď Štefánik v druhej polovici apríla 1913 odchádzal z Košarísk po pohrebe otca, netušil, že je to jeho posledná návšteva na Slovensku. V tej chvíli začal hľadať záchranu tam, kde sa cítil šťastný a kde ho to lákalo. Začal sa pripravovať na cestu na Tahiti a uvažoval o tom, že sa tam usadí natrvalo. Medzitým však dostal poverenie od francúzskej vlády, ktorá mu ponúkala životnú šancu. Panamský prieplav bol už pred dokončením. Medzi svetovými veľmocami prebiehal tichý, ale horúčkovitý zápas o získanie čo najvýhodnejších pozícií v oblasti, ktorá sa mala stať strategicky významnou hospodárskou, ale aj vojenskou tepnou. Štefánik predostrel svoje plány na vybudovanie telegrafnej siete v Ekvádore a na Galapágoch. Za inej situácie by sa jeho fantastické plány iste stretli s malým pochopením. Vo vypetej situácii, keď vo Francúzsku cítili, že majú v oblasti veľmi slabé pozície, Štefánikov plán dostal zelenú. A tak Štefánik, už ako francúzsky občan, cestoval do Ekvádoru. Z cesty na Tahiti zostala iba krátka návšteva, skontrolovanie vybudovaných staníc a prístrojov a po troch týždňoch návrat do Spojených štátov amerických a odtiaľ odchod do Ekvádoru. Oficiálne bolo jeho poslaním vybudovať observatórium v hlavnom meste Ekvádoru, Kvite. V Ekvádore ho zo začiatku prijali s nedôverou, ktorú prejavovali voči všetkým Francúzom. Štefánik však v krátkom čase vedel všetkých vplyvných ľudí v krajine získať pre svoj plán. Tu sa poprvýkrát v plnej miere prejavili jeho mimoriadne diplomatické schopnosti, umenie presviečať ľudí a dosiahnuť očakávaný cieľ. Jeho misia v Ekvádore bola viac diplomatická ako vedecká. Štefánik v nej dosiahol plný úspech. Ekvádorská vláda súhlasila s tým, aby Francúzsko vybudovalo v krajine a na prilahlých ostrovoch telegrafnú sieť a sústavu meteorologických staníc.
Úspech v Ekvádore mu priniesol slávu i nové vplyvné známosti v najvyšších politických kruhoch Francúzska. Francúzska vláda na návrh ministerstva námorníctva mu udelila kríž rytiera čestnej légie. Mohol reálne pomýšľať na podporu pri zriadení vlastného observatória. Tohto plánu sa stále nevzdal. Všetky jeho plány však skrížila zdlhavá choroba, ktorá po návrate z Ekvádoru vypukla s plnou silou. V marci 1914 sa musel podrobiť operácii žalúdka. Po operácii sa zotavoval dlho. Napriek prechodnému zlepšeniu ho choroba neprestala trápiť po celý život. Choroba, ale aj nespokojnosť s tým, že sa stále nemohol dostať k systematickej vedeckej práci, po ktorej túžil, spôsobili, že v lete 1914 prežíval jednu zo svojich ťažkých životných kríz. Jeho povaha a ctižiadosť si vyžadovali veľké úlohy, ktorých sa mu nedostávalo. Cestovanie po svete mu spôsobovalo nemalé potešenie. Rád cestoval a poznával ďaleké končiny zeme i nových ľudí. Mal zmysel pre exotiku. Z každej cesty si priniesol rozmanité spomienkové, často bizarné predmety. Jeho parížsky byt sa stal svojrázny múzeom exotických predmetov často vysokej umeleckej hodnoty. To však bola iba jedna stránka veci. Ústavičné putovanie s rozličným poslaním, s rôznymi výsledkami ho nielen unavovalo a zhoršovalo jeho zdravotný stav, ale bolo tiež prejavom pevnosti jeho postavenia vo vedeckom svete, o ktoré sa od začiatku usiloval. Chcel byť svojím pánom. Mať možnosti sám riadiť svoje výskumné plány. Neprestajná závislosť od iných, ale hlavne od náhody, ho skľučovala.

Uviedli sme druhú časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: ľudia rôzni, v jedálnom vozni, na trati Bratislava, Košice a späť, čakali na peto, starí mladí, udreli hlady, na trati Bratislava, Košice a späť.
1: Hýbajte, chlapi!

dni, keď si úplne sám, maličký na tomto svete. Sú dni, keď si úplne sám, maličký, leskneš sa ako ryba, keď plačeš.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozprávkovú hru Rudolfa Dobiáša Oráč Matej. Je to príbeh o Matejovi, ktorý nechce opustiť svoje pole a koníka, hoci mu sudičky predpovedali kráľovský osud. V inscenácii účinkuje aj Jela Lukešová. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jej úmrtia, keď nás 5. mája 2012 navždy opustila. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Vysadni na voz, chlapče. Vezmi opraty do rúk a dobre si zapamätaj tento deň. Stal si sa oráčom, ako som ním bol ja i všetci naši predkovia. Je to tvoj veľký deň, syn môj.
1: Už dávno som sa naň tešil, otec. Som rád, že som sa ho konečne dočkal.
0: Kiež sa tvoja radosť spojí s radosťou zeme. Dbaj, aby si zemi nikdy neublížil, lebo je matkou nás všetkých. Dbaj, aby si neprišiel o priazeň slnka, lebo ono je otcom všetkých našich dní.
1: Nikdy nezabudnem na vaše slová, otec.
0: Ďakujem ti, chlapče. Ďakujem.

0: Hotovo, Pejko. Dohorali sme. Cítiš, ako rozvoniala zem? Otvorili sme ju a povyberali z nej toľko vôni, až sa z nich stromom i vtákom hlava zakrútila. Z brázd vystupujú teplé obláčiky vône. Dobre v nich bude zrnu. Do zimy, ak iste vyklíči, a na jar budú klíčky iba rásť a rásť, kým sa nepremenia na klasy. No, poď, Pejko. Vypriahnem ťa z pluhu. Ty budeš oddychovať a ja budem zasa siať.
1: Zadrž, Matej.
0: Matka Katarína. Kde sa tu beriete? Myslel som, že už vôbec nevychádzate ani pred dom a vám sa nelenilo výjsť až na Podbielske. Stalo sa niečo?
1: Nestalo, ale mohlo by sa stať, Matej. Odpáš zásteru, ktorou si sa opásal, a vypusti z dlane zrno, ktoré sa chystáš zasiať.
0: Nerozumiem vám, matka Katarína. Zem je pripravená prijať zrno.
1: Škoda by ti bolo namáhať sa. Otec nech seje na miesto teba. Ty iba čo zemi a zrnu ublížiš.
0: No, otec je už starý, ten nech oddychuje. Teraz prišiel rad na mňa.
1: Prečo ti nič nepovedal? Vari už zabudol.
0: Na čo mal zabudnúť, matka Katarína?
1: Vieš, stalo sa to pri tvojom narodení. Je to chlapec, moja pekná. Chlapec.
2: Syn. Je zdravý. Nič mu nechýba.
1: Čože by mu malo chýbať? Hotový junák. Ruky a nohy má bucľaté, líca červené ako jablčka.
2: Podaj mi ho. Podaj, nech sa naň pozriem.
1: Na.
2: Synček.
1: Aké mu dáte meno?
2: Matej, po otcovi.
3: Aj môj otec, aj otec môjho otca sa tak volal.
1: Tak Matej, no. Môžeš byť na ňo dvojnásobne hrdý, otec Matej. Kde kto ti bude chlapca závidieť?
3: Hlavné, že je to syn. Keď vyrastie, bude chodiť za pluhom na miesto mňa. Naučím ho orať a siať, kosou sa oháňať.
1: Nebude oráčom.
3: Akože? Od nepamäti moji predkovia orali a siali, obrávali zem. No prečo by práve môj syn mal byť výnimkou? No počuj, a čo sa ti na ňom nevidí? Chýba mu niečo?
1: Nič mu nechýba. Skôr naopak.
3: Nerozumiem. Hovoríš v hádankách, ani čo by si bola? Sudička.
2: Čo je s ním? Hrozí mu nejaké nešťastie v ráhu?
1: Nič mu nehrozí. Iba...
3: No hovor, matka Katarína.
1: Narodil sa vo chvíli, keď vychádzalo slnko.
2: Vary, to nie je jedno, kedy sa kto narodí.
1: Nie. Vo chvíli, ako bola táto, prichádzajú na svet iba králi.
2: Králi?
3: Čože?
1: Slnko ich privolá, aby vládli dňom zeme.
2: Môj syn bude kráľom.
3: Ale teda, fatky, oráčom bude a basta.
0: Ale matka Katarína, čo to hovoríte? Nenarodil som sa preto, aby som vládol, ale aby som poznal veľkosť a krásu zeme.
1: Staneš sa kráľom, Matej, lebo taká je vôľa slnka. Viem to, lebo som videla tvoje meno napísané v knihe života. Písmo bolo zlaté.
0: Čo to len vravíte, matka Katarína? Aká kniha, aké písmo? Doteraz mi nikto neprišiel núkať kráľovskú korunu, aby som za ňu vymenil držadlá pluhu.
1: I to sa raz stane. Vráť sa domov a popros niekoho, aby zasial zrno na miesto teba.
0: Čo by na to povedal otec?
4: Hanbil by sa za takého syna.
1: Daj na moje slová, Matej. Či som ti niekedy chcela zle? Všetky deti, ktoré v mojom náručí prvý raz uzreli svetlo sveta, považujú ma za svoju druhú matku. Ak aj ty prechovávaš úctu ku mne.
4: Pravda, že si vás vážim, matka Katarína. Lenže pochopte, keď som už pole pooral, patrí sa mi aj siať.
1: Zemi ublížiš. Aj otcovi žiaľ spôsobíš.
4: Zemi? Myslíte, že by sa neozvala, keby sa ma bála?
1: Mlčí, ale iba preto, že ani ona nič nezmôže proti vôli slnka. Za tisíc ročia sa ani raz nestalo, aby sa čo i len včela alebo lístok na strome sprotivili jeho vôli. Aj ty sa mu pokorne podriať. Vráť sa domov a popros matku, aby ťa vypravila na cestu.
4: Prečo by sa mal z domu odchádzať? A kam?
1: Hľadať svoje kráľovstvo.
4: Hanbil by som sa otcovi do očí pozrieť, keby som tak urobil. Som oráč, matka Katarína.
1: Varovala som ťa, Matej.
4: To nie je možné. Zrno som zasial a ono už aj vyklíčilo. A klíčky rastú, ani čo by ich niekto z pôdy vyháňal. Premieňajú sa na klasy. Zrelé klasy. Ani čo by zvonili mosacné zvončeky. Je to kov, matka Katarína. Pozrite. Zrná sú zlaté.
1: Varovala som ťa.
4: Zlato? Samé zlato? Otec nebude vlastným očiam veriť. Vidíte, čo sa stalo, matka Katarína? A vy ste mi radili, aby som nesial. Kto by sa nepotešil takej úrode? Hneď to idem otcovi povedať, matka Katarína.
5: Toľké to nešťastie. Toľké to nešťastie.
2: Vari, si rozum potratil, či čo? Nehanbíš sa synovi šťastie vyčítať. V rukách drží bohatstvo, o akom ostatní ľudia iba snívajú, a ty, namiesto toho, aby si sa radoval, div slzy neroníš.
3: Nebude z neho oráč.
2: Tým lepšie pre neho. Vari, je to šťastie chodiť celé dni za pluhom, siať zrno do zeme a potom celé týždne trpnúť, či slnko klasy nespáli, či ľadovec nezbije úrodu. Náš syn donútil zem, aby mu vydala tie najvzácnejšie a najdrahšie plody.
3: Ale o čom to hovorí žena? Od nepamäti bol chlieb najvzácnejším darom zeme.
2: Nebudeme trieť núcu, neboj sa.
3: Ale až do smrti budeme musieť jesť cudzí chlieb.
2: Hlavná vec, že náš syn bude kráľom. Poď, poď sa preobliec inak. V zrebnej košeli a bosí. Nemôžeš ísť hľadať svoje kráľovstvo.
3: Chlapče, chlapče.
4: Odpuste, otec. Nechcel som vás zarmútiť.
3: Ja ti odpustím. Len neviem, či ti aj zem, ktorej si ublížil viac ako mne, odpustí.
4: Nemyslite na to, otec.
3: Ako nemyslieť? Či nevidíš, čo sa deje? Ľudia bežia na pole, zabudli na chlieb a zatúžili po zlate. Úbohé pole, na púšť ho premenia, o všetok život pripravia.
4: Vrátim sa tá a pomôžem mu.
3: Choď, choď, chlapče, ale bojím sa, že už prídeš neskoro.

0: zlaté zrná.
1: Zlaté to kolasy. Zlaté kolasy.
0: Ale sme zabudali.
1: Moje zlaté kolasy.
2: Ale ďalej, poďte, ma treba zlaté kolasy.

0: Musel som prísť za vami, matka Katarína. Mali ste pravdu. Ublížil som zemi i ľuďom. Namiesto radosti vyrástol na našom poli smútok. Som prekliatý oráč, lebo aj moje vlastné ruky sa obrátili proti mne.
1: Je mi ťa ľúto, Matej, ale neviem ti pomôcť. Mohla som ťa iba varovať. A to som aj urobila. Čo chceš teraz urobiť?
0: Vyhľadám Slnko a vrátim mu jeho dar.
1: Nikomu sa nepodarilo ani len do očí mu dlhšie pozerať. Nie to zhovárať sa s ním. Ako chceš k nemu dôjsť? Veď ani nevieš, kde ho treba hľadať.
0: Spýtam sa vetra. A možno mi budú vedieť poradiť lastovičky, alebo dážď a sneh. Raz k nemu dôjde, musím dôjsť.
1: Ani keď na najvyššiu horu vylezieš, ani tak nebudeš k nemu bližšie, ako si teraz.
0: Musím to urobiť, matka Katarína. Nechcem, aby sa otec až do smrti trápil. Keby zostal sám, aj naše pole by spustlo. Potom by som sa ani zemi do tváre nemohol pozrieť.
1: Si čudný človek, Matej. Slnko ťa spomedzi tisícov vyvolilo za vládcu zeme a ty pohrdáš jeho vôľou. Iný na tvojom mieste...
0: A ja som si spočiatku myslel, že sa šťastie na mňa usmialo. Ale keď som potom pozrel na otca a uvidel spustošené pole, pochopil som, že šťastie nie je šťastím, ak niekomu prinesie zármutok. Pôjdem, matka Katarína. Povedzte doma, ako som sa rozhodol.
1: Poviem. A veľa šťastia, Matej.

0: Kde máš syna, Matej?
1: Odišiel, pane.
2: Kam?
1: Za slnkom. Išiel mu vrátiť jeho dar.
0: Čože? Išiel slnku vrátiť moc, ktorú zveril do jeho rúk? A ty si mu to dovolil?
1: Z celého srdca schvaľujem jeho rozhodnutie.
2: Hlupák, nevieš, čo hovoríš, Matej. Za jediný deň si mohol zbohatnúť. Stačilo iba orať a siať a zberať zlatú úrodu z poľa.
1: Zlato nie je úroda.
2: Nevidel si, koľko ľudí pribehlo na tvoje pole?
1: Dobre som videl, čo sa tam dialo. Zlato nezbližuje ľudí s ľuďmi ako chlieb. Nemožno sa ním nasýtiť ako chlebom. Rozmnožuje hlad i nepriateľstvo medzi ľuďmi.
0: Vary, nechápeš, že za jediný deň sa všetky sýpky mohli naplniť zlatými zrnami? Všetci sme mohli zbohatnúť a potom nažívať vo svornosti a blahobite. Aj z tvojho syna sa mohol stať boháč. Mohol bývať v paláci, jesť vyberané jedlá, piť vzácne vína, ktoré by mu ktorýkoľvek kupec rád predal za vrecúško zlata.
1: Nie sme kupci, pán Richtár. Môj syn...
2: je nenapraviteľný hlupák. A my...
1: Čo chcete urobiť?
0: Zabrániť, aby vykonal, čo si zaumienil urobiť. Privedieme ho naspäť. Naše polia sú pripravené prijať zrno z jeho ruky.
2: Vidíš, koľky čakajú na jeho návrat? V domoch nezostalo jediné zrnko?
1: Nebude siať.
2: Ale bude. My ho naučíme tancovať podľa našej nôty.
3: Ubohá lastovička. Asi máš zlomené krídlo. Akože teraz poletíš s ostatnými. Keby aspoň chceli odletieť bez teba, ale nechcú. Tu nemôžete zostať, hlúpučké. Veď by ste pomrzli. Prečo neodlietate? Už je najvyšší čas. Čo nevidieť, priženie sa severák. A potom vám bude beda. Leďte, lastovičky. Čo mám robiť, keď nechcete odletieť? Deduško! Deduško!
4: Nechaj deduška na pokoji, dievčatko. Ja ti možno budem vedieť poradiť.
3: Ty? Dokážeš prehovoriť lastovičky, aby odleteli?
4: To neviem. Ale najprv musíme zranenej lastovičke obviazať krídlo.

0: A už je.
1: Ale čo tie ostatné? Kam sa schovajú pred zimou?
0: Niekto musí zranenú lastovičku odniesť do teplých krajov. Inak ani ostatné neodletie.
1: Lenže kto?
0: Ja. Máme spoločnú cestu. Oni i ja ideme za slnkom.
1: Nikdy som nepočula o človeku, ktorý by šiel za slnkom. Prečo ideš za ním?
0: Lebo sa chcem domôcť spravodlivosti.
1: Var je slnko nespravodlivé? Deduško hovoril, že slnko nikomu neublíži. Že rovnako svieti na kvety i na ľudí. Že má rovnako rado detí i starcov, včely i lastovičky. A môj deduško sa vo všetkom vyzná.
0: No, o tom nepochybujem. Ale ja mám so slnkom nevyrovnané účty.
1: A vieš, kde ho hľadať?
0: Neviem. Možno tam, kde vychádza, alebo tam, kde zapadá.
1: Deduško hovoril, že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. Ale iba vtedy, keď je najvyššie.
0: No a prečo vtedy? Čo ak je to práve naopak? Kedy môžeme jeden druhého najlepšie počuť a vidieť? Iba keď sme blízko pri sebe.
1: Ak chceš, spýtaj sa deduška. Ten ti to bude vedieť istotne lepšie povedať ako ja.
0: Nemám čas, musím sa ponáhľať.
1: Počkaj. Ešte naposledy pohľadkám lastovičku. Maj sa dobre, bielohlavka. A nezabudni na mňa. Na jar sa vráť. Aj vy ostatné.
0: No, zaštebotala. Istotne sa jej páči meno, ktoré si jej vymyslela. Tak. Pozdravuj deduška, dievčatko.

0: Vidím ho.
1: Kde je?
0: Tamto schádza do doliny. Pozrite sa.
1: Aha. Čo chvíľa bude prechádzať cez lúku. To nám dobre padne, aspoň sa nemusíme po kopcoch štverať. Rozdelíme sa. Ty si najšikovnejší, ty mu odreš cestu od potoka a vy dvaja, vy budete strážiť les.
0: Bude lepšie, ak ho hneď poviažeme.
1: Nie. Najprv to skúsime po dobrom.
0: A ak nebude chcieť ísť s nami?
1: To by bolo, aby si s ním toľko chlapov neporadilo. Ale opatrne. Je to zlatý vtáčik. Povedz chlapom, že keď všetko dobre dopadne, čaká ich odmena, akú ešte nejaký človek od nikoho nedostal.
0: Neušla by ani myš. Nám neujde, Richtár.
2: Na kone, chlapi!

0: Bielohlávka, čo ti je, celá sa trasieš? Sediečko ti ide z hrude vyskočiť. Veď sa už neboj. Čo nevidieť, uvidíme slnko. O chvíľu vyjde spoza mraku a usmeje sa na nás. Nevychádza. Zdvihol sa vietor. Varile nebude pršať. Jazdci. A cválajú rovno sem. Bielohlávka. Ty sa ich bojíš? Bielohlávka, čo tu robíš? Prečo si šklbeš pierko? Bielohlávka. Čo to? Čo?
1: To je čudné. Kam sa mohol podieť? Videl som ho predsa na vlastné oči. Mali sme ho na dosah.
2: Nič nevidieť, Richtár. Všade je tmákov vo vreci. To tamten, čierny mrak.

0: premokneme do nitky, ak sa niekde neskryjeme.
1: Stojte! Stojte, kam utekáte?
2: Kone sa nedajú udržať, Richta. Boja sa búrky. Plesk lietajú nad lúkou ani zlaté motýle. Musíme sa schovať v lese, inak sa nám kone zdivejú.
1: Dobehni chlapov a povedz, aby obrátili kone. V lese sa stretneme.
2: Horký, že ich dobehnem. Takúto búrku som v živote nezažil. To sa nedá vydržať, Richtár.
1: Hio, hio,

0: Pozrite, Richtár. Tu je ihličie suché. To bola akási čudná búrka.
1: Práve nad tým rozmýšľam.
0: A prišli ste na niečo?
1: Prišiel. Matej nám prešiel cez rozum.
0: Je to čarodejník. Keď vie zrno na zlato premieňať, mohol aj čista jasna privolať búrku.
1: Druhý raz musíme byť opatrnejší.
0: Vy chcete ísť za ním? A nebolo by lepšie, keby sme ho nechali? Nech si ide, kam chce. Veď aj tak sa skôr či neskôr vráti.
1: A čo ak nie? Ha? Čo ak sa mu podarí nájsť slnko a prehovorí ho?
2: Prehovoriť slnko? Veď sa len pozrite. Tak vysoko nevyletí ani orol, nie to obyčajný človek.
1: Je to čarodejník. Sám si to povedal.
0: Už ako chcete, ale zišlo by sa však kone nakrmiť a napojiť. Ustaté sú.
1: Nemôžeme čakať. Potom by sme ho už naozaj nedohonili.

0: Ďakujem ti, bielohlávka. Zachránila si ma pred zlobou. Čo keby sme si teraz trochu oddychli? Času máme dosť. Naši prenasledovatelia sa už akiste vzdali. No keď nie, tak nie. Iba som si myslel, že si aj ty ustala. Ja už veru sotva nohy za sebou vlečiem.
1: Počuješ? Znova sú nám v petách.
0: To je náš koniec, bielohlávka. Ja už nevládzem ďalej. Zachráň sa, ak môžeš.
1: Leď! Pozri, tamto v skale je puklina. Ak sa v nej skrieš, nebudú ti môcť ublížiť. Leď, bielohlávka! Leď! Prečo si šklbeš biele pierko?
0: Ach, bielohlávka! Celý svet zrazu obelel.
2: Neskoro, pán Richtár. Ušiel nám. A len pred chvíľou som ho tu videl. Bosorák je to. Celý kraj snehom zasypalo.
3: Neboj sa, dochytíme ho. Párkrát sa po lúke prebehneme, sneh na kopytách roznesieme a tak toho podareného Mateja vyduríme z brvoška. Hio! Hio!

0: zamrzneme na kosť, ak tu ešte chvíľu zostaneme. Taká zima, až konáre praštia.
1: Vydrž! Tých pár fliačikov raz, dva rozdupeme.
0: Nerozdupeme! Nevidíte? Stále ho pribúda! Už nevidím, čo mám oči snehom zaviaté.
1: Obráť konia a staň si chrbtom k fujavici.
0: Nemôžem! Zapadol do záveja! Sotva mu z neho hlava trčí!
1: Musíme sa dostať k lesu a odtiaľ na breh rieky!
0: Ta nechoďme! Pozrite, koľký sneh sa odtiaľ valí! Hotová lavína! Bežme odtiaľto! Zahynieme!
1: Počkaj! Počkaj! Nenechávajte ma tu samého! Nemôžem nohy zo strmeňou vymotať! Pomôcť!

0: Ďakujem vám, lastovičky, že ste ma prišli zobudiť. Nebodaj som celú zimu v krovi prespal ako medveď. A vy? Vraciate sa domov?
1: Bielohlávka, tu si.
0: Krídelko sa ti zrástlo. Slniečko ti pomohlo uzdraviť sa. A čo bude so mnou? Ako sa dostanem k slnku bez vás? Vari, aj to bol iba sen? Sen o tom, že sa raz človeku podarí zhovárať sa so slnkom? Asi je to tak. Nikdy človek k nemu nedôjde. Nikdy sa mu nebude môcť posťažovať. Nikdy nevypočuje jeho prosby. Ty so svojimi kamarátkami budeš môcť švitoriť nad poľami, na ktoré moja noha už nikdy nesmie vkročiť. Čo poviem otcovi, keď sa ma bude spýtovať, či som slnku vrátil jeho dar? Choďte napred, lastovičky. Ja idem za vami.

0: Bielohlávka, ty si sa vrátila. Nezabudla si na mňa. Vidíš, tvoje hniezdo i ja sme ťa čakali. Už si doma, Bielohlávka. Vítaj u nás.
1: A lastovičku bez hniezda neprivítaš? Má zlomené obe krídla. A nikdy viac už nevyletí v ústrety slnku.
0: Podarilo sa ti nájsť ho a porozprávať sa s ním?
1: Nepodarilo a ani sa nikdy nepodarí.
0: Ako to vieš? Deduško hovorí...
1: Že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. A to vtedy, keď je najvyššie. No pozri, aj teraz nám stojí rovno nad hlavou.
0: Prečo sa pozeráš hore?
1: A kam sa mám pozerať, veď je preca na oblohe a neleží v tráve.
0: Prečo sa nepozrieš do studničky? Či v nej nevidíš tvár slnka? Zostúpilo na hladinu vody, aby si sa mu mohol zdôveriť. Povedz mu, čo ti leží na srdci. Ja zatiaľ pôjdem deduškovi ukázať Bielohlávku. Deduško! Deduško!
2: Vítaj doma, Bielohlávka. Nože vystri krídelka, nevidím.
1: Naozaj. Celé obrovské slnko vošlo do malej studničky. Je tak blízko, že sa ho môžem aj dotknúť. O, slnko. Viem, že sa ešte nenašiel ani jediný človek, ktorý by bol pohrdol tvojim darom. Ja sa však aj tak opovažujem predstúpiť pre teba s prosbou, aby si ma zbavilo povinnosti byť vládcom. V mene chleba ťa prosím. V mene zeme, čo sa hanbí za úrodu, ktorú musela vydať, keď prijala zrno z mojich rúk.
2: Zbytočne prosíš, chlapče. Knihe života a času je napísané tvoje meno. Ty, Matej, musíš byť kráľom, lebo nikto nesmie pohrdnúť darom, ktorý mu dalo slnko.
1: Ale, deduško, varí mi niet pomoci. Veď ak v mojom srdci neostane miesto pre chlieb, bude navždy prázdne a pusté ako pole, ktorého sa ľudská ruka ešte nedotkla.
2: Vidím, že ti nechýba múdrosť, čo ctí nie len kráľov, ale aj oráčov. Vieš rozlíšiť pravé poklady od nepravých. Viac ako zlato vážiš si chlieb, ktorý je dieťaťom slnka, zeme a človeka.
1: Som prekliatý oráč, deduško. Zlatá moc ma oziabe v končekoch prstov ako najštipľavejší mráz. Chcel by som sa jej zbaviť, len neviem ako.
2: Rozdaj ju oráčom, ktorých cestou stretneš. Potom viac neublížiš zrnu. Iba pozláti klasy a poteší srdcia ľudí. Matej, vráť sa domov.
1: Domov? Vraveli ste, že sa musím stať kráľom.
2: Áno, staneš sa ním. Budeš kráľom všetkých horáčov. Slnko bude kráľovskou korunou na tvojej hlave. Zem žezlom v tvojej ruke. Kam vkročí tvoja noha, tam príde život. Kam poliadne tvoje oko, tam sa slnko poponáhľa zasvietiť. Kam ukáže tvoja ruka, tam sa rozzelená zem.
0: Deduško, deduško, Bielohlávka chce odletieť. Čo mám robiť?
2: Pusti ju, nech letí.
0: Maj sa dobre, Bielohlávka. A niekedy sa zase ku mne vráť.

Skončila sa rozprávková hra Oráč Matej. Napísali ju Rudolf Dobijáš. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Matej Ľubo Roman, otec Vladimír Kostovič, mama Jela Lukešová, matka Katarína Viera Bálintová, dievča Táňa Hrivňáková, richtár Dušan Blaškovič, muž Slavo Drost, deduško Samuel Adamčík, hlasy Mária Úradníčková, Klára Sekerášová, Oldo Zemánek. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková technická spolupráca Ada Rehorová a Eva Irmanová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Samuel Beckett sa narodil 13. apríla 1906. Tento írsky spisovateľ, autor absurdných drám, rozhlasových a televíznych hier, scenárov a románov, básnik a prekladateľ, sa stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru za rok 1969. Pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia si vypočujte v rádiu Litera príspevok Ivana Čičmanca. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Číta Juraj Smutný.
2: Ivan Čičmanec. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Na 13. apríla roku 2026 pripadá 120. výročie narodenia írskeho prozaika, dramatika a príležitostne aj básnika, esejistu, divadelného režiséra a filmového scenáristu Samuela Becketa. Narodil sa v Dubline. Väčšinu života prežil vo Francúzsku, kde aj 22. decembra roku 1989 zomrel. Svoje literárne práce písal striedavo po anglicky a po francúzsky. Najvyššieho uznania sa mu dostalo v roku 1969, kedy mu Švédska akadémia udelila Nobelovú cenu za literatúru. Bol literárne činný už v medzivojnovom období, no svetoznámym sa stal až po druhej svetovej vojne, keď si najmä v oblasti prózy a drámy našiel svoju charakteristickú estetiku, ktorá rýchlo zarezonovala v povedomí jeho súčasníkov a významne zasiahla do vývoja svetovej literatúry. Dá sa povedať, že to bolo v rovnakej miere zásluhou jeho formálneho novátorstva a vďaka jeho odvahe dovidieť až na dno všeľudských traum vo svete, v ktorom sa postupne rúcali mnohé spoločenské istoty. Rozpadal sa stáročiami umelo udržiavaný obraz sveta, spochybňovali sa náboženské dogmy a zlyhávali politické ideológie, ktoré sa pokúšali spasiť svet. Ako prozaik aj ako dramatik bol Samuel Beckett dôsledný antirealista. A azda práve vďaka tomu nám jeho diela pripadajú pravdivejšie než tvorba mnohých konvenčných realistov. Vo svojich drámach, románoch aj poviedkach vychádza tento autor z osobne ladenej, takmer mystickej vízie, ktorá má popri svojej literárnosti aj zreteľné vizuálne, muzikálne a v neposlednom rade filozofické kvality. Beckett zväčša redukuje príbehovosť na absolútne minimum a sústreďuje sa na reprezentatívnu existenciálnu situáciu, ktorá je zároveň unikátna a univerzálna. Pričom autorský text má za úlohu dopátrať sa podstaty a charakteru okolností, ktoré sformovali konkrétny ľudský osud. Jeho postavy sa najčastejšie pokúšajú vyrozprávať zo svojich bolestí a traum, pričom však často dôležitú úlohu zohráva aj Becketov šibeničný humor, ktorý z neho robí typicky moderného, tragikomického autora. V čase svojho vzniku pôsobili Becketové práce na mnohých čitateľov až šokujúco novátorsky. No keď sa na ne pozeráme dnes, musíme vidieť, že sú silno zakotvené vo všeľudskej duchovnej tradícii. Nezriedka v nich nachádzame inšpirácie Bibliou, gréckou antikou, Dantem, Shakespeareom, Cervantesom, ako aj novodobými autormi ako Poe, Dostojevský, Ibsen, Čechov, Maeterlinck, Kafka, Joyce, Proust alebo Faulkner. Samozrejme, že sú v nich zreteľné aj ohlasy mysliteľov ako Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre alebo Camus. Nuž a v mnohom ohľade sú Becketové diela literárnym pendantom diel avantgardistických výtvarných umelcov, hudobných skladateľov alebo filmárov. Tento aspekt je obzvlášť výrazný v Becketových drámach, ktoré sú aj originálnym naplnením Wagnerovej požiadavky, aby divadlo predstavovalo syntézu všetkých druhov umenia. Občas sa tvrdilo, že tragicko-absurdný duch Becketových diel bol typický pre stiesnenú spoločenskú atmosféru obdobia po hrôzach druhej svetovej vojny a že neskôr ich myšlienková naliehavosť následkom pozitívnejšieho svetového vývoja vyprchala. Keď sa však nezaujato a otvorene pozrieme na to, aké obrovské konflikty, protirečenia a často otrasné ľudské tragédie hýbu dnešným svetom, musíme si priznať, že naša súčasnosť nie je o nič menej zložitá a tríznivá, než tomu bolo v čase, keď Beckett písal svoje najtypickejšie prózy a drámy. Jeho literárne dielo bolo vďaka svojej úprimnosti a umeleckému majstrovstvu vždy aktuálne. No dá sa povedať, že dnešná doba nám poskytuje mimoriadne pádne dôvody na to, aby sme sa k Beckettovi ako k jasnozrivému, myšlienkovo a jazykovo nesmierne kultivovanému svedkovi a kronikárovi nadčasovej tragiky ľudského údelu znova vracali.
1: V Rádiu Litera ste počúvali príspevok Ivana Čičmanca Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Réžia, dramaturgia a redakcia Mária Danadová. Zvuk Ján Fiala. Technická spolupráca Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V rádiu Litera začneme májový mesiac aj poéziou. Dnes to budú ľúbosné verše významného slovenského básnika Jána Smreka. V réžii Martina Bendíka recituje Ján Galovič.

Jarná pieseň. Obímam vesnú krásavicu, rozmarným nežným pohľadom som navštívil jej vonný dom, nesúc jej srdca polovicu. Kto žiť chce, k nej nech so mnou chváta. Poď, dievča čerešňových pier, život je veľký bohatier, dá lásky nám, keď nedá zlata. Jaro je samé milovanie, hora je samé štebotanie, srdce moje je fiala, ju moja milá voňala. Otrhla si ho, krvácalo, polúbila ho, zaplesalo. Jej dvoje rúk si ho za ňadrá vložilo, srdce to na jej srdiečku ožilo. Slávici, spievajte nám rozkošné pesničky jarné. Prekrásnu milú ja mám, mladušké dievča a švárne. Hlavička je zlatovlasá, k môjmu plecu nakláňa sa. Zrak jej v moje oči hľadí, zrak jej moje oči hladí, šepkajúc, milujem, milujem. Ach, oči krásne, viem to, viem, preto som celý šťastný. Myslím, život je krásny, zelená hora, svieži les, je rovnou cestou do nebies.

Májový dážď. Zo zeme vystriekol jak žírna nafta prúd tráv a prevalil sa záhradami. Ja stonásobne omladnutý, ohňa sa nebojaci ani smrti, rozprávať začal som ti niečo úchvatné, snáď o vtákoch, čo aj hľad celujú sa, krúžiac nám nad hlavami. Hľaď, blízko som ti a ty zblízko mňa. Sme jak dve polovice jediného dňa. Sme jak dve jadrá v jednom orechu. Nech čo chce, stane sa. Vieme len o láske, nie o hriechu. Veš, keď tak moje ruky hladkajú ťa, keď obe moje oči spaľujú ťa, ty ak si nevnímaš, že som to ja. To ani nie som ja. To doráža len tá jar na teba, tá jar a čarovná v nej nádeja. Ohromné ticho šľahlo záhradami. Čuť, ako v nebi hrajú na organy. Lež povedz mi, ty, ktorá mlčíš len, kde blúdi myseľ tvoja v tieto chvíle? Snáď skryla sa do duší lastovíc, čo nízko lietajú a bijú peruťami. O cestu, na ktorú dážď májový chystá sa práve udrieť v plnej sile.

0: V rádiu Litera ste počúvali ľúbosné verše Jána Smreka pod názvom Májový dážď. V réžii Martina Bendíka účinkoval Ján Galovič. Redakcia Peter Holka, zvuk Táňa Horvátová, hudobná dramaturgia Oldřich Fiala. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.